0: Äripäeva raadio.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: Äripäeva raadio.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: Tere hommikust , head kuulajad , on 6:45 , 18. mai . Äripäeva raadio hommik alustab . Minu nimi on Juhan Lang ning koos minuga on stuudios Mai Kroonmäe . Esmalt heidame pilgu peale aktsiaturgudele ja futuuridele , siis vähemalt nii nagu reedene ka kauplemispäev USA-s lõppes punaselt , siis midagi rõõmustavalt ei paista futuuridest ka täna , kui kõik suuremad aktsiaindeksid tõotavad kerges miinuses avaneda . Ja sama pilt on ka Aasias , kui suuremad aktsiaindeksid alates Jaapani Nikkeist kui Hongkongi Hang Sengi , aga ka Hiina Shanghai indeksini on praegu punases , ehk ainsana Aasia turgudest kerges plussis on Lõuna-Korea KOSPI indeks , ehk ütleme , neid põhjuseid väga kaugelt otsida ei tule , et kõige olulisemaid põhjuseid on kaks asja . Esiteks see , et nüüd USA administratsiooni visiit Hiinasse ei toonud siis selliseid oodatud tulemusi võib-olla tehnoloogiasektorile , et oodati , et võiks tulla sealt mõni positiivne uudis , olgu siis maailma suurimatele kiibitootjatele , et saada võib-olla lõdvemaks kaubandustingimusi , midagi sellist suurejoonelist sealt ei tulnud . Ja teine reedese languse põhjus on see , et inflatsiooni hirm USA-s on vähendanud investorite riskivalmidust ja toonud alla , et nähakse , et selline USA Föderaalreservi poolt intresside langetus muutub üha kaugemaks unistuseks . Ja ka üks selline suuremaid põhjuseid eelmise nädala lõpus , ülemaailmne võlakirjade müügilaine , nimelt USA 30-aastase riigivõlakirja tootlus tõusis 10 baaspunkti võrra 5,12%-ni , mis on kõrgeim tase alates 2007. aasta juunist , ehk et finantskriisi aegne eelne aeg . Ja samal ajal USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus kerkis 4,57%-ni , mis on siis kõrgeim tase alates eelmise aasta maist . Ja investorite seas siis just seda 5% piiri jälgitakse eriti tähelepanelikult ning seda siis peetakse selliste pikaajaliste võlakirjade puhul tasemeks , mille ületamine võib muuta rahastamistingimused ettevõtete ja tarbijate jaoks karmimaks , paneb nii-öelda rahaturul kraanid kinni . Ja neid samu põhjuseid praegu seeditakse , ühest küljest siis USA presidendi Donald Trumpi visiit Pekingisse , kust ühtki sellist pommuudist vähemalt investorite või turgude jaoks ei tulnud . Ja see on ka põhjuseid , miks turud ka sellel nädalal esimest kauplemispäeva tõotavad indeksite põhjal vähemalt praeguse seisuga miinuses alustada . See nädal toob aga päris palju selliseid olulisi uudiseid , mis veel maailma majandust ja turge mõjutavad . Kõige oodatum kindlasti uudis just investorite jaoks , aga ka finantsturgude jaoks , on Nvidia tulemused . Maailma jätkuvalt suurim ja väärtuslikum ettevõte avaldab oma kvartali tulemused kolmapäeval peale börsipäeva lõppu . Tegemist on esimese kvartali tulemustega ning Nvidia peal liialdamatult on kõik pilgud , sest et kui me vaatame sektorite põhiselt ja regiooniti , siis vaatamata sellele , et USA suured aktsiaindeksid on kõigi aegade tippude lähistel , siis just tehisintellekti buum on seda rallit enim eest vedanud, teised sektorid on rohkem ligadi-logadi. Ehk et on nii võitjaid kui kaotajaid ning sellest võib tekkida nii positiivne kui negatiivne ahel reaktsioon vastavalt sellele, mis tulemused tulevad, kui tuleb suurelt tulemuste ületamine, siis võime näha laiapõhjalist rallit just tehnoloogiasektoris ja kui mõni tuleviku prognoos võiks kas või protsendi punkti võrra olla alla selle, mida oodati või mida Wall Streetil sosistatakse ja loodetakse, siis samamoodi võib see tuua kaasa globaalse aktsiate müügilaine, täpselt nii nagu oleme ka varem näinud vastavate uudiste põhjal. Kuid prognoosid on igati tugevad ning oodatakse kasumikasvu peaaegu 120% Nvidialt ja käibekasvu ligi 80%. Ehk et vaatamata sellele, et tegemist on maailma ühe, või mitte ühe vaid ongi maailma üks ja ainus väärtuslikum ettevõte, mille nüüd majandusaasta eest kokku oodatakse üle 1 triljoni müügitulu, siis kasvab jätkuvalt nagu võib öelda nagu idufirma oma just kasvu ja marginaali numbritelt. Ning nendest tulemustest siis eriti tähelepanelikult loetakse just välja just seda, et kui palju teised tehnoloogiagigandid investeerivad andmekeskustesse ja tehisintellekti, et teiste seas Microsoft, Meta, Alphabet ja Amazon, nemad juba ainuüksi kokku plaanivad kulutada sel aastal $700 miljardit andmekeskuste rajamiseks. Analüütikud igal juhul usuvad, et Nvidial veel kasvuruumi ees on. Kuid tulles tagasi Eestisse, siis ka kodupörsil on mitmeid dividendide kinnitamisi. Teisipäeval ehk homme kell 11 toimub Tallinki aktsionäride koosolek ja seal ka eelmise aasta eest dividend siis kinnitatakse, plaanitakse välja maksta 44,6 miljonit eurot ehk ettevõtte nagu ühe aktsia kohta maksab välja siis 0,06 eurot ehk et see dividendi tootlus sealt natukene alla 10%. Aktsia hind 0,65 eurol hetkel kaupleb. Kolmapäeval toimub kinnisvaraarendaja Hepsori aktsionäride koosolek ning siis ka dividendidena kavatsetakse välja maksta 0,27 eurot aktsia kohta ning ka üksikud väiksemate ettevõtete kvartali tulemused on Baltikumist tulemas. Leedu börsilt teatab kolmapäeval enda 9 kuu tulemused toidutööstuses tegutsev Akola Grupp ning esimese kvartali tulemused avaldab reedel kinnisvarafirma Pro Capital. Ehk et mõningad tulemused tulekul samamoodi ning statistikat Eestist kohaliku meie majanduse seisust teisipäeval avaldab Statistikaamet aprilli tarbijahindade harmoniseeritud indeksi, ehk et kuu alguses kiir hinnanguna välja käidud 3,4% suurune aastane hinnatõus peaks siis nüüd sel nädalal kinnitust saama. Ning homme tuleb ka väliskaubanduse statistika, kus antakse ülevaade teenuste, ekspordi ja impordi kohta eelmisel aastal ja kindlasti äripäev neid numbreid ka välja nii-öelda kajastab ja neid katab. Ning väljastpoolt ka Eestit vihjeid majanduse olukorra kohta tuleb. Euroopa riikide aprilli kuu lõplik inflatsioon avaldatakse kolmapäeval. Ehk euroala sellist inflatsiooni praegu arvatakse, et see siin kuskil alla 3% kandis on. Ning neljapäeval tuleb ka USA esmaste töötoetuste statistika. Nii ehk üsna olulist statistikat ja maailma väärtuslikuma ettevõtte Nvidia tulemused sel nädalal tulekul on. Nii et vähim, mida öelda saab, on see, et turgudel kindlasti volatiilsed ja kõikuvad nii-öelda ajad ees on ka sel nädalal ning juba õige pea pärast kella poolt kaheksat me helistame Raivo Heinale, Eesti investorile ja ettevõtjale ja uurime tema käest, kuhu praegusel või praeguses olukorras oma raha paigutada ja kuhu tema oma raha paigutanud on. Nüüd on aga kell saanud 6 läbi ja 55 minutit.
2: Äripäeva raadio. Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
3: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsi eelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.

0: tere hommikust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Michal ründas kõnes konservatiivseid jõude. Eesti väikefirma arendab mobiilset vesinikutehast. AI avas ukse massilistele koondamistele. Araabia Ühendemiraatide tuumajaam sai drooniga pihta ja USA aktsiaturgudele terendab langus. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Reformierakond kritiseeris eilsel üldkogul konservatiivseid poliitilisi jõude. Peaminister Kristen Michal nimetas oma kõnes Isamaad, Keskerakonda ja EKRE-t konservatiivseks kaheksajalaks. Ta ütles, et see on laiem võrgustik, mis ei piirdu ainult parteidega. Michali sõnul soovivad konservatiivsed jõud Eesti arengu tagasi pöörata, piirata inimeste vabadusi ja eemalduda liitlastest. Reformierakond läheb valimistele vastu olukorras, kus erakonna toetus on püsinud madalal ning Isamaa on reitingutes tõusnud. Äripäev kirjutas möödunud nädalal, kuidas Reformierakonna sees on kasvanud rahulolematus Michali juhtimisega. Eesti väikefirma Rand Hydrogen arendab mobiilset vesinikutootmise süsteemi, mis meenutab väikest Haagis suvilat. Ratastel vesinikutehas on suunatud militaarvaldkonnale ja siviilkaitsele. Pudeldatud vesiniku kasutajaks võiksid olla firma omaniku Hando Ranna hinnangul sõjaväe vesinikugeneraatorid ja ka vesinikudroonid. Ettevõttel on valmimas prototüüp koostöös Power Up Fuel Cellsiga, mille omanike hulka kuulub rida edukaid ettevõtjaid. Power Up Fuel Cellsi suurim omanik on Ivar Kruusenberg, kelle partneriteks on teiste seas näiteks perekon Meeritsa valdusfirma Malfi, Kristjan Rahu ja Kuldar Värsi. Viimastel aastatel on tööturul täheldatud massiliste koondamiste trendi, eriti tehnoloogiasektoris, mis on osaliselt tingitud tehisintellekti arengust. Sotsiaalvõrgustiku Snapchat omanik Snap teatas eelmisel kuul, et koondab 16% oma töötajatest. Finanstehnoloogia ettevõtte Block vähendas töötajate arvu tehisintellekti tõttu 10 000 6000 peale. Amazon on mõne kuuga koondanud umbes 30 000 töötajat. Lisaks tehnoloogiasektorile on koondamisi ka laonduses, logistikas ja teistes tööstusharudes, mis on koronajärgsel perioodil oma tööjõudu kiiresti laiendanud. Araabia Ühendemiraatide tuumajaama välisperimeetril asuvas elektrigeneraatoris puhkes drooni rünnaku tagajärjel tulekahju, vahendab Financial Times. Rünnakus keegi vigastada ei saanud. Rahvusvaheline aatomine energiagentuur väljendas juhtunu pärast esist muret, kuid riigi kinnitusel on radiatsioonitase piirkonnas jäänud normaalseks ja tuumajaam jätkab tööd. Rünnaku läbiviijat ei ole ametlikult välja öeldud, kuid riik on olnud Iraani rünnakute sihtmärgiks Lähis-Ida sõjast alates. Iraan on konflikti jooksul tulistanud Araabia Ühendemiraatide suunas ligi 3000 drooni ja raketti. USA aktsiaturgudele terendab languspäev. Aasia turud kauplevad miinus poolel. Asia Dow ja Jaapani Nikkei on protsendi jagu kukkunud. Hongkongi Hang Sengi indeks on kaotanud 1,5%. Investorid ootavad sel nädalal maailma kõige väärtuslikum ettevõtte ehk Nvidia esimese kvartali tulemusi. Homme on Tallinki, üle homme Hepsori ja töönädala lõpus Nordeconi aktsionäride koosolek. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäeva paiku kagupoolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikese oht. Õhutemperatuur täna päeval on 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 3, Pärnus ja Tartus aga 9 graadi sooja.
2: Äripäeva raadio.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Eesti suurimal juhtimiskonverentsil, Pärnu juhtimiskonverentsil, kuulutati läinud nädalal Eesti parimaks juhiks riigikontrolör Janar Holm. Kui Janar Holm ise siis seda tiitlit ülevõttes ütles, et see oli üllatus, aga tunnustuse ta pälvis žüriilt selle eest, et ta tegutseb avalikus sektoris ambitsioonika, inspireeriva ja julge juhina, kes ei karda tõstetada ka ebamugavaid teemasid ja suudab keerulisi riigi nüantse ühiskonnale lihtsalt selgitada. Ehk selline suur tunnustus seal konkursi finaalis sel aastal lisaks Janar Holmile oli ka Meliva juht Marja-Liisa Alop ja T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Ehk konkurents oli tihe ja Eesti parim juht selgub siis niimoodi, et kõik inimesed saavad konkursile nominente esitada ja kokku tõstetigi esile enam kui 100 silmapaistvat juhti ja lõppvaliku tegi žürii, kuhu lisaks konkursi korraldajatele ka viimase aasta parim juht kuulus ning seal siis lisaks oli ka abiks pare juhtimisbaromeeter, mis hindas töötajate hinnanguid oma juhtidele. Nii et ja siis konkursi korraldamise tiimis personalijuhtimise ühing Pare, Eesti Tööandjate Keskliit, Äripäev ja Pärnu juhtimiskonverents ise. Ja nüüd kuulamegi vahetud intervjuud, mille on läbi viinud meie Äripäeva ajakirjanik Jana Saarkoppel eelmisel nädalal siis täpselt vahetult pärast seda, kui see tiitel üle anti.
2: Palju õnne, riigikontroller Janar Holm. Teid tituleeriti vaid mõned minutid tagasi parimaks juhiks aastal 2026.
3: Aitäh teile, see oli tore hetk.
2: No tahaks täitsa spordireporteri kombel küsida, mis tunne on või mida see teie jaoks tähendab?
3: No võt, ta ei ole spordivõistlus, sellepärast on alati need tingimused natuke ebaselged, kas tuleb tükät osta või kõrgust hüpata või teivast. Nii et noh, selles mõttes teadmata kriteeriumidega kuulates tohutud kiitust, muulgas ka oma perelt, keda ma klipis nägin, siis see tunne väga hea.
2: Kas nüüd on selline hetk, kus võib natuke nagu kergemalt võtta või pigem on nüüd selline uus vastutus, kiht või koorem kaasas?
3: Eks ta ilustab kindlasti mu hinge, eelkõige see teadmine, et selline tunnustus on tulnud ja ega ludvemaks ei saa lasta, vaid tuleb samamoodi edasi panna, ega siin valikuid ei ole lihtsalt on midagi hinges rohkem juures.
2: Aga kui nüüd tulla selle parima juhi juurde, mis on siis nüüd see teie parima juhi retsept?
3: Vot ma ei tea seda, sest ma ei tea, missugust toodet otsiti, kas soolastoitu, magustoitu või oodet, et ega ma seda ei oska öelda. Ma oskan ainult rääkida sellest, mida ma teen ja ma arvan, et on paljusid teisi, kes teevad samamoodi või ligelähedased või võibolla isegi paremini mingites situatsioonides. Nii et loomulikult mul on oma tööristakast, millega ma töötan juhina ja noh, mis minu jaoks kõige tähtsam on see, et minu kolleegid tunneksid ennast hästi. Ma olen meeleolu tekitaja, ma olen eesmärkide seadja, ma olen võlalepatsutaja, kui vaja on ja siis võibolla mõnikord ka natuke kõrvale kutsuja ja arutleja, et miks asjad nii või teist pidi läksid.
2: Tänases arutluspaneelis oli ka juttu sellest, et see otsustamine nõuab julgust. Kui nüüd tagasi mõelda, et milline on see kõige keerulisem või kõige raskem otsus on, mis nõuab väga palju julgust?
3: Olge mausad, et kui kõige raskem on ikkagi see, et kui ongi see hetk, kus tuleb kokku tõmmata ja mõnele inimesele tuleb öelda, et kahjuks meie teed lähevad lahku. See on tõsiselt raske, sest ju enamusel juhtudel ikkagi küsimus on selles, et meil on vaja kulusid kokku hoida, mitte et inimene on halb ja kuidas hea tunne säiliks, kuidas selle inimese enesekindlus säiliks, sellepärast, et Eestil on inimesi vaja, kes tööd teevad, kes teevad entusiasmiga tööd ja innukalt ja kui ka meie eurast ära läheb, siis ta peab minema rõõmselt edasi ja teades, et järgmine koht ootab teda ja temas ei ole viga.
2: kuidas, noh, ütleme, juhina on sellist otsust raske teha ja inimesele väga raske seda nagu edasi anda. Kuidas te siis nagu ise selle emotsiooniga enda sees hakkama saate?
3: Noh, ma arvan, et see on asi, mis tuleb lihtsalt ausalt, sirgelt ja mõneti pehmelt ikkagi ära seletada. Siis asi on tehtud, siis on küsimus selles, kas ma olin hea kommunikeerija või mitte. Ja noh, eks need hetked on need, kus juht kannatab tegelikult sellel hetkel vähemalt sama palju kui see inimene, kes ära peab minna.
2: Kui nüüd meie konverentsist nagu natuke rääkida, eile oli siin juttu tandemjuhtimisest. Teie töötate avalikus sektoris, et kuidas teile tundub, et kas seda tandemjuhtimist saaks ka avalikus sektoris kasutada?
3: Noh, et avalikus sektoris on hoopis nagu teistlaadi probleemid, mida me ka meie oleme oma tööst tuvastanud, et sageli juhtimine on teatavas mõttes mingi rolli täitmine, mingi vastutuse, mingi ülesande täitmine ja noh, riigis me sageli avastame seda, et on väga palju sellised kohti, kus mitte keegi ei juhi. Et mis me siis tandemist räägime, mõnneks seda ei ole väga palju ja loomulikult, kui te mind siin kuulete, ma olen riigikontrolör, ma räägin natuke kriitilisemast positsioonist kui keskmine inimene, siis noh, saaks kõigepealt selle korda, et need riigielu tähtsad küsimused leiaksid oma peremehe ja see on minu mõelest selline esmane tasand, mis vajab riigis lahendamist.
2: Kas te ise oleksite valmis tandemjuhtimist proovima?
3: Ma ei ole kindel. Ma pean selle mõttega harjuma. Ma arvan, et see ei ole midagi ületamatut, aga ma hetkel ei julge veel seda küll kinnitada.
2: Muutuste juhtimisest oli ka eile hästi palju juttu ja see tõesti on väga keeruline koht igas organisatsioonis, aga võib-olla on teil mõni selline huvitav või õpetlik lugu oma muutuste juhtimisest rääkida?
3: See, mis muutuste juhtimist puudutab, siis me ju tegelikult elame praegu ääretult keerulisel ajal, et ebamäärasus ja muutumine, mitte veel juhtimine, muutumine, keskkonna muutumine on noh, istub meie paremal käel sisuliselt, kogu aeg toimub midagi ja ma arvan, et oskus muutustega toimetulek, on ta erasektor, on ta avalik sektor, et see on praegu eriti kriitiline. Et noh, sisuliselt igal ööl peab olema valmis, et midagi on juhtunud. Ameerika president ütleb midagi teistpidi oluliselt, kui ta varem on öelnud ja need asi, mis mõjutab toodud meie elu. Ja peab pidevalt valmis olema. Nii et ma nagu tahaksin siin öelda, et me tegelikult kogu aeg juhime muutusi. Praegu kogu aeg juhime muutusi ja kui te küsite mingisuguse konkreetse näite peale muutuste juhtimise puhul, siis no ma arvan, et eks paljudel juhtidel tuleb esimesena see pähe, et neil on tunne, et plaan on paigas, kõik on ära räägitud, aga asjad ei liigu. Ja vaat see on see sama juhi roll, kus alati tuleb mõelda, et tegelikult ei ole asja veel lõpetatud, kõigil ei ole kõik selge, valgust tuleb edasi näidata ja noh, kui ma selle küsimuse peale lihtsalt suudan meenutada väga palju selliseid hetki, kus mina tajusin, et kõik on juba väga selge ja liigume, aga tegelikult buss ei tule peatust edasi.
2: Tegelikult kui nüüd ka veel Eesti riiki vaadata, meie eelarvepositsioon ei ole just väga heas seisus, et kas teie hinnangul elab Eesti riik praegu üle oma võimete?
3: Eesti riik on tükka aeg elanud üle võimete juba mitu aastat, siin on objektiivseid asjaolusid, me oleme kriisides olnud, kaitsesse oleme pidanud raha panustama, aga selleks, et me seda riiki säilitaksime ka tulevikus, on häda vajalik käituda teisiti, otsida kokkuhoiu kohti. Madis Müller minu mõelest hiljuti tegi väga asjaliku ettepanekud. Me peame tegelikult suutma kokkuleppe leida, kuidas edasi minna. Ma arvan, et seda kokkulepet on peaaegu, et võimatu teha. Aga neid inimesi, kes seda ütlevad, peab olema, sest see juhib probleemile tähelepanu. Et me tegelikult veel ei saa aru, kui suures hädas me oleme sellepärast, et me oleme ette juba 3 aastat oma peaaegu kogu raha kinni pannud. Ja tegelikult me teame, kui palju lisavajadusi veel on. Et ühiskonnas võib tekida pinge nendes kohtades, kui me ei suuda lahendada täiendava rahaga, aga raha meil ei ole, nii et see on väga, väga tõsine küsimus.
2: Teie jaoks on ikkagi täna pidupäev. Räägime rõõmsamatest asjadest. Mis on see asi, mis või kes teid inspireerib?
3: Väga paljud asjad inspireerivad, et mulle meeldib lugeda, mulle meeldib muusikat kuulata ja mulle meeldib oma perega koos olla, mulle meeldib tööl käia, et ma leian igalt poolt tegelikult inspiratsioon, et kui ka selle konverentsi teema on tasakaal, et siis noh, minu mõelest ma suudan suhteliselt hästi kõike seda nii-öelda selles, nii-öelda noh, päris tasakaal on võimatu saavutada, aga tasakaalu piiri leida ma tean, et mul on igal pool hea. Ja vaat siis, kui keskkond on toetav, siis vaim mõllab fantaasia töötab ja mind inspireerib tegelikult vaba keskkond.
2: Küsiks siia lõppu veel, et millisest ametist unistasite lapsepõlves? Ehk et kui Janar Holm ei oleks praegu tippjuht, siis kes te oleks või millega te tahaksite tegeleda?
3: Ma mäletan sellist esimene mälestus, kellena ma töötada tahaks oleks bussijuht. Ma arvan, see meeldiks väga eelmisele ju aasta juhile, kes ju tegeleb selle valdkonnaga. Väikse poisina lasteaias ja võibolla veel kooli algusest jubedalt meeldisid bussid ja unistasin selleks, et saaks seda juhtida. Nüüd hoopis juhin asutust.
2: Ursel Velve moodi, et tema eile rääkis sellest, et kuidas tema on usub seda, et ta võib ka kunagi koristaja olla. Mine tea, võibolla see uus karjäär.
3: Kõigeks peab valmis olema ja iga töö on huvitav vajalik.
2: Igatahes palju õnne veel kord riigikontrolör Janar Holm selle parima juhi tiitli puhul.
3: Suur tänu teile.
1: Kuulsime vahetut intervjuud läinud nädalal Pärnu juhtimiskonverentsil siis välja kuulutatud parimalt juhilt Janar Holmilt, keda intervjueeris Äripäeva ajakirjanik Jana Saarkoppel. Nüüd on kell saanud 7:18.
0: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
5: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
4: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
5: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
6: Mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
7: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
0: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on saanud 7:24. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Minu nimi on Juhan Lang ning koos minuga on stuudios Mai Kroonmäe. Heidame pilgu maailma majandusväljaannete esikülgedele. Bloombergi top 1. Esimene uudis räägib sellest, et USA ja Iraan on endiselt diilist või siis kokkuleppest kaugel. Samal ajal võlakirjade tootluse kasv on pannud surve Donald Trumpile. See on see täpselt, millest ennem rääkisime, et USA pikaajaliste võlakirjade tootlused on kerkinud nii 30-aastase kui 10-aastase riigi võlakirja oma, mis mäletatavasti viimati, kui see juhtus, siis ka USA presidendi Donald Trumpi toon pehmemaks läks, aga saab näha, antud uudises räägitakse siis sellest, et Hormuusi väina avamine jätkuvalt on vägagi lahtine, läbirääkimised on jõudnud tupikusse, kuna ühest küljest USA-l on siis karmid tingimused, alates siis uraani loovutamisest ja samal ajal Iraanile väidetavalt märkimisväärseid järelandmisi kavas anda ei ole või neid pakutud ei ole. Ning Bloomberg siis kirjutab sellest, et Donald Trumpi kannatus on katkemas, samas on katkemas olnud juba ka enne konflikti algust ning siis ähvardab taaskord, et Iraan peab kiiresti tegutsema, vastasel juhul ootab riiki häving ning ka see vaherahu, mis on praeguseks kehtestatud, on habras ja võib öelda, et üha hapram. Viimane uudis, mida ka siin raadioeetris kuulsime, rääkis siis sellest, et Iraan on teinud droonirünnaku Araabia Ühendemiraatide tuumajaamale, mis on veelgi pingetele vinti peale keeranud ja Iisrael on juba varmalt teatanud, et on valmis kohe rünnakuid jätkama, kui Donald Trump peaks seda vajalikuks pidama. Ning selline ülemailmne majanduslik mõju on üsna suur ja tohutu ja seda me näeme igapäevaselt kas või bensiinijaamades postidelt vastuvaatavalt kütuse hinnalt. Hetkel, kui me heidame pilgu peale toornafta segude futuuridele, siis meie jaoks olulisema toornafta Brenti hind on tõusnud taaskord üle

111 dollari barreli kohta ja turu ootused on asendunud USA-s intressimäärade kärpimiselt peatselt oodatava intressitõusu ka USA Föderaalreservi poolt. Ning diplomaatia osas no oleme näinud seda, et Donald Trump läinud nädalal külastas USA tehnoloogiasektori liidritega Hiinat, kohtus Xi Jinpingiga ja peamine siis selline vahendaja on Pakistan Iraani ja USA vahel ning peatselt siis kuuleme uudiseid sellest, et Venema diktaator Vladimir Putin külastab samuti Hiinat, et arutada just Iraani sõjaga seonduvat. See on siis hetkel uudis, mida Bloomberg kõige olulisemaks peab. Meie läheme siin kohal kiirele pausile, peagi tulevad pooltunni uudised ning pärast seda helistame juba ettevõtjale, investorile Raivo Heinale, kellelt küsime, milliseid aktsiaid tema täna ja praegu on USA, aga ka Baltikumi börsilt ostnud ja milline siis tema vaade turgudele on.

0: tere hommikust, kell on 7:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Reformierakond kritiseeris eilsel üldkogul konservatiivseid poliitilisi jõude. Peaminister Kristen Michal nimetas oma kõnes Isamaad, Keskerakonda ja EKRE-t konservatiivseks kaheksajalaks. Ta ütles, et see on laiem võrgustik, mis ei piirdu ainult parteidega. Michali sõnul soovivad konservatiivsed jõud Eesti arengu tagasi pöörata, piirata inimeste vabadusi ja eemalduda liitlastest. Reformierakond läheb valimistele vastu olukorras, kus erakonna toetus on püsinud madalal ning Isamaa on reitingutes tõusnud. Äripäev kirjutas möödunud nädalal ka, kuidas Reformierakonna sees on kasvanud rahulolematus Michali juhtimisega. Valge maja teatel leppisid USA president Donald Trump ja Hiina president Xi Jinping Pekingi tippkohtumisel kokku ühiste nõukogu tasutamises, kirjutab Financial Times. See käik toob riikide hinnangul suhetesse strateegilist stabiilsust. USA ja Hiina asutavad nii kaubandus kui investeerimisnõukogu, mis hakkavad reguleerima mittetundlike kaupade vahetust ja investeeringuid. Poliitiliselt kinnitasid riigijuhid ühist soovi denuklariseerida Põhja-Korea ja hoida ära Iraani tuumarelv. Küll aga ei näita ametlikud dokumendid, et Hiina oleks nõustunud USA-d sõjas Iraaniga aitama. Valge maja kinnitas veel, et Xi külastab sügisel Washingtoni. USA aktsiaturgudele terendab languspäev. Aasia turud kauplevad miinuspoolel. Asia Dow on protsendi jagu kukkunud, Jaapani Nikkei indeks on kaotanud 0,5%. Investorid ootavad sel nädalal maailma kõige väärtuslikuma ettevõtte ehk Nvidia esimese kvartali tulemusi. Homme on Tallinki, üle homme Hepsori ja töönädala lõpus Nordeconi aktsionäride koosolek. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäeva paiku kagupoolt tilvisus teheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb lõuna Eestis alates äikese oht. Õhutemperatuur on 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7, Tartus ja Pärnus aga 10 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Meie raadiohommik jätkub ja suuname pilgud finantsturgude börside poole, kus jätkuvalt investorite meeleolu juhib ahnus. USA suured aktsiindeksid on kõik rekordtasemete lähedal ja tegelikult ka Balti börs kõige aegade tippude lähistel, ning küsimus investorite peades on, kuidas edasi osta, hoida või müüa või kõike kolme korraga. Aga üksi me ei otsi sellele küsimusele vastust, vaid meil on nüüd telefoniliinil aktiivne investor ja ettevõtja Raivo Hein. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Kuidas teie ennast praegu turgudel positsioneerinud olete? Kas selline kiire tõus on teis hirmu tekitanud või vastupidi?
2: Ei, otseselt ei ole hirmu tekitanud, aga kuigi võibolla peast natukene. No teisalt jällegi, milles see põhjus on, et turud nii kiiresti on tõusnud, on ikkagi AI ja kogu see sektor, mis seda üles lükkab. Ja kui vaadata natukene tulevikku ette, siis ilmselt järgmised 3-4 aastat see kasv nagu mitte kuidagi ei saa peatuda, vaid pigem äkki süveneb. Kui me vaatame AI kompaniide lubadus, siis sinna neid sadu ja sadu miljardid iga aasta matta. Nii et see on see praegult, mis edasi viib. Aga ilmselt aitab seal ikkagi rohkem mitte see hirm, aga see, et sa jälgid oma strateegiat.
1: Milline teie strateegia on ja kuivõrd ise olete USA või tehisintellekti sektoris panustanud?
2: Minu strateegia on ikka teada ja tuntud osta ja hoia strateegia ja unusta. Selles mõttes, et ma vaatan korra või paar kuu jooksul siis börsidele selle pilguga, et mul on vaba raha ja ma teen oma ostud ära, kuigi ma igapäevaselt loomulikult jälgin turgu. Aga ma pigem proovin seda dollar cost average graafikut enda jaoks tabajada, mis tähendab, et ma ostan siis, kui hind on kõrge, ostan siis, kui hind on madal ja saan sellise keskmistatud hinna ja väga palju muretsema ei pea, mis tähendab, et kui hind kukub, siis loomulikult peab neid osta jätkama, muidu on varsti närvid läbi. Nii et soovitan kõigile teistele ka sellist rahulikku investeerimist.
1: Ehk et praegustes oludes selliseid muudatusi ei teeks, et kuskilt kasumit hakata võtma, vaid pigem investeerite julgelt siis edasi?
2: Ma selles mõttes natuke oma sõnu söön, et mul on ka eksportfell, kus ma natukene, kuna liikumised on nii suured ja volatiivsus on nii suur, siis on hea võimalus ka spekuleerida niimoodi, et ma olen ikka võtnud kasumit välja ka ja uuesti sisenenud ja jälle kasumit võtnud, nii et kui su rahakott lubab ja kui sa suudad nagu enda jaoks panna piirid paika, et selle spekulatsiooniga oma raha ei kaota, siis anna ka minna. Ja et ka mina seda natukene teen, aga see on rohkem nagu selline kõrvalbisnes. Kuigi ei saa salata, et selle viimase aasta jooksul on ta kõvasti raha sisse toonud.
1: Veel Investor Toomase konverentsil, mis siin jaanuaris toimus, Investor Toomas ostis lavalaudadelt Micron Technology aktsiat, tegemist siis ühe juhtiva mälukiipide tootjaga, ja seal, kui te enda portfellist rääkisite, siis jäi ka silma, et Microni aktsiad küll oluliselt suuremas mahus kui Investor Toomasel teil oli juba kuskil aasta tagasi ostetud, et ega te vahepeal neid ei ole maha müünud või olete ehk juurde ostnud?
2: Ühes minu portfellis on kõik juba poolteist aastat tagasi ostetud ja ka hiljem ostetud Microni aktsiad olemas, aga see sama spekulatiivne portfell ka seal, ma olen siis teda ostnud ja müünud ja võtnud ka 100% kasumit välja viimase poole aasta jooksul ja mis ka absoluut numbrites on umbes sama suur dollarites tuhandetes. Et selles mõttes on ta jah hea nagu lüpsileb siiamaani on või kuldmune tootev aktsia, ja no kui sa vaatad viimast hinda, mis on peaaegu 800 juures, siis minu ennustus on, et järgmise kuu aja jooksul on ka 1000 täis. Mida sa teeb järgmised aastat, seda ma just ka öelda, aga ma jätkan selle ostu ja jätkan ka temaga spekuleerimist.
1: Micron on üks, milles teie usk on tugev, Investor Toomas usk on ka tugev. Teine Investor Toomase lemmikaktsia on Nvidia. Milline suhe teil Nvidiaga on? Usute samamoodi selle kasvu jätku?
2: Ja ta ilmselt mõnevõrra aeglasemalt liigub, et ta on nagu selle püramiidi tipuseks ja seetõttu ta ei tee nagu selliseid väga suuri kõikumisi enam, aga jällegi nagu ma eelmine nädal kuskil ajakirjanduses ütlesin, et ma usun, et ka Nvidia hind kahekordistub järgmise kahe aasta jooksul, mis on muidugi minu ennustus ja ei pruugi nii minna, aga ütleme, et tagumiku tunnetus on ka mõnikord sees, kui sa vaatad eriti ajalugu ja proovid projitseerida ajalugu tulevikku, eks. Ja et ma arvan, et ta ikkagi liigub rahulikumalt ülespoole. Mul on väike positsioon sees, mis on praegult umbes 20% plussis. Ma olen siisuti alustasin uuesti Nvidia ostu. Et jätkan ka selle ostu edasi.
1: Microni ja Nvidia markeeris ära, mõlemad on siis just tehisintellekti infrastruktuuri sellised asendamatud suured globaalsed ettevõtted. Kas sellest sektorist või USA tehnoloogia sektorist on teile endale ka veel selliseid lemmikuid välja kujunenud, millest usute, et vääramatu tõus lähiajal või keskpikas vaates ees ootab?
2: Karl Marx ütles juba, et usk on oopium rahvale, eks, et me nagu puhtalt usust nagu osta ei saa, vaid mõnikord on õnne ka vaja ja mõnikord on veidikene teadmisi või analüütikat vaja, et arvata, kuidas asjad liiguvad ja siis ka ei pruugi nagu nii minna. No, nagu me pörsist näeme, on tihti peale liikumised hoopis teises suunas. Aga tõsi see on, et mul on jah ka muid tehnoloogia aktsiaid seal vaadatud, näiteks üks on Iren, kus ma olen ühe korra juba suurema kasvumi välja võtnud ja nüüd peale eelmise nädala tulemusi sisenesin uuesti ja vaatame, kuhu see läheb. Samamoodi olen ma ikkagi edasi väga positiivne kvantarvutite maailmas, mille kohta ma teie konverentsil ka ettekande tegin ja ka kvanti tootlused on väga ilusad, olen sellega rahul üle 100%. Ilmselt järgmised 5 aastat on sellised, mis toovad nagu väga kiire kasvu selles valdkonnas. Ja mis veel? Üks väga selline spekulatiivne aktsia, mille nimi on Applied Optoelektrooniks ja see on sellise kiire valguskaabli tegija, kes on oma järgmise 2 aasta kogu toodangu ette müünud ja praegult on ta siis nagu viimase paari nädalaga on ta juba 2-kordistunud, aga enne seda 3- ja 4-kordistunud. Nii et ka see on praegult 120% mul plussis. Väga hullult kõigub, mõni päev hüppab 30%, mõni päev kukub 15%, aga ma olen suutnud teda tasakesi juurde osta ja mitte veel kiirustades müüma hakata, et ta ei ole mul spekulatiivses kohvris. Aga lisaks ka veel mõned kiibiaksjad nagu Taiwani semikonduktor ja Google ja Apple ja noh, sellised tiilda klassikad.
1: Kas võib siis öelda, et olete USA turgudosas vaatamata sellele, et kõik need suhtarvud nagu Silleri, PE ja ka indeksid ise on kõige aegade tippude lähedal, et te näete, et see kord ongi kõik teisiti, et see tehisintellekti innovatsioon nii-öelda on nii tugev, et me ei ole sellises klassikalises 90. lõppu turumullis?
2: No isegi 90. lõppu turumullis või 2000. turumullis peale kukkumist olid väga paljud aktsiad oma PE väärtuselt nagu täielikult üle hinnatud ja täitsa mõtetult kallid, näiteks viidates Amazoni aktsiale, aga kus me oleme täna? 26 000 korda on aktsia hind tõusnud sellest ajast 26 aastaga ja kui sa tollel hetkel oleksid $10,000 sinna investeerinud, oleks sul täna 26 miljonit, eks. Et see, et hetke PE-d on päris kõrged osadel asjadel, siis me peaksime ikkagi vaatama tuleviku treilitud PE-sid, arvestades ka tuleviku käibeid, mida ettevõtted ennustavad ja siis panema see hinda, nii et selle järgi me näeme, et Micron on ikkagi väga soodne veel, eks.
1: Nii et teie olete oma portfeliga need erinevate kriisid läbi käinud ja see ei ole selles mõttes investeerimise isu kuidagi ära võtnud, et võib ka tipust osta.
2: Ja mõnikord niimoodi on, et tulebki tipust osta, aga see on täpselt samamoodi, nagu mu üks sõber kunagi rääkis, et ta ei saa omale uut korterit osta elamiseks selleks, et hinnad on liiga kõrged. Et ta peab ootama, millal kinnisvara hinnad langevad ja imet. Kui me vaatame kinnisvara hindade graafikud, siis nad, noh, pigem tõusevad kogu aeg ja iga aasta, eks, mitte ei lange, no, kui me majanduslangused võib-olla välja võtame. Et seetõttu, kui sa oled pikaaegne, siis väga palju ei oma tähtsus, kas sa ostad täna või ostad sa homme või ostid sa eile. Aga kui sa loodad 20 aasta perspektiivile, siis on täiesti okei hind, eks, hiljem tuleb välja.
1: Meil on telefoniliinil investor ja ettevõtja Raivo Hein. Me rääkisime USA börsi hinnatasemest, parematest ideedest. Me teeme siin kohal kiire paus ja pärast seda räägime Raivo Heinaga juba edasi sellest, millised võimalused on Balti börsil.
0: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt ligi kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
6: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
7: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot, BMW kasutusaastaks ja Reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
8: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
7: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
0: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.
9: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere taas, oleme taas stuudios, meil on telefoniühendus investori ja ettevõtja Raivo Heinaga. Raivo, me enne pausi rääkisime USA tehnoloogiasektorist ja tehisintellektiga seotud aktsiatest, aga ka Balti börs, kui me vaatame, ta ei jää indeksi tasemel oma kõige aegade tippudest just kaugele maha, aga investoritel seda tunnet, et siin nüüd mingi suur ralli käiks ei ole, milline teie selline positsioneering või vaade Balti turul on?
2: No jah, ma olen veel vanadest aegadest jäänud ühe aktsiaga Balti turul nagu toimetama, ehk siis LHV aktsia, kus ma olin pikalt ka nõukogu liige ja mida ma pikalt aastakümneid või mitte aastakümneid, aga aastakümne jooksul ossin ka kogu aeg juurde, nii et see on minu Balti börsi positsioon, kui välja arvata ka mõned võlakirjad, mis mul on Balti turust võetud. Aga no mis ma ikka ütlen, et kui sa tahad head dividendi teenida, siis enamases Balti aktsiad maksavad dividende alates sealt 4% ja Tallink või oli see Infortar, kes lausa 9 maksis see aasta, et sellist nii-öelda pikaaegset rahulikku dividendi tootust on seal väga hea võtta vastu ja väga hea ela. Ma ei laida maha, ei kiida heaks. Ma tahad ikkagi kiiremat liikumist ja suuremaid kõikumisi või suuremaid riske võtta, siis eks sa peaksid ikkagi nagu mujale oma pilgu pöörama kui Balti börsile.
1: LHV enda positsiooni osas nüüd, on, mis teie plaan on pärast seda, kui te enam nõukajas ei ole, et kas te hoiate aktsiaid edasi või on plaanis juurde osta müüa?
2: Ma ostsin mõni nädal tagasi, ostsin kõvasti juurde ja kui aus olla, siis selle nädala alguses jälle veidikene müüsin, kuna üks kinnisvaratehing on tulemas ja sinna on vaja omapoolset osalust nagu sularahas panna, mida mul nagu alati kipub nappima. Ehk siis rahad on nii hästi ära paigutatud, et teda kunagi ei ole üle liia võtta kohe. Aga iseenesest ma ei jookse oma positsiooni müüma või vähendama, kui ma nüüd tõesti ei näe kuskil paremat tootlust. Ja seetõttu hoian teda ikka rahulikult edasi ja ilmselt ikkagi ostan juurde ka, arvestades Erki Kilu olemust ettevõttes või pangas, kus nad hakkavad siis ka laienema, aga ka tublid ja tugevalt muutuvad efektiivsemaks ja teevad Raini öeldud sellise noorte ja veaste meeskonna jälle nagu teoks.
1: Nüüd see sama intervju, millele te ka vihjate, Rain Lõhmus, LHV suuromanik siin mõned nädalad tagasi Äripäeva raadios ütles, et organisatsiooni roiskumise vältimiseks tuleks igal aastal 10% nõrgematest välja vahetada. See käivitas sellise väga laia põhjalise debatti ühiskonnas nii juhtimiskultuuri, motivatsiooni kui omaniku rolli üle ja seda teemat küll kommenteerisid vist vaatad kõik konkurentidest personalijuhtideni välja. Mis teie selline kommentaar sellel on, et on see lähenemine ütleme, aksoneri vaatest hea?
2: Ja Rain on väga kogenud ja tark inimene ja juht ka loomulikult ja olles suuromanik pangas, siis ta peabki nagu mõtlema selliseid teemasid ja näidabki mulle üks ettevõtte, kelle omanikud ütlevad, et ta meile sobivad need inimesed, kes niisama tiksuvad siin, eks? Et tegelikult on see, noh, elu on karm tõesti ja eks siis need inimesed peavad edasi liikuma kuhugle mujale, kui nad oma nii-öelda lisaväärtust ettevõtmisele ei anna. Et ma olen igati Raini poolt välja öeldud mõtete poolt, aga visk on samas ka kivi ajakirjanduse kapsaeda, kes pööras selle nii tagurpidi ja nii klikki pealkirjaks kui veel võimalik. Eks? Nii et tööinspektsiooni juht võtab sõna ja ütleb, et ei ole võimalik 10% inimesi korraga lahti lasta. Eks? Kas oli üldse sellest jutt, aga see keerati niimoodi, et võtta esimesest maist LHV laseb 10% inimesi lahti. Eks? Täiesti absurd. Igal ettevõttel on kaadri voolavus. Pangas on see 10-15% vaikimisi juba olnud aastaid. Ma vaatasin oma ettevõtteid, mõnes on isegi 20% see voolavus. Ja et see on täiesti normaalne, kui räägitakse 10%, mis ei tähenda, et neid inimesi hakatakse nagu hetkega ja kõik ühel kuupäeval lahti lasta. Ma igal juhul nii nagu ka Peeter Koppel ütleb, et raha liigub alati siis nagu tootlus on suurem ja täpselt samamoodi on ka inimestega, eks? Et inimesed liiguvad sealt minema, kus nad lisaväärtust ei paku.
1: Oli ka see välja ütlemine üks neist põhjustest, miks ise aktsiaid juurde ossite või annab see teile sellist nagu pikaajalist kindlust, siis ma saan aru juurde?
2: No see oli ka vahetult nii-öelda ex-dividendi kuupäev, kus ma otsustasin, et vabaseisev raha võiks toota ka dividendi, nii et toovõrd toissin ma selle hetke emotsiooni najal, aga jällegi, et kui sa vaatad analüütikute kompaniisid, siis LHV aktsiatele antakse ka selliseid hindasid, mis on aiglane, mis võiks olla, eks üle 5 euro, üle 6 euro, üks annab isegi 8 eurot, nii et see, et meil on nii palju emotsiooni seal meie börsil sees ja me oleme sellises viletsas kohas, kus need venelased seal nurgatara tahavad siin kogu aeg ära suhtata, eks? Et see kõik tekitabki siis sellise tunde, et hästi ei julge ja hästi ei taha. Aga vaadates kas või LHV-tki, eks, kes testis oma dividendi väljamakset 100% ja aktsia hind selles suurt ei muutunud. Et investorid võtsid selle siis vastu, et see on normaalne.
1: Tavapärane
2: ometi, kui me vaatame suuremaid turgi ja üle Atlandi, et kui eriti dividendi ettevõtted tõstavad oma dividende, siis ka aktsia hind suureneb. Aga me elame kahjuks sellises kohas ja sellises olukorras, nii et kõik ei saa võtta nagu väga pragmaatiliselt.
1: Investor ja ettevõtja Raivo Hein, suur aitäh täna hommikul nende kommentaaridest.
2: Aitäh küsimast. Head aega.

0: Tere hommikust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Michal ründas kõnes konservatiivseid jõude. USA ja Hiina leppisid kokku kaubandusnõukogu loomises. Eesti väikefirma arendab mobiilset vesinikutehast. Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi ja USA aktsiaturgudele terendab languspäev. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Reformierakond kritiseeris eilsel üldkogul konservatiivseid poliitilisi jõude. Peaminister Kristen Michal nimetas oma kõnes Isamaad, Keskerakonda ja EKRE-t konservatiivseks kaheksajalaks. Ta ütles, et see on laiem võrgustik, mis ei piirdu ainult parteidega. Michali sõnul soovivad konservatiivsed jõud Eesti arengu tagasi pöörata, piirata inimeste vabadusi ja eemalduda liitlastest. Reformierakond läheb valimistele vastu olukorras, kus erakonna toetus on püsinud madal ning Isamaa on reitingutes tõusnud. Äripäev kirjutas möödunud nädalal ka, kuidas Reformierakonna sees on kasvanud rahulolematus Michali juhtimisega. Valge maja teatel leppisid USA president Donald Trump ja Hiina president Xi Jinping Pekingi tippkohtumisel kokku ühiste nõukogude asutamises, kirjutab Financial Times. See käik toob riikide hinnangul suhetes strateegilist stabiilsust. USA ja Hiina asutavad nii kaubandus kui investeerimisnõukogu, mis hakkavad reguleerima mittetundlike kaupade vahetust ja investeeringuid. Poliitiliselt kinnitasid riigijuhid ühist soovi denuklariseerida Põhja-Korea ja hoida ära Iraani tuumarelv. Küll aga ei näita ametlikud dokumendid, et Hiina oleks nõustunud USA-d sõjas Iraaniga aitama. Valge maja kinnitas veel, et Xi külastab sügisel Washingtoni. Eesti väikefirma Rand Hydrogen arendab mobiilset vesiniku tootmise süsteemi, mis meenutab väikest Haagis suvilat. Ratastel vesiniku tehas on suunatud militaarvaldkonnale ja siviilkaitsele. Pudeldatud vesiniku kasutajaks võiksid firma omaniku Hando Ranna hinnangul olla sõjaväe vesiniku generaatorid ja vesiniku droonid. Ettevõttel on valmimas prototüüp koostöös Power of Fuel Cellsiga, mille omanike hulka kuulub rida edukaid ettevõtjaid. Power of Fuel Cellsi suurim omanik on Ivar Kruusenberg, kelle partneriteks on teiste seas näiteks perekond Meeritsa valdusfirma Amalfi, Kristjan Rahu ja Kuldar Färsi. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei näita edenemise märke, vahendab Bloomberg. USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi, vihjates sotsiaalmeedias, et kui nad kiirelt ei tegutse, ei jää riigist midagi alles. Iraan ründab samas korduvalt sihtmärke Araabia Ühendemiraatides. Hiljuti leidis Araabia Ühendemiraatide tuumajaama lähedalased droonirünnak ja piirkonnas puhkes tulekahju. Rahvusvaheline energiaagentuur väljendas juhtunu pärast tõsist muret, kuid riigi kinnitusel keegi viga ei saanud. Radiatsioonitase on piirkonnas jäänud normaalseks ja tuumajaam jätkab tööd. USA aktsiaturgudele terendab languspäev. Aasia turud kauplevad miinus poolel. Asia Dow ja Jaapani Nikkei on protsendi jagu kukkunud. Investorid ootavad sel nädalal maailma kõige väärtuslikuma ettevõtte ehk Nvidia esimese kvartali tulemusi. Homme on Tallinki, ülehomme Hepsori ja töönädala lõpus Nordeconi aktsionäride koosolek. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna ennelõunal vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäeva paiku kagupoolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikese oht. Õhutemperatuur on 15-20, tuule peal seal rannikul kohati kuni 10 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7, Tartus ja Pärnus aga 10 graadi sooja.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Äripäeva raadio hommik jätkub, kell on 8:07. Wall Street Journal teatab, et tehisintellekt on avanud ukse massiliste koondamiste ajastusse ning tehnoloogiahiid Amazon on mõne kuuga koondanud umbes 30 000 töötajat ja mõned eksperdid leiavad, et enamik ettevõtteid võiks tööjõudu vähendada lausa 30-50% võrra ilma, et tulemused kannataks. Ja ka Eestis meile küsimus, kas me peaksime kartma või tööandjatena lootma, et tehisaru võtab töö või aitab meil protsess oluliselt kiiremini või efektiivsemalt teha. Sellele küsimusele hakkame kohe vastust otsima ja meil on nüüd külas puhastusteenust pakkuva Krausberg Eesti OÜ personalijuht Helina Peet. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Teie olete just värbamises tehisaru juba tööle pannud ja äripäevas ka ja ilmunud artiklis tõite välja, et vähemalt ühe inimese töö juba tehisaru ära teeb, et kas nüüd need suured numbrid, mida ka Wall Street Journal välja toob, et tulevad massilised koondamised ja tehisaru võtab üle, läheb see nii?
2: Ma arvan, et see oleneb väga ettevõttest ja sellest, kui palju seal üldse inimesi on, et need, kes siin räägivad kümnetest tuhandetest koondamistest, siis need on ka väga suured ettevõtted. Kui me räägime siin nüüd näiteks Krausberg Eesti näitest, kus nagu juba mainitud, et võime öelda, et ühe inimese töö teeb täna meil AI ära, siis ei tulnud selle arvelt, et me selle ühe inimese koondasime. See tuli tegelikult selle arvelt, et me liigume järjest rohkem sinna suunda, et personaali funktsioon looks väärtust inimestena, mitte tegelikult ei tegeleks selliste rutiinsete töödega. Seega siis hakkasimegi noppima erinevaid rutiinseid töid, mida siis AI võiks meie eest ära teha ja värbamine oli see kõige suurem koht, kus teda kasutada tegelikult.
1: Kuidas täpselt värbamises välja näeb, et kuidas see aega kokku hoiab ja mis mudelit te kasutate?
2: Meil on kasutusel selline uus lahendus nimega jut.ai, mis on siis integreeritud meie värbamisplatvormiga ja tegelikult jut.ai teeb siis meie sellise esmase suhtluse kandidaadiga ära. Et kui Krausbergis võib tegelikult olla ühes kuus 25-50 värbamist isegi, me räägime hiigelkuudel ikkagi 800 kandidaati, siis selle 800 kandidaadiga inimestel ühendust võtta, et tegelikult rääkida kõige selliseid baaselementaarsemaid asju, see on väga ajamahukas. Ja nüüd ongi meil jut.ai seal vahel, kes siis selle esmasuhtluse kandidaadiga võtab enda peale. Sellepärast, et puhastusteenindusvaldkonnas sellised, me võime ju kuulutusele kirja panna, et kui palju on tööd asu, kus töö asub, kui palju on koormus, aga ega inimesed väga seda ei vaata, et tööturg on keeruline, kandideeritakse üsna kergekäeliselt. Ja siis me pidime varasemalt, me tegimegi neid telefonikõnedega, et helistatke, et kas teile sobib see tasu, kas see asukoht sobib, kas see töökoormus sobib. Ja siis tuleb ikka, kuigi nad on ise kandideerinud, tuleb ikka vastust, et ei, võt Koplis, ma küll ei taha, kui ma Õismäel elan, noh näiteks. Ja tegelikult sealt siis hakkaski see, et tehisaru saab meie eest need vestlused ära teha. See vestlus küll tehisaru teeb kirjalikult, siis ta teeb seda kas sõnumi või WhatsAppi teel ja suhtlebki kandidaadiga need kõige lihtsamad asjad läbi. Ta vastab mingitele kiiretele küsimustele, mis on kandidaadil ja meie saame selle baas sisendi kätte, et kas see inimene on päriselt selleks tööks üldse valmis ja kas talle need tingimused sobivad. Me ei ole täna andnud ära tehisarule otsustamist, sellepärast, et me hoiame seda ikkagi veel inimeste käes, ehk tehisaru meie ei luba öelda, et kas kandidaat sobib või mitte, aga me inimestena siis hindame pärast seda vestlust. Aga seal on suur vahe, et kas me teeme 10-15 minutit kõne inimesega või tegelikult 3-5 sekundiga vaatame isegi need vastused üle, kas sobib või mitte. Ja sealt edasi läheb ikkagi inimsuhtlus uuesti edasi.
1: Ja need kandideerijad, inimesed, nemad teavad, et nendega suhtleb tehisaru.
2: Jah, me oleme seda neile öelnud juba kuulutusel, et tegelikult teiega võetakse ühendust siis üldse esialgu WhatsAppi või sõnumi teel. Pean tõdema, et jah, inimestel on siukest skepsist ikka, et mis mõttes keegi mulle kirjutab, tahetakse ikka, et äkki keegi tahab mult PIN ühte või PIN kahte ja midagi välja petta, et kiitus tegelikult inimestele, et seda on tulnud aina rohkem seda teadlikkust, et ma ikka igale poole niisama ei kirjuta ja ei vasta, mis jah, teisalt on meie töö võib-olla keerulisemaks teinud, kuid jah, tehisaru ütleb siis, et tema on Krausberg Eesti tehisaru ja tema siis aitab küsimustele vastata ja teeb neid esmaseid selektsioone.
1: Kas see teistpidi nii ei ole, et teie tehisaru küsib ja siis tööle kandideerija tehisaru vastab sellele teie tehisarule?
2: ei ole veel täheldanud, aga ega ei tea tõesti, võib ju olla neid ka, aga noh, lõpuks selles mõttes, et inimene peab ikkagi tööle tulema, et meie töös on ju selline füüsiline töö, et seda ei saa pärast tehisaru ära teha, et puhastusteenindaja peab tulema ikkagi oma kättega tööd tegema.
1: Nii et see teie AI lahendus on siis selline, et on nagu agent, et ta suudab siis otsuseid justkui vastu võtta, vastata, selekteerida ja anda siis nagu ülevaate.
2: Just, ta suudab kogu info põhjal, mis me oleme kuulutuse kohta talle andnud, vastab sealt igasuguseid detaile, mis kandidaadil võib tekkida, ta muidugi õppib ajas, mida on hästi tore näha ja ta suudaks tegelikult teha ka neid otsuseid, et kas kandidaat on jah või ei, et ma ütlen, täna me oleme veel võib-olla isegi natuke ettevaatlikud, et ta ei selekteeriks meie jaoks välja kandidaate, kelles me ise võib-olla inimestan ikkagi näeme potentsiaali, kuigi ta võib-olla ei vasta kõikidele küsimustele õigesti, sellepärast, et minu hinnangul täna veel AI ei suuda selekteerida CV-dest välja parimaid inimesi, et seda empaatiat ja seda tunnetust ja seda tausta teadmist AI veel ei tee järgi.
1: Aga on see promptitav või saate tuua mõne näite, et mida siis ütleme, tehisintellekt veel nagu kinni ei suuda püüda?
2: No näiteks ei suuda ta kindlasti kinni püüda, et kui me oleme pannud, et peab olema kõrgharidus ja tema siis vaatab selle järgi või siis küsib või vaatab CV pealt, et kas siis on see kõrgharidus, kui ei ole, tema jaoks on kandidaat juba välja pruugitud. Aga meie võib-olla inimestena vaatame, et aga ta on 3 aastat ikkagi käinud, tal võib-olla on lõpetamata, võib-olla näemegi seal on mingisugused perekondlikud põhjused olnud, kui inimene on CV-s selle välja toonud või kaaskirjas välja toonud, et läks reisima maailma vastama, et selliseid asju, et miks mingisugused asjad on juhtunud või miks on kool poolel jäänud või miks mingisugune töökogemus näiteks lühikeseks või just, et miks mingisugune töökogemus on üldse olnud, seda sellist sotsiaalset tausta ta tegelikult ei mõista.
1: Nii et on parim just filtrina.
2: Jah.
1: Nüüd see üks, mida kõik tööandjad loodavad, on see, et saaks tõmmata ikkagi kulud kokku või jah, panna inimesed, siis samad inimesed looma suuremat väärtust. Me võtame maailma tehisintellekti liidri või infrastruktuuri kõige suurema tegija Nvidia, siis üks nende siis tippjuht, rakendusliku süvaõppe asepresident on öelnud välja, et tegelikult tehisintellekti arvutuskulud nende puhul ületavad inimtöötajate palku. Et kui te võtate nüüd enda selle tehisaru rakenduse, kas ei ole sama efekt, et on sama kallis, kui oleks just inimest palgal hoida.
2: Ei, meil ta tõesti ei ole sellepärast, et esiteks jah, kulusid oleme me ka hinnanud, et need kulud oleksid ikkagi väiksemad ja tasuksid ära ennast. Et see on üks pool, aga teine pool on ikkagi ka see, et mida see inimene saab siis pärast teha, et isegi kui ma näiteks peaksingi palkama veel ühe inimese juurde, et mul või just kui kulu ei lähe vähemaks, aga see, mida see inimene teeb, et seal on väga suur vahe, kas mul üks inimene istub ja selekteerib 800 kandidaati läbi või mul see üks inimene näiteks läheb ja uurib, et miks meil mingisugusel töötajal on motivatsioon kadunud, kuidas me saaksime oma töötajaid toetada, kas me peaksime oma hüvede paketti üle vaatama ja nii edasi, et selles mõttes seal on väga suur vahe, mis see töö sisu on, mitte ainult mis see kulu on.
1: Me räägime tehisintellekti kasutamisel tööülesannete tegemisel, eeskätt värbamisel, meil on külas puhastusteenust pakkuva Krausberg Eesti OÜ personalijuht Helina Peet. Me teeme siin kohal kiire pausi ja neil samadel teemadel kohe pärast pausiga jätkame.
0: Äripäeva raadio.
3: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
7: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
6: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
7: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on saanud 8:17. Äripäeva raadio hommik jätkub ning meil on stuudios külas puhastusteenust pakkuva Grausberg Eesti OÜ personalijuht Helina Peet. Ja oleme rääkinud sellest, et ettevõte on suutnud panna tehisaru värbamises edukalt tööle, mis on, teeb siis ära ühe täiskohaga inimese töö. Nüüd enne pausi me rääkisime sellest, et vaatamata sellele, et tegemist on hea filtriga, siis endiselt tehisarul ei ole sellist inimlikku empaatiat ja kõiki asju ta täpselt sama hästi ära ta ei tee. Kuid oma siis seal arvamusartiklis, mis te ka Äripäevas avaldasite, te tõite välja ka ühe sellise varju külje, mis tuleb värbamisel nii-öelda vastaspoolt, et kasutatakse chat GPT-d, teisi keelemudeleid, mis on plahvatuslikult kasvanud ning sellega on siis ka kasvanud selliste nii-öelda tehisintellekti poolt leiutatud kaaskirjade hulk.
2: Tõepoolest, et väga keeruline on täna juba leida midagi eristuvat, et nad on kõik väga perfektsed, väga ilusad, väga, väga pikad, aga miski ei eristu, sa saad kaugelt juba aru, et need on kõik ühte moodi AI kirjutatud ja just selle tõttu ma olen ka siis avaldanud arvamust, et tegelikult jääge ise endaks, jätke see inimlikus, ennem olgu seal kirja viga sees ja emotsioon sees, sest et siis ma saan aru, kellega on päriselt tegu, sellepärast, et tööturg on meil täna nii üles ehitatud, et me ei saa kõik inimesi esimese hooga näost näkku näha. Me peame mingisuguse sisendi pealt neid hindama ja selleks sisendiks täna on CV ja kaaskiri, seega nendega tasub täna eristuda, mitte tahta olla perfektne.
1: Tõite välja ka sellise punkti oma loos, et mis puudutab just töövaidlusi.
2: Tõepoolest töövaidlused on samuti hüppeliselt kasvanud või on tõusu teel, et seda on töövaidluskomissioonid ka öelnud, et tegelikult just töötajate poole pealt need AI-ga genereeritud kaebused on hüppeliselt kasvanud, et isegi tööandjad ei kasuta nii väga seda, aga just töötajad. Ja mis on see kurbasi selles, et ongi, et need on hästi pikad, neid on vaja põhjalikult ikkagi igat ühte tuleb menetleda, tuleb läbi vaadata, aga tehisaru täna lihtsalt tasuta chat GPT tegelikult teeb veel ju palju vigu ja teeb palju vigu sellega, et ta genereerib isegi sinna vaidlusesse sisse mingisuguseid kaasuseid, kohtulahend teid, mida isegi ei ole olemas. Ja siis selle pealt töötajad panevadki oma lugusid kokku ja keegi peab minema neid fakte hakkama nüüd kontrollima. On need tõesed, ei ole, seega töömaht on sellele töövaidluskomissionile ja töömaht on kindlasti ka tööandjale. Et tegelikult tööandja peab nüüd hakkama ju õigustama, selgitama, tõestama, näitama, et midagi on hoopis teistmoodi olnud. See on jälle kulu, see on tööjõukulu, see on võib-olla juriidilised kulud, see on ajakulu, et see on tegelikult murekoht omaette ja seda ei ole mitte ainult töövaidluskomissioonide vaates, vaid üleüldse Eesti kohtusüsteem on täna juba öelnud, et nad enam ei suuda hallata seda mahtu, mis peale tuleb.
1: Ehk et iga üks, kellel uit mõte pähe tuleb, suudab tegelikult see protsessi käima tõmmata, mis võibolla kogu SKT mõttes on siis netto negatiivne.
2: Jah, seda küll, et kui me võtamegi, et inimesel näiteks läks midagi tööl halvasti, ta suudab ühe lause ju tegelikult anda chat GPT-le sisse, tee sellest mulle suur töövaidlus kaasus ja ta teeb ju seda ühe sellise emotsiooni pealt võib-olla isegi.
1: Kui tulla tagasi siis alguse juurde, et te olete nagu enda ettevõttes suutnud tehisaru nagu hästi tööle panna, siis mis perspektiivid enda ettevõttes näete, et mis on need kohad veel, et kui praegu on üks täisajaga töökoht tehisarule antud, siis mis on 5 aasta pärast?
2: Mitu töökohta lisandub sinna kindlasti veel, et mina näen võimalusi väga palju, ma olen alati olnud sellise digitaliseerimise, automatiseerimise poolt, et kui me saame midagi anda siis süsteemidel ära teha, siis miks mitte, et me inimestena jääme sinna, et kus me peame kasutama neid inimlikke tugevusi ja näiteks analüütika kindlasti hetkel tugevalt liigume sinna poole, et meil ju süsteemides on analüütika olemas, aga nüüd peab mingi inimene ikkagi selle analüütika kokku panema me sinna tõlgendused taha tegema, nüüd me liigume sinna, et seda aina kasutada, et meie koostööpartnerid, kes meile personali teenust pakuvad nagu programmide näol, on ka seda usku ja tegelikult järjest liiguvad sinna poole, nii et ootame, vaatame, mida see endaga kaasa toob, aga noh, selline kui naljaga pooleks, et umbes 5 aastat tagasi ma mõtlesin, et noh, mine tea, kui äge oleks, et töötaja astub uksest sisse esimesel päeval, ees ootab põhimõtteliselt mingi aparaat, võib-olla paneb sõrme jälje vastu, näo tuvastus, teisest otsast tuleb juba leping , töökaart , ma täna enam ei ole kindel , kui utoopiline see mõte on , et see tundub täitsa reaalsus .
1: Kui või mis teie sellised soovitused teistele ettevõtetele on , kes noh , ütleme värbamisega antud hetkel

0: kogumine, mida paljud tööandjad ei kasuta ja kurb on kuulata neid kogemuslugusid ja arvamusartikleid, kus inimesed, kes kandideerivad, ütlevad, et kui nad saadavad oma CV-d, siis see läheb nagu musta auku, et mitte midagi see enam tagasi ei kuule, pärast keegi sulle midagi teada ei anna ja ma hiljuti pidin aitama ka ühel inimesel saata CV-sid ja näengi, et mitte mingit vastust ei tule, kuigi tegelikult on täna võimalik kõik automatiseerida, isegi kui teil on kasutusel Excel ja e-mail, siis isegi e-mailis on võimalik seadistada automaatvastuste väljaminekud. Et see on natuke lihtsalt uurida neid võimalusi ja kui tundub, et seda neid võimalusi välja uurida on ka keerukas, siis ChatGPT aitab neid ka kiiremini teha, ehk et lihtsalt kasutada neid lahendusi täna, et teha need töövood omal kiiremaks, lihtsamaks, et see kandidaadi kogemus oleks tõhusam.
1: Tulles algus juurde tagasi, kuivõrd teie usute sellesse, mida ka Wall Street Journal kirjutab, et me oleme liikumas massiliste koondamiste ajastusse?
0: Mina arvan, et see on lihtsalt üks osa tööturu evolutsioonist, kui nii võib öelda, et tööturg areneb ja kasvab kogu aeg, et tegelikult mõned näited ajaloolisest, et kunagi oli inimene, kes ühendas telefoniliine, telefonioperaator, kui tuli automaatne telefonivõrk, siis keegi öelnud, et automaatne telefonivõrk võtab tööd ära. Samamoodi veel mõned meist võib-olla isegi mäletavad, et liftides olid inimesed, kes tõmbasid uksi kinni ja vajutasid nuppu, aga täna on meil automaatsed liftid ja samuti me ei öelnud, et automaatsed liftid võtavad meil massiliselt tööd ära. Et tööturg lihtsalt muutub, töökohad kohanevad ümber, inimesed kohanevad ümber ja meil tegelikult personaliinimestena ongi see väga oluline roll siin, et toetada siis seda ümberõpet nii ettevõttes sees kui ettevõttest välja minevatel inimestel ja mina arvan, et see ei ole tegelikult nii drastiline, et nüüd inimesed hakkavad lihtsalt töötuna kodus istuma, vaid lihtsalt see on üks osa tööturu ajalost.
1: Ehk et te pigem näete väärtuse kasvu või olete seda meelt nagu üks tegelikult maailma rikkam inimene Elon Musk, et varsti võime kõik tegeleda tegelikult hobiaiandusega, et tehisintellekt teeb suurem osa keerulisest tööst meie eest ära.
0: Kindlasti teeb tehisintellekt suure osa meie tööst ära, aga just hiljuti oli ka üks põnev uuring tehtud, et mis kokkuvõttes oli lihtsalt selles, et need, kes kasutavad tehisaru näiteks 50% oma tööst, nad ei tee 50% vähem tööd, nad lihtsalt teevadki 50% efektiivsemalt nüüd oma tööd, ehk et nad teevad mahuliselt, ajaliselt, just USA näitel oli, et ajaliselt nad teevad sama pikki tööpäevi, aga nende tööefektiivsus ja produktiivsus on selle võrra lihtsalt niivõrd parem, sellepärast, et jah, võib-olla maailma mastaabis iibest me ei pea nagu väga muretsema, aga Eesti mõistes on see meil probleem ja siis ikkagi mida rohkem üks inimfaktor suudab teha tootlikkust, siis seda kasulikum on tegelikult ju kogu ühiskonnale.
1: Suur aitäh enda kogemust jagamast puhastusteenust pakkuva Grausberg Eesti OÜ personalijuht Helina Pett.

0: Tere hommikust, kell on 8:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Reformierakond kritiseeris eilsel üldkogul konservatiivseid poliitilisi jõude. Peaminister Kristen Michal nimetas oma kõnes Isamaad, Keskerakonda ja EKRE-t konservatiivseks kaheksajalaks. Ta ütles, et see on laiem võrgustik, mis ei piirdu ainult parteidega. Reformierakond läheb valimistele vastu olukorras, kus erakonna toetus on püsinud madalal ning Isamaa on reitingutes tõusnud. Äripäev kirjutas möödunud nädalal ka, kuidas Reformierakonna sees on kasvanud rahulolematus Michali juhtimisega. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei näita edenemise märke, vahendab Bloomberg. USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi, vihjates sotsiaalmeedias, et kui nad kiirelt ei tegutse, ei jää riigist midagi alles. Iraan ründab samas korduvalt sihtmärke Araabia Ühendemiraatides. Hiljuti leidis Araabia Ühendemiraatide tuumajaama lahedal aset droonirünnak ja piirkonnas puhkes tulekahju. Rahvusvaheline energiaagentuur väljendas juhtunu pärast tõsist muret, kuid riigi kinnitusel keegi viga ei saanud, radiatsioonitase on piirkonnas jäänud normaalseks ja tuumajaam jätkab tööd. Valge Maja teatel leppisid USA president Donald Trump ja Hiina president Xi Jinping Pekingi tippkohtumisel kokku ühiste nõukogude asutamises, kirjutab Financial Times. See käik toob riikide hinnangul suhetesse strateegilist stabiilsust. USA ja Hiina asutavad nii kaubandus- kui investeerimisnõukogud, mis hakkavad reguleerima mittetundlike kaupade vahetust ja investeeringuid. Poliitiliselt kinnitasid riigijuhid ühist soovi denuklariseerida Põhja-Korea ja hoida ära Iraani tuumarelv. Küll aga ei näita ametlikud dokumendid, et Hiina oleks nõustunud USA-d sõjas Iraaniga kuidagi aitama. Valge Maja kinnitas veel, et Xi Jinping külastab sügisel Washingtoni. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna ennelõunal vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäeva paiku kagupoolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikese oht. Õhutemperatuur on 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus aga 12 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Meie raadiohommik jätkub, stuudios on Juhan Lang ja Mai Kroonmäe. Läinud nädalal tuli analüüs KPMG poolt. Nimelt Baltimaade era- ja riskikapitalifondides on uute investeeringutootel 1,4 miljardit eurot. Eesti, Läti ja Leedu era- ja riskikapitalifondid kaasasid möödunud aastal 750 miljonit eurot. Ja võrreldes aasta varasemaga see maht kasvas 126%. Ning nüüd on meil külas Eesti era- ja riskikapitali assotsiatsiooni tegevjuht Madis Lehtmets. Tere hommikust.
2: Tere.
1: Need suured numbrid, kust see raha meie regiooni fondidesse tulnud on ja kas nende fondide kapitaliseeritus on praegu ajaloolises tipus?
2: Ütleme selle vaba kapitali kontekstis võib öelda küll, et see on ajalooliselt kõige suurem number. Aga seda tuleb võtta nii-öelda näpu otsade soolaga, et selles mõttes, et esiteks see kapital kõik kindlasti ei maandu Baltikumi, et see küll nii-öelda Baltikumi fondid ja Baltikumi raport, aga enamus endal fondidel on see mandaat investeerida palju laiem ja ka statistika näitab sellest, et suur hulk ikkagi sellest läheb ka väljapoole Baltikumi. Ja ütleme, varasamale statistikale nõjatudes on KPMG ka välja toonud, et see hulk võiks olla natuke üle 600 miljoni, mis järgmiste aastate jooksul võiks tulla Baltikumi sellest summast. Aga vastates esimesele küsimusele, et kus see raha siia tulnud on, siis kogu see fonditurg on nõjatub osaliselt avalikule rahale. Eestis näiteks on meil Smart Cap, kes rahastab päris mitmeid fonde, mitte küll täismahus, aga ütleme niisuguse nurgakivina. Täpselt samamoodi on see Lätis, Leedus ja ka mujal maailmas. Lisaks sellele on väga suur ja oluline osakaal nendes fondides ka erakapital. Erakapitali süksed suuremad, olulisemad mängijad on alati olnud ka pensionifondid. Mis toob teema muidugi sinna, et praegu on see väga kriitiline teema, sest aastaid tagasi tehtud pensionireform on loonud olukorra, kus see raha, mis oli pikk ja kindel raha nendes pensionifondides, siis see muutus lühikeseks ja likviidseks rahaks. Ja see tähendab seda, et samad pensionifondid ei saa aga seda investeerida vähemalt mitte sükses mahus ja sükses strateegiga pikaajalisematesse ja riskantsematesse instrumentidesse, milleks on era- ja riskikapitalifondid. Ja see tähendab rohkem, et pensioni raha kõikide meie hoiused liiguvad näiteks USA indeksitesse börsile ja see ei tööta enam ka meie majanduse kasuks, seda investeerita enam meie ettevõtetesse nii startup sektoris kui ka SME-des traditsioonilises ettevõtetes infras kinnisvaras. Et see on päris oluline muutus, mis on tulul toimunud. Ja loomulikult ka muud erakapitali mängijad on nendes fondides sees, aga siiski pension on päris suur selline nurgakivi.
1: Me võtame selle 1,4 miljardit eurot ka sellest isenest muljetavalda number, kuid ka siit ju kõik ei maandu Baltikumis, et kas põhjus on siis selles, et ei ole kuhu investeerida?
2: Jah, osaliselt küll, jah. Et kui oleks väga atraktiivsed ettevõtteid väga suures hulgas Baltikumis, siis kindlasti oleks huvi siia investeerida suurem, aga eks see nagu, jälda, kapital liigub sinna, kus on ambitsiooni, kus on ägedad ettevõtted ja me oleme paraku ikkagi nii väike turg, enni Eesti eraldi seisavalt kui ka teised Baltikum riigid, aga me kolme peale kokku, siis palju sellest huvist ja kapitalist liigub ka väljapoole üle Euroopa, Põhjamaadesse, mingil määral kui üle maailma.
1: Kui sinne mõni aeg tagasi võis öelda, et on idufirmade boom Funderbeami tulekuga, siis said tavalised jaainvestorid, erainvestorid võimaluse siis osta idufirmade osakuid või peaaegu osakuid sealt platformist. Nüüd on Funderbeamist ei mäleta enam keegi mitte midagi ja vist vaatad eranditult kõik ettevõtted, mis seal on ka suhteliselt alla käinud ja viimane uudis oli läinud nädalast Ampler, siis elektrirataste tootja, mis ka tüürib pankrotti poole. Millest see põhjus on ja kas praegu ongi tekinud Baltikumis selline idufirmade põud?
2: No, see on mitu asja. Esiteks võibolla see nagu Funderbeami ma ei paneks seda Funderbeami külge kuidagi seda statistikat, aga lihtsalt see buumiaeg võibolla, mis siin oli 4-5 aastat tagasi, et see kus ka väga palju inimest nii-öelda sektori väliselt otsustas, et see startup sektor on äge ja tahaks ka investeerida sinna, et see aeg lihtsalt oli sükkert esiteks, kus intress oli null või negatiivne ja kuskil laenuturul sellega tootlust võimalik teenida, tolle hetkel polnud siis ja raha oli turul palju ja see turg lihtsalt otsis mingisugused varasid, kuhu maanduda ja selle tõttu tõsteti rohkem fonde, tehti rohkem neid riskantseid investeeringuid ja siis tundus ka asutajatel vaja, et äga aeg on ehitada ja igasugu asju asutati just kõige, aga paljud nendest äridest lihtsalt nagu oma fundamentaalide poolest ei olnudki kunagi piisava perspektiiviga, et nii suureks kasvada ja paljud neist võibolla tolle hetkel ei oleski pidanud sellest rahastust saama, aga kuna see rahastuse saamine tolle hetkel oli väga kerge, siis selle tissid ka ettevõtted, kes täna kindlasti seda ei saaks ja mõnes mõttes võibolla ei peakski saama. Et on ühes küljest nagu üle paisutatud oli see turu moment seal 4-5 aastat tagasi, aga ja samal ajal nagu praegu, ma arvan, teist nurgalt on sellest nagu mingil tasemel ka ülepaisutatud hirmu, et kui me räägime sellest nagu ingelinvestorist või jaeinvestorist, kes oma rahakotiga päriselt mängib, siis minu hinnangul olles nagu päris pikki aastat seda turgu elginud ja ise raha tõstnud ja aidanud teistel tõsta, siis üldiselt nad käituvad üleüldise turu tunnetusega võrreldes natukene võimendatult. Et kui on hea aeg, siis väga paljud eraisikud ja investorid ja investorid kipuvad võibolla nagu liiga uljaks minema. Ja vastupidi, kui on nagu konservatiivsem periood, kus ka fondid on ettevaatlikumad, siis see ingel ja üksikisik on võibolla isegi veel nagu tõmbab tagasi.
1: Me oleme Eestist harjunud mõtlema kui sellisest idufirmade mekkast vähemalt veel mõni aeg tagasi. Kui vaatame seda sama analüüsi, siis eelmisel aastal kaasasid Balti iduettevõtted 580 miljonit eurot, Eesti ettevõtted sellest 220 miljonit, Leedu 229. Kas Leedu ja Läti riskikapitali kaasamisel või suurte edulugude loomisel on Eestist mööda minemas?
2: No Lätil on sinna veel tükka aega minna, aga Leedu on selles mõttes nagu selgelt, vähemalt selle numbri järgi mööda sinna, aga teise nurgalt jällegi, et ütleme, et see kõhutunnetus paljudel oli, et Läti läheb, tähendab Leedu läheb palju pikema puuga ja mööda, aga tegelikult ikkagi mingites numbrites me olime kus väga lähedal või mingite numbritega ikkagi Eesti oli nagu veel selgelt ees. Et sükse nagu, et kui käia kuskil startup-üritustel Eestis ja käia mingitele startup-üritustel Leedus, siis väga paljud on seda juba mõnda aega rääkinud, et Leedus on see energia nagu ikkagi palju võimsam ja asjad praegu väga seal puumivad ja selle tunnetuse pealt me eeldasime juba, et nad panevad rohkem pikema puuga eest ära, aga statistika veel seda ei toeta, et eks me näeme, kuidas järgmine aasta on, et kui see muster jätkub, siis hetkel Leedu on ikkagi nagu Baltikumis selgelt eestestest.
1: Mis siin, ütleme, Eesti kontekstis lahendus on sellele vaakumele, et meil ei ole siis sellist uut generatsiooni ettevõtete asutajad just kui samal ajal raha just kui, mida siia investeerida nagu oleks?
2: No see raha, mida siia investeerida on, see on ka sükkene natukene nagu, peab siin sisse vaatama, mis rahas on. Esiteks natukene üle poole sellest rahast ei ole riskikapitele raha, vaid on private equity, buyout, mezzanine, kinnisvarafondid ja nii edasi. Natukene alla poole on siis riskikapitele, sest riskikapitelist jällegi päris arvestatav hulk on nagu piisavalt hilise staadiumi mandaadiga ja strateegiaga, et sellesse kõige alustavatesse startupidesse nii kui nii ei maandu. Ja siis loomulikult see geograafiline teema, mis võib ennem rääkisime, et ma arvan, et Eesti kõige raskem moment praegu kapitali kontekstis on see, et meil ei ole väga seda kõige esimest investeeringut tegevat instrumenti ja fonde piisavalt palju ja inglid on ka tagasi tõmmanud. Ehk siis kui sa oled alustav startupper praegu asutaja, siis seda esimest investeeringut on päris keeruline saada. Välja arvatud juhul, kui sa oled, ma ei tea, teed oma teist või kolmandat ettevõtet, et siis sul on see network piisavalt tugevat, siis sa selle ilmselt leiad. Aga lihtsalt nagu turult uusi peale tulijaid nagu seda neid tugimehanisme ja platforme selleks on praegu ikkagi selgelt vähem kui võiks olla.
1: Nii et enam nii-öelda käibe-eelse ettevõtte rahastamine nii lihtne ei ole. Et praktiliselt tähendab siis seda, et ettevõtte võiks olla korralikus kasumise marginaalidega ja siis saad kaasata raha.
2: No põhimõtteliselt küll jah. Et, ja seda on seal samast tururaportist ka näha, et Eesti, et lõvi osa sellest Eestisse tulnud investeeringutest ikkagi on juba nagu küpsema staadiumi investeeringud, et seda varastaadiumit on väga vähe. Seal varastaadiumiga selgelt oli Eesti ikkagi Lätist eridust maa siin.
1: Teie eelkäija, teie ametis Kaari Kink kirjutas hiljuti Äripäevas, et Eesti fonditurg on jõudnud sellisesse murdepunkti. Tõi need samad punktid välja, et on tehinguvoo vaakum, fondid on muutunud riskikartlikumaks, investeerivad hilisemas faasis ja samas kuus idusid ka luuakse vähem. Kuid ta tõi siin välja ka sellise terava probleemi just riikliku rahaga nagu SmartCap, et ta tõi siis välja, et avaliku rahaga on selline kitsas geograafiline sektoripõhine mandaat, et nõue investeerida raha tagasi Eesti ettevõtetesse, mis tema toob siis välja, et on fondijuhtidele koormaks viib need prioriteedid konflikti, ehk tootlus kannatab, sest me peame lähtuma sellisest kitsast raamistikust, mitte siis valima parima tootlusega ettevõtteid nagu maailmast. Tema see ettepanek oli, et need ahelad tuleks vabastada, et ka seda riikliku raha siis pigem paigutada globaalselt, et olete te sellega nõus?
2: Jah, ma olen sellega väga nõus. Sel samal põhjusel, et kui SmartCap investeerib näiteks riskikapitali fondi ja kui sellega tuleb kaasa geograafiline piir, vähemalt mingis mahus sellele fondile, et peab nii mitte protsenti investeerima siis tagasi Eestisse, et siis see paneb väga suure surve sellele fondile, et aga kui neid ettevõtteid ei ole, kuhu investeerida, siis ma pean tegema nagu lihtsalt oma mandaadi surve pärast kehvasid investeeringuid ja see lööb kogu selle fondi ikkagi tootluse ja statistika paigast ära ja niimoodi, et see pärast järgmist fondi enam suuda tõsta, vähemalt, et sa ei suuda tõsta seda konkurentsi võimeliselt erakapitali turult, et vaatavad su numbreid ja see ei ole enam kellegi atraktiivne fond, kuhu panna aine raha ja kui me räägime, SmartCapist, kui me räägime siinsetest fondijuhtidest, et kui võtta need geograafilised piirid täiesti ära, siis sellest hoolimata, kui meil on kohaliku väga tubli ja väga kõvased ettevõtteid, siis väga-väga suur tõenäosus on, et see raha tuleb siia kohalikule turule ka. Aga kui me surume seda peale lihtsalt puhtalt selle geograafilise piiriga, siis see lühiajalselt võib tunduda nagu, jah, rohkem raha tuleb Eestisse, aga pikaajalselt see tähendab seda, et siis sel samal riigi rahal see riigi raha peab hakkama ja siis nagu ka tulevikus hoidma kogu seda turgu üleval sellepärast, et selle statistika tõenäoliselt liigub sinna suunas, et erakapital ei taha sellistel mandaatidel kaasa tulla.
1: Me võtame nüüd selle 1,4 miljardit eurot kuiva püssirohtu, millest siis tõsi väiksem osa on mõeldud alustavatele idufirmadele, aga me näeme neid ohumärke mandaatide kitsenemisest, idufirmade pealekasvu vähenemisest, siis milline teie prognoos nüüd järgmiseks 2-3 aastaks on? Kas Eesti riskikapitali turg või idusektor tõmbub veelgi rohkem koomale või on siin lootust mingiks uueks kasvumootoriks?
2: No lootust kindlasti on. See on mitu asja, mis ilmselt nagu, millest see sõltub. Et osa on see, et meil on päris suur hulk meie riskikapitali fond on süksest tsüklis praegult, kus paljud hakkavad oma kolmandat fondi tõstma ja esimene fond hakkab saama nii-öelda oma see likviidsusperiood saab läbi, kus on vaja hakata enda investoritele ka tulemus näitama. Ja kogu makromajanduslikult lihtsalt selle tulemuste näitamine on päris nagu keeruline täna, nagu kõik valuatsioonid on all ja nii-öelda müügi ettevõtte müügiturg M&A ja IPO turg on olnud pigem suhteliselt vaikne, mis tähendab, et nendel samadele ala 10 aastat tagasi tõstetud fondidele seda likviidsust leida on praegu olnud keeruline ja see mõjutab seda ka, kui lihtne on sul järgmist fondidest aina või seda kolmadat fondi. Aga ütleme, kui me vaatame 2 aastat tulevikku, siis selleks ajaks võiks meil teoorias olla päris mitu uut fondi ja see turgu uuesti nagu käima minna. Päris palju märke selles mõttes ikkagi liigub selles suunas, et võimalus on väga hea ja kui me saame kuidagi riiklikul tasemel leiame lahenduse sellele, et meie pensionifondid suudaksid korralikult panustada uuesti siin turule, siis see oleks oluline. Aga seal on ka palju sükkene nagu laiem teadvustamiskampaania ilmselt päris oluline, sest, sest tegelikult inimene tänavalt ei taju seda, et ta enda pensionisamba valikuga, mitte lihtsalt sellega, kas ma valin, kas ma võtan nüüd pensioni välja või mitte, no, mis on loomulikult esimene samm, aga isegi kui sa ei võta välja, siis pensionisamba valikus sõltub päris palju see, kui palju see panustab Eesti majandusse. Kui sa võtad aktiivselt halatud fondi, siis seal on kindlasti mingi hulk ja sõltuvalt siis konkreetsest fondist, aga mis investeeritakse siis samamoodi Eesti era- ja riskikapitali turule, Eesti kinnisvarafondidesse, Eesti riskikapitali fondidesse, mis investeerivad Eesti majandusse. Kui sa võtad mingi mitteaktiivselt halatud fondi, siis suure tänavusega enamus sellest, kui mitte kõik, on lihtsalt USA börsil. Ehk siis kõik me pensioni kogunud, et me peaksime ka mõtlema, et kas ma tahan, et minu kogutud pension on ainult USA börsil või see ka töötab Eesti majanduse kasuks.
1: Või jah, või kogujad mõtlevad täpselt samamoodi, et kus see tootlus parim on, et kas täpselt, on seda perspektiivi. Lõpetuseks veel, te ise panete ameti maha Eesti era- ja riskikapitali assotsiatsiooni, siis tegevjuhi ja see siis suve lõpus see ametikoht jääb vabaks. Viitab see ka sellele, et ei näe siis sektoris perspektiivi?
2: Absoluutselt mitte. Sektoris on perspektiivi väga palju ja ma arvan, et selle positsiooni peal on väga palju võimalik ka ikkagi kaasa mõelda, kaasa rääkida, et me oleme, proovime olla võimalikult tubli ja aktiivne partneri ja nõuandja ka riigile. Suhtleme väga palju kõikide teiste katusorganisatsioonidega, kes seda sektorit toetavad ja mõjutavad. Ja eks meil on mingil nurgalt on üks sükkane päris oluline ja kujundav periood, mis järgmist ma ei tea, 50 aastat ikkagi väga tugevalt mõjutab, mis tulema hakkab. Ja kogu AI loomulikult seda üldse mainimatagi veel on muudab kogu seda platformi, kuidas ka ettevõtteid ehitatakse, kuidas neid finansseeritakse.
1: Suure täht on hommikul selle intervjuu eest, Madis Lehtmets.
2: Aitäh!
0: Äripäeva raadio. Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2. Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
3: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
0: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 MHz ja Saaremaal sagedusel 101,7 MHz.

0: tere hommikust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. USA ja Hiina leppisid kokku kaubandusnõukogu loomises. Michal ründas kõnes konservatiivseid jõude. Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Eesti väike firma arendab mobiilset vesiniku tehast ja USA aktsiaturgudele terendab langus. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Reformierakond kritiseeris eilsel üldkogul konservatiivseid poliitilisi jõude. Peaminister Kristen Michal nimetas oma kõnes Isamaad, Keskerakonda ja EKRE-t konservatiivseks kaheksa jalaks. Ta ütles, et see on laiem võrgustik, mis ei piirdu ainult parteidega. Reformierakond läheb valimistele vastu olukorras, kus erakonna toetus on püsinud madal ning Isamaa on reitingutes tõusnud. Äripäev kirjutas möödunud nädalal ka, kuidas Reformierakonna sees on kasvanud rahulolematus Michali juhtimisega. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei näita edenemise märke, vahendab Bloomberg. USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi, vihjates sotsiaalmeedias, et kui nad kiirelt ei tegutse, ei jää riigist midagi alles. Iraan ründab samas korduvalt sihtmärke Araabia ühendemiraatides. Hiljuti leidis Araabia ühendemiraatide tuumajaama lähedal aset drooni rünnak ja piirkonnas puhkes tulekahju. Riigi kinnitusel keegi viga ei saanud, radiatsioonitase on piirkonnas jäänud normaalseks ja tuumajaam jätkab tööd. Brenti toornafta futuurid kallinesid täna varahommikul üle 111 dollari barreli kohta, jäädes siiski alla viiendast maist püsinud viimaste nädalate kõrgeimale hinnale 112 dollarit barreli kohta. Valge maja teatel leppisid USA president Donald Trump ja Hiina president Xi Jinping Pekingi tippkohtumisel kokku ühiste nõukogud asutamises, kirjutab Financial Times. See käik toob riikide hinnangul suhetesse strateegilist stabiilsust. USA ja Hiina asutavad nii kaubandus- kui investeerimisnõukogu, mis hakkavad reguleerima mittetundlike kaupade vahetust ja investeeringuid. Poliitiliselt kinnitasid riigijuhid ühist soovi denuklariseerida Põhja-Korea ja hoida ära Iraani tuumarelv. Küll aga ei näita ametlikud dokumendid, et Hiina oleks nõustunud USA-d sõjas Iraaniga aitama. Valge maja kinnitas veel, et Xi külastab sügisel Washingtoni. Eesti väikefirma Rand Hydrogen arendab mobiilset vesiniku tootmise süsteemi, mis meenutab väikest Haagis suvilat. Ratastel vesiniku tehas on suunatud militaarvaldkonnale ja tsiviilkaitsele. Ettevõttel on valmimas prototüüp koostöös Power Up Fuel Cellsiga, mille omanike hulka kuulub rida edukaid ettevõtjaid. Power Up Fuel Cellsi suurim omanik on Ivar Kruusenberg, kelle partneriteks on teiste seas näiteks perekond Meeritsa valdusfirma Amalfi, Kristjan Rahu ja Kuldar Värsi. USA aktsiaturgudele terendab languspäev. Aasia turud kauplevad miinus poolel. Asia Dow ja Jaapani Nikkei on protsendi jagu kukkunud. Investorid ootavad sel nädalal maailma kõige väärtuslikuma ettevõtte ehk Nvidia esimese kvartali tulemusi. Homme on Tallinki, üle homme Hepsori ja töönädala lõpus Nordeconi aktsionäride koosolek. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna ennelõunal vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäeva paiku kagupoolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb lõuna Eestist alates äikese oht. Õhutemperatuur on 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus aga 12 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: see my face.
1: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
2: Tere taas, head kuulajad, kell on saanud 9:07. Me heidame pilgu peale tänasele saate päevale ja kell 1 läheb eetrisse saade Lihtsalt alusta. Ning enda ettevõtlusega alustamise lugu jagab kohe kohvi asutaja Johan Rohtla, kellest pidi hoopiski saama teadlane ravimitööstuses. Ja selles saates siis kuuleb, miks Alzheimerit uurinud teadlane laborist kohvimaailma siirdus ning ta jagab ka õppetunde 9 aastat kestnud tootearendusest ning Mai Kroonmäe seda saadet juhib ning nüüd mängimegi ette klippi sellest samast saatest.
3: Ja esimeseks turuks meil saigi Lõuna-Korea. See tuli kohe, kui Jordan meile paati tuli, siis see oli tema idee, et võiks proovida. Et ta oli natuke teinud uurimustööd, et tegelikult Lõuna-Korea on selline suur ja jõukas turg ja seal juuaks umbes 80% kohvi lahustuvana. Ja siis me käisimegi 2 aastat seal messil, et tegelikult juba esimese messi aastaga leidsime endale alguses siis potentsiaalse edasimüüja distribuutori ja lõpuks lõime nendega käed ka. Lõpuks me müüsime küll sinna aluseid, aga üks hetk see lõppes ära, kuna juhtus selline asi lihtsalt, et see distribuutor, kui tavast on corporate mergerid, on ju, kus ühinevad, siis nemad tegid corporate dissolutioni, et nad lahustasid endast mingid jupid ära ja nende suund muutus ja siis lihtsalt enam ei saanud nendega jätkata. Ja kuna meil ei olnud seda aega ega vahendeid, et minna sinna uut kohe otsima juurde, siis praegu ongi see turg natukene nii-öelda soiku vajunud. Aga muidu meil on ka nii-öelda orgaaniliselt huvi välismalt olnud, et Lähisida on väga popp koht, kus meid on märgatud ja soovitud. Muidugi need tänase päeva sündmused on sinna ka paraja pitseri pannud, et sinna on päris keeruline kaupa saata ja ka sealne ebakindlus on päris suur, ütleme igas selles lahepiirkonna riigis nii-öelda. Et siis olemegi hakanud siia kodupoole lähemale vaatama, et nüüd ongi fookus on Soome turul ja noh, tegelikult olgema ausad, et see kohe ongi ikkagi eksporttootena mõeldud. Et Eesti turg on väga hea katsetamiseks, alustamiseks, aga Eesti turul ei ole neid mahte, mis tegelikult oleks vaja.
4: Lähisidas sõda on pitseri pannud, aga tähend teie kohvioad tulevad Brasiiliast, Kolumbiast, et kõik jällegi, mis maailmas ümber toimub, on seal ka mingisuguseid raskusi äkki esinenud?
3: Ilmselt mingi hetk jõuavad nagu transporti hinnad tõusevad, et need veel meid ei ole mõjutanud, aga meid ilmselt mõjutavad need asjad, mis kogu nii-öelda kohvitööstust.
1: Äripäeva raadio.
5: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
6: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskumiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti ringhäälingu muuseumis Türi.
7: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Soovid leida uusi kliente või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse. Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
0: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
9: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on saanud 9:16, heidame pilgu peale futuuridele. Pilt ei ole palju muutunud alates hommikust, kui alustasime. Kõik eranditult USA, Euroopa ja aktsiaindeksite futuurid viitavad ees seisvale languspäevale. Tõsi, need langused üsna mõõdukad või kerged. Ja viimane kauplemistsükkel USA's, mille järellainetust ka praegu Aasia turgudel oleme näinud, nimelt lõppes siis mõõdukas miinuses, siis SP500, maailma enimjälgitud indeks, reedel sulgus 1,2% miinuses, nädala lõikes jäi nulli ja tehnoloogia sektor Nasdaq lõpetas reede 1,5%-lise langusega ja samamoodi nädala lõikes oli siis pigem jäi nulli või õhkõrna miinusesse. Nüüd sellel nädalal kõige olulisemad teemad, mis endale kalendrisse üles märkida, kindlasti maailma väärtuslikuma ettevõtte Nvidia kvartali tulemused saab olema selle nädala kõige domineerivam majandusuudis väga suure tõenäosusega. Teatab oma tulemustest Eesti aja järgi vastu 4 päeva, ehk et 3 päeva hilisõhtul. Ning ettevõtte just eelmisel nädalal ületas turuväärtuse poolest 5,7 triljoni dollari piiri, ehk jätkuvalt maailma suurim ettevõtte. Ning tegevjuht Jensen Huang nüüd läinud nädalal külastas Hiinat koos USA presidendi Donald Trumpiga ning kindlasti tulemuste järel saavad olema fookuses igasugused kommentaarid temalt sealse äritegevuse ja kokkulepete kohta. Ning mis veel olulist ära markeerida, siis kindlasti on nafta hind, et uudistes oleme ka kuulnud, et Brenti hind on taaskord kallinenud üle 111 dollari barrelist ning põhjuseks on siis see, et USA ja Iraani kõnelused ei näita mingeid edenemise märke, vastupidi Iraan pommitab jätkuvalt emiraate edasi. Ning Hormuusi väin on teadupoolest suletud, nii et ei ole sealt sellised positiivsed uudiseid ka kuidagi tulnud. Ning mis on veel sel nädalal, tuleb mitmed nii Euroopast kui USA-st mõningast majandusstatistikat, mis just peaks andma siis ülevaate sellest, kuivõrd suudetakse kontrolli all hoida inflatsioon. Üks olulisi majandusuudiseid, mida on Financial Times täna kajastanud, puudutab samuti Hiinat, nimelt Euroopa Liit kavatseb kohustada ettevõtteid ostma senisest enam komponente väljastpoolt Hiinat ning töötab selleks plaane välja, et sundida Euroopa ettevõtteid kriitilisi komponente vähemalt 3 erinevalt tarnijalt osta, et Hiina sõltuvust vähendada ning see uus seadus peaks siis kehtestama ülempiirid eeldatavasti umbes 30-40% sellele, kui palju tohib komponent ühelt tarnijalt osta ning selle siis otsene põhjus ongi selles, et Euroopa Liit on nagu näeb, et paljudes valdkondades on järgjärgult muututud Hiina ekspordist liiga sõltuvaks ning selle sõltuvusel on oma hind, mida ka siis kardetakse ja on ka toodud välja näiteid, et Hiina on varasemalt edukalt siis kasutanud enda majandusjõudu siis relvana Euroopa vastu ning peaks siis erinevad kaitsemeetmed sellest tulenema. Nii et selle kohta ka kindlasti Äripäevast juba õige pea pikemat käsitlust lugeda saab. Nüüd on aga kell saanud 9:21.

0: Tere hommikust, kell on 9:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Reformierakond kritiseeris eilsel üldkogul konservatiivseid poliitilisi jõude. Peaminister Kristen Michal nimetas oma kõnes Isamaad, Keskerakonda ja Ekret konservatiivseks kaheksajalaks. Ta ütles, et see on laiem võrgustik, mis ei piirdu ainult parteidega. Reformierakond läheb valimistele vastu olukorras, kus erakonna toetus on püsinud madalal ning Isamaa on reitingutes tõusnud. Äripäev kirjutas möödunud nädalal ka, kuidas Reformierakonna sees on kasvanud rahulolematus Michali juhtimisega. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei näita edenemise märke, vahendab Bloomberg. USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi vihjates sotsiaalmeedias, et kui nad kiirelt ei tegutse, ei jää riigist midagi alles. Iraan ründab samas korduvalt sihtmärke Araabia Ühendemiraatides. Hiljuti leidis Araabia Ühendemiraatide tuumajaama lähedalased drooni rünnak ja piirkonnas puhkes tulekahju. Riigi kinnitusel keegi viga ei saanud, radiatsioonitase on piirkonnas jäänud normaalseks ja tuumajaam jätkab tööd. Brenti toornafta futuurid kallinesid täna varahommikul üle $111 barreli kohta, jäädes siiski alla 5. maist püsinud viimaste nädalate kõrgeimale hinnale $112 barreli kohta. Külmemate ilmade tõttu kasvas riigi elektritarbimine aasta esimeses kvartalis aastatagusega võrreldes 9%. Kuna tarbimine ületas kodumaist tootmist, kaeti osa vajadusest impordiga. Taastuv elekter kattis tarbimisest enam kui kolmandiku. Mitte taastuvatest allikatest toodetud elektrimaht vähenes aastaga esimeses kvartalis 12%. Eleringi juhatuse liige Erki Sapp rõhutas tulemusi kommenteerides, et varustuskindluse ja mõistliku hinna tagamiseks vajab riik taastuvenergia kõrvale jätkuvalt ka juhitavaid võimsusi, salvestust ning tugevaid välisühendusi. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäeva paiku kagupoolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikese oht. Õhutemperatuur täna päeval on 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus aga 13 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm .
1: Tere taas , head kuulajad , meie hommikuprogramm hakkab jõudma lõpuni . Millest täna rääkisime ? Me kuulsime värskeid muljeid Pärnu juhtimiskonverentsil parima juhi tiitliga pärjatud riigikontrolörilt Janar Holmilt . See intervjuu , nagu ka kõik järgnevad , ka juba Äripäeva järelkuulamise keskkonnas üleval . ning lisaks me sõelusime koos investori ja ettevõtja Raivo Heinaga välja parimaid investeerimisideid börsidelt , tõi välja USA-st enda valikud , markeeris ära , et on investeerinud mälukiipide tootja Microni aktsiasse , oma positsiooni Nvidias , ettevõttes , mis sel kolmapäeval oma tulemused avaldab . Lisaks Irenis ka ning millistest ettevõtetest veel juttu tuli , soovitame kindlasti seda intervjuud järele kuulata . Veel rääkisime tehisaru abil värbamisest , meil käis külas puhastusteenust pakkuva koristusettevõtte Grausberg Eesti OÜ personalijuht Helina Peet ja ta jagas enda kogemusi tehisaruga värbamisel . Nimelt nende ettevõtte personaliosakonnas tema hinnangul iga kuu vähemalt ühe täiskoormusega inimese töö tehisintellekt juba ära teeb . Me rääkisime ka sellest , mida arvata nendest uudistest viimasel ajal , et tehisintellekti ajastu toob kaasa massilised koondamised ja suurtest koondamisnumbritest juba ka USA tehnoloogiaettevõtete puhul kuulnud oleme , eeskätt näiteks Amazoniga , mis on juba koondanud üle 30 000 töökoha . Siis käis meil stuudios külas Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni tegevjuht Madis Lehtmets . Temaga rääkisime sellest , et Baltimaade era- ja riskikapitalifondides on uute investeeringute ootel 1,4 miljardit eurot . Rääkisime sellest , kui palju sellest jõuab Eestisse ja milline on üldse Eesti idusektoris hetkel kliima ning väljavaated . Mida tänane saatepäev veel toob pärast seda , kui meie siin otsad kokku tõmbame ? Kell 11 läheb eetrisse saade Kuum tool , kuhu seekord on külla kutsutud Tallinki tegevjuht Paavo Nõgene , kellel algab Tallinkis viimane töönädal . Otse saates keskendutakse tema 8 aasta pikkusele Tallinki perioodile , mis kujunes tasase sõudmise asemel tõeliseks tormide jadaks ning seda saadet juhib Karl-Eduard Salumäe . Kell 12 läheb eetrisse saade Tööandjate tund ning sel korral on võtmeküsimus , kas majanduslanguse põhi on läbitud , millel tugineb edasine kasv ja mis ettevõtete arengut ning konkurentsivõimet praegu tagasi hoiab . Nendele küsimustele vastavad saates Südamekodude nõukogu esimees ja Karel Kiirabi nõukogu liige Martin Kukk , Eesti taristuehituse liidu juht Tarmo Trei ning Eesti ehitusmaterjali tootjate liidu juht Marina Vaganova ja seda saadet juhib Rivo Sarapik . Kell 1 läheb eetrisse saade Lihtsalt alusta , saade , millest me ka juba ühe klipi siin ette mängisime . Enda ettevõtlusega asutamise lugu jagab kohe kohvi asutaja Johan Rohtla . Ning saatepäeva jääb lõpetama kell 15 eetrisse minev saade Lavajutud , kus te kuulete konverentsil transport ja liiklus toimunud debatti , kus proovitakse lahendada igipõlist küsimust , kas rong on parem kui buss või vastupidi . Omavahel argumenteerivad bussifirma Sebe juhatuse liige Mart Raamat ja Elroni tegevjuht Lauri Petlem . Meie täname omalt poolt kuulamast . Mina olen Juhan Lang ning minuga koos on stuudios Mai Kroonmäe ning enne veel , kui siin otsad kokku tõmbame , jätame saatepäeva või saatehommikut lõpetama klipi täna kell 12 eetrisse minevast saatest Tööandjate tund .
2: Ütleme , inimlik on ju see , et et kui on olnud segased ajad, siis ikkagi on mingisugune lootus kuskil tunnel lõpus isegi, kui objektiivsed faktid seda ei kinnita, siis ikkagi usutakse, et läheb paremaks. Ja ma arvan, et see on nagu see üks põhjus, miks isegi ratsionaalsed inimesed arvavad, et läheb paremaks. Ja noh, ütleme, ma ikkagi tulen selle etteaimatavuse juurde tagasi, et mingid märke ju ikkagi sellest etteaimatavusest ka ikkagi otsitakse, et kui siin niimoodi 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi isegi pigem oli nagu see etteaimatavus ei olnud minu arvates väärtus, et siin valitsused püsisid pikalt, ma ei pea silmas Eestit, vaid ma pean nagu laiemalt ka Lääne-Euroopat silmas, oli enam-vähem teada, mis on nende riikide ja riigijuhtide nagu seisukohad ja ootused ja see on the policy. Noh, siis kui vaadata praegu näiteks Ühendriikide suunas, siis see etteaimatavus on väga nagu keeruline on seda etteaimatavus sealt näha, eks ole, ja ka Euroopas tihti lugu, ütleme, siin on ju valimistest tuleb üllatusi, et see on nagu asi, mis võib-olla tooks seda optimismi tagasi, kui oleks natukene rohkem seda keskkonda võimalik ette aimata ja prognoosida.
0: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Tule aeda, järjases hillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
4: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
6: Võiks ju proovida igasuguseid teesi täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
5: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
7: Mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
8: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
12: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

0: tere hommikust, kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Euroopa Liit tahab odavale Hiina impordile pidurit tõmmata. Michal ründas kõnes konservatiivseid jõude. Elektritarbimine esimeses kvartalis kasvas ja USA aktsiaturgudele terendab languspäev. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei näita edenemise märke, vahendab Bloomberg. USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi, vihjates sotsiaalmeedias, et kui nad kiirelt ei tegutse, ei jää riigist midagi alles. Iraan ründab samas korduvalt sihtmärke Araabia ühendemiraatides. Hiljuti leidis Araabia ühendemiraatide tuumajaama lähedalased droonirünnak ja piirkonnas puhkes tulekahju. Riigi kinnitusel keegi viga ei saanud, radiatsioonitase on piirkonnas jäänud normaalseks ja tuumajaam jätkab tööd. Brenti toornafta futuurid kallinesid tänavara hommikul üle 111 dollari barreli kohta, jäädes siiski alla, mai algusest püsinud viimaste nädalate kõrgeimale hinnale 112 dollarit barreli kohta. Euroopa Liit koostab plaane, et sundida Euroopa ettevõtteid ostma kriitilisi komponente vähemalt kolmelt erinevalt tarnijalt ja vähendada sõltuvust Hiinast, vahendab Financial Times. Uued reeglid mõjutaksid ettevõtteid käputäies võtmesektorites. Näiteks kemikaalide ja tööstusmasinete valdkonnas, mis on ametnike sõnul kurtnud odava Hiina impordi hüppelise kasvu üle. Uus seadus seaks ühelt tarnijalt ostetavale kogusele umbes 30-40% piirmäära. Hiina valitsus on öelnud, et hinnangud tema tööstuspoliitika ulatusele on liialdatud. Reformierakond kritiseeris eilsel üldkogul konservatiivseid poliitilisi jõude. Peaminister Kristen Michal nimetas oma kõnes Isamaad, Keskerakonda ja EKRE-t konservatiivseks kaheksajalaks. Ta ütles, et see on laiem võrgustik, mis ei piirdu ainult parteidega. Reformierakond läheb valimistele vastu olukorras, kus erakonna toetus on püsinud madalal ja Isamaa on reitingutes tõusnud. Äripäev kirjutas möödunud nädalal ka, kuidas Reformierakonna sees on kasvanud rahulolematus Michali juhtimisega. Külmade ilmade tõttu kasvas riigi elektritarbimine aasta esimeses kvartalis aastatagusega võrreldes 9%. Taastuv elekter kattis tarbimisest enam kui kolmandiku. Mitte taastuvatest allikatest toodetud elektrimaht vähenes aastaga 12%. Eleringi juhatuse liige Erki Sapp rõhutas, et varustuskindluse ja mõistliku hinna tagamiseks vajab riik taastuvenergia kõrvale jätkuvalt ka juhitavaid võimsusi, salvestust ja tugevaid välisühendusi. USA aktsiaturgudele terendab languspäev. Aasia turud kauplevad miinus poolel. Asia Dow ja Jaapani Nikkei on protsendi jagu kukkunud. Investorid ootavad sel nädalal maailma kõige väärtuslikuma ettevõtte ehk Nvidia esimese kvartali tulemusi. Homme on Tallinki, üle homme Hepsori ja töönädala lõpus Nordeconi aktsionäride koosolek. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäeva paiku kagupoolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikese oht. Õhutemperatuur on 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus aga 13 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio.
3: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
4: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja Reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
5: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta. ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teised töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
4: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
6: Mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
7: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
8: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult .
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas , sealhulgas iduettevõtetest , innovatsioonist ja teadussaavutustest , samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest . Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad , eksperdid ja investorid . Saade on eetris korra kuus , teisipäeviti kell 13 . Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee . Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Äripäeva raadio.
1: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
3: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
4: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
5: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumendid korras hoida ja seadusi järgida.
4: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
5: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
6: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsi eeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: tere päevast, kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Euroopa Liit tahab odavale Hiina impordile pidurit tõmmata. AI põhjustab tehnoloogiasektoris koondamisi. Michal ründas kõnes konservatiivseid jõude ja USA aktsiaturgudele terendab languspäev. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei näita edenemise märke, vahendab Bloomberg. USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi, vihjates sotsiaalmeedias, et kui nad kiirelt ei tegutse, ei jää riigist midagi alles. Iraan ründab samas korduvalt sihtmärke Araabia Ühendemiraatides. Araabia Ühendemiraatide tuumajaama lähedal leidis aset drooni rünnak ja piirkonnas puhkes tulekahju. Eelmisel nädalal toimunud Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi kõnelused lõppesid ilma märgita, et maailma suurim naftaimportija aitaks lahendada USA ja Iisraeli algatatud sõda Iraanis. Brenti toornafta futuurid kallinesid täna varahommikul uudise järel üle $111 barreli kohta. Viimaste nädala tipule ehk $112 barrelist jääb hind veel siiski alla. Euroopa Liit koostab plaane, et sundida Euroopa ettevõtteid ostma kriitilisi komponente vähemalt kolmelt erinevalt tarnijalt ja vähendada nii sõltuvust Hiinast, vahendab Financial Times. Uued reeglid mõjutaksid ettevõtteid käputäies võtmesektoris, näiteks kemikaalide ja tööstusmasinate valdkonnas, mis on ametnike sõnul kurtnud odava Hiina impordi hüppelise kasvu üle. Uus seadus seaks ühelt tarnijalt ostetavale kogusele umbes 30-40% piirmäära. Hiina valitsus on öelnud aga, et hinnangud tema tööstuspoliitika ulatusele on liialdatud. Viimastel aastatel on tööturul täheldatud massiliste koondamiste trendi eriti tehnoloogiasektoris, mis on osaliselt tingitud tehisintellekti arengust. Sotsiaalvõrgustiku Snapchat omanik Snap teatas eelmisel kuul, et koondab 16% oma töötajatest. Finantstehnoloogia ettevõtte Block vähendab tehisaru tõttu töötajate arvu 10 000-lt 6 000-le. E-kaubandushiid Amazon on mõne kuuga koondanud 30 000 töötajat. Ekspertid usuvad, et AI võimaldab ettevõtetel vähendada tööjõudu kuni poole võrra. Reformierakond kritiseeris eilsel üldkogul konservatiivseid poliitilisi jõude. Peaminister Kristen Michal nimetas oma kõnes Isamaad, Keskerakonda ja Ekret konservatiivseks kaheksajalaks. Ta ütles, et see on laiem võrgustik, mis ei piirdu ainult parteidega. Reformierakond läheb valimistele vastu olukorras, kus erakonna toetus on püsinud madalal ning Isamaa on reitingutes tõusnud. Äripäev kirjutas möödunud nädalal ka, kuidas Reformierakonna sees on kasvanud rahulolematus Michali juhtimisega. USA aktsiaturgudele terendab languspäev. Aasia turud kauplevad miinus poolel. Asia Dow ja Jaapani Nikkei indeksid on protsendi jagu kukkunud. Investorid ootavad sel nädalal maailma kõige väärtuslikuma ettevõtte ehk Nvidia esimese kvartali tulemusi. Homme on Tallinki, üle homme Hepsori ja töönädala lõpus Nordeconi aktsionäride koosolek. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on näikest, sadu on mõnel pool tugev, hommikuks saju hood harvenevad. Sooja on öösel 9-15 graadi. Homme päeval on samuti muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja soojakraadid jäävad siis 10-27 graadi vahele. Viimastel andmetel on Tallinnas 11, Tartus 14 ja Pärnus 15 graadi sooja.
2: Äripäeva raadio.
3: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
4: Kas sinu ettevõte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsieelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
5: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee. Kuum tool.
7: Head Äripäeva raadio kuulajad, algas saade Kuum tool. Kui te kuulate seda esmaspäeva ennelõunal, siis on tegu ka otse-eetriga. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salumäe ning Kuumal toolil istub Tallinki juht Paavo Nõgene. Tere!
8: Tere päevast!
7: Teil algas Tallinkis viimane töönädal. Sellest ajendatuna te siin ka olete. Ma alustan selle klassikalise spordireporteri küsimusega, et mis tunne on?
8: Tunda on juba vabaduse õhku.
7: Te pole enam Tallinki juhatuse esimest, nagu viimased 8 aastat. Selle rolli võttis teilt aprillis üle teie mantlipäri ja Peep Jalakas. Kui te nüüd viitate ka, et vabaduse hõngu on, siis kas ma oletan õigesti, et tegelikult päris täie rauaga töö enam ei käi, on otsad üle antud või siiski?
8: Ja no 6. aprillist Peep Jalakas asus juhatuse esimehe rolli ja mina taandusin juhatuse liikmeks ning olen siis 1,5 kuud põhimõtteliselt aidanud Peepul tutvuda organisatsiooniga ja sisse elada. Oleme läbi käinud kõik meie laevad, mis paiknevad erinevates kohtades, kohtunud erinevate riikide kontoriinimestega, nii et jah, juhtimine on Peepu käes. Minu roll on olnud olla selline hea sisse elamise siis kaaslane selleks, et kui on küsida midagi, siis saab ka vastuseid.
7: Aga kontoris olete ikka igapäev ja 7 paiku nagu senimaani või?
8: Igapäev enne kella 7.
7: Kuidas Peep Jalakasega siiamaani see koostöö või üleandmine sujunud on?
8: Tema on tulnud hiljem, tema ei ole tulnud kella 7, aga muidu on sujunud kõik väga hästi, et Peep on väga avatud ja väga selline huvitub kõikidest detailidest ja tegevustest, nii et ma usun, et 6 nädalat, mis mina olen tema kõrval saanud olla, on mulle kindlustunde tekitanud, et Tallink on headas kätes.
7: Ma siin kohal ikkagi pean küsima, et see on selline huvitav sissevaade, mis kell siis Peep Jalakas tuleb kontorisse?
8: Ta tuleb 8:30 ja 8:45 vahel, et eks ilmselt harjumused on erinevad, et kui ma saan aru, et tal tekib õhtuti selline tööind, siis ta on kauem üleval kui mina.
7: Te lahkute Tallinkist enne tähtaegselt omal soovil ja olete selgitanud seda 3 suure kriisiga, mis viimase 6 aasta jooksul on tulnud läbi käia. Nimetame siis üle, et tegu on mõistagi koronapandeemia, sõjaga Ukrainas ja majanduskriisiga. Kõik see rekordilised inflatsiooniaastad ja nõnda edasi. Tallinki veebruarikuu pressiteates, kus te siis teavitasite, et Tallinki eesotsast lahkute, te ütlesite, et iga juht peab hindama, kas tal on ettevõttele pakkuda veel väärtust või on muutumas edasises arengus takistuseks ja te lisasite sellele mõttele esimeses stuudios Mirko Ajakivile antud intervjuus, et kriisid on olnud väga erinevad ja mina olen kindlasti nendes 3 kriisis muutunud üsna konservatiivseks juhiks. See oli siis teie lause. Lisasite veel juurde, et ma olen ilmselt ettevaatlikum kui mõni värske pilguga uus tulija. Kuidas teile siis esimese kuu järel tundub, kas Peep Jalakas uue tulijana on juhina julgem? On tal seda niisugust ettevõtmise julguste tahet rohkem või kuidas?
8: No esiteks ma olen jätkuvalt oma sõnade juures, et jah, need aastad, kui sa juhid kriisides ettevõtted, siis paratamatult sa muutudki konservatiivsemaks ja sa pead ise ära hindama, et millises etappis ettevõte tegelikult täna on ja noh, täna on Tallink kriisidest väljununa siis sellises seisus, kus peab otsima taas laienemist või kasvu. Ja minu roll on olnud need 6 aastat saatuse tahtel teissugused. Ja täna on vara öelda, et mis on Peebu selline lähituleviku nägemus, aga küll jah, selgelt käib erinevate analüüside tegemine erinevateks võimalikeks senaariumiteks, nii et selles mõttes entusiasmi ja kirge on Peebu silmades palju ja vaatame siis, millised saavad olema need otsused.
7: Te olete rõhutanud palju ka nendes kriisides näoga inimeste poole olemise vajadust ja nagu me teame ühest suurepärasest loost, mis Eesti ajakirjanduses aprillis ilmus Eero Epneri sulest Eesti Ekspressis, siis te jätsite Peep Jalakasele ainult 2-sõnalise mõtte, hoia inimesi. Selle esimese kuu pinnal te olete ka Jalakast kirjeldanud kui intelligentset inimest, kes näeb Exceli taga ka inimest. Kas ja kui palju see tunne on teis mingisugust niisugust kinnitust saanud?
8: No selgelt ta näeb Excelist kaugemale, et selles ei ole mingit küsimust, ta väärtustab inimesi, aga noh täna jällegi, et aeg on olnud liiga lühike ja kindlasti Peep ei ole teinud ka ühtegi kiiret otsust või muutust, et Tallinkil on tulemas kõige olulisem hooaeg, see on suve hooaeg, kõrghooaeg, kus Tallink peab teenima enamus oma tulemusest, nii et ma usun, et kui Peep mingid muutusi plaanib, siis need kõik jäävad sinna sügise kanti, aga jah, ma arvan jätkuvalt, et sõltumata sellest, et tehisintellekt ja AI ja kõik asjad siin maailmas arenevad pöörase kiirusega, siis suurema osa ikkagi ettevõtete heast käekäigust kujundavad need inimesed, kes nendes ettevõtetes töötavad ja seetõttu ma loodan, et Tallink jääb näoga inimeste poole ja mul ei ole nagu mingit põhjust hetkel selles kahelda.
7: Olgu veel ääremärkusena öeldud, et Peep Jalakas, Tallinki uus tegevjuht, tähistab täna oma 41. sünnipäeva, nii et saadame siit raadioeetrist alle tervitused ka. Läheme nüüd siis lähemalt nende 3 suure kriisi juurde, mida ma ennist mainisin ka. Nagu mitmel pool on tõdetud, siis te sattusite Tallinkit juhtima võibolla, et kõige keerulisemal ajal üldse. Õigemini kui täpne olla, siis esimesed peaaegu 2 aastat teie ametiajast olid ju väga ilusad. Tallinkil läks hästi, äri õitses, majandustulemused olid head. 2019. aasta lõpuks, kui ma nüüd ei eksi, sai Tallinkist ka Eesti kõige väärtuslikum ettevõte. 2020. aasta alguses jõudsite veel teatada, et te soovite Linnahalli amfiteatri ära renoveerida ja sinna juurde Tallinki oma sadama luua. See oleks olnud väga kõva sõna. Aga siis 13. märtsil 2020 juhtumisi teie 40. sünnipäeval kuulutas valitsus korona tõttu välja eri olukorra. Laevad tuli seisma panna, Tallink kaotas hoobilt umbes 85% oma käibest, kohustused olid endist viisi olemas ja siis tuli hakata siputama. Etteruutavalt võib öelda, et kui Tallinkil oli umbes 7500 töötajat, siis kogu selle koronapandeemia tõttu alles jäi veidi üle poole, 4000. Ja ülejäänud tuli siis koondada. Ehk siis ühtäkki tuli võidelda selle eest, et ettevõtte üleüldse püsima jääks. Aga kuivõrd te olete kogu oma tööelu välja trükkinud ja talletanud oma päevakavasid, siis juba viidatud Eero Epner Ekspressis on kirjutanud nende põhjal tähelepanuväärse loo. Ma usun, et ka paljud Äripäeva raadio kuulajad on vähemalt tükiti seda lugu lugenud. Ma kõigepealt uurin, et kas Eero Epneri loo põhjal inimesed saavadki tollal Tallinkis sündinust hea tervikpildi või on siiski midagi niisugust, mida te täiendavalt kuidagi selgitada või lisada sooviksite?
8: No esiteks saatejuht on endale väga hästi kõik selgeks teinud, et mis ma sinna on palju lisada, et kronoloogiliselt räägite enamas kõik ära. Eero Epner tõesti uuris neid minu päeva või nädalakavasid ja päevakavasid 2 kuu vältel ja meil oli päris mitmeid kohtumisi, et üldjoontes saab sealt kindlasti tervikpildi, aga noh, ütleme, et see, et Tallink nendest kriisidest läbi tuli ja et me täna oleme sellises normaalses heas seisus, et noh, selle nimel ikkagi panustasid kõik Tallinki töötajad. Tollal hetkel siis tõesti, kui kriis algas, oli need 7500 kriisi ajal jõudsime 4000 peale, nüüd on tagasi seal 4800 juures, et taaskord, et inimesed tõid Tallinki sellest kriisist läbi, minu asi oli neid juhtida, aga suur tänutunne kindlasti kõikidele Tallinki töötajatele, kes nendes keerulistes oludes vastu pidasid.
7: Kui eriline see aeg oli ses mõttes, et nagu ma aru saan, siis Tallinkis väga erinevatel inimestel, väga erinevatel tasanditel avaldusid mingisugused võib-olla sellised küljed, mis ehk normaal ajal ei olekski nii väga avaldunud. Ma saan aru, et kogu see töödünaamika ka muutus, et te delegeerisite päris palju, te andsite inimestele vabadust otsustada, julgust otsustada, sest te ei oleks ka kõige ka ise üksi ju niimoodi otsustada saanud. Et...
8: Ei muidugi, kas ongi ju koostöö, et üks juhib ja siis teised, noh, kuidas see lammastega jutt oli, et juhtlammas näitab suuna ja siis teised jooksevad järgi, et noh, tegelikult ju jah, Tallink muutus oluliselt paindlikumaks, oluliselt kiiremaks. Tallink katsetas tollel ajal väga palju, me avasime uusi liine, mida võibolla noh, ei oleks kunagi avanud. Kui Rootsi oli lahti, siis me otsisime Rootsis tegelikult võimalusi, kuidas Rootsis iseselt saaks laevad sõitame. Sõitsime Stockholmist Vispile ja ühte Hööga Kustenisse sellisesse kohta, mis on kultuuripärandi linn, mis tegelikult osutsid selle kriisi aeg päris edukateks, sest inimesed tahtsid reisida. Nii et paindlikkus, kiirus ja katsetamine kindlasti on kolm märksõna, mida Tallink tollal väga tegi. Aga loomulikult noh, kokkuvõttes ikkagi me tegelesime ellujäämisega, et meil olid ellujäämiskursused, me püüdsime hoida likviitsust, me tegime kõik võimalike samme selleks, et likviitsust tagada, et me rahast tühjaks jookseks. Ain Hanschmidt, meie üks suur omanik, on öelnud, et sellistes kriisides cash is king. No sellel, kellel on reaalselt raha, siis see tegelikult ka kriis üle elab. Meil on hea meel selle üle, et nii meie Eesti pangad, kui siis ka meil on paar välispanka, kes Tallinkit on rahastanud, nemad ei keeranud Tallinkile selga sel ajal, nad olid selles kriisis meiega. Sellele loomulikult aitas kaasa see, et Eesti riik otsustas anda Tallinkile laenu, mis oli noh, just kui nagu selline kindlustus, et kui riik usub oma riigi ettevõttesse, siis oli ka kommertspankadel lihtsam võibolla teha need otsuseid, et ja samamoodi Soome riik andis valitsuse laenugarantii siis Nordic Investment Banki laenule, mille me sealt poolt saime, nii et jah, me pidime väga palju vaeva nägema, väga palju tööd tegema, aga meid aidati ka erinevates kontekstides ikkagi märkimisväärselt ja sellest kindlasti suur tänu. Nii et kriis oli ränk, need järgmised kriisid, millest me rääkima hakkama, olid juba kõik kergemad, nii et veel kord, et 5000 Tallinki töötajad kõik väärivad seda tänu, et Tallink on täna elus ja toimetame täiesti kenasti.
7: Just nimelt, et praeguseks ma saan aru, et Tallinki töötajate arv on kogunud seal ligi 1000 võrra, et keda te enne kõike siis juurde olete palganud vahepeal?
8: No see tegelikult on väga otseses sõltuvuses sellest, kui mitut laeva me otseselt ise kasutame, et kui üks laev tuleb liinile juurde, siis selle laevapere suurus on seal kuni 400 inimest, keda juurde on vaja, sest on tehniline personal on kogu aeg laevades peal, et siis sõltuvalt laeva suurusest nii-öelda klienditeenindus poole peale võib tulla korraga juurde, näiteks Silja Euroopa puhul 200 inimest ühes vahetuses. Nii et see on suuresti sõltuv sellest, aga jah, loomulikult see, kust me oleme kokku tõmmanud, on kaldategevused, kontoritegevused päris korralikult, nii et olen kasutanud väljendit, et Tallink on slim fit ja ta täna jätkuvalt seda on. Nüüd on ülesanne seda hoida. Kindlasti uus pilk aitab veel kord vaadata seda, et kas kuskilt annab veel koomale tõmmata. Aga ma arvan, et täna põhifookus on minemas kasvule ja sellele, et siis võimalikult hästi ka võibolla nüüd peatselt ikkagi kosuvatest majandussurutitest väljuvate riikide kliente uuesti teenindada, et noh, me näeme Rootsis kerget majanduskasvu, mis väljendub juba nii kaubavoos kui ka mõningaselt inimeste tarbimisnumbrites, mida nad jätavad laeva, kui nad laevas on, ja ootame väga, et Soomes hakkaks majanduskasvu, sest et Soome majanduskasvust ikkagi sõltuks Tallinkile ja Eesti majandusele ekspordile kokkuvõttes väga palju.
7: No sellest korona ajast on hea põhjus rääkida mitmel põhjusel. Esiteks see tõepoolest on niisugune erakordne lugu, mida ma arvan, et ka Eesti niisugune majandusüldsus võiks ju niimoodi teada ja teadvustada. Nagu ma ennist viitasin, siis Eesti kõige väärtuslikum ettevõtte pidi üks hetk võitlema sellest, et üleüldse pinnale jääda. Teiseks on päris palju vett ka merre voolanud, aeg on arutust annud. Kui lähedal oli või kas üldse oli küsimärgi all Tallinki noh nii-öelda päriselt firmana püsima jäämine või tegelikult mitte? Te olete ise olnud varasemates väljaütlemistes niisugune vapper, et teil oli küll hirm kogu selle asja ees, aga päris niisugust katastroofi tunneti olnud. Kuidas nüüd tagantjärgi vaadates võtate kokku?
8: No tagantjärgi vaadates ongi nii, et kuna tegelikult kriisi, selle COVID-kriisi aeg Tallink ei pidanud müüma mitte ühtegi laeva, siis ikkagi seda hetke veel see, nii kaugel need asjad ei olnud. Et kui see COVID oleks kestnud suletud liinidega võib-olla aasta rohkem, no siis oleks olnud juba ilmselt oluliselt kriitilisem, sest et Tallinki põhiäri on ikkagi merel laevades ja meie põhi vara siis nii-öelda jäi meil alles selle kriisi aeg, et laevade müügiotsused me oleme siin teinud hiljem. Ja loomulikult, eks sellele noh, jah, kui me lähme tagasi 2022. Aasta algusse, kus me tegelikult lootsime, et kõik laevad lähevad kohe liinile, et COVID on läbi seljatatud, me olime tegemas ettevalmistusi, et Riias taas Stockholmi saaks kahe laevaga sõita siis põhimõtteliselt iga päev, siis tuli sõda. No see mängi selle kõik kaardid ümber, aga ütleme COVID-i hetkel ikkagi, jah, see COVID õnneks ei olnud nii pikk, et see oleks olnud Tallinkile kuidagi fataalse riskiga.
7: Te andsite märtsis Postimehele ühe usutluse, kus te ütlesite muulgas seda, et ehkki see oli üks kole aeg, siis võibolla see kõlab niimoodi valesti, aga tippjuhile on see teistpidi ka väga selline huvitav ja väljakutsed pakkuv aeg. Ehkki te tol hetkel tundsite väga, et te tahaksite, et sellist asja üleüldse poleks kunagi olnud, siis tagasi vaadates päris niisugune põnev katsumus. Ja selles samas Eero Epneri loos on ka mõned teie kolleegid, kes kirjeldavad, et kriiside ajal teil silmad säravad, te näete võimalusi seal, kus teised ei näe ja nõnda edasi. Ma küsin siis otsa ära, et kas te ise peate ennast juhiks, kes kriiside ajal lööb särama, kelles võib-olla avalduvad niisugused küljed ja võimed, mis nii-öelda rahu ajal ei tüki väga esile?
8: Kriiside ajal tekib minule kindlasti hasart selles mõttes, et kuidas see kriis nüüd nagu laheneb, et mida selleks teha saab, mida mina saan teha, mida teised saavad teha, mida riigid saavad teha. No ma olen kõikides oma ametites ikkagi olnud natuke, noh, võib-olla isegi mitte natuke, vaid üsna selline ühiskondliku tunnetusega, et ma vaatan nagu ise endast ettevõttest kaugemale. Et kui on kriis, millised on siin, jah, milline on minu roll, milline võiks olla riigi roll, millised on mingid teiste partnerite rollid. Jah, see kriisi juhtimine kui selline kindlasti mind erutab heas mõttes. Aga jah, ütleme nendes kriisides olles, ega nad ju meeldivad ja mugavad ei ole, et no, siin ikkagi läheb tohutult palju närvi. Kindlasti väga paljud inimesed on jätnud osa oma tervisest nendesse kriisidesse, osaliselt kindlasti ka mina. Ja noh, aga jah, tagantjärgi öeldes sellist asja ei õpetata kuskil koolis, sellist asja saab ainult ise läbi elades õppida ja selles mõttes kindlasti see kriis ja kriisi juhtimine oli juhina äge väljakutse. Võib-olla ma räägiks teist juttu, kui Tallinki oleks sellest kriisist välja tulnud, aga eriti noh, tänastes oludes, kus Tallink on kenasti taastunud ja on heas seisus tagasi vaadates, jah, see oli juhina äge väljakutse.
7: Samas te pidite väga palju koondama inimesi, nagu ma ennist viitasin ka, et ligi pooled inimesed tuli üks hetk Tallinkist ära koondada. Kas need koondatud inimesed teil ka kuidagi mingil hetkel meeles mõlguvad?
8: Loomulikult jah, aga meil on tegelikult on ka olnud veel kurvemaid olukordi, aga COVID rappis ka tervisemõttes Tallinki inimesi päris keeruliselt ja selles mõttes ega on olnud igasugused tundeid selle aja jooksul. Aga palju, ütleme selle koondamisega COVID aeg, ikkagi ma olen ka varem öelnud, et see on mingisugune muu kui see, et koondatakse seetõttu, et ettevõtte on teinud mingid valed juhtimisotsused. COVID-aeg inimesed said suures pildis ikkagi aru, miks on vaja koondada. Selleks, et

0: üsna pikalt Šotimaal charteris majutas seal Ukraina põgenikke. Selle laeva tagasitulekule liinile panekul me ikkagi pakkusime esimesena võimalust siis koondatud inimestele tulla tagasi Tallinkisse. Ja nii et on olnud rõõmsed ja on olnud kurbi hetki, aga see käib töö juurde, et ega me just kuulsime ka uudistest, kuidas tehnoloogiasektor AI tõttu koondab palju inimesi, et optimeerimine ja ettevõtete efektiivsuse hoidmine on igapäeva tegevuse, sellega peavad juhid arvestama.
1: Te olete öelnud, et te olete kõige rohkem nendes kriisides jäänud rahule sellega, et te suutsite olla näoga inimeste poole, aga mille põhjal te ise hindate, et kas teil see õnnestus ja kui hästi, mis teie enda jaoks need nii-öelda markerid on?
0: No eks ikkagi tagasiside ja kuigi ma olen häbelik sellise tagasiside juures, siis eks ma ju võtan selle ikkagi nagu kuulda, et kui midagi öeldakse või keegi kuskil siis viitab midagi, nii et eks põhiline on ikkagi tagasiside, aga see enese tunnetus ka, et olen üsna empaatiline inimene ja võtan enda sisse nii siis võibolla rängema teema, kus keegi tahab ennast välja elada, kui ka siis selle pehmema poole ja kuidagi siis omaette püüan sellest õhtul aru saada, et mis siis täpselt öeldi ja endaga kaasa võtta.
1: Te olite tookord aru saadavalt ja minu mõelest vähemasti ka alati väga konstruktiivselt kriitiline valitsuse suhtes, et kuidas sellest koronapandeemiast läbi tuldi. Ma meenutan kuulajatele, et näiteks teil oli mõtteid selle kohta, et miks inimeste vaktsineerimine niimoodi üks hetk kuidagi ära vajus. Jällegi, viidates sellele, et nüüd on aega mööda läinud, aeg on olnud arutust, kui hästi või halvasti Eesti riiki ühiskond tervikuna sellest pandeemiast teie hinnangul läbi tuli?
0: Ma arvan, seal tuleb vaadata kahte erinevat aegetappi. Et kõigepealt ma arvan, et see, et riigid pandi Euroopas sisuliselt lukku, et see oli alguses vajalik ja mõistlik, sest et vaja oli ettevalmistada meditsiinisüsteem, et nad oleksid valmis midagi tegema, kui see pandeemia suureks läheb, sest et kas see oli Itaalias Palermo või kus kandis ikkagi täitsa alguses olid päris õudsad pildid, kuidas haiglad olid üle rahvastatud inimesed surid. Küsimus on eks see, et kui kaua riigid kinni olid ja mis siis edasi tehti, et noh, sealt edasi, kui ikkagi juba vaktsiin tuli, jah, noh, vaktsineerimisest tõepoolest me Andrus Ansipiga siis pidasime oma mingit Excelit selleks, et aru saada, kui palju riike on tulnud vaktsiine ja kui palju nendest on siis jõudnud õlavarde või kui palju on lihtsalt saadetud terviseameti laost kuskile välja. Et seal me saime muidugi palju rappida ja meid ikkagi ka valitsusliikmed ütlesid, et andmed on valed, aga siis kui paari kolme nädala pärast selgus, et ops meie andmed olid õiged ja valitsusliikmed olid valed andmed, siis ega siis keegi ju ütleme seda tagasi ei pöörand. Et jah, sai kaaselatud, sai pakutud lahendusi, võibolla oli selline kentsakas ja naljakas juhtum, et pakkusin välja, et kiirevi autod võiksid mööda maa piirkondi siis ringi sõita ja teha inimestele vaktsiine, siis arvati, et kiirevi arstil ei ole vastavat litsentsi, et vaktsineerida, siis ma julgesin arvata, et kui nad võivad inimeste elu päästa ja siis nad ei või inimesel õlavarde süsti teha, siis on ikkagi midagi nagu süsteemis väga viltu. Aga see lahenes ka nii, et Tallinna kiirabi peaarst Raul Adas ühele heal hommikul, kui ta sellest ettepanekust kuulis, lihtsalt pani kolm autot kuskile Mustamäe kaubanduskeskuse juurde seisma ja hakkasid inimesi vaktsineerima. Et saab küll, kui tahta, et aga alatiselt on ka õppetund, et alati saab ka asja tuksi keerata, kui mõni ametnik arvab, et tegelikult on ise kõige targema, mitte midagi tegema ei peaks. Või teine asi, et me ju ühel hetkel hakkasime inimesiga vaktsineerima Tallinki shuttle laevadel Tallinn-Helsingi vahel, et see 2 tundi, mis siis inimesed laevas on, me kasutasime seda efektiivselt ja mitmed tuhanded inimesed kasutasid seda võimalust, et vaktsiin saada ja tegid selle Tallinki laevadel, nii et jah, mõtlesime laiemalt ja avaramalt kui ainult enda ettevõtte vaatest ja pakkusime tõesti erinevaid lahendusi.
1: No sellise üldlevinud seisukoha järgi Tallink tõepoolest tuli summa summarumina sellest kriisist päris hästi välja, aga kui te nüüd enesekriitiliselt tagasi vaatate, siis millega Tallinkis võibolla natukene orki mindi?
0: Tagantjärgi oleks pidanud hakkama koondama varem, et kui märtsis läks riik kinni ja juunis me siis lootsime, et äkki nüüd see COVID ikkagi hakkab taanduma, sest numbrid olid kenad, noh , me kasutasime ka ära kõikide riikide tööjõu toetused siis , mis maksis Eestis Töötukassa osaliselt inimeste palka kinni kõikidele ettevõtetele , kes siis vähendasid 30%

0: vist oli see inimeste palka ja siis osa saadi töötukassast. Et noh, kui tagasi vaadata, siis oleks pidanud selle koondamisharjutuse tegema läbi varem, et sügis oleks olnud võibolla natukene kergem, et noh, kogu see koormus läks sügisesse, kus siis tõesti tuli viirus tagasi ja eks ta ettevõttele finantsiliselt mõjus kehvasti. Aga siit jällegi, siit ka üks selline näide, et kui Eestis oli vajalik selleks, et inimene saaks töötukassast toetust teha läbi koondamisharjutus, siis Soomes ei olnud see vajalik. Soomes on selline võimalus, et sa saad saata inimesed siis kokkuleppel ametiühinguga palgata puhkusele. See oli lomatus on selle asja nimi. Ja nad saavad kohe minna töötukassa ukse taha, et nad ei pea, neid ei pea ära koondama selleks, et see on täiendav stress inimesele, et üks koondamisharjutus läbi teha ja nii edasi. Nii et eks on ka õppida nendest kriisidest ja ma loodan väga, et ka Eestis tööseadusandus mingil hetkel liigub selles suunas, et selleks, et inimene saaks abi töötukassast, ei pea ta olema tingimata koondatud, eriti kui see on ajutine.
1: Head kuulajad, te kuulate raadiosaadet Kuum tool. Kuumal toolil istub Tallinki juhatuse liige Paavo Nõgene, kes selle nädalaga tõmbabki siis selles ettevõttes enda tegemistele joone alla. Mina olen saatejuht Karl Edvard Salume. Aga läheme siin kohal kiirele pausile, oleme õige pea tagasi.
2: Kuum tool. Äripäeva raadio.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Soovid leida uusi kliente? Või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse? Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
6: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.
2: Kuum tool.
1: Jätkub saade Kuum tool. Kui te kuulate seda esmaspäeva ennelõunal, siis on tegu ka otsesaatega. Kuumal toolil istub Tallinki juhatuse liige Paavo Nõgene. Mina olen saatejuht Karl Edvard Salume. Me rääkisime saate esimeses pooles paljuski kriisidest, millest Tallink on läbi tulnud. Me rääkisime peamiselt koronakriisist. Ma hetkel veel korraks peatun sellele, siis liigume järgmiste juurde, aga 2020. aasta mais oli üks niisugune huvitav lugu, et see oli siis see periood, kui Tallink otsis erinevalt poolt laenu, kaalus erinevaid variante ja siis meie enda kodumaine LHV Pank koos võib vist öelda, et kurikuulsust kogunud investeerimisfirma Novalpina Kapitaliga tegi ühe niisuguse pakkumise, mida te võibolla teie niisugust tavapärast väga tasakaalukat olekut arvestades oli ebatüüpiline, nimetasite otsesõnu röövellikuks ning ütlesite, et teie silmis on LHV panga maine saanud kahjustada ja see vajab sügavat survepesu. On siis LHV survepesuriga üle käidud või kuidas lood on?
0: No mulle tundub, et Rain Lõhmus just hetkel vist käib. Et oli tõesti selline seik ja noh, ma arvan, et see on vist ka üks vähesed kordi, kui kogu avalikkus on saanud siis laenutingimust töörmsiiti, kuidas seda eesti keeles siis öelda, ajalehest nagu avatult laupäeva hommikul kohvi kõrvale lugeda, et millistel tingimustel siis üks pank koos siis tõesti selle Novalpinaga laenu pakkus, nii et meil on hea meel, et teised pangad olid meie selja taga ja meil ei tekkinud hetkekski ideedki, et LHV-ga hakata läbi rääkima, sest et ja, tollel hetkel see oli Tallinki vaatest väga kahjulik. Ma küll kaldun arvama, pidades väga lugu LHV-st kui pangast ja seal töötavatest inimestest, et see riukalik pakkumine oli pigem sealt Novalpina poolt kokku kirjutatud ja LHV siis oli nende partneriks ja noh, tänaseks me ju teame, et Novalpina vist ingusele läinud ja sealt suurt head nahka ei tulnud, nii et jah, selline seik oli.
1: Jah, lihtsalt kuulajatele selgituseks, et toona nagu ma aru saan, see riukalik pool oli, jah, seal oli ka teisi tingimusi, et lepingu sõlmimise eest nõuti vist 7 miljonit, kui ma tookord mäletan.
0: Üks oli see ja noh, teine oli ikkagi see, et
1: aktsiateks vahetamine.
0: Jah, siis pangale sobival hetkel ümber vahetada, et noh, sisuliselt annad laenu ära, ütled järgmisel päeval, et muudame seal aktsiateks ja oled Tallinkis saanud kolmandiku, et noh, see nagu need äritavad võibolla on ühes teises suures riigis meie naaberriigis käigus, aga seda nagu demokraatlikus Eestis oli natuke üllatav sellisel kui lugeda.
1: No Alpina on siis Eestis kogunud tuntust sellega, et võttis olümpiku üks hetk üle ja nagu te viitasite, ettevõtte on hingusele läinud, nagu ma aru saan, siis nii umbes aasta pärast seda, kui see pakkumine teile tehti ja siis hakkas see protsess pihta ja tõstsid aktsionärid siis või osanikud lärmi, et ühte Iisraeli päritolu nuhkvara firmas oli suur osalus ostetud. Aga Rain Lõhmus on, jah, tõesti, nagu te viitasite ka siin LHV-st parajasti vist pesuriga üle käimas, ütles ka sellised skandaalsed sõnad siin samas Äripäeva raadios, et iga aasta tuleb nõrgemat 10% ettevõttes nii ehk naa välja vahetada. No ma nüüd saan kasutada võimalust teie käest ka ära küsida, et mis te arvate sellest?
0: No ma arvan, et eks tegevus paneb ise paika, et selles mõttes, et nõrgemad paratamatult väga kaua ettevõttes vastu ei pea, et kas nad siis lähevad sealt ise ära või siis nad juhitakse sealt välja see, kas see on 1%, 5% või 10%, noh Eesti seadusandus nagu on öeldud, seda päris sellisel kujul ei toeta. See, et igal aastal mingisugune liikumine ettevõtetes personaalias toimub, see on täiesti tavapärane normaalne ja ma ütlen veel, et noh, tegelikult kes ei sobi meeskonda, siis küll seal tekivad need võimalused, kus siis inimene ise sellest aru saab, kas see töö mahti sobimistel antakse, aga päris selliselt allakirjutada ei saa, et iga aasta nüüd võtame pastakais, leiame 10% kehvemaid ja saadame minema, et see stiil minule isiklikult ei sobi, aga jah, seda, et tublimad jäävad ja nõrgemad paratamatult aja jooksul liiguvad ära, see on täiesti normaalne tavapärane protsess.
1: Räägime nüüd teistest kriisidest ka, nagu te viitasite, 2022 algus paistis ju olevat see aeg, et lõpuks saab ometi kõik laevadele liikuma panna, mingisugune normaalsus taastub. Siis tuli 24. veebruar, oleks tahtnud lihtsalt tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva, aga tuli hoopiski täiemahuline sõda Ukrainas ja kõik pöördus jälle pea peale. Samas jällegi nendest kriisidest ei ole ka niimoodi kirjutatud nagu sellest koronapandeemiast. Kas seegi on märk sellest, et nendest juba purjetati kuidagi lihtsamini läbi?
0: Kõik need kriisid on läinud ajas ja nagu lihtsamaks, et ja noh, tänast ju, mis seal Hormuusi väinas toimub, me ju veel üldse eks kriisiks ja nimetest, me ju ei tea, kui kaua see seal täpselt kestab, aga sõda tõesti, noh, mis ta tegelikult Tallinkile siis tollel hetkel tähendas, ta tähendas väga kiirelt väga kõrgeks läinud kütuseindu, mis siis sundis meid ka ajutiselt näiteks LNG gaasi pealt üle minema diislile, sest et lihtsalt gaasi hind oli nii kõrge, seal vist jõudis 400 euroni megavatti osas, kui ta täna on seal kuskil 50 ja noh, normaalseks peetakse seal 35-40 uutes tingimustes. Et see oli ikkagi pööraselt kallis, et jah, me pidime tegema kütusevahetuse. Hea on, et Tallinki shuttle-laevad on kahe kütuselised, ehk siis dual engine, mis saavad kasutada nii diislit kui veeldatud maagaasi. Teistel laevadel seda probleemi väga ei olnud, aga noh, põhiprobleem oli ikkagi see, et osad reisijad kadusid pikemaks ajaks ära, kinni on Venema, kinni on Valgevene arusaadavalt, ei tule reisijaid Ukrainast, et Tallinkil jälle uus olukord ja selles olukorras ka Riia-Stockholm laevaliini avamine ei tulnud kõne alla, vaid me pidime hakkama otsima ikkagi, et mis nende laevadega teha, mis pikemaks ajaks jälle seisma jäävad. aga seal ütleme nii, et olime jälle natuke innovaatilised, pakkusime välja lahendusi, kus riigid ju otsisid tegelikult ukrainlaste põgene, siis kodumaalt põgenenud ukrainlastele majutuspindu ja Šoti valitsus või siis Ühendkuningriigi valitsus tegelikult rentis ühe laeva meil Šotimaale. Viktoria oli Šotimaal ukrainlasi majutamas ligi poolteist aastat. Ise pakkusime Eesti valitsusele välja variandi laev Isabelle ja Tallinna sadamas ukrainlasi majutas samuti üsna pikalt. Ja tegelikult 2022. aasta sügisel rentis meilt kaks laeva Hollandi valitsus ja need laevad on tänaseni Hollandis, nii et Galaxy ja Sille Euroopa, mida just eelmine nädal sai ka külastatud, nendel hakkab täis saama 4 aastat Hollandis, nii et Tallinki ärimudel selles sõjas siis mõnevõrra muutus, lisaks tavapärasele merel tehtavale tuli juurde suuremas mahus laevade charterdamine, väljarentimine siis erinevatele osapooltele. Me teenindasime muuseas ka G7 kohtumist, COP26 kohtumist Ühendkuningriigis, nii et muutsime äriplaani ja see töötas kenasti. 2023. aastal keset kriis ja tegi Tallink ajalugu kõige parema puhas kasumi, mida võiks ju siis pidada nagu ebanormaalseks, et keset sellist kriisi see juhtus, aga see oli hea kombinatsioon sellest, et liinidel oli optimaalne arv laevu ja ülejäänud laevad olid välja renditud mingiteks teisteks tegevusteks. Ja see ärimudel on jätkunud. Täna oleme olukorras, kus üks laev otsib tööd, kõik ülejäänud laevad teevad tööd või siis on välja renditud, nii et jah, sõda tõi Tallinkile ärimudeli muutuse ja mõneti siis taaskord ümber mõtestamise, et mis moodi nendest tingimustest siis hakkama saada.
1: Te viitasite ühele laevale, mis siis praegu töös ei ole, see on MS Romantika, mõnes mõttes väga niisuguse sümboolse väärtusega laev. Mitte ainult Tallinki ajaloos, vaid tegelikult võib-olla üldse Eesti laevafirmad ajaloos, et tegu on siis 2002. aastal tööd alustanud laevaga, mille Tallink tellis, see oli esimene uus laev, see sümboliseeris mingisugust teatavat muutust. Mis selle saatus te ootab alla?
0: Ta tuli tagasi üsna hiljuti Algeeriast, ta tegelikult sõitis Algeeria ja siis Hispaania vahet. Seal see liin meie partneril, milleks oli riigi ettevõtte kohalik, väga hästi käima läinud ja nüüd me otsime tal uut tööd. Eks variantid on erinevad, variantid on taaskorda välja rentida, variant on leida talle sobiv ostja või siis kolmas variant on ka see, et kui ikkagi majandused hakkavad kasvama ja sõda näiteks läbi saab, et seda läheb hoopis tagasi ühel oma põhiliinidest, nii et kõik need variantid on töös, milline nendest realiseerub, on pigem mõteks ajaküsimus ja kui me võtame, et kaks laeva on Hollandis välja charterdatud, Superfast sai just välja prahitud Iirimaale ning kui Romantika leiab endale ka töö, siis on Tallinki laevastik kenasti kaetud, nii et sõltumata sellest, et mis siis maailmas toimub, on Tallink tollel hetkel kindlasti heal tugeval järjel.
1: Summa summarum, mina kuidas te hindate võrreldes 2019. aastaga, kui lähedale Tallink ettevõttena tervise ja kõige muu mõttes sellele lähedale saanud on või ei ole?
0: No päris sedasi ei saa enam võrrelda, sest et kui 2019 oli Tallinkil ligi 10 miljonit reisijat ja 950 miljonit eurot käive, siis täna on natuke alla 6 miljoni reisija ja käive seal kuskil 800 miljoni juures. See sama näide, et 2023. aastal tegelikult Tallink tegi oma ajale kõige parema finanstulemuse 215 miljonit EBITDA 78 miljonit puhas kasumit, et oluline ei ole võib-olla niivõrd taga ajada seda reisijate arvu, vaid oluline on see, et need laevad, mis on kuskil liinidel, oleksid nendele liinidel optimaalsed ja need liinide toimimine oleks kasumlik. Ja mida on ka uus juht Peep Jalakas ju väga kenasti sõnastanud, et kui kasvu minnakse Tallinkil otsima, siis see kasv peab olema kasumlik. Ja ma arvan, see kasumlikus ongi tänastes oludes kõige olulisemest. No, see sama Hormuusi väina kinni olek on ju ka, et kütusarve on ikkagi miljonites eurodes suurem kui planeeritud. Nüüd on küsimus, et kuidas seda siis katta ja mida kauem see Hormuusivein kinni on, seda keerulisemaks kindlasti läheb. Jah, merendus- ja laevandusettevõtetel on see võib-olla natukene lihtsam kui lennunduses, sest et meil moodustab kütus kuskil 10-13% meie kuludest lennufirmadel on see kuni 40% kuludest, et ma arvan, me lennufirmades näeme siin sügisel väga raskeid otsuseid ja keerulisi aegu, et merenduses on mõnevõrra lihtsam, aga jah, optimaalne laevastik, õige laev õigel liinil, mille pärast ka näiteks Superfast läks ära charterisse, mis võibolla praegu mõned heidavad ette, et Paldiskistis ja Kapelskääri, siis see laev ei sobinud sellele liinile, et seal ikkagi sõitis kaasa 2000 inimesele mõeldud reisikapatsiteet, lisaks sellele, et siis tal on autotek, et too liin vajab optimaalset kaubalaeva, mis seal saab pakkuda seda teenust, mis seal liinil on vaja ja seda Tallink ka täna otsib.
1: Ma nüüd hakkan kinni ühest teie enda niisugusest juhtimis tõest või mõttest, et majanduse ja majandustulemuste taga tuleb ikka inimest ka näha ja pööran pilgu sellele, kuidas te ise nendest kriisidest siis taastunud olete või ei ole. Ja Enn Pant, Tallinki nõukogu esimees ja teie ka üks hetk Tallinkisse kutsuja, alles hiljuti andis pikema usutluse Äripäeva raadiole, hea kolleeg Lauri Leed selle tegi ja ta muuhulgas mainis siis selles jutuajamises seda, et üks hetk te hakkasite tema poole pöörduma selle jutuga, et te soovite lahkuda. Ja paar kordadel õnnestus teid ka ümber veenda või kuidagi jõuda kokkuleppele, et mitte veel hetkel, teeme seda tulevikus ning ütles Pant ka ühe niisuguse lause, et ei saa ju lasta inimesel haiglasse minna. Tohin ma küsida, et kas see tähendab seda, et teie tervis ei oleks nagu jätkamist ka liiga hästi vastupidanud?
0: Kui inimene on 6 aastat juhtinud kriise, siis ikka hakkab kuskilt järele andma, et aga ma enam, ütleme nii, et enam nii noor ka ei ole, et ärgates kuskilt ei valuta. Et eks peab hindama neid enda jõuressursse ja peab hindama, et noh, kuhu see ikkagi võib nagu välja jõuda, kui sa jätkad samas tempos, et jah, teadlik aja maha võtmine, lihtsalt see ajastus tundus hetkel palju loogilisem kui see, et kuidagi moodi vedada oma ametiaja lõpuni välja, mis siis oleks aasta pärast täpselt olnud, et Tallink oli just ka sellest majandussurutisest selles mõttes nagu välja tulnud, et me jaanuaris, veebruaris, märtsis näitasime kasvavaid reisete numbrid, näitasime kasvavad kargo turgu, mis meil eelmisel aastal oli kehv, me suutsime selle ümber pöörata, tundus, et on õige hetk, et Tallink saaks siit edasi minna, et loomulikult on ka tervis mingitel hetkedel märku annud, et noormest tõmba tagasi, aga õnneks nii kaugel pole läinud, et oleks pidanud haiglasse sattuma, aga ma arvan, et inimesed peavad oma ise enda tervist suutma ka natuke juhtida, et selles mõttes, et ei tasu nagu katsetada, et kus on tervise jaoks piir.
1: Millal Enn Pandiga need lahkumismõtte jutud hakkasid ja millega ta teid siis nii-öelda ümber veendis?
0: No see ümber veenmine on võibolla natuke liialdus, et see on pigem, noh, Enn Pant on väga konkreetne inimene, et noh, ta ütleb lihtsalt, et me ei räägi sellest täna. No siis sinu asi on okei, ei räägi. Et esimene kord, kui me sellest teemast rääksime, oli eelmise aasta september või oktoobri algus, kus ma andsin märku, et ma arvan, et tuleb lähiajal aeg, kus võiks Tallinkil otsida uut juhti.
1: Meil on Äripäevas ja Äripäeva raadios veel olnud viimastel aegadel Tallinki inimestega jutte. Üks neist oli Eliise Nassariga, Tallinki juhatuse liikmega, kes on teinud teie ajal Tallinkis märkimisväärset karjääri ja nagu ma sellest loost, mis Äripäevas ilmus aru saan, siis just nimelt teie oletegi teinud talle ettepanekuid mõni vastutusrikkam koht taas üle võtta. Ja ma tsiteerin ühte Eliise Nassari lauset. Ma isegi nutsin päris mitu õhtud, kuigi ma ei ole tavaliselt üldse nutja tüüp. Ja see siis viitab sellele teie teadaandel, et te lahkute. Kui kahju teil on need kolleegid maha jätta, kas kolleegid on olnud ka üks põhjus, miks te olete võibolla olnud nii kaua ametis, nagu te olete?
0: Jah, muidugi, et noh, ega inimesed on minu jaoks olulised. Aga noh, ma ju saan ka sellest aru, et need inimesed ei kao minu jaoks ära. Minu ja nende inimeste asi on, et siis peale seda, kui ma olen meie tööalane suhe on lõppenud, soovikorral hoida seda kontakti, et meie suhtus säiliks ja ma kindlasti paljudega seda ka teen. Eliise Nassar on üliäge noor, ettevõtlik, entusiastlik daam, tähistas alles oma 35. sünnipäeva, on jõudnud selle ajaga väga kõrgele ja temaga läheks luurele küll, nii et igal juhul soovin talle kõike head ja edu Tallinkis ja loodan, et aitab seda head meeleolu, mis meil seal on olnud edasi viia.
1: Meil on jäänud saate lõpuni kuskil 5-6 minutit ja mul on sellised, noh, võibolla natukene kõrvale põikelikud teemad ja küsimused veel, mille puhul äkki me jõuame siis niimoodi kiire küsimus ja pigem kiire vastus läbi käia. Tuleme tagasi Linnahalli juurde. Tallinki plaan siis pidi arusaadavatel põhjustel katki jääma. Nüüd räägitakse sellest, et juhul kui me tahame Linnahallist veel midagi teha, siis on selleks päramine aeg, kui me selle aja mööda laseme, siis on ainult lammutus ees ootamas. Kaldute niisuguse hinnanguga nõustuma või kuidas?
0: Mina olin 2001. aastal Linnahallis, istusin valguspuldis, kui laval toimusid hüljatud etendused, muusikalid siis hüljatud, mis sai koon, mida Mikk Purre, Anne Veesaar ja Tarvo Krall korraldasid. Ja noh, juba siis nägi see maja räsitud välja. Nüüd on 25 aastat veel mööda läinud ja tegelikult pole selle majaga midagi tehtud, nii et see maja on hästi vastupidanud. Ma arvan, et peab 10 aastat veel ja me kahjuks räägime ikka täpselt sama juttu, et peaks Linnahalliga midagi ette võtma. Et tegelikult on ju see ikkagi ettevõtmise ja noh, poliitilise tahte küsimus, et Tallinna linn on piisavalt rikas ja piisavalt suur selleks, et see kontsertsaal korda teha. Tallinna linn väärib heas suuruses, mis on 4500 inimest kontsertsaali. Anne Veskiga oli mul hiljuti jutt, ta käis meil Tallinki laeval esinemas ja noh, täpselt sama sõnum, et meil on olemas 1700 kohaline saal, mis siis on Aleksela, meil on olemas spordiarae, milleks on siis endine Saku Suurhall ja seal vahepeal tegelikult sobivas suuruses saali ole, kus anda kontserte ja kogu tuua siis tegelikult artiste, et kutsun väga üles, et Tallinna linn võtaks ennast kokku ja otsustaks, et Tallinna linnahalli kontsertsaal renoveeritakse ja leitakse sinna see multifunktsionaalsus. Kui seda ei tehta järgmise 5-10 aasta jooksul, no võibolla siis on Tallinki võimekus jälle see, et hakata rääkima oma sadamast.
1: Sinna ma tahtsingi jõuda, kas Tallink oma sadama saab kunagi?
0: No võtta ei oska öelda, et ma arvan, et oleks väga äge, kui Tallinkil oleks oma sadamaga, eks sellele kindlasti on ka hulk vastutöötajaid, et seda mitte kunagi juhtuks, aga jah, never say never.
1: Janar Holm, nüüd siis aasta parim juht 2026, siis kui ta veel oli selle auhinna üks nominent, kandidaat, tegi siin Äripäeva raadio hommikuprogrammis külalisesinejana hommikuprogrammi, intervjueeris teid ja te ütlesite seal muhul kas seda, et kuigi te olete hoidnud tõesti üldiselt seda joont, et te esialgu puhkate, võtate aja maha, siis ütlesite, et läheksite rõõmuga tagasi avaliku sektorisse tööle, aga töö peab olema selleks huvitav. Kas teile on nüüdseks huvitavad tööd pakutud?
0: Hetkel ei ole ja kindlasti lähen kõigepealt puhkama, nii et kui ka keegi, tegelikult ja on pakutud, aga ma olen tagasi lükkanud, et ärge pakkuge, et ma hetkel ei võta kuulda. Perh otsib endale uut juhti ja siis ka mulle helistati küsiti, et kas ma tahaks saada haigladirektoriks. Ma ütlesin, et kuna Perh asub Tallinnas, siis ma ei soovi, et kui Tartus asuks, siis võiks rääkida. Aga jah, kõigepealt puhkama. Janar Holmile aga palju õnne, ma arvan, et tiitel väga õigele inimesele.
1: Sellest puhkamisest te olete öelnud ka seda, et pärast seda, kui te olite kultuuriministeeriumi kantsler, plaanisite ka puhata, tuli 8 aastat Tallinkit ja nagu me teame, kuidas see läks töömõttes. Mis te arvate, kas tuleb välja see puhkamine? Vist veebruarini ei lubate aja maha võtta?
0: No ma väga loodan, aga ega me ju ei tea, kuidas ma sellega hakkama saan. Ma ei ole kunagi nii kaua puhanud, et see kõik on minu jaoks uus, et võibolla olen 3 nädalat ära ja närvid krussis ja mõtlen, et kuhu hommikul minna, mida teha, et eks aeg näitab, et aga jah, ma olen endale planeerinud erinevaid huvitavaid reise kuni järgmise aasta veebruarini välja, nii et vaatame, mis elu toob.
1: Kas Tallinki korona ajast saaks hea teatritükki, läheksite vaatama seda?
0: No ma arvan, et Tallinki korona aeg võibolla ei ole nii huvitav, et aga noh, korona ajast tervikuna kindlasti, et noh, seal ju ikkagi erinevad, noh, seal ju kohtusid erasektor, avalik sektor, poliitilised huvid, kähmlused ja nii edasi, et igas sellises situatsioonis saab kindlasti huvitava teatritüki, kui on hea kirjutaja ja head näitlejad, nii et aga ma ei ole selle peale mõelnud, et kas nüüd COVID on see, millest peaks teatritüki tegema, et võibolla püüaks sest COVIDist üle saada ja loodame, et mingid uued viirused kui ka tulevad, siis nende takistamisel või siis nendest läbi murdmisel kasutatakse neid kogemusi, mis COVID aeg võibolla saadi ja käitutakse paljudes situatsioonides teistmoodi.
1: Viimase küsimusena, te olete väga organiseeritud inimene, jällegi viitan Eero Epneri loole, kus siis mainiti seda, et te olete päevakavasid välja trükkinud ja talletanud. mis on kõige viimane asi, mis te Tallinkis teete?
0: Seda ma hetkel veel ei tea, aga suure tõenäosusega on see üks väike tänuritus oma kolleegidele, et aga kas see jääb kõige viimaseks, no seda ju näitab aega, et võibolla peab peale seda veel midagi tegema.
1: Paavo Nõgene, aitäh selle jutuajamisest.
0: Aitäh.
1: Selline sai seekordne saade Kuum tool. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salumäe. Tänan kuulamast ja kohtume taas.
2: Kuum tool. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euroopa Liit plaanib piirata odavat Hiina impordi. Nafta hind on pärast droonirünnakut tõusuteel. Eesti väikefirma arendab mobiilset vesinikutehast. AI põhjustab massilisi koondamisi tehnoloogiasektoris. Wall Street ja aktsiafutuurid pöörduvad langusesse. Nüüd kõigest pikemat. Uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa Liit plaanib vähendada sõltuvust Hiina impordist, sundides ettevõtteid ostma komponente vähemalt kolmelt tarnijalt, vahendab Financial Times. Uued reeglid mõjutaksid peamiselt võtmesektoreid, sealhulgas kemikaalide ning tööstusmasinate sektoreid. Kaubandusvolinik Maroš Šefcovič soovib lahendada Euroopa Liidu kaubandusdefitsiidi ja kaitsta ettevõtteid Hiina mõju eest. Hiina impordi tõus on tekitanud muret ka Euroopa tootjate seas. Plaanid esitatakse Hiinale mai lõpus ning võivad jõustuda juuni lõpus. Nafta hind tõusis pärast droonirünnakut Araabia Ühendemiraatide tuumaelektrijaamale, vahendab Reuters. Rünnakud peetakse rahvusvahelise õiguse rikkumiseks. Ühendemiraadid uurivad hetkel juhtunut ja kaaluvad vastumeetmeid. USA sanktsioonide lõppemine Venema naftale võib samuti hindu tõsta. Eesti väikefirma Rand Hydrogen arendab mobiilset vesiniku tootmise süsteemi, mis meenutab väikest Haagis suvilat. Ettevõtte omanik Hando Rand loodab, et süsteem suudab toota 100 ühikut aastas. Koostöös Power App Fuel Cellsiga loodud prototüüp on suunatud peamiselt militaarvaldkonnale ja tsiviilkaitsele. Vesiniku pudeldamise süsteem võiks sobida ka vesinikudroonide tankimiseks, mida arendab SkyCorp Technologies. Tehisintellekti areng on viinud massiliste koondamisteni, eriti tehnoloogiasektoris. Näiteks Snap ja Block on vähendanud töötajate arvu märkimisväärselt. Leedus on koondamiste trend samuti tõusuteel. Eksperdid usuvad, et AI võimaldab ettevõtetel vähendada tööjõudu kuni poole võrra. Kuigi AI tööriistad kiirendavad protsesse, vajavad need siiski inimeste järelevalvet. Wall Streeti aktsiafutuurid langesid pärast rekordilist nädalat, oodates Nvidia ning jaemüüjate tulemusi. USA riigivõlakirjade tootluse tõus andis samuti hoobi tehnoloogiasektorile ning ebakindlust lisavad ka USA ning Iraani vahelised pinged. Finantsturud valmistuvad intressimäärade püsimiseks kõrgel tasemel. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja näikest. Sadu on mõnel pool tugev, hommikuks sajuhood harvenevad. Õhutemperatuur on 9-15 kraadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Enne lõunan sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma, püsib väikese oht. Pärast lõunan sajab mitmel pool hoovihma ja näikest. Sadu on mõnel pool tugev. Tuul pöördub idakaarest lõunakaarde 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 18-25, Ida-Eestis kuni 27, meretuulega rannikul 10-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 13 ning Tartus 16 sooja kraadi. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
2: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
1: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
4: 2000 inimest saavad suvel puhkusajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
5: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
6: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
7: Tööandjate tund.
8: Tervist, head kuulajad, kuulate saadet Tööandjate tund. Tänases saates on mul külas Südame kodude nõukogu juht ja Karel Kiirabi nõukogu liige Martin Kukk. Tere tulemast.
9: Tervist, tänud kutsumast.
8: Eesti Taristu ettevõtete liidu juht Tarmo Trei, tere sulle ka.
10: Tere hommikust.
8: Ja Eesti Ehitusmaterjali tootjate liidu juht Marina Paganova, tere sulle ka.
11: Tere.
8: Ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Me räägime siin majanduse konkurentsivõimest erinevate valdkondade ettevõtete juhtide vaatest, kuidas on hetkel minemas ja kuidas võiks veel paremini minna, aga enne kui selleni jõuame, siis olen viimastes saadetes püüdnud kraadida sellist hetkeolukorda, et kus me siis oleme. Ehk siis majandus on vindunud siin mitu aastat ja vahepeal on tulnud sellised optimistlikumaid ja positiivsemaid sõnumeid. On olnud sellist lootust ja mõned prognoosid on ka seda öelnud, et kohe-kohe hakkab paremaks minema, tuleb kasv. Et kus me siis tegelikult oleme, et kas see languse põhi on nüüd möödas, käes või veel ei ole tuld ja kui on põhi käes, et kas siis nüüd Eesti erendab kasv, et kuidas te enda ettevõtete või enda valdkonna vaatest vaadate, et kas langus läbi ja ees head ajad. Ja Martin, te otsaati.
9: No, mina olen alati olnud selline optimist, et alati eeldame ja soovime, et ees ootab uus kasv või uus tõus ka majanduse kontekstis, aga eks me siin viimastel aastatel ja viimastel perioodidel oleme käinud kriisist kriisi, eks ole, ja kogu aeg see nii-öelda avalik ruum defineerib negatiivset, et seetõttu ma loodan, et see, mis meid ümbritseb, see ebakindlus asendub ühel hetkel kindlusega ja see on üks selline asi, mis võib kasvule meid uuesti pöörata, et viimastel perioodidel on hästi palju nii nagu mõtlesin juba ebakindlust meid ümbritsemas, et selline võibolla etteaimatavus on selline märksõna, mis võibolla aitaks ka keskkonna mõttes, mitte ainult meie riigis, vaid ka meid ümbritsevas nii-öelda uuele tõusule, et seda etteaimatavust on viimasel ajal üsna vähe olnud.
8: Aga sinu vastusest praegu sellist nagu meeletud optimismi ei kostu, et pigem ma ütleks etteaimatavuse juurel selline ettevaatlikkus.
9: Et ma olen mõõdukas selle optimismiga, kuigi ma üritan alati olla vaadata, et see klaas, mis meid siin ees on kõige pool täis, mitte pool tühi. Aga selleks, et olla nagu rohkem optimistlikum kui täna, siis selleks peab natuke rohkem märke olema, et need märke praegu hetkel liialt piisavalt ei ole, et kas sõda saab läbi või ei saa läbi, kas see kriis selle väinas lõpeb või lõppe, et need on sellised asjad, mis väga palju meid kõiki mõõtavad.
8: Kui püüda seda sinu meeleolu muutust, ma ei tea, mõõta või hinnata kuidagi, ütleme aastatagusega võrreldes, et kas sa oled täna optimistlikum kui aasta tagasi või pessimistlikum?
9: Pigem optimistlikum, just seetõttu, et on mingisuguseid väiksemaidki märke, et need kriisid, mis meid ümbritsevad, võiks just kui lõppeda, aga ega me siin ennustamisega keegi ei tegele, nii et raske on öelda.
8: Mm-hmm. Tarmo, kuidas vaatad taristu ettevõtete vaatest, kas põhi läbi ja nüüd terendab ees kasva?
10: Kui valdkonnakeskselt asjale läheneda, siis võib pigem nagu positiivselt sellele vaadata, sellepärast, et ikkagi viimase kolverand aasta jooksul meie jaoks ja kogu taristu arendus on ju muutused tulnud. Võib-olla see kõige olulisem muutus on olnud see, et vähem me tajume ja loodame, et see on jätkuv, et avaliku või riigi tasemel on taristu olulisust tajutud, leitud, et sellesse tuleb panustada, sellega tuleb tegeleda ja see on juhtunud. Aga küll eelkõnelega peab selles vaates nõustuma, et ja raskem täna hinnata, et kas see olukord on muutumas, ma julgeks arvata, et pigem mitte, et me ikkagi käime kriisist kriisi. Et kui ühel hetkel tundubki, et hingame kergemalt ja saame keskenduda eelkõige sellele, mis on see meie jaoks oluline ja selles valdkonnas, kus me just tegutseme, siis järgmisel momentil meid jälle puudutab mingisugune muutus maailmas või mingisugune kriitiline mõju. Aga nagu ma ütlesin, et võib-olla see ongi täna paratamatus ja võib-olla see ka üks osa sellest keskkonnas, kus me täna elame ja millega me arvestama peame ja võib-olla ka seetõttu kogu oma tegevuses nagu kohalduma, et enam paindlikust võimekust vaadata ettepoole ka selles vaates, et omme on midagi teistmoodi ja siis ka luua taaline keskkond või eeldused, et need jälle uude kriisi astudes meil oleks parem valmidus sellega kohe hakkama saada.
8: Su vastusest kõlab siis nii, et sa ütled, et enda valdkonna vaatest on pigem nagu positiivne, aga selline ümbritse keskkond siiski sellist optimismi nagu väga palju ei luba, et te vetavate kuks või?
10: No jah, aga ütleme, et ega siis valdkond puutumata jää sellest, et samat moodi nagu iga teinegi oleme neist üldistest arengutest mõjutatud, et ja eks me täna, ütleme, kui ühelt poolt tundub, et samm on tehtud positiivsema suunas, see mõistmine arusaam on tekinud ja siis täna on juba oluline, et me vaataksime juba tulevikku, et mis saab mingi ajapärast jälle või kuidas siis asjad edasi lähevad. Et.
8: Hästi, tuleviku vaatame ka siis saate edenedes, aga Marina sinu vaade ka, et kuidas hetkeolukord paistab?
11: Praegu näib, et ma ei hakkaks eelkõneile uuesti kordama, et me tõesti läheme kriisist kriisi, et aga ei tahaks, et see jääks tänasest vestlusest kõlama. Et jah, ebakindlust on olnud palju, aga tules karastub teras. Et edukad on olnud need ettevõtted ehitusmaterjalid tootjate sektoris, kes on olnud leidlikud ja paindlikud. Kohanenud erinevate muutustega, läinud edasi, julgevad teha ka investeeringuid, aga ei saa öelda, et see pigem vaade oleks kuidagi kindel või stabiilne, et pigem ongi see kohanemine on eduviti.
8: Kui pikk see vaade on, mida praegu saab üldse siis kuidagi tuleviku poole heita, et millega saab arvestada, et see võiks kehtida mõnda aega? Et...
11: No ehitusmaterjali tootjate sektor on hästi, hästi lai alates täitematerjalide tootmisest, mis läheb siin Tarmo sektorisse, ehk siis teede ehitusse ja siis kuni katuse ja akende tootjateni välja, et siis skaala on väga lai. Aga erinevatel tootjate läheb erinevalt, et kellel on piisav stabiilsus 3-4 kuud ette teada, aga on ka neid ettevõtteid, kellel on vaja teada ette pool aastat ja rohkem, eks ole.
8: Teie vastused kõlavad üsna sarnaselt ja ma toon siia juurde ühe infokillu, mis märkisin üles märtsi alguses toimus tööandjate selline aasta konverents Tuulelohe lend ja oleme seal viimased aastat küsinud osalejate käest, seal on umbes 300 Eesti ettevõtjate juhti ettevõtjate omaniku koha peal selle sama küsimuse, et kas majanduslanguse põhi on nüüd läbitud ja kui eelmise aasta alguses oli see pilt üsna pessimistlik, et enamus arvas, et ei ole, siis nüüd märtsi alguses just see Iraani konflikt oli ka tol hetkel juba käimas, hindas 71% vastanutest, et jah, põhi on läbitud, et optimismi tundus olevat saalis rohkem kui oli aasta tagasi. Tõsi, sellest on praegu natuke aega mööda läinud ja pilt on võib-olla veidikene segasem kui tol hetkel, kui see küsitlus sai tehtud, aga millega teie oskaksite seda selgitada, et ettevõtluses on seda optimismi niimoodi laiemalt vaadates kas või selle valimi pealt rohkem kui oli eelmisel aastal, et te jäite üsna selliseks tagasihoidlikuks, aga seal saalis oli see optimism nagu tuntav.
9: No võibolla siis ma täiesti lihtsustatud, et mingi osa publikust, kes seal saalis oli, aga ka tegelikult ka nagu ettevõtjatest väljendab seda, et ega enam kehvemaks minna ju ei saa, eks ole, et siis ja sellest lähtuvalt siis on selline optimismi kiir tekinud, et ma ei, täpselt ei tea, mis hetkel see too kordne küsitlus teil seal tehti, aga ütleme inimlik on ju see, et kui on olnud segased ajad, siis ikkagi on mingisugune lootus kuskil tunnel lõpus, isegi kui objektiivsed faktid seda ei kinnita, siis ikkagi usutakse, et läheb paremaks. Ja ma arvan, et see on nagu see üks põhjus, miks isegi ratsionaalsed inimesed arvavad, et läheb paremaks. ma ikkagi tulen selle etteaimatavuse juurde tagasi, et mingid märke ju ikkagi sellest etteaimatavusest ka ikkagi otsitakse, et kui siin niimoodi 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi isegi pigem oli nagu see etteaimatavus ei olnud minu arvates väärtus, et siin valitsused püsisid pikalt, ma ei pea silmas Eestit, vaid ma pean nagu laiemalt ka Lääne-Euroopat silmas, oli enam-vähem teada, mis on nende riikide ja riigijuhtide nagu seisukohad ja ootused ja see on policy. Noh, siis kui vaadata praegu näiteks Ühendriikide suunas, siis see etteaimatavus on väga nagu keeruline on seda etteaimatavus sealt näha, eks ole, ja ka Euroopas tihti lugu, ütleme, siin on ju valimistest tuleb üllatusi, et see on nagu asi, mis võibolla tooks seda optimismi tagasi, kui oleks natukene rohkem seda keskkonda võimalik ette aimata ja prognoosida.
8: Tarmo, Marina, midagi lisada?
10: Ma võibolla siis lähtuks jälle nagu valdkonna keskselt, et ja olles ka niuke, ütlemata, risk või realistlikus valdkonnas tegutsev, siis ühelt poolt kindlasti, ma arvan, meid on mõjutanud see mõõdetavus või arusaamine, et tegelikult vaade kogu valdkonnale, see palju siia investeeringuid tehakse, et ja kuidas see hõivatus on tekinud valdkonnale, et see on täna selgelt nagu kasvutrendis olnud. Seal on konkreetsed arengud käimas või arendused käimas ja eks see ju süstibki optimismi, et see on ju taganud selle, et ettevõtjatel on jälle tulnud tagasi see julgus investeerida, aga jah, see kõrval toimuv, et see valmidus kogu aeg kohalduda mingitele muutustele, kui eelkõnelega ka siin mainis, et meil on ju lihtne mõõdik on viimastel aegadel olnud ka kütusehinnad kuskil jaamas, eks ju, et hommikul lähed tööl on üks number ja tunni aja pärast asub majast verve on teine number, õhtul on hoopis kolmas number, nii et sa pead arvestama, et see maailm ongi täna selline, hoolimata, et nagu laias või suures pildis, kas või valdkonna keskselt sul on see positiivne taust või foon olemas ja asjad liiguvad sinna suunas.
8: Marina, midagi lisada?
11: Raske on vastu vaielda, ei hakkaks ka uuesti kordama, aga jah, seda stabiilsust oodatakse, investeeringuid ka oodatakse, aga samas miski ei juhtu iseenesest, et vaja on kindlasti seda pikemaajalist sellist prognoositavust, et see on kindlasti selline märksõna, kuhu poole edasi liikuda, aga ehitussektor, mulle meeldib, et viimasel ajal on tööstus kui selline saanud võibolla rohkem aksepteeritud, kui ta varasemalt oli. Ja see annab ka võibolla seda kindlust edasi minna.
8: Mis see tähendab või kus sa näed, et seda aksepteeritakse?
11: See on muutunud viimasel ajal kuidagi sellest ei kardeta rääkida, et see ei ole enam ebapopulaarne teema, et ka on nii palju räägitud ju sellest, et teenuse majandus ei ole see, mis riiki kahjuks edasi viib, et tööstus on ja tootmine on see sektor, kust seda tulemust saab oodata ja mis tagab selle majanduskindlusega riigile, et sealt seda kasvu on oodata ja praegu tundub, et see annab ka julgust edasi minna.
8: Edasi minekust räägime, ma küsin ühe küsimuse veel sellise olukorra kaardistamiseks. Kui me räägime ettevõtete konkurentsivõimest ja viimased mõned aastad on olnud siin keerulised, majandus on pikalt vindunud ja selle käigus oleme kuulnud seda mõistet, et konkurentsivõime on ettevõtetel vähenenud. Kus te näete seda majanduses? Kas siis enda valdkonnas või laiemalt, et kus Eesti ettevõtted on konkurentsist kas alla jäänud või siis alla jäämas eksporditurgudel või miks mitte ka riigisised, nii et ma ei tea, Martin.
9: No kõigepealt need sisendid, eks ole, millest see konkurentsivõime ju tekib, et mis moel oleks võimalik siis konkurentsivõimeliselt kas või näiteks midagi eksportida, et kui meil need sisendid ikkagi võrreldes naabritega on ikkagi paigast ära või noh, ütleme olulisel määral ikkagi nagu erinevad meie kahjuks või meie suhtes negatiivselt, noh siis ei ole võimalik ju konkurentsivõimeliselt midagi toota või midagi müüa. Et see on nagu, noh, ütleme, asi, mida tuleks pidevalt seirata, mitte ainult valitsuse ja riigisektori poolt, või noh, ka sektorid ise ka, eks ole, et peavad seda nagu jälgima ja noh, ikkagi üsna kurb on kuulda mingisuguseid uudiseid, kui mõni tootmine kolib kuskile naabri juurde ära seetõttu, et sisendid on nii-öelda erinevad võrreldes meiega. Et sellest hakkab asi peale, et noh, teile asi on inimesed ikkagi, mul tundub, et meil on nagu ikkagi inimesi pidevalt ja kogu aeg puudu, eks ole, nüüd on küsimus, millised inimesi meil vaja on, et juurde, et ma arvan, selline tark ja nutikas migratsiooni ja tööjõupoliitika riigis vajab ka ikkagi ülevaatamist, et me oleme üsna konservatiivsed selles osas olnud ja midagi pole teha, meil tegelikult on vaja inimesi juurde siia Eesti riiki, mis siis, et nad tulevad kuskilt mujalt, aga neid on vaja. Mitte ainult ka sellisesse kõrgemalt haritud sektorisse, vaid ka tegelikult ka teistesse sektoritesse ja me peame seda nagu fakti nentima ja tunnistama. Ja kui selles osas on võimalik mingid muutused esile kutsuda, siis see ka võiks meie konkurentsivõimet parandada.
8: Tarmo, Marina, kus me näeme seda, et ettevõtete konkurentsivõime on pihta saanud?
10: Eks meie Eesti puhul alati see mõõde, et me räägime, et me oleme nagu väiksed. Noh, see on esenest tõde ja noh, mulle endale tundub, et selle väiksuse juures on hästi oluline see, et meil on olemas turu toimivusel siin ja kogu selles regulatiivses raamistikus niisugune paindlikkus ja lihtsus olemas. Ja tõenäoliselt ajajooksul me oleme liikunud nagu vastupidises suunas. Et me oleme tekitanud keskkonna, mis võib olla kuskil suuremates majandustes ja riikides toimib nagu arusaadavalt põhjendatult, aga Eestisuguse riigi jaoks võib-olla ta on nagu liialt ülemõeldud, kui nii võib öelda. Ja noh, see on üks suund, seda rõhutatakse ka praktiliselt igapäevaselt, et ala bürokraatiat tuleb vähendada või teatud toiminguid ja tegevusi optimeerida ja uusi tehnoloogiat kasutusse võtta ja täna eriti kõneka ka tehisintellekti raamistikus, et võib-olla see on see, millele me täna peaksime, mulle tundub rõhku vanema.
8: Marina?
11: Eelnevalt jällegi tuleb ju nõustuda, aga ehitusmaterjali tootjate sektor on selline ilmselgelt kõige tundlikum võib-olla just nende energia ja kütuse hindade osas, et meie konkurentsivõime sõltub sõna otses mõttes toote hinnast ja kui me soovime siin ettevõtetega näiteks kaupu müüa, siis peab see hind olema selgelt vastuvõetav turule, aga praegu selle energiakriisi taustal on olnud väga, väga keeruline sellest nii-öelda olukorrast välja tulla, sest et samal ajal oodatakse tööstuselt ju väiksemat heite jalajälge, samal ajal oodatakse automatiseerimist ja investeerimist nii-öelda targemasse tööstusesse, oodatakse targemat tööjõudu, oodatakse ja suuremat ekspordivõimekust, neid ootusi on justkui nii palju ja sama

0: Martin.
1: Ja ma ühe asja tahtsin lisada, et võib-olla seda konkurentsivõimet kõige paremas tähenduses nagu aitab võimendada või lisada ka selline mentaliteet ja suhtumine, et ma siin olen õnnestunud siin iljaaegu paaril korral käia meie põhjanaabriti juures mõnel majandustegelaste kogunemisel ja kogu austuse juures meie põhjanaabrite suhtes, siis nende selline majandus on küll olnud ajalooliselt ju meist ees ajaloolistel põhjustel, aga ka selline nii-öelda nälg ja selline ambitsioon on seal olnud ikkagi pehmelt öeldes mõõdukas. Ja võib-olla see on asi, mis meile oleks ka nagu võib-olla tasuks meelde tuletada, et me oleme olnud ikkagi siin viimased kümnendid, ma arvan, ambitsioonikat pigem ettevõtjatena ja riigina arvestades seda, kus me tuleme. Et see nii-öelda see young and hungry nii-öelda mentaliteet ei läheks nagu, ei kaoks ära ja me ei muutuks selliseks konservatiivseks, mitte nagu halvas mõttes, aga ja selliseks laisaks ootajaks.
0: Sulle tundub, et seda ambitsiooni ja nälga hetkel endiselt jagub Eestis?
1: Seda on, aga see on vähenevas trendis vähemalt minu sellised paikvaatluse tulemused.
0: Kuidas seda ümber pöörata, sest see on ju tegelikult võib-olla paljude nende asjade taustal, millest me täna üldse räägime, et kas me tahame ja kuidas me tahame, et Eesti elu edeneks, et ettevõtlus on sellest eks ju üks killuken, aga et kas meil on ambitsiooni ja nälga paraneda, sest noh, kui me 30 aastat tagasi hakkasime turumajanduse poole liikuma, et siis meil ei olnud midagi ja kaotada polnud ka midagi, et siis see oli ka nagu ainus tee, et praegu on juba on midagi ja natukene rohkem on nagu kaotada ka kui toona, et see võib-olla hoiab ka tagasi, aga et kuidas mitte lasta ennast sellest tagasi hoida, et see on see küsimus, et kuidas sulle tundub, et kas see on piisab sellest meelespidamisest, meelde tuletamisest või peaks veel midagi tegema, et seda ambitsiooni Eestis ikkagi püsiks ja kasvaks?
1: Noh, tõenäoliselt sellest meelespidamisest üksi ei piisa, et seda töökust on ka vaja endiselt, et kipub nagu see meelest ära minema inimestele päris paljudel, et mis on see nii-öelda, mis on selle nii-öelda tagajaks ja ma ei pea silmas nagu töökust nagu kvantitatiivses mõttes, et me peaksime tohutult sellist poolintelligentset või rumalat tööd tegema, vaid pigem ma pean seda selles kvalitatiivses mõttes, et aga töökust on vaja. Ja kui seda töökust ei ole või see on nagu kuidagi vähenev ja sa näed ümberringi, et kuidagi see töökuse ausse seadmine on ka kuidagi nagu vähenemas trendis ühiskonnas, siis see on probleem. Et seda tasub üks selle meelde tuletada, et ikkagi nagu tööpäev ei lõppe kell 4, vaid lõpeb ettevõtjatele eeskätt, lõpeb siis, kui on asjad tehtud. Ja siis on võimalik ikkagi see järgmine areng kas saavutada.
0: Tarmo, Marina, kuidas teile tundub selle ambitsiooniga on teie valdkonnas või Eesti maailmises laiemalt, et on seda piisavalt või peaks kuidagi juurde süstima?
2: Jällegi, et jah, ma olen nõus, et meil on seda, võib-olla varasemalt oli seda young and hungryt natukene rohkem, aga nüüd on ka võib-olla tulnud natukene seda tarkust juurde, et mitte joosta uisapäisa, nii nagu meil võib-olla 30 aastat tagasi kippus olema. Aga samas, jah, seda mugavusse olema võib-olla tõesti langenud ja võib-olla on tekkinud selline ootus paremale elule on just kui juba kohale jõudnud, aga seda mentaliteeti, noh, muidugi üleöö seda ei murra, et pigem inimesed on muutunud võib-olla ettevaatlikuks, et mitte tormata ja hoida stabiilsena seda, mis meil parasjagu on, et see on see võib-olla see konservatiivsuse moment, miks inimesed nii käituvad. Aga no, ei saa öelda, et ma annan juhtimisjärja sulle edasi üle.
0: Tarmo, tahad sa ambitsiooni kohta midagi jääd?
3: Ma võib-olla siin kaaskanele kuulates üks mõte tekis, et võib-olla on natuke taustaks on ka niimoodi üldist väsimust, eks ju, et on seda laine harjal ja laine põhjas käimist, et sa pead kogu aeg nagu tõusma tuhast jälle ja jälle nagu leidma neid lahendusi kohanema, eks ju, et eks see natukene väsitab tõenäoliselt, ma julgen arvata, et ka pidurdab seda ambitsioonikust,

0: Ja noh, kindlasti see foonina niisugune, noh, nagu sa mainisid, ütleme 30 aastat tagasi, kui me alustasime, noh, tõenäoliselt see helge tulevik paistis ja sinna poole kõik tahtsid ilmselt püüelda, et ega sa täna ju samat moodi iga üks meist õppides koolis või astudes tööellu, eks ju, ta näeb kuskilt midagi helget ja ta tahab midagi saavutada, tal on see ambitsioon olemas, et võibolla üks asi veel, et seda peaks ka siis ühiskond või su keskkond ka nagu toetama, et meil ikkagi kogu selles muutumises ja tänases elukulus on kulgemises on üks seda negatiivse fooni tekkimist oma jagu, et me ise nagu genereerime sellist keskkonda, mis seda tahet, mis ma tea, ühel noorel või mitte ka ainuüksi noorel, aga ambitsioonikal inimesel on, et võibolla see on see, et kuidas sinna natukene ka pööret tuua niisugusel emotsionaalsel või mentaalsel tasemel, et
1: hästi, see on oluline mõte ja see on hea koht, kus teha ka väike paus. Te kuulate saadet Tööandjate tund. Tänases saates on külas Martin Kukk, Marina Vaganova ja Tarmo Trei ning mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja oleme tagasi mõne hetke pärast.
2: Tööandjate tund. Äripäeva raadio. Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Soovid leida uusi kliente? Või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse? Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
5: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.
2: Tööandjate tund.
1: Tere tulemast tagasi, kuulate saadet Tööandjate tund. Tänases saates on külas Eesti taristuettevõtete liidu juht Tarmo Trei, Südamekodude nõukogu juht ja Karel Kiirabi nõukogu liige Martin Kukk ning Eesti ehitusmaterjali tootjate liidu juht Marina Vaganova ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Me veidikene oleme nüüd lahanud siis seda, mida saaks teha konkurentsivõime kasvatamise heaks ja lahkame neid küsimusi veel, et mis on veel, ütleme, teie valdkondades või teie ettevõtete vaatest sellised kohad, kus täna King pitsitab, et siin saate esimeses pooles mitmed märksõnad sai juba läbi käidud, et kulud on kiiresti kasvanud, Eesti on muutunud kalliks, töötajaid pole, napib ootused, on kohati võibolla vastuolulised, et peaks tegema suuri investeeringuid ja teisalt kulud ikkagi kõrvalt ka nõuavad tähelepanu bürokraatia, selle kasvamine ja vahamine, aga mis veel, mis on see, mis takistab veel ettevõtteid praegu arenemast?
6: Kui ma räägin nii-öelda sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna vaatevinklist ainult, siis no see demograafiline olukord, mis meil on ja see ei ole ju ainult meil, vaid see ikkagi on Euroopas suhteliselt sarnane see puu, kui me vaatame seda kuidagi diagrammidena, siis ega seal on see põhiline probleem ju igal pool, et kus need maksumaksjad siis ühel hetkel nagu tulevad, kes seda üritust, mida me siin ühiselt üritame üleval pidada, edasi üleval peame, et see on nagu see põhiline probleem, ma arvan, ja see, kui taandada see mõnesse konkreetsesse sektorisse, näiteks tervishoiu või sotsiaalvaldkonna näol, et need kulud, mis paratamatult on ju ette nähtavalt kasvavad selle seetõttu, et eluiga on pikem ja nii-öelda siis meditsiiniteenuseid või abivajajaid sotsiaalvaldkonnas tuleb järjest juurde, eks ole, aga teiselt poolt ei tule juurde neid maksumakseid sellises mahus nagu süsteem eeldaks ja see tähendab seda, et nendes valdkondades igal juhul tulevikus peab olema mingisugused fundamentaalsed muutused, mis tagavad nende süsteemide ja valdkondade jätkusuutlikkuse.
1: Kuidas sulle tundub see temaatika ühiskonnas on kohale jõudnud läbi ühiskonna, ma ei tea, poliitikud, otsustajad, ettevõtjad samamoodi, et västi palju on räägitud seda küll ja kohati mulle tundub, et see on sikka nagu plekpurk, mida taotakse meid asfalt edasi, et siis...
6: Ma arvan, et see paralleel on korrektne ja see on samasugune lugu nagu näiteks kaitsekuludega, eks ole, et ega õhtu lõpuks ju muutused tihti lugu kipuvad tulema siis, kui ikkagi on kuskil hakkab väga valus, nagu mitte sõna otseses mõttes, aga kaudselt ja siis leiavad aset ees mingisugused muutused, et samamoodi on ka ma arvan tervishoia ja sotsiaalvaldkonnaga, et seni kuni see kuidagi materiaalses maailmas nii-öelda kellelegi nagu haiget sõna otseses mõttes ei tee ja kuskil ikkagi nagu haiglate uksedaga füüsilisi järjekordasid ei ole või siis ütleme see ei ole see probleem ei ole nii põlev täna eks ole et vähemalt füüsilises maailmas siis on inimlik ju et ka poliitikud ja otsustajad kipuvad probleeme edasi lükkama ja see on iseloomulik täit meil vaid igal pool mujal demokraatlikes riikides ka
1: aga
7: eelnevalt Tarmo mainis seda meie riigi varasematel aastatel olnud seda julgust edasi minna ja väiksust ja paindlikust, et kuidas me oleme jõudnud siia, kus me oleme. Aga mis ma praegu tahaksin võib-olla välja tuua on see, et igasugune lubade menetlemine ja otsuste tegemine on kuidagi muutunud selliseks juba aeglaseks. Et vaetakse igasugust... Iga nüanssi, et kardetakse kas kriitikat või kardetakse läbikukkumist, aga tuleb ka nüüd tagasi mõelda, et kust me siis oleme tulnud. Me oleme tulnud õppimise keskkonnast ja tegelikult me õppimise protsess eeldabki seda, jah, me ebaõnnestume, aga me saame teada ja liigume siit edasi. Et see paindlikkus ja võib-olla see tarkus siit nüüd edasi minna, võiks nüüd olla jälle uuesti päevakorras.
1: Tarmo.
0: Jah, ma arvan, et sellega võib igati nõustada, et on siis, ütleme, erinevas faasides tööelus olles, eks ju, et eksimine on inimlik, aga meil täna sageli see eksimine ei ole justkui lubatud üldse. Aga ma tahtsin võib-olla siia selle paar korda juba mainitud tööjõu mõõte nagu sisse tuua, et mis mida ennast seal ka mõnes mõttes isiklikus paanis puudutanud on see, et me ühelt poolt räägime palju sellest, et meil ei ole vajaliku tööjõudu. See on kõikide valdkondade temaatika suures osas. Teisalt viimasel ajal ka avalikusse jõudnud rohkem uudis, et täna tööjõupuudus noorte seas on kõige suurem, eks ju. Et isegi kogenud oma lähedaste pinnas see, et kui üks lastest on omandanud heal tasemel hea hariduse, millist vaevada tegelikult pidi nägema, et endale tööturul rakendust leida, et tööturule siseneda üldse ja see on minus ka nagu koht, mille peale peaks hästi tõsiselt mõtlema sellepärast, et kui meil ühelt poolt on tööjõudu puudu ja teisalt me ei loo eeldusi või võimalusi või kuidagi ei suuna seda protsessi, et meil need inimesed, kes tegelikult on erinevas valdkondades haridus omandanud sinna tööturule ei jõua, et see saab olema kindlasti mingi pidur ühel hetkel ja just pidur need inimeste näol, eks ju, kes on samad noored ambitsioonikad on ju, nad võibolla pettuvad siin, nad võibolla otsivad hoopis siis teises valdkonnas, teises riigis, teises keskkonnas endale rakendust, et võibolla see on üks koht, mis ma hea meelega välja tooks.
1: Kas see on üleskutse tööandjatele, et tegelega noortega, et
0: No on kindlasti ja noh, teades ise ka ikka seda poolt natuke, et ega see tööandjale on ka paras väljakutse, eks ju, sest noh, tööandja on jälle noh, meie tänagi räägitud eelpool räägitud põhjuste surutud teatud raamides, et kuidas ta leiab selle tasakaalu, noh, ütleme, et enamus tööandjad kindlasti püüavad seda teha ja parimal viisil, eks ju, sest et kui sa tööandjana oled ka mingis kriitilises keskkonnas mingil ajal, eks ju, sa pead seal hakkama saama, sa pead kohanduma, eks ju, ja siis kuidas öelda, sul peab siis seal juures ka säilima see pika vaate võimekus, et sa tajud, et noh, täna on nii ja homme on eeldatavasti parem, ma ei tohi kuidagi lasta unarusse seda, et see homne parem toimima hakkaks, sest ühel hetkel see homne parem on käes ja siis mul on tühjad pihud lihtsalt,
1: Ei pääse, et peab endale järgkasuga
0: tegema. Jah, et see on, ma ütlen, see on nagu kahepoolne teema, et see on nagu väljakutse tööandjatele ja teiselt poolt ka töötajatele.
7: Et võibolla viimastel aastatel, noh, ma ütleksin, et mitte viimastel aastatel, aga võibolla siis pikemas plaanis on see populaarsus näiteks kutsehariduse hulgas on langenud kõvasti. Kõik tahame midagi juhtida, aga seda oskustööjõudu on jäänud puudulikuks ja nüüd ma ütleksin, et seda vahelüli ongi puudu. Et meil on juhte ja sellise ümmarguse haridusega inimesi on väga palju, aga oskustööjõudu, see, kes oskab päriselt panustada midagi teha, oma kätega teha, oma mõistuse ja kätega koos midagi valmis teha, vaat neid selles sektoris on selgelt puudu ja ehitusmaterjali tootjate vaatest just see inimene ongi see, kes saab panustada siin sellele tõusule ja kasvule ja
1: seda lünka täita. Sa ennist ütlesid, et noh, tööstuse maine näiteks tööandjana või selline panustajana majandus, et see on paranemas, aga et kuidas kutsehariduse sellist mainet ja tuge siis suurendada?
7: Noh, eks me oleme ka sellest võibolla pikemalt ja varasemalt ka rääkinud palju, aga nüüd on võibolla riigil oluline selline surve ja tööandjatel on oluline surve kuulata päriselt ettevõtjaid, millist töötajat me siis päriselt vajame ja siis vastavalt sellele ka seda nii-öelda tellimust, kutse, haritus nagu süstida siis juurde, et kas või näiteks see, et meil praegu viimasel ajal meedias jookseb pidevalt reklaam, et meil on vaja veoauto juhte, et kui baas haridus see olema peab, et me peame nüüd üleskutset tegema meedias, pildiga meedias, et me peame vajame autojuhte. Et kuhu me oleme jõudnud?
1: Jah, see teema on olnud üleval tegelikult ju nii palju kui mina mäletan 20 aastat vähemalt. Et ja. See on teada, et autojuht ühel hetkel see põud on käes ja see, me oleme sinna jõudnud.
7: Jah, aga nüüd on vaja siit nüüd ka edasi liikuma hakata, et jah, et me nüüd teame seda ja teame seda ju viimased 20 aastat nii nagu sa ütlesid, aga nüüd on vaja nüüd seda otsust ja tõuget, et kuidas siit nüüd edasi minna. Et need samad noored, et kuidas siis neid suunata selleni, et jah, see töö on lahe, seal sa saad realiseerida ise ennast, näha maailma, panusta sellesse.
6: Võibolla ise sõitvad teoautud on nõtlikav lahendus, eks ole, selles osas, et, aga ma korra võibolla selle noorte teema juurde tagasi tulles, et kuidagi kipub nii olema, et riik üritab nagu appi minna ja lahendama minna tihtilugu ka neid probleeme, mida võibolla olemas ka ei ole, et mul meenub siin iljaegu oli arutelu selle üle, et kuidas on võimalik alajaalisi noori siis suvel tööle võtta ja kui paindlik ja kui lubatud see on ja siis ütleme, meil on see trend on pigem sinna suunas, et kõike asju me reguleerime ära ja üritame siis nii-öelda võimalikult steriilseks selle keskkonna teha nii tööandjate jaoks kui ka nende noorte jaoks, et neil polegi võimalik ühel hetkel sinna suvel sinna tööle minna, kui see valdkond on nii reguleeritud ja tööandjatel ei ole mingisugust praktilist võimalustki neid siis võtta praktikale või võtta neid tööle, et ma tahan öelda seda, et ei pea kõik asju reguleerima hommikust õhtu, et mõni asi nii-öelda siis ühiskonnas ja looduses toimib ka nii, et, et seda ei ole reguleeritud ja küll siis asjad loksuvad ise ka paika tihtilugu.
7: Ja see ülereguleeritus on võibolla see, mis, mis hoiab, hoiab ka näiteks ettevõtteid tagasi endale praktikante ettevõttesse kutsuda ja neid seal ka hoida ja välja õpetada. Et heast praktikandist sõltub võibolla sinu edaspidine tööjõud, et tihti peale need inimesed jäävadki sinna ju tööle. Aga, aga see ülereguleeritus on kindlasti üks, üks murekoht, mis, mis on selgelt saanud juba tagasi siit, et, et kuhu me oleme astunud ja kust on vaja nüüd tagasi samm võtta. Aga mida võibolla veel, nagu ma ennem ütlesin, et jah, see tööstus on saanud just kui nagu parema kuvandi natukene, aga, aga võibolla ei ole kõik päris seda veel näinud, et, et, et noored peaksid ka võibolla nägema, et see kaasaegne tööstus ei ole ju vana, vanaaegne kooli must selline must töö, et tänapäeval on see pigem ikkagi selline väga nutikas, väga, väga puhas, tihti peale liiga steriilne ja see on see tark tööstus, kuhu, kuhu, kus saab nagu edasi lennata.
1: Kas selle selgitamine ja näitamine on pigem tööandjate roll, et avada oma uksi ja tuua noori sinna või siis kuidagi koolide roll?
7: See on meie kõigi enda vastutus. Et see ei ole ainult, et ma saaksin nüüd näpuga näidata, et vaat tööandjad on siin või, või riik on siin süüdi või, või tuleb vaadata ise endale otsa, et kas, kas mina olen innustanud noori tegutsema, kas mina olen kutsunud kedagi sektorisse, kas mina olen panustanud näiteks kas või ise enda kodus haridusse sellisel näol, et, et, et ma olen, ma ei tea, tõstnud kõrgemale näiteks loodusteadusi. Et, ja toetanud selles õppes neid nooremaid inimesi. Et mida, mida me ise ehitusmaterjali tootjate liidus oleme teinud, on see, et kutsunud lapsi alates laste aiast erinevatesse ettevõtetesse külla kogema ja nägema ja katsuma asju, mis, mis on võibolla tihti peale sellised elementaarsed, et kutsuma näiteks ettevõttesse liiva sõeluma, kus tehakse vastavaid töid. Et lihtne asi, aga kui palju see rõõmu pakub lapsele, et, et see lihtne sõelumine näitab ära, kuhu me nüüd siit edasi liigume, millised numbrid me siit saame ja millised tooted sellest edasi sünnivad ja kuhu need tooted edasi lähevad. Et, et see on äge, innustada noori vaatama ja nägema, kust see toode tuleb, mis me, mida me igapäevaselt kasutame.
1: See, et alates lasteaiast kõlab üsna varakult.
7: Juba. Ja tulebki varakult, et, aga millel siis veel? Et, et kui me heidame ette teismelistele, et, et te olete laisad ja mugavad, siis, siis no, selge see, et me oleme seal juba hiljaks jäänud.
1: Mis võiks olla Eesti sellise majandusruumi või majanduskeskkonna suurim kasutamata võimalus praegu? Võibolla see on mingi märksõna või teema, mida me üldse ei ole täna siin puudutanud, siis mis te vastaksite sellele?
0: See on väga raske küsimus. Paus oli pikk ja kandis, aga et, tõenäoliselt kui sellele vastus oleks olemas, siis ma eeldan, et see juba mingil viisil võiks juba rakenduda, aga ma, mulle tundub, et me nagu suures vaates oleme mitmeid olulisi küsimusi täna siin juba puudutanud ja noh, et ühepoolt noh, viisil või teisel me ju kõik esindame mingi konkreetset valdkonda, kus on nii kui noh, sama, et sa teed midagi oma käega ja midagi saab valmis, aga, aga ütleme, et paljuski neid valdkondi, muid valdkondi siiski ka mõjutab see, ka juba ennem räägitud see emotsionaalne taust, et, et tegelikult me nagu ühiskonnana tervikuna kuidagi seda positiivset fooni rohkem kultiveeriks ja suunaks ja pikemeajaliselt annaks ette nagu pildi, et kuhu me ühiskonnana tahame jõuda, et meil ei prevaleeriks siin igapäevastes uudistes see, et kuidas pigem keegi ebaõnnestus või, või mingi, mingi negatiivne asjaolu on tekinud, et, et püüaks ikkagi olla sellega ühiskonna ja keskkonna kujundamisel niuksed ambitsioonikad ootusi seadvaid ja ka võib-olla isegi kasulik on kohati olla natuke üle vinti keerata seal, et meil nagu see siht on kõrgemale kaugemal, mis võib-olla ei pruugi kunagi täituda, aga et võib-olla on niisugune üldine fooni loomise taust, et
8: Martin, Marina.
6: No võib-olla märksõnana selline natuke avaram vaade, kui meie need riigipiirid siin on, et oleks seda mõtteviisi rohkem, et me ei pea üritama naabrimehele või naabrinaisele midagi maha müüa, eks ole, et me siin vaid vaadata nagu kaugemale turgudele, et seda ka noorema põlgkonna puhul nagu võiks kohata nagu rohkem. Ja võib-olla selle aitaks kaasa ka see, et meil oleks näiteks mingisugune selline süsteemne lähenemine sellele, kuidas me ennem rääkisime siin haridusest ja haridusomandamisest ja siis selle võimalustest seejärel nagu tööjõuturule tulla, et miks mitte võiks olla Eesti noortel võimalus rohkem käia väljamaal õppimas, näha teissuguseid riike, teissugust kultuuri ja saada ka võib-olla teissugust nagu haridust, kui meil siin pakkuda on, ja see tagaks ka selle, et nad tulevad siia, see ei taga automaatselt seda, aga me võiksime seda kuidagi siis soodustada, nad tulevad siia tagasi ja siis selle nii-öelda pagasi pealt on võimalik luua midagi sellist, kus me oleme jälle mõne valdkonnaga seoses maailmas number üks, et sellist nagu suhtumist, et teiseks jäämine või kolmandaks jäämine, et see ei ole tulemus, et seda võiks nagu rohkem olla.
8: Marina, tahad midagi lisada? Ambitsioonile, julgusele ja avarmale vaatele.
7: Uudisimu. Lõputu uudisimu on kindlasti edasi viiv jõud.
8: Me oleme rääkinud tööandjate rollist, natukene ka riigi rollist ja praegu ongi selline võimalus viimase teemana paluda teil tõsta üks teema näiteks majandustööstusministri lauale, et üks küsimus, millega ta võiks tegeleda, et majandusruumi konkurentsivõime kasvaks, siis mis see teema on, mis sa sinna talle tõstaksid?
6: Mina ennist ka korra mainisin, et ma tõstaks lauale, kuna meil ressursse või sisuliselt on ikkagi väga vähe siin meie maalapi peal. Ma ei pea silma said maavarasid, aga ka inimeste arvu ja turu suurust, siis ma tõstaksin selle tööjõu ja migratsioonipoliitika selline lauale ütleme, ma saan aru, et siin on väga ka sellised, väga palju sellist ka konservatiivsed mõtteviisi selles osas olnud ja on ka tulevikus, aga et tasuks ikkagi läbi mõelda see, kuidas ja millised inimesi me vajame ja kuidas neid siia meelitada. Et ma alustades siis maksusüsteemi ülevaatamisest sees osas, et kuni selleni välja, et mis on need reeglid, mille alusel need inimesed siia tulla saavad nii õppima kui töötama, sest meil inimesi kuidagi juurde ei tule, et me demograafiat ju ette oskame ennustada üsna mitu kümnendit üsna täpselt. Seetõttu ma arvan, see on üks selline oluline valdkond, mida tasuks silmas pidada ja see võib olla ka lahendus meie tuleviku majanduskasvule.
7: Mina tõstaksin siin võib-olla lauale ja väga suure hunnikuna kohe selle pikaajalise vaate ja julguse luua see kindlus investeeringuteks. Et tööstus vajab investeeringuteks mitte 5 aastat. Et see 5 aastat on kuidagi nagu ikka väga lühike periood, et meil peab olema ikka väga palju pikem vaade selleks, et olla julge investeerida ja panustada nii-öelda tarka tööstusesse, et vajame vähemalt 10-20 aastat. Et see stabiilsus investeeringutele on kindlasti üks märksõna. See peigelduks ka erinevates sektorites, siis et energiapoliitika oleks selge, et maksukeskkond ei oleks nii volatiivne, siis lubade menetlus oleks toimiv, et riik väärtustaks edasi tootmist ja ka võib-olla siis eksporti.
8: Tarmo, mis sa lisaksid?
0: Võib-olla korra jälle tuleks selle juurde tagasi, et ühelt poolt see meie väiksus on ju, et me siin tuli vist jutus ennem ka välja see, et ühelt poolt see väiksus, taustaks võib-olla ka midagi enamat, on ju taganud selle, kus me täna oleme. Et see on ju ka eelnevalt andnud meile selle paindlik kus millegi omaks võtmisel või midagi ellu viimisel, et me peaks nagu uuesti selle üles leidma, et täna me oleme natukene ennast ise kinni sidunud või ära piiranud sellega, et arvates me oleme justkui kuskil valmis ja me peaks nüüd olema kuidagi suunatumalt ja sihitumalt, et teatud enama vabadus jälle toomine ja siis võibolla see ka juba öeldu, et julgus teha ja eksida ka see juures, et me ei kardaks saada karistada selle eest, et kui meis on olemas ambitsioon ja tahe midagi proovida, teeme see korda peale õnnestunud, saime mingi õppetunni, teeme uuesti teistmoodi ja õnnestume ja võibolla me jälle seetõttu mingis valdkonnas, mingis tegevuses ees käia ja see annab jälle meile mingisuguse uue niisuguse laengu või uue sammu kiiremaks edasi liikumiseks.
8: Hästi, julgus ja ambitsioon on miski, mille pinnale saab ehitada küll, nii et see on hea koht ka, kus tänane saade kokku võtta, sest meil antud aeg on läbi. Te kuulasite saadet Tööandjate tund ja täna olid saates külas Südamekodude nõukogu juht ja Karel Kiirabi nõukogu liige Martin Kukk. Aitäh, et tulid.
6: Aitäh kutsumast.
8: Eesti Taristuettevõtete Liidu juht Tarmo Trei, aitäh sulle ka.
0: Aitäh kutsumast.
8: Ja Eesti Ehitusmaterjalitootjate Liidu juht Marina Vaganova, aitäh sulle.
7: Aitäh vestluse eest.
8: Ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja ütlen aitäh ka kuulajatele ja kuulmiseni.
9: Tööandjate tund.
10: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euroopa Liit plaanib piirata odavat Hiina importi. Nafta hind on pärast droonirünnakut tõusuteel. Investeerimismängu parim portfell kerkis üle 13%. Eesti väikefirma arendab mobiilset vesinikutehast. Wall Streeti aktsiafutuurid pöörduvad langusesse. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa Liit plaanib vähendada sõltuvust Hiina impordist, sundides ettevõtteid ostma komponente vähemalt kolmelt tarnijalt, vahendab Financial Times. Uued reeglid mõjutaksid ettevõtteid peamiselt võtmesektorites, sealhulgas kemikaalide ning tööstusmasinate valdkonnas. Euroopa Liidu kaubandusvolinik Maros Šefcovic soovib lahendada Euroopa Liidu kaubandusdefitsiidi ja kaitsta ettevõtteid Hiina mõju eest. Hiina importi tõus on tekitanud muret ka paljude Euroopa tootjate seas. Plaanid esitatakse Hiinale mai lõpus ning võivad jõustuda juuni lõpus toimuval tippkohtumisel. Nafta hind tõusis pärast droonirünnakut Araabia Ühendemiraatide tuumaelektrijaamale, vahendab Reuters. Rünnakud peetakse agressiooniaktiks ning ühtlasi rahvusvahelise õiguse rikkumiseks. Ühendemiraadid uurivad hetkel juhtunut ning kaaluvad vastumeetmeid. Lisaks võib nafta hindu kergitada ka USA sanktsioonide lõppemine Venema naftale. Viimase nädala investeerimismängus tõusid esile tehnoloogia ja taastuvenergia ettevõtted. Nädala suurim tõusja oli kasutaja A. Tamme portfell, mis kasvas üle 13%, täpsemalt 13514 euroni. Portfellile tõid edu ettevõtted nagu Palantir Technologies ja Enphase Energy. Teisele kohale tuli Tanel Tamme portfell, mis kasvas üle 12%. Kolmandaks jäi Kalle Kruusmann, kelle portfell keskendus peamiselt taastuvenergiale. Mängus osaleb hetkeseisuga üle 9000 mängija ning see kestab veel kuu aega. Eesti väikefirma Rand Hydrogen arendab mobiilset vesiniku tootmise süsteemi, mis meenutab väikest Haagis suvilat. Ettevõtte omanik Hando Rand loodab, et süsteem suudab toota 100 ühikut aastas. Koostöös Power App Fuel Cellsiga loodud prototüüp on suunatud peamiselt militaarvaldkonnale ja tsiviilkaitsele. Vesiniku pudeldamise süsteem võiks sobida ka vesiniku droonide tankimiseks, mida arendab SkyCorp Technologies. Wall Streeti aktsiafutuurid langesid pärast rekordilist nädalat, oodates Nvidia ning jaemüüjate tulemusi. USA riigi võlakirjade tootluse tõus andis samuti hoobi tehnoloogiasektorile ning ebakindlust lisavad ka USA ja Iraani vahelised pinged. Finantsturud valmistuvad intressimäärade püsimiseks kõrgel tasemel. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, sadu on mõnel pool tugev. Hommikuks sajuhood harvenevad. Õhutemperatuur on 9-15 kraadi. Homme päeval on oodata muutliku pilvisusega ilma. Enne lõunal saab Lääne-Eestis kohati hoovihma, püsib äikese oht. Pärast lõunal saab mitmel pool hoovihma ja näikest, sadu on mõnel pool tugev. Tuul pöördub idakaarest lõunakaarde 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 18-25, Ida-Eestis kuni 27, meretuulega rannikul 10-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 14, Tartus 16 ja Pärnus 17 sooja kraadi. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit. Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
2: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
3: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank.
0: Tere, head kuulajad! Kuu on eelmisest lihtsalt alusta saatest juba möödas, mis tähendab, et on aeg jagada uut kogemuslugu ettevõtlusega alustamisest. Täna on külas meil biokeemiku ja mikrobioloogi taustaga ettevõtja, kohe kohvi asutaja Johan Rohtla. Tere, Johan!
6: Tere, tore siin olla!
0: Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Mõni saade tagasi käis külas muusikaline koomik Andreas Melts ja ma palusin AI-l kirjelduse põhjal talle genereerida tiitleid, kuidas teda tutvustada ja see oli nii lõbus, et ma otsustasin, et ma teen tänase saate puhul täpselt samamoodi. Ja AI pakkus välja, et sind võiks siis tutvustada kui kohvimolekulide taltsutaja, kofeiinikristallide arhitekt või lahustuva kohvi rehabiliteerija. Kuidas sulle tundub, võtad mõne üle äkki?
6: No see viimane võib olla. See ehk räägibki sellest, mida ma oma ettevõttega püüan teha. Kui tavaliselt on lahustuv kohv, on, ma arvan enamus kuulajatele ka, on siuke kõige kehvema kvaliteedi ja mainega kohv, mis on olemas. Siis meie soov ja kutsumus on seda nii-öelda muuta. Et üks asja, mis on positiivne alustava kohvi juures, on teda on väga mugav kasutada. Selleks ei pea midagi oskama, ei ole vaja baristatega, mitte midagi. Lõimegi kohe selleks, et nagu ütlesite, rehabiliteerida seda suhtumist sellesse alustavasse kohvisse.
0: Ja see nimi tuleb ka sealt, et seda on kiire tarbida põhimõtteliselt kohe või oli seal mingi muu mõte taga?
6: Täpselt see sama. Et selle nimega ongi väike naljakas lugu, et kui me seda ettevõtet siin 8-9 aastat tagasi hakkas see mõte peas kerima nii-öelda, noh, ma olen ikkagi selline reaalteaduste ja teadusinimene ja siis oli see nime valik oli päris keeruline ja tolle ajal oli kõige suurem firma Eestis oli Taxify ja siis tahtsime, mõtlesime igast Instantly ja Instly ja igasuguseid siukseid nimesid. Kuni siis ükskord mu ema helistas mulle ja ütles, et kuule Johan, et mõtlesin, et instant coffee oleks nagu kohe koht ja jäi sealt kõlama ja hakkas meeldima ja nüüd see meie brändi nimi ongi.
0: Me hakkame nüüd kohe rääkima sellest, milline sinu kogemus ettevõtte asutamisega oli ja kuidas kõik on kulgenud ja me keskendume veidi pikemalt ka tootearendusele, mis on kohe kohvi juures olnud üli oluline etapp ja kindlasti räägime sellest ka siis kuidas praegu läheb ja mis plaanide hulka kuulub. Aga Johan, sinust pidi saama üldsegi teadlane ravimitööstuses ja kohv oli sinu jaoks täpselt see sama 8-9 aastat tagasi selline mõrkjas jook, mida sa väga ei armastanud. Kuidas sa siis jõudsid selle kohvi tootmiseni ja ettevõtluseni?
6: Kõigepealt enne kui ma ettevõtluseni jõudsingi ma kohvi juurde. Nagu sa ütlesid, ma õppisin koolis biokeemiat ja mikrobioloogiat. Ma olen siuke inimeste aitaja või inimestele hea tegija loomuga inimene ja tahtsin minna biomeditsiini õppima ja mõtlesin, et sellega saab kõige suuremat kasu inimestele pakkuda. Aga siis seal tuli 2 sellist kõrvalist tegurit, mis muutsid seda suhtumist. Et üks oli võib-olla see, kui ma nägin, kui kasumile orienteeritud on ikkagi see valdkond ja tundsin, et fookus ei ole seal tihti peal inimeste aitamise peal. Ja siis loobusin sellest mõttest, aga jäin ikkagi sinna teadusmaailma juurde ja pärast ülikooli läksin laborisse tööle. Nüüd see TalTechi tolle ja see TTÜ kõrval ühte laborisse. Ja siis päris mitu kuud töötasin seal laboris, tegelikult tegin väga ägedaid katseid, kirjutasin isegi ühe teadustöö valmis, mis loodetavasti kunagi aitab Alzheimeri ära ravida, aga selle juures ma sain aru, et see ei ole miskit, mis on mulle. Et ma olen selline aktiivne inimene, kelle meeldivad uued väljakutsed erinevaid asju teha, siis seal laboris töötada, kus pidevalt on nina kas mikroskoobis, tõmbekappi all või arvuti taga, et see lihtsalt ei pakkunud mulle piisavat väljundit. Ja siis ma olingi veidi omadega eksinud ja mida tehakse, kui oleks eksinud, võetakse teenindustöö endale. Et siis ma mõtlesin, et ma lähen kohvikusse baristaks. Aga siis juhtus selline õnnelik juhtumus samal ajal, et üks Eesti kohviettevõte oli ennast kolimas palju suurematele pindadele ja laiendamas tootmist. Ja nad otsisid kedagi, kes aitaks seda tootmist skaleerida, kellel on laboratoorse töö kogemus, kes oskab asjale teaduslikult läheneda ja siis leidsidki minu. Tegelikult oligi nii, et ma olin juba töölepingu sõlminud ühe kohvikuga, aga siis tuli see võimalus ja siis ma mõtlesin, et ma lähen enne oma esimest tööpäeva korraks piilon sinna kohviröstlesse. Juhtus nii, et ma jäin sinna 12 tunniks ja sellest päevast peale ongi mu elu põhimõtteliselt keskmes olnudki kohv. Kui ma avastasin, mis asi on eri või specialty kohv, siis see maailm tundus mulle nii põnev ja nii paljusid võimalusi täis, et ma tahtsin peaes sinna sukelduda.
7: Aga see ju tähendas seda, et sa siis pidid uuesti just kui sinna laborisse suunduma ja tegema seda, mis sulle tundus, et sulle ei sobi või kuidas, ühesõnaga, mis edasi sai?
6: Võibolla ma teen selle täpsustuse, et mitte ei mulle ei sobinud lihtsalt see laboritöö, aga eelkõige võibolla ei sobinud see, et ma teen kellegi teise teadust. Et ma tegin nii-öelda tellimustööd, et mul anti ette ülesanne ja siis pidin seda lihtsalt täitma, aga mul ei olnud kogu pildist nii-öelda suurt vaadet. Et mis mulle meeldiski seal kohviettevõttes oli see, et ma läksin juba esimesel päeval, ütlesin, et ma olen selline uudishimulik kutt, et mulle meeldib uurida asju ja siis lõpsime kokku, et ma võin kirjutada ise projekte ja teha nii-öelda kohviteadust vabade kätega. Et võibolla ongi see vabadus nagu, mis mind väga paelus selle juures. Ja see põnevus ka, et Alzheimer muidugi on väga tähtis, aga ütleme, need väiksed etapikesed, mis selle lahendamise poole viivad, ei olnud mulle nii põnevad kui see kohvimaailm, mis on selline palju käega katsutavam asi.
7: Nii, siis sa asusid seal tööle ja sinu ülesandeks oligi siis teha kohviga teadust. Ilma nüüd väga keeruliseks minemata, mida see siis tähendab? Millised su päevad välja nägid?
6: Eelkõige oli mu põhi eesmärk või ülesanne seal alguses ikkagi kohviröstimine. Et ja kõik sellega kaasneb. Aga see on oma, et teadus, kuna tihti peale arvatakse, et kohviröstimine on selline, et viskad ahju, lähed lõunale, tuled tagasi ja on valmis. Aga tegelikult kohv on keemiliselt ääretult keeruline asi. Et ühes kohvioas on tegelikult seal kuskil 1600-1700 erinevat keemilist ühendit ja umbes 2/3 neist arenevad välja röstimise käigus ja eri või specialty kohvi maailmas koheldakse kohvisaake põhimõtteliselt nagu veinis viinamarja sorte. Et nad kõik on erinevad, nad kõik käituvad erinevalt, et ma saingi oma seda uudisimu ja teadusliku huvi rakendada selles kohviröstimises, et meil oli 10-20 erinevat kohviubases, need kõik tahtsid erinevat lähenemist ja mis meil endale röstijate hulgas meeldib naljatada on see, et see hetk, kui lõpuks sa saad kogu aeg kohviröstides, sa teed väikseid muudatusi, parandad seda, et see kohv maitseks paremini ja see hetk, kui sa on ideaalselt paigas, siis tavaliselt saab see kohvisaak otsa ja tuleb järgmine peale. Nii et hakkab see kogu see töö järjest pihta. Et mu põhifookus oli ikkagi seal kohviröstimisel ja nii-öelda see kohviteadus oli, mida ma aegajalt nii-öelda projektivormis tegin, mis oli rohkem enda uudisimust.
7: Aga just selle kohviteaduse käigus kogemata, just kui sattusid selle kullapoti otsa ka nii-öelda, ehk siis said aru, et on võimalik ka lahustuvat kohvi teha kvaliteetsel tasemel. Räägi, kuidas see avastus käis või mis siis selle ettevõtte alguseni viis ka?
6: Me tegime parajasti just uurimustööd koos ühe väga ägeda laboriga Eestis, mille nimi on Tõftak, mis ongi toiduaine fermenteerimisele keskendunud labor. Ja ma ise olin seal laboris nagu toimetamas ja neil on igasugused erinevad seadmed. Ja no, ma olen selline uudishimulik tüüp ja meeldib jutustada, rääkida erinevatest asjadest. Ja neil oli nurgas oli selline masin nagu lüfolüsaator, millest ma tuleb tõdeda ei olnud varem väga palju kuulnud. Lüfolüsaator ehk külm kuivati on selline seade, mis on siia maani inimkonnale kõige parem teada olev asjade kuivataja ilma, et ta hävitaks väga õrnasid seal sees olevaid asju. Ja siis vaatasin seda masinat ja siis kuidagi tuli mõttes, et lahustuv kohv on ka ju põhimõtteliselt lihtsalt kuivatatud kohvijook, aga ta on ju maitseb nii halvasti. Aga ma ise töötan majas, kus tehakse põhimõtteliselt maailma kõige paremat kohvi. Ja siis tekiski idee, et proovida. Et mis oleks, kui teha sellest meie väga-väga heast kohvist, võtta see vesi välja, teha sellest pulber, mis siis saaks. Tuligi, ma arvan, esimene katsetus, mis me tegime lihtsalt sellise filter kohvi joogi valmis, panime sinna masinasse ja saime äkki 2-3 grammi siuke hästi habrast kohvipulbrit. Aga siis maitsesime seda, andsin maitsida ka nii-öelda tuttavatele kohviekspertidele ja teadjatele ja see tuli väga hea ja praktiliselt värske kohvi maitsega ja sealt siis hakkaski see idee küpsema, et sellest saaks midagi ägedat valmis teha.
7: Siis hakkas pihta tootearendus, võib nii-öelda. See kestis kokku, ma saan aru, ligi 3 aastat, sa võid mind parandada, kui ma eksin.
6: Jah, 3-4 aastat, kuigi ma ütleksin, et võib-olla isegi veel pikemalt, sellepärast, et 3-4 aastat oli see, kus me jõudsime sinna kohta, et hakata nii-öelda pilootootmisega pihta, aga tootearenduses on 2 osa. Üks on teha valmis nii-öelda toode, mis oleks müügi kõlbulik, aga teine on teha seda ka efektiivselt ja kasumlikult. Eriti kui teha midagi nii uut, kui meie tegime, siis need 2 asja ei saabu samal ajal. Sellepärast, et kõigepealt on valmis vaja teha see esimene toode, mida sa saad turul katsetada ja siis on alles julgust teha need suuremad investeeringud, et sa saad selle toote teha ka kasumlikuks ja majanduslikult mõtekaks. Ja me ütleks, et sinna me jõudsime umbes aasta tagasi.
7: 2020 oli ma saan aru see aasta, kui te saite tootmisega alustada, ehk siis sealt veel edasi 5 aastat umbes kulus sellele, et see tehnoloogia viia sinna maani, et see oleks mõtekas ja mõistlik toota.
6: Täpselt.
7: See arusaamine, et sellest võiks tulla äri, see tekkis sul siis kohe päris alguses juba?
6: Ma ütleks, et suht varsti, jah.
7: Võib-olla. Ja sa ju töötasid veel ka seal kohvi ettevõttes ühesõnaga, kuidas see kõik kokku mängis?
6: No, täpselt tegelikult ma töötan siiamaani seal, aga palju väiksem osakaaluga, et käin umbes kord nädalas seal neil abis. Aga see kuidagi hästi sobituski mu siukse eluperioodiga kokku. Ma olin omadega sellises kohas, kus ma hakkasin natukene sellest röstimisest ära väsima. See on põnev ja tore asi, aga ta on ikkagi päris üksildane, et sa oled seal röstimismasin mina ja oad ja vaatad seda seina ja masinat kogu aeg ja kuidagi hakkas tunne tulema, et ma natuke stagneerun või et ei toimu mingit liikumist. Täpselt samal ajal tuligi nii-öelda see lahustuva kohvi idee ja ma olen olnud ümbritsetud ka selliste ettevõtlike inimestega, et mu enda isa on ettevõtja ja ma olen ka väga lähedane selle kohviettevõtte Coffee People'i omanikuga Annar Alasega. Nemad on mul alati olnud sellised nõustajad ja nõuandjad ja võib-olla nendega rääkides, mõtteid põrgatades jõudsingi sellele arusaamale, et on aeg teha midagi endale.
8: Mõlemad on ka osanikud ettevõttes tänasel päeval.
6: Jah, täpselt. Et nad mõlemad on väga toetavad olnud ja ma ütleks, et ilma nendeta ma arvan seda ettevõtet ei eksisteeriks ja ma arvan, et kui vähegi võimalik, siis noortele ja alustavatele ettevõtjatele ka on ikkagi väga väärt asi, kui saad endale kogenud inimesi kaasata sellesse protsessi. Sellepärast, et ettevõtjana sa nii kolistad neid ämbreid, aga mida rohkem teadmisi endale kaasad, seda vähem neid ämbreid kolistada ja võib-olla seda lihtsam on kuidagi edasi liikuda ka nendest kolistamistest.
8: Tootearenduse juurde tagasi tulles, kuidas panna see piir, et nüüd aitab, see on nüüd valmis, kui edasi arendaks, see juba kahjustaks kuidagi rohkem ärihuve või?
6: No ma arvan, et suures pildis on see ikkagi igavene protsess, et ükski toode ei ole lõplikult valmis, et alati seal on midagi, mida edasi liigutada, aga ma ütleks, et seda toodet peab testima. Kõige mõistlikum aeg asjaga edasiikumiseks ongi siis, kui sa oled valmis võimalikult nagu sellele lõplikule ideele võimalikult lähedast asja turul testima. Ehk see nõuab kahte asja, et üks peab see toote kvaliteet olema juba seal, kus sa kujutad ette ja teine, et peab olema mingisugune tootmisvõimekus ka, et maht on ka oluline, vähemalt selliste toodete, mitte teenuste vallas nii-öelda. Et kui on võimeline toota ala 1x6, siis ei ole seda mõtet müüma hakata, kuna lihtsalt ei ole seda, mida toota. Nii et võib-olla see on nagu kõige tähtsam lahendada, et on nagu mingisugunegi tootmisvõimekus olemas, et võib-olla hea näide on see, et kui me alustasime, siis me tegime küll selle sama laboriga Tõftakiga tegime koostööd, kus me testisime nii-öelda piirid ära, et kui kaugele me saame minna, kui kangeks me saame teha selle kohvisiirupi ja sellised asjad, et sealt sa saad nii-öelda selle esimese validatsiooni, kas on üldse võimalik see. Ta näed nagu kuhu raamidesse see toode üldse saab mahtuda, aga siis hakkas pihta nii-öelda see kodune katsetamine, et ma soetasin Ameerika Ühendriikidest endale ühe väikse külmkuivati või lüfolisaatori ja siis sellega hakkasin testima, et kuidas üldse läheneda sellele tootmisprotsessile ja katsetasin, ja mul endale meeldib öelda, et oma kodus köögis pajad, aga leeme kulpi liigutades sai nii-öelda päris palju läbi katsetatud, aga see külmkuivati, mis meil oli, sinna mahtus sisse umbes 3 liitrit toodet korraga ja see kuivatas teda umbes 48 tundi, et sellega sa saadki toota mingi mõnikümend, võib-olla mõni 100 grammi nädalas kui sedagi. Et see ei olnud veel see aeg, et müüa, aga see oli see aeg, kus sa said juba anda inimestele proovida, natukene laiemal ringkonnal seda katsetada ja sealt tuligi julgus, et okei, me võime kasvada suuremaks. Järgmise sammuna ostsime natukese suurema külmkuivatusmasina, kuhu saime juba rohkem kohvi sisse panna ja siis saime juba mitu 100 grammi nädalas toota. Ja see oli see hetk, kus me mõtlesime, et okei, nüüd on juba see aeg, kus me saame nii-öelda esimesed testturud võtta kätte, et mõnda kohvikusse ja niimoodi hakata seda juba müüma.
8: Siis sai juba kodustelt pindadelt ka välja või ikka see toimus ka koduseinte vahel?
6: Siis tuli meie nii-öelda järgmine etapp, kus mahutasime ennast Coffee People'i tootmispindadele. Oli meil umbes 2 seadet, mis mahtusid eri nurkadesse ära, nii et saime seal endale meeldi nimetada mustlas üürnikuna natukene toimetada.
8: Ja tänaseks teil on oma pind?
6: Jah, nüüd juba kuskil 1,5 aastat oleme toimetanud omal pinnal. Et nüüd me oleme kasvanud ikkagi nii suureks, kus meil on mitmed siirupi tootmismasinad, 5 suurt sügavkülmkappi, kus me seda siirupit hoiustame ja muud seadmed ka. Nüüdseks me enam ei mahuks ära, et mingi hetk hakkasime ikkagi üksteisele ette jääma natukene. jälgige mina neile, no mõlemad pidi, et siis oli vaja ikkagi oma pinnale minna. Aga siit võibolla koorub üks tähtis mõte ka välja. See meie ettevõte on selline paras spetsiifiline, et ilmselt paljud alustavad ettevõtjad ei hakka nagu täiesti nullist uut asja looma. Aga kui on mõni kuulaja selline, kes mõtleb sellele, siis minu soovitus kindlasti on, et hoida neid kulusid alguses võimalikult madalal. Et noh, nagu te kuulete, meil võttis see ikkagi aastaid ja aastaid ja aastaid aega, et kui minna suure hurraaga peale, rentida endale ilused ruumid, siis on väga lihtne ruttu kõik raha läbi põleta.

0: alateadlikult ka vaimselt mõjuda, et see kasumlikkuseni jõudmise aeg muidu pikeneb või on kuskil sellises kauguses, et ei suuda ära oodata.
1: Täpselt. Ja kuidas mina alustasin, oligi, et ma ikkagi kogu selle protsessi vältel ma töötasin seal samas kohvipõlis edasi.
0: Palk tegin... läks kõik oma ettevõttesse või?
1: Täpselt, et vaba aeg ja palk läks kõik sinna ja suunasin nii palju energiat kui võimalik sinna ja ma arvan, et nii ongi seda mõistlik teha, et väga harva on võimalik nii-öelda üks peatükk kohe kinni panna ja nullist hakata täiega seda teist asja tegema, et ja alguses need katsetamised, et siis sa saad neid katsetamisi rahulikult võtta, et siis ei ole mingit survet ega aja pinget nii palju peal. Et see, ma arvan, on mõistlikum lahendus küll.
0: Kohe kohvi puhul, mis on see innovatsiooniline osa? Kas siis see tootmisprotsessis see sama külmkuivatus või mis on nagu selles kohe kohvis, mis oleks teil, ma ei tea, patenteeritud või et on midagi erilist?
1: Suhteliselt algusaegadel või ütleme paar aastat, kui olime juba toimetanud, siis ma uurisin seda patendivärki, aga patenteerida me ei saa, sest et külmkuivatus on tegelikult, ütleme 10 aastat tagasi oli umbes pool lahustavad kohvist tehti, nüüd on see protsent juba kasvanud, et külmkuivatus ei ole otseselt see innovatsioon nii-öelda, aga ma ütleks, et seal on kaks põhiasja, et üks on nii-öelda kommertslahustuval kohvil kasutatakse kõige kehvema kvaliteedi kuvasid.
0: Kuna siis see robusta?
1: Isegi ei pruugi olla robusta, kuna seda enamasti, muidugi varjatakse ka, aga enamasti peaks panema selle pakile kirja, kui see on see. Et aga isegi kui on araabika, siis on igas kohviriigis sel kohvi hulgas, mis toodetakse, on siukseid liiga vanasid ubasid, hallitanud ubasid, putuka hammustustega ubasid. Ja see on kõik need oad, mis lähevad sinna odavasse lahustuvasse kohvisse. Kuna põhiasi on see, et klient ei näe seda uba mitte kunagi, et ta näeb ainult seda valmis pulber toodet. Aga ja me kasutame väga kvaliteetsid ubasid väike farmidest, aga see muidugi ei ole innovatsioon, see on lihtsalt parem tooraine. Aga innovatsiooni osa ongi nii-öelda see siirupi tootmine, et see kohvi siirup, sest et tänapäevaks me tegelikult ise ei tee enam külmkuivatust, et me ostame külmkuivatusteenust sisse hoopis. Et me võime pärast sellest rääkida, miks ka, aga siis selle siirupiga ongi see põhiline innovatsioon. Kui muidu on lahustuv kohv toodetud, see on puhas siuke miinimum summa mäng, et võimalikult odavalt, võimalikult palju kätte saada. Ja mis see tähendab on, et võetakse sellest juba kehva kvaliteediga vast nii palju kui füüsiliselt on võimalik välja tõmmata. Aga see tähendab, et tõmmatakse asju, mida, ütleme, kui teha üks tavaline kohvijook kohviubadest kodus, siis me võtame selle kohvioa massist umbes 10% ringis välja. Või võibolla 15%, kui on espresso jook. Et aga lahustuvas kohvi tootmises võetakse umbes 85% välja, mis on nagu väga suur osa on sellest lihtsalt asjad, mida me ei peaks jooma ja mis ei ole enam kohv. Et kohvi juba suures osas koosneb tselluloosist, et tselluloos ei ole miski, mida me seedime, mis meile kasulik oleks, mida üldse peaks tarbima nii-öelda. Et see kõige suurem innovatsioon ja tehnoloogia välja töötamine oligi, et leida see tasakaal, et kuidas võtta oast piisavalt välja, et seda on mõistlik teha, aga et ta ikkagi maitseb hästi ja on sulle kasulik. Ja siis selle protsendi leidmine ja siis selle tootmise efektiivseks tegemine ongi olnud nii-öelda see suur areng, mida me oleme teinud. Et meie kohvis me võtame seal kuskil 17-20% selle kohvioamassist välja, mis on siis kohvi maitsega osa. Et see ülejäänud läheb meil hetkel komposteerimisse, aga tootmismahtude kasvades mõtleme, et kuidas seda ka efektiivsemalt ära kasutada.
0: Küll ühte sellist soovitust juba jagasid, aga kui sa peaksid seda kogu protsessi uuesti läbi tegema algusest, mida sa teeks teisiti?
1: Kõigepealt ma alustaks sellest, mida ma soovitaks kindlasti on, et kaasata professionaale, et väga palju aitas meil ikkagi see koostööprojekt selle laboriga.

0: TikTokiga , et tihtipeale , kui tuleb mingi idee , siis endal ei ole neid seadmeid , neid teadmisi , noh , kõike seda , et ma soovitan teha kõigepealt selle , et minna kuskile kellegi teadjaga seda koos natukene valideerima , siis jätkates , et seda rahulikult võimalikult madalate kuludega teha , aga mis ma võib-olla teistmoodi teeks ja mida ma soovitaks teistele ka , on see , et mis juhtus minul isiklikult , oli see , et nagu väga pikalt sai tehtud seda täiesti üksi. Et olid üksi seal oma kodus röstlas, et saad aru, kui on see hetk, et see üksi käib üle jõu. Et ma arvan, et mul oli natukene, et oleks võinud võib-olla paar aastat varem kellegi teise endale juurde kaasata. Sellepärast, et kui sa teed seda üksi, siis on kogu aeg see teadmine kuklas, et noh, algusest lõpuni on kõik vaja endal teha ja see võib kasvada nagu hästi suureks ja see võib panna nagu mingit piirid ette natukene, et sa enam ei jaksa ja natukene jätad võimalusi kasutamata ja kõike seda. Et ma arvan, et see tarkus, et saada aru, et nüüd on aeg keegi kaasata, et see on nagu küsimus, mida tasub endalt iga natukse aja tagant küsida.
1: Ja samamoodi tuleb ju ära tabada, millises rolli siis inimene, et kas käib turundus ja müük üle jõu või on see siis mingi arendusega seotud osa, on see seotud pakendi, millega iganes, et see on ka, ma kujutan, et oma ette kunst, et millises rolli siis täpselt inimene kõigepealt võtta.
0: Ja väga õigesti öeldud. Nüüdseks ongi, meil on nii-öelda täiskohaga, teeme seda kahekesi. Et võtsime siin 2,5 või 3 aastat tagasi endal partneri kõrvale, Jordan Vähesoo, kellega nüüd me seda kahekesi veame ja pärast seda on see areng, noh, kui enne oli, ütleme, lineaarne, siis nüüd on eksponentsiaalne. Et,
1: see on see hokikepp.
0: Jah, täpselt, et see on väga elu sisse puhunud, mina olen nii-öelda see teadaspool ja siis võib-olla see, kes käib jutustamas pool, aga tema on selline järeleandmatu müügi ja turundusega tegeleja, et ta, noh, üldiselt me niimoodi teemegi, et tema lööb jalaga ukse lahti ja siis ma lähen naeratudesse sisse, et meie see dünaamika sobib väga hästi, et eriti kui on väiksed tiimid, siis tõesti on tähtis leida keegi, kes sinu puuduseid täiendab nii-öelda.
1: Saates lihtsalt alusta on külas kohe kohvi asutaja Johan Rohtla. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Jätkame pärast väikest pausi.
2: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank. Äripäeva raadio.
3: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
4: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number 1. Meie oleme Tele2.
5: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
7: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
6: Maksuametit ei karda?
7: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
2: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank.
1: Jätkame saatega lihtsalt alusta. Meil on täna külas kohe kohvi asutaja Johan Rohtla. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. mis on sinu jaoks olnud ettevõtluse juures kõige ootamatum või millega sa ei osanud arvestada?
0: No eks ta ongi üks ootamatuseid täis asi. Et võibolla ongi see, et kui palju neid ootamatusi on, aga samal ajal muudab see põnevaks. Et tihti peale ei teagi, mida järgmine päev toob ja oledki valmis kõigeks. Ja et võibolla on see, et kuidagi, et öeldakse ikka, et kui sa oled ettevõtja, siis sa oled kogu aeg ettevõtja. Ja ma nagu ei uskunud seda mingil määral, aga et kui sul on ikkagi oma ettevõte, siis see on väga lähedal, et sul on oma laps või oma koer või et noh, sul on keegi, kelle heaolu sõltub sinust ja ainult sinust. Et võibolla see teadmine nii-öelda enda sisse võtta, et selleks peab hakkama ettevõtjaks, et sellest päriselt aru saada.
1: Meil hiljuti eripäevas oli ka üks noore ettevõtja kogemuslugu. Tema avas toidukoha, ta rääkis ka, et tema pidi kõik oma säästud mängu panema. Kuidas sul sellega läinud on?
0: Mul ka, ütleme, et kõik ikkagi rahalised vahendid on panustatud sellesse. Öeldakse, et ei tasu mune ühte korvi panna, aga ma ikkagi olen pühendunud ja kogu naha ja kõrvedega sees nii-öelda.
1: Õnnestus siis Coffee Crystal, ehk siis kohe kohvi on ju ettevõte, mis toodab kohe kohvi, asutada nii, et näiteks laen või pidanud võtma. Kui raha tuli algusest peale investoritelt?
0: Ja, täpselt. Õnneks on siin lähedased pereliikmed, kes on aidanud ja tõnu sellel oleme saanud seda teha laenuvabalt.
1: Ma vaatasin otsa ka majandustulemustele, et umbes 50 000 euro ringi on siin viimastel aastatel jäänud müügitulu ja see aasta on, ma saan aru, ka see aasta, kus kohe kohvi võiks jõuda kasumisse.
0: Jah, kas see aasta või järgmine aasta, et nagu me siin oleme rääkinud toota arendusest, oleme sellega pidevalt tegelenud ja võibolla meil kõige suurem kasumi nii-öelda söö ja ongi see, et kui kangeks me saame seda kohvisiirupit teha ja kui ütleme veel aasta tagasi oli see number kuskil 8% peal, siis nüüd me saame seda teha 20% peale, et meil pidevalt need oma kulud langevad, aga tootmise efektiivsus kasvab, et meil on nii-öelda äriplaani on sisse kirjutatud, et mida rohkem me kasvame, seda odavamaks nii-öelda see tootmine läheb. Et see kohv on nagu võibolla terasemad kuulejad on saanud juba aru sellest, et kui muidu nii-öelda lahustuvas kohvis kasutatakse väga odavaid ubasid ja võetakse sealt 80% välja, siis kui kasutada väga kvaliteetseid ubasid, mis ei ole odavad ja võtta sealt ainult palju väiksem osa välja, et siis see hind on nagu selline nagu ta on, aga ei saa hakata kohe müüma täiesti ulmehindadega, sest et siis inimesed ei jõuakski selle toota nii kunagi. Nüüd me oleme seal kohas, kus me saame toota neid karpe ja seda toodet kasumlikult.
1: Kohe kohvi leiab matkapoodidest, kohvikutest, röstikodadest, aga kasvamise juurde kindlasti käib ka välisturgudele laienemine ja te olete siin vihjeid loopinud küll näiteks Lõuna-Koreas oma toodete müügiga ja Soomes, ma saan aru, ikkagi on ka edasi müüja ja mis plaanid seal siis nendega on?
0: No kuna me oleme selline väike kahe mehe tiim hetkel, siis me oleme võtnud eesmärgiks, et nii-öelda üks turg korraga. Ja esimeseks turuks meil saigi Lõuna-Korea. See tuli kohe, kui Jordan meile paati tuli, siis see oli tema idee, et võiks proovida. Ta oli natuke teinud uurimustööd, et tegelikult Lõuna-Korea on selline suur ja jõukas turg ja seal juuaks umbes 80% kohvilahustuvana. Ja siis me käisimegi 2 aastat seal messil. Et tegelikult juba esimese messi aastaga leidsime endale alguses siis potentsiaalse edasimüüja distribuutori ja lõpuks lõime nendega käed ka. Lõpuks me müüsime küll sinna aluseid, aga üks hetk see lõppes ära, kuna juhtus selline asi lihtsalt, et see distribuutor, kui tavast on corporate mergerid, on ju, kus ühinevad, siis nemad tegid corporate dissolutioni. Et nad lahustasid endast mingid jupid ära ja nende suund muutus ja siis lihtsalt enam ei saanud nendega jätkata. ja kuna meil ei olnud seda aega ega vahendeid, et minna sinna uut kohe otsima juurde, siis praegu ongi see turg natukene nii-öelda soiku vajunud. Aga muidu meil on ka nii-öelda orgaaniliselt huvi välismaalt olnud, et Lähis-Ida on väga popp koht, kus meid on märgatud ja soovitud. Muidugi need tänase päeva sündmused on sinna ka paraja pitseri pannud, et sinna on päris keeruline kaupa saata ja ka sealne ebakindlus on päris suur, ütleme igas selles lahepiirkonna riigis nii-öelda. Et siis olemegi hakanud siia kodupoole lähemale vaatama, et nüüd ongi fookus on Soome turul ja noh, tegelikult olgem ausad, et see kohe ongi ikkagi eksporttootena mõeldud. Et Eesti turg on väga hea katsetamiseks, alustamiseks, aga Eesti turul ei ole neid mahte, mis tegelikult oleks vaja.
1: Lähis-Idas sõda on pitseri pannud, aga tähend teie kohvioad tulevad Brasiiliast, Kolumbiast, et kõik jällegi, mis maailmas ümber toimub, on seal ka mingisuguseid raskusi äkki esinenud?
0: Ilmselt mingi hetk jõuavad nagu transporti hinnad tõusevad, et need veel meid ei ole mõjutanud, aga meid ilmselt mõjutavad need asjad, mis kogu nii-öelda kohvitööstust. Et ikkagi kliima soojanemine on kõige tugevamalt tunda siukestes kõige äärmuslikumastes kohtades ja kohvi kasvatatakse, seda nimetatakse inglisele coffee belt või coffee vöö, mis on nii-öelda kui kujutada ette maakera, siis ümber ekvaatori on siuke vöö, kus on siis kõrgemad mäed, aga ja seal toimub kliima soojenemine päris suure hooga ja siis on kaks faktorit, et üks on põuad, et seal kliima kuivab, et noh, Brasiilias näiteks on palju seda vihmametsade maa võtmist, mis siis erodeerib kogu seda piirkonda. Ja teine asi on, et kuna ilmad muutuvad kuumemaks, siis nagu mägede lõikes need kohvipiirkonnad nihkuvad natukene. Et kui varem sai madalamal kasvatada, siis nüüd peab liikuma kõrgemale, et kasvatada. Aga see nõuab kõik investeeringuid ja tootmisümberärütamist, et seal kohvimaailmas on ka oma, et sellised meie väljakutsed, aga ma ütleks, et kuna meie tegeleme erikohviga, ehk specialty kohviga, mitte börsikohviga, siis me oleme natukene vähem sellest mõjutatud. Et börsikohvi on tegelikult siin viimase paari aasta jooksul ja tegelikult praegu ka väga suuri muutusi läbi minemas.
1: Et, ja hinna hüppeid läbi teinud.
0: Täpselt, et tegelikult börsikohviga kohv kui commodity nii-öelda on maailma suuruselt teine nafta järel. Et need mahud on väga tohutud ja mis seal kohvipörsil on toimunud on see, et seal on alati olnud, nad on väga tugevalt mõjutatud spekulantide poolt. Mis tähendab, et kuskil 90-te keskpaigalt kohvipörsi hind oli sama või kohati isegi langes kuni veel aastani siin 2020-2022. Mis on, noh, kui võite ise mõelda, et kas on mõni asi, mille hind on odavamaks läinud see siukse ajaperioodi jooksul. Et see kõik on kunstlikult toimunud, et ja see on nagu eriti seal koha peal toonud nagu väga palju halbasid mõjusid kaasa, aga õnneks on nagu nii-öelda see talupuspiir ületatud, mille on tootjate õnneks, võibolla kliendid, noh, kliendid hakkavad kindlasti kohviast rohkem maksma, et siuksed 7-10 eurosed kilosed pakid on juba väga võimatuks muutumas, ütleme, et aga see on jälle meile omamoodi võimalus, sellepärast, et mida kõrgemaks see börsihind tõuseb ja mida kõrgemaks nii-öelda kõik kohvi tõuseb, siis me juba niikuinii maksame preemiumit nendele tootjatele ja farmeritele. Nii et siis ma arvan, et sellest saame meie isegi kasuleigat, et need hinnakäärid muutuvad järjest väiksemaks.
1: Kui sa mõtled nüüd tagasi igasuguste verstapostide peale veel, mis selle ettevõtlusteekonna juures on ette tulnud, siis mis on olnud need hetked, mis on kõige rohkem rõõmustama pannud või sellist, ma ei tea, jäs-tunnet tekitanud aastate jooksul?
0: Inimlikul tasandil kindlasti see vahetu tagasi side, et on, noh, nüüdseks juba väga-väga palju inimesi, kes kelle silmist sa näed seda, et see tõesti on miski, mis on nende elust puudu olnud ja mis annab nende elule juurde. Ja isegi, ma ei tea, mis fenomen see on, aga kuidagi just see meie kohe kohv on kuidagi sobib eriti hästi inimestele, kes ei ole üldse kohvi joonud ja kes üldse ei pea kohvist midagi. Et on väga palju juhtumeid, kes inimene ütleb, et ma olen elus 2-3 kohvi joonud kogu elu peale ja ma ei taha, mulle ei meeldi. Ja siis proovivad seda, pagan, et ma hakkan vist kohvi joojaks. Et ma ütleks, et see on nagu kõige ilusamad asjad. Ja noh, eks see esimese alusetäie Koreasse saatmine oli kindlasti...
1: 2024 oli see on ju.
0: Mm-hmm. Et see oli väga tore tunne, et see ma arvan kinnitas nagu seda, et teeme õiget asja ja liigume õiges suunas.
1: Teil on ka mõned auhinnad tulnud näiteks pakendite disaini eest, need pakendid näevad väga ilusad välja, seal on kohvi kristallid, olete üles pillistanud ja kuldmuna on sellelt tulnud ja neid hetki, kas siis ma ei tea, tunnustus disaini eest või on see uuele pinnale kolimine või esimesed alused, mida on kuhugi saanud saata, neid kindlasti koguneb aja jooksul ja nendele saab nagu heldimusega kuidagi tagasi vaadata, aga ma küsiks siia juurde veel seda, et mis sind ennast veel selle kõige juures inspireerib, et ma saan aru inimeste tagasi, seda on väga oluline ja see annab väga palju jõudu juurde, aga kui on kehv päev ja tundub, et no äkki ikkagi ei saa kuidagi seda ettevõtet käima või mis on see, mis siis sind on aidanud ja mis võibolla soovitusena teistele ka võiks äkki neid ka aidata?
0: Ma ütleks, et kõige lihtsam ja universaalsem vastus sellele on see, et kui on tõesti selline tunne, siis võta endale vaba päev, et sa oled ettevõtja, sa oled oma aja juht ja noh, meil inimestena kõigil on tugevamaid ja nõrgemaid hetki ja madal punkte. Ma arvan, et see on normaalne ja ma ütleks, et mul, kui ma midagi sellist tunnen, siis ma võtan endale vaba päeva, lähen loodusesse, kuulan linnulaulu, metsas olen või teen mingit sporti või vaatan mingit filmi või lase natukene lihtsalt olla sellel, et väike puhkus kulub ära ja ma arvan, et see on just see nagu positiivne asi selle ettevõtjaks olemise juures, et sa saad tegelikult võtta neid hetki endale. Ja teine pool selles on ikkagi see tugev usk sellesse, mida sa teed ja miks sa seda teed. Et mul on, endal on selline väga tugev uskumus just sellesse, et ma usun, kui hea on erikohv, specialty kohv. Ma arvan, et 98%+ inimestest, kui neil anda proovida nagu sellist kehva kohvi ja head kohvi, siis nad teevad valiku sinna hea kohvi poolele. Ja miks ma sellesse meie tootesse usun, on see, et ma arvan, et see on suures pildis kõige parem viis, kuidas seda head kvaliteeti võimalikult paljud inimesteni viia. Sellepärast, et nii-öelda tavaliste ubadega tuleb alati see kas aja või rahaline faktor, et sa pead kas ise endale mingid seadmed ostma, õppima neid kasutama, ostma värskeid ubasid või siis minema kuskile kohvikusse, maksma kallist hinda selle eest, et mu sees on tõesti see tugev usk, et kui muuta see eri kohvi tarbimine nii mugavaks nagu ta on, et lihtsalt trebi pakk lahti, valad asi põhja ja vesi peale, et lihtsalt leiad teie asi, millesse sa usud ja siis nende rasketel hetkedel luba endal puhata.
1: Rasked hetked, neid tuleb, et meenub sul mõni selline väljakutse, kust oled pidanud välja rabelema ja nüüd vaatad tagasi, et oh, hästi tegin.
0: Ma arvan, et võibolla see põhjus, miks me kasutame praegu külmkuivatuse teenust. Et väga tükk aega olin ma arvamusel ikkagi, et me peaks kogu seda protsessi ise tegema. Et algusest lõpuni, et me saame need rohelised oad ja kuni siis selle valmis joogi pulbrini, et peaks kogu seda etappi kontrollima. Aga mis juhtus on see, et kohv on üks paganama keeruline asi, mida külmkuivatada. esiteks ta on vedelik, mida on juba keeruline nagu kasutada seal sellepärast, et seal on väga tähtis on selles protsessis puutepind. Aga vedelikuga sa saad ainult külma jääbloki teha nii-öelda. Ehk see puutepind on juba väike ja kohv kui selline on happeline. Et võibolla vahel, et Eesti keeles me ütleme kohvi uba, aga tegelikult kohv on puu otsas kasvava kirsi kivi, mida me röstime. Ja tehniliselt see on puuvilja jook. Et ja ta on happeline oma pH tasemelt. Ja mis see tähendab, on see, et nendes külmkuivatites need koosnevad kõik põhimõtteliselt siuksest vaakumkambrist ja siis vaakumpumbast. Ehk pump, mis kogu aeg pumpab sealt õhku välja. Aga kui see õhk on happeline, siis see lõhub neid pumpasid. Meie ettevõtte teekonna jooksul on 7 vaakumpumpa katki läinud. Ja üks hetk saime aru, et see ei ole jätkusuutlik. Et see ei...
1: Kui kallis üks vaakumpump võib olla? Pole aimu ka.
0: No ütleme, need, mida me kasutasime, olid kuskil alates $500 kuni $3500. Et alustaval ettevõtjale ikkagi päris arvestatavad kulud. Ja eriti tootmisarendusfaasis, kui pead Ameerikast uut tellima, mis võtab kaua aega, siis remonti korraldama ja kõike seda. Et ma arvan, et see hetk, kui saad aru, et sa ei pea kõike ise tegema. Et keskendu sellele, milles sa oled tugev, mis loob kõige rohkem väärtust ja otsi endale kõrvale partnerid, kellega saad siis ülejäänud asju teha.
1: Kas sa oled ettevõtjana endale mingisugused eesmärgid ka sõnastanud?
0: Otseselt mitte, et on muidugi nagu mingid nii-öelda ettevõtte sisesed eesmärgid, aga kuna me oleme selline nagu et me teeme nii uut asja, siis on maru keeruline ennustada seda tulevikku.
1: Mis mul meelde tuli, Amazoni mainisite ka kuskil intervjuus, et äkki hakkate seda kaudu müüma veel. See on veel teema?
0: Jah, aga me tegime väikse uurimustöö, et Amazoniga nii, et ei Saksamaa ega UK Amazonis liigu väga palju lahustuvat kohvi. Selleks... siis tuleks siin Euroopas olla juba tugevam bränd, et meid teataks, et oleks mõtet sinna minna.
1: Et liiga uudistoode nende jaoks.
0: Täpselt, et aga Ameerika Amazonis on juba nagu ostetakse lahustuvat kohvi. Aga Ameerika on selline turg, kuhu me tahame olla päriselt valmis sisenema. Et ütleme siin Ameerika Amazonis saad minna ühe korra, siis sul peab olema kõik nagu seljatagune valmis, tootmine piisavalt.
1: Täpselt.
0: Et meil on see plaanides, aga mitte nagu kohe varsti.
1: Lähiaastatel siis ilmselt.
0: Täpselt. Et sõltub, kuidas me oma tootmist kasvatame ja siin vahepeal nii-öelda kasvame, aga see nõuab veel paar aastat suuremaks saamist enne kui me sinna peale sukeldume.
1: Ja ma nüüd segasin vahele eesmärkidele, sul jäi pooleli, et on ettevõtte sisesed eesmärgid, mida on raske prognoosida. Võibolla need ei olegi nii põnevad, aga ise võibolla sina inimese ettevõtjana, mis sa, milliseid eesmärke oled seadud?
0: Ma ütleks, et kuidagi ongi see positiivselt peale hakkamine ja selle hea suhtumise säilitamine. Et hästi nagu isiklikud, et me tuleb näha vaeva enda siukse mentaalse tervisega, kuna ettevõtlus on ikkagi hästi palju vastutust ja pidevalt pead olema nagu valmis, siis see, et mul võibolla ongi eesmärk, et ma jälgin seda, et ma ise olen heas seisukorras. Et kui võtta seda ettevõtet kui enda last, siis su laps on täpselt nii heas seisukorras, kui heas sa ise oled. Et võibolla see, et tuleb nagu eelkõige enda eest hoolitseda ja siis küll see kõrval kõik saabub ka. Sest et suures pildis ma olen ikkagi päris juhke spontaane inimene. Et ma nagu eriti, ma arvan, tänases maailmas, kus kõik on nii ja järjest kiiremas muutuses, siis võibolla see ongi kõige õigem lähenemine ka, et mida kindlamalt kivisse rajuda mingid asjad, seda rohkem on ainest nii-öelda pettumuseks võibolla.
1: Ütle lõppu soovitus ikkagi mis oleks hea silmas pidada, kui ettevõtlusega alustada?
0: Mõelda võib-olla juba algusest peale läbi, miks sa seda teha tahad. Kui see on ainult raha ja prestiiž, siis ma kardan, et tuleb mingi hetse koht, kus sa enam ei suuda jätkata. Nagu me siin oleme rääkinud, et raskusi kindlasti tuleb, madal hetki kindlasti tuleb, aga kui sul on tugevad väärtused ja tugevad põhjused, miks sa seda teed ja usk sellesse, mida sa teed, siis sa tuled sellest kõigest läbi ja tugevane välja.
1: Ma soovin kohe kohviga väga palju edu, et kõik mida plaanite, realiseeruks ja läheks hästi. Kohe kohvi asutaja Johan Rohtla, aitäh saatesse tulemast.
0: Aitäh kutsumast.
1: Ja aitäh kuulamast ka muidugi. Järgmine Lihtsalt alusta saade on eetris juba järgmisel kuul. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Kõike head!
2: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank.
4: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 2 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euroopa Liit plaanib piirata odavat Hiina importi. Berkshire Hathaway suurendab märkimisväärselt osalust Alphabetis. IKEA koondab töötajaid ja langetab hindu. Nafta hind on pärast droonirünnakut tõusuteel. Wall Streeti aktsiafutuurid pöörduvad langusesse. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa Liit plaanib vähendada sõltuvust Hiina impordist, sundides ettevõtteid ostma komponente vähemalt 3 tarnijalt, vahendab Financial Times. Uued reeglid mõjutaksid ettevõtteid peamiselt võtmesektorites, seal hulgas kemikaalide ning tööstusmasinate valdkonnas. Euroopa Liidu kaubandusvolinik Maroš Šefcovič soovib lahendada Euroopa Liidu kaubandusdefitsiidi ja kaitsta ettevõtteid Hiina mõju eest. Hiina importi tõus on tekitanud muret ka paljude Euroopa tootjate seas. Plaanid esitatakse Hiinale mai lõpus ning võivad jõustuda juuni lõpus toimuval tippkohtumisel. Berkshire Hathaway vastne tegevjuht Greg Aibel kolmekordistas firma osalust Alphabetis kolmekordselt, kasvatades investeeringu väärtuseks ligi 23 miljardit dollarit. See muudab Alphabeti üheks Berkshire'i suurimaks börsiinvesteeringuks. Alphabeti käive kasvas esimeses kvartalis 22% suuresti tänu Google Cloudi pilveteenuste edule. Alphabeti tegevjuht Sundar Pichai rõhutas lisaks tehisintellekti toodete müügikasvu, kuid finantsjuht Anat Ashkenazi hoiatas kasvavate kulude eest. Berkshire müüs ka oma osalused Visa, Mastercardi ja United Health Groupis ning vähendas Chevroni aktsiaid. Rootsi mööbligigant IKEA koondab üle maailma umbes 850 töötajat, neist 300 Rootsis. Ettevõtte keskendub peamiselt müügikasvu kiirendamisele, hindade alandamisele ja külastajate arvu suurendamisele. IKEA finantsdirektor Hendrik Elm rõhutas, et taskukohasus on ettevõtte identiteedi keskmes ning taolised koondamised on osa strateegiast, et lihtsustada ja kiirendada tegevust. Tarbijate usaldust mõjutab praegusel hetkel ka Iraani sõda, mis tõstab kütuse hindu ja vähendab kulutamisvalmidust. Nafta hind tõusis pärast droonirünnakut Araabia Ühendemiraatide tuumaelektrijaamale, vahendab Reuters. Rünnakud peetakse agressiooniaktiks ning ühtlasi rahvusvahelise õiguse rikkumiseks. Ühendemiraadid uurivad hetkel juhtunut ning kaaluvad vastumeetmeid. Lisaks võib nafta hindu kergitada ka USA sanktsioonide lõppemine Venema naftale. Wall Streeti aktsiafuturid langesid pärast rekordilist nädalat, oodates Nvidia ning jaemüüjate tulemusi. USA riigivõlakirjade tootluse tõus andis samuti hoobi tehnoloogiasektorile ning ebakindlust lisavad ka USA ja Iraani vahelised pinged. Finantsturud valmistuvad intressimäärade püsimiseks kõrgel tasemel. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, sadu on kohati intensiivne ja võimalik ka rahe. Hommikuks sajuhood harvenevad. Õhutemperatuur on 8-15 kraadi. Homme päeval on oodata muutliku pilvisusega ilma. Enne lõunan sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja on näikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik ka rahe. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde, õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde, 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18, tuulel avatud rannikul kuni 10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13, Tartus 17 ja Pärnus 18 sooja kraadi. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
1: ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
3: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
1: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
4: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
5: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Ärka koos Äripäevaraadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäevaraadio.
1: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK

0: raamatupidamine pluss äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. chk.ee
1: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatu seast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
2: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
3: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuu raamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: tere päevast! Kell on kolm ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euroopa Liit plaanib piirata odavat Hiina impordi. Berkshire Hathaway suurendab märkimisväärselt osalust Alphabetis. IKEA koondab töötajaid ja langetab hindu. Investeerimismängu parim portfell kerkis üle 13%. Nvidia premeerib pikaajalisi investoreid suurema tootlusega. Nüüd kõigest pikemat. Uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa Liit plaanib vähendada sõltuvust Hiina impordist, sundides ettevõtteid ostma komponente vähemalt kolmelt tarnijalt, vahendab Financial Times. Uued reeglid mõjutaksid ettevõtteid peamiselt võtmesektorites, seal hulgas kemikaalide ning tööstusmasinate valdkonnas. Euroopa Liidu kaubandusvolinik Maroš Šefcovič soovib lahendada Euroopa Liidu kaubandusdefitsiidi ja kaitsta ettevõtteid Hiina mõju eest. Hiina impordi tõus on tekitanud muret ka paljude Euroopa tootjate seas. Plaanid esitatakse Hiinale mai lõpus ning võivad jõustuda juuni lõpus toimuval tippkohtumisel. Berkshire Hathaway vastne tegevjuht Greg Aibel kolmekordistas firma osalust Alphabetis kolmekordselt, kasvatades investeeringu väärtuseks ligi $23 miljardit. See muudab Alphabeti üheks Berkshire'i suurimaks börsiinvesteeringuks. Alphabeti käive kasvas esimeses kvartalis 22%, suuresti tänu Google Cloudi pilveteenuste edule. Alphabeti tegevjuht Sundar Pichai rõhutas lisaks tehisintellekti toodete müügi kasvu, kuid finantsjuht Anat Ashkenazi hoiatas kasvavate kulude eest. Berkshire müüs ka oma osalused Visa, Mastercardi ja United Health Groupis ning vähendas Chevroni aktsiaid. Rootsi mööbligigant IKEA koondab üle maailma umbes 850 töötajat, neist 300 Rootsis. Ettevõtte keskendub peamiselt müügikasvu kiirendamisele, hindade alandamisele ja külastajate arvu suurendamisele. IKEA finantsdirektor Henrik Elm rõhutas, et taskukohasus on ettevõtte identiteedi keskmes ning taolised koondamised on osa strateegiast, et lihtsustada ja kiirendada tegevust. Tarbijate usaldust mõjutab praegusel hetkel ka Iraani sõda, mis tõstab kütusehindu ja vähendab kulutamisvalmidust. Viimase nädala investeerimismängus tõusid esile tehnoloogia ja taastuvenergia ettevõtted. Nädala suurim tõusja oli kasutaja A. Tamme portfell, mis kasvas üle 13%, täpsemalt 13 514 euroni. Portfellile tõid edu ettevõtted nagu Palantir Technologies ja Enphase Energy. Teisele kohale tuli Tanel Tamme portfell, mis kasvas üle 12%. Kolmandaks jäi Kalle Kruusmann, kelle portfell keskendus peamiselt taastuvenergiale. Mängus osaleb hetkeseisuga üle 9000 mängija ning see kestab veel kuu aega. Nvidia aktsia on pakkunud pikaajalistele investoritele märkimisväärset tootlust. Lühiajalised kauplejad on saanud tagasihoidliku kasumit. Näiteks ühe päeva tootlus on olnud vaid 0,3%. Pikemaajaliselt, näiteks ühe kvartali jooksul, on tootlus tõusnud veidi üle 11% ja aastaga koguni pea 88%. Optsiooniturud näitavad võimalikku volatiilsust, kuid ajalooliselt on pikaajalised investorid olnud edukamad. Nvidia aktsia tõusu tõenäosus kasvab ajas, olles ühe aasta lõikes positiivne 84% juhtudest. Rohkem uudiseid, loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja näikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Hommikuks sajuhood harvenevad. Õhutemperatuur on 8-15 kraadi. Homme päeval on oodata muutliku pilvisusega ilma. Enne lõunan saab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja esine päikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Rannikul esineb paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde, õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde. 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18, tuulel avatud rannikul kuni 10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ning Pärnus 18 sooja kraadi. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
3: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
4: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number 1. Meie oleme Tele2.
5: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
1: Lava jutud.
6: Tere, head kuulajad! Algamas on saate Lava jutud, kus toome teie nii põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt. Seekord kuuleme konverentsil transport ja liikuvus toimunud debatti, kus proovitakse lahendada igipõlist küsimust, kas rong on parem kui buss või vastupidi. Omavahel argumenteerivad bussifirma Sebe juhatuse liige Mart Raamat ja Elroni tegevjuht Lauri Petlem. Ilusat kuulamist!
7: Võtame siia istet. Ma igaks juhuks võtan siia äkki Mart või Lauri. Ma tulen keskele, et asi nagu, nagu liiga käest ära ei läheks. Aga tegelikult muidugi, meil aega ei ole palju, nii et vaatame, kuidas meil läheb, et mul on muidugi siin 10 küsimust nagu teile ette valmistada, kõik ei jõua. Et tegelikult ma tahtsin nagu öelda, et hakkame hoopis sellest pihta, et positiivselt nii öelda. Et seda kriitikat ja sellest kurja pritsimist on ühiskonnas nii palju, et minu meelest me võiks nagu palju, ütleme, enam sellest kiituse ja positiiviste teemadega tegeleda. Ja ma alustaks hoopis siis sellise küsimusega. Kiituse küsimus. Et Lauri, mis on Eesti ühistranspordi korraldus, mis puudutab siis bussiliiklust, bussitransporti head?
8: Sa räägin nüüd riiklikust ühistranspordist või...
7: Võtame laiemalt, võtame mõlemad.
8: Noh, ma arvan, et... Komertsalustel on meil ju üks väga hea ettevõte, kelle kaudne esindaja siin istub, kelle teenus tegelikult on ju väga hea. Et ma arvan, et see on, tasub seda nagu esile tuua ja ma arvan, et inimesed, kes nende teenust on nagu asutavad, on väga rahul. Et me oleme isegi nii-öelda eeskujuks endale võtnud.
9: Käite ise ka Tartus Luks Ekspressiga?
8: No päris seda me ei tee, aga ütleme nii, et ei saa pahaks panna, et kui inimene valib Lux Expressi selle asemel, et 3 tundi rongiga minna ja vahepeal bussi minna. Et.
7: Mm-hmm. Nii, aga avalikus, ütleme siis avalikust rahast rahastatavas bussiliikluses?
8: No, ma ei oska öelda, et positiivne on võibolla see, et need bussid ise on ju viisakadeks. Aga miski pärast kipuvad üsna tühjad olema, et nii palju kui mina sõitnud olen.
7: Mhm. Nii, Mart, mis on siis rongiliikluses head Eestis?
10: Ma lähen tagasi aastasse äkki 2010 või 2011, kui ma olin Riias ja ma pidin Tartusse saama, sest ma olin suve ülikoolis ja siis ma pidin Tartusse saama ja tulin rongiga. Ja see oli siis lahendatud nii, et Riiast sõidat, pidin sõitma siis Läti vana elektrirongiga Valka ja sealt edasi siis... uute Elroni rongidega, see oli siis hiljem juba, uute Elroni rongidega Tartusse. Ja siis oli ka, nagu meil siin tavaks oli mingi rauteremont ja siis tõsteti meid ka palaval kevadpäeval maha kuskile kuskil Läti metsade vahel, sõidutati kruusateid pidi, aga need bussid, millega seal meid sõidutati, olid palju kehvemad kui Elroni asendusbussid. Nii et see nagu näitab selles mõttes ikkagi ära, et ütleme, meie, et Elronil kindlasti, nagu Lauri ütles, on kliendi mugavus, on huvi ja soov ja tahaks ja tõesti loodaks, et võibolla tegelikult see veelgi tõuseks, sellepärast, et kui haksin ka tööl käima Tallinnast või Tartus Tallinnasse ja hommikul rongiga, siis küsiti mult, tehti küsitlus, et kas rongi peal peaks olema keegi, kes käib kotiga ringi ja kohvi müüb, et seni pole seal sellist, ütlesin muidugi, miks mitte, seni pole veel keegi müünda, aga ma saan aru, tulevikus on see võimalus olemas.
7: Nii et sul on siis head mälestused tudengajast rongiga sõitmisest.
10: Absoluutselt.
7: Nii, kuulge, aga lähme siis kitsaskohtade juurde. Et võtame jällegi nagu algust nagu üldisemalt, et hakkame siis Mardist pihta, aga mis mingi minuti või kahega. Et mis Eesti ühistranspordi korralduses nagu muret teeb? Mis need süsteemsed nagu probleemid siin on?
10: Üks selline süsteemne probleem on selles, et meil ühistransporti korraldajad ja poliitikud, kes sellega tegelevad, ei räägivad loosungites. Et meil ei ole tegelikult, ei räägita sisuliselt sellest, et mida tegelikult teha, vaid visatakse õhku mingisuguseid selliseid juhtmõtteid, mis kõlavad nagu jube hästi, aga mis nagu tegelikult praktikasse panna on nagu aru saamatu. Et noh, rääkides, ma ei tea, taktipõhisusest või noh, sellest, et kas nagu diskussioon absoluutselt puudub, et kas selline nagu asi, selline lahendus on nagu üldse nagu vajalik või mis see mõistlik on.
7: On.
10: No võib vajelda, noh, selles mõttes, et ilmselt näete oma rongidest ka, et on kahel hetkel on rongid täis ülenud, ajast nad sõidavad suhteliselt nagu tühjana.
7: Aga
10: et see on samasugune mure on tegelikult ka bussides, et kui kõik ütlevad, et bussid on tühjad, siis nad tegelikult ei ole bussid tühjad. Bussid on tühjad tõesti ainult siis, kui nad sõidavad ajal, kui inimestel ei ole vaja sõita. Ja neid nagu keset päeva ikka on, aga hommikul, kui sa sõidad Paldiskist läbi Keila Tallinnasse bussiga, siis see on nagu puupüsti täis. Ja,
7: no. Aga ühesõnaga, ma ütlen selle kokku, et muret teeb see, et ütleme, siukses ühistransporti korraldusele suunatud debattis on palju juhuslikke mõtteid, mis on, ütleme, rakendustasandil.
10: Ainult räägitakse, noh, tegelikult ju midagi.
7: Otsuseid ei ole
10: ja aru saamatu on, ütleme, korraldajal ja lõpuks ka kliendil, et mis see siis nagu nende vaates või reisijal, et mis see nende vaates nagu paremaks läheb.
7: Nii, Lauri, mis ühistranspordi korralduses Eestis muret teeb?
8: Paldiski on selles mõttes nagu hea näide sellest, kuidas asjad ei peaks olema, et Paldiskis käib rong, mis on oluliselt kiirem kui buss, eks, et ta ei lähe küll kõikidest kohtadest läbi, kus buss läheb, aga miks inimesed bussiga sõidavad on see, et buss on tasuta ja siis me sõidame samal ajal paralleelselt rongiga, kus inimene peaks pileti ostma, eks, et võibolla riiklikust aspektist peaks vaatama, et kas on mõlemad mõtet nagu paralleelselt toida selleks?
10: Ma lihtsalt referentsiks ütlen, et see rongi, see bussiliin Paldiski Keila Tallinn 145 on Eesti kasutatavusest number 2 bussiliin. Ain Maardu liin on nagu rohkemate kasutaja arvuga. No, nüüd on nagu küsimus selles, et kas need inimesed kõik, kes seal bussiga sõidavad, koliksid rongi, noh, see on päris kõva nagu long shot. Et selles mõttes on jälle nagu hea näide sellest, et kus nagu paperil vaatad, et tõesti Keila, Paldiski ja Tallinna asuvad kõiki rongid ja peale, eks, et noh, miks me peame seal bussi sõidutama, aga kui sa tegelikult vaatad sõitjanumbrid, tegelikult vaatad neid täiendavaid asulaid, mida see täiendavaid asutuskohti, mida see buss teenindab, eks, et noh, et siis on nagu küsimus tõesti, et kas need on ikka nagu üksteist nii-öelda tuubeldavad lahendused või mitte.
7: Nii, aga siiski, sinu tunnetus on see, et seda dubleerimist nagu ühistranspordis on, ja
8: ma arvan, et noh, efektiivsus on üks osa sellest, aga noh, tegelikult sama, millest Mart räägib, et esikohale peaks panema ikkagi selle reisija või noh, inimese vajadused päriselt, et kuidas ma seda punktist A punkti B saan ja selle järel nagu hakkama mõtlema välja neid lahenduseks, et mis see kõige mõistlikum lahendus siis on, sest et noh, me võime panna bussi käima, võime rongi käima panna, eks, aga kui ta ei suuda autoga konkureerida, siis see inimene ikka sinna lõpuks ei tule, eks, et me peame ehitama seda ühistransporti selliselt, et ta päriselt suudaks konkureerida teiste modaalsustega, eks.
9: Mm-hmm. Aga kas see siis tundub, et on nagu see teema, kus on see, ütleme, rongide ja busside ühisosa või õigemini, et kas nad on nagu lõputud konkurentid, kas nad on oma vahel konkurentid või on need ühisosaga strateegiad inimeste liikuvuse muutmised?
10: Ma arvan, et nagu see loomulikult see lõppeesmärk on nagu mõlemal sama ja mõlemal liigil ja ma arvan, et nagu mõlemad liigid nagu selgelt nagu täiendavad ka ennast, et või teine teist, eks ju, aga noh, lihtsalt seal ei ole nagu sellist kuldset võluvõtit, et võtame bussid ära, paneme ronge juurde ja siis nagu inimesed kolivad autost rongi, et noh, et ma arvan, et see tegelikult see Lääneharju siis taktpõhisus on nagu natuke nagu hea näide, et sa lisad 20% väljumisi ja ütleme niimoodi, et sul see tõusukurv, mis sul nagu nii varem oli, ei kuidagi ei muutunud sellest, et inimesi tuli täpselt samamoodi 10% nüüd stabiilselt rohkem nagu eelmine aasta. Ehk siis noh, ütleme niimoodi, et
8: puhast demagoogia, mis ma praegu räägin,
10: tegelikult ei ole,
8: okei, ma ei hakka sellest detaili
10: aga ole,
9: ikka selles mõttes seleta see, kuidas sina seda siis näed või
8: me näeme seda niimoodi, et Lääne suund on täna põhimõtteliselt ainuke suund, kus me suudame Elronina päriselt pakkuda sellist teenust, millega me ise oleme rahul. Ja kohe me näeme, et sellega on rahul ka reisijad. Meil ei ole ühelgi teisel suunal mitte kunagi olnud nii kõrget reise rahulolu indeksid, nagu meil täna on Lääne suunal. Ja me näeme, kuidas just kaugete otsade reisijad, ehk et Paldiski, Riisipere, Turba, sealt reisijate arv kasvab. Ja see on ainult tänu sellele, et meil rongid liiguvad täna taksõiduplaanis. Iga tund on väljumine, inimene ei pea nagu oma elu sättima selle järgi, mida ühistransport läheb, vaid et tal on palju rohkem nagu vabadust, eks, et see barjäär ühistranspordi kasutamiseks on tulnud oluliselt alla. Ja kahe aastaga me oleme saanud 350 000 reisi, et lääne suunal juurde.
10: See on 10% tõusu, noh. Versus 20% tõusvad väljumist arvud, nii et noh.
8: 20% on vale. Veomahu kasv on olnud väiksem kui 20%, Mart. Aga noh, see selleks. Ühesõnaga, me näeme, et kui sa päriselt suudad pakkuda teenust, mis inimestele korda läheb, siis need inimesed hakkavad seda kasutama. Loomulikult see ei juhtu üle päeva. Sellest asja ei ole olemas, et sa paned, ma ei tea, bussi käima ja omsest on sus buss täiseks. Ei ole. See võtab kõik aega, aga me näeme täna, et kohe kui see teenuse kvaliteet on hea, siis reisid päriselt tulevad, hakkad kasutama.
9: See, ütleme, veomaht või liinimaht ja sõitite arv, et see korrelatsioon on tegelikult väga kõrge ja mul on hea meel, et see nagu tuli siia praegu välja ka, et rongide puhul tegelikult on sellest küllalt vähe räägitud selles vaates, et kui me paneme samamoodi selle kõrvuti, siis ütleme need veomahud, eks ole, ja või noh, ütleme liini läbisõidud või. Ja sõitjate arvud, siis see on küllalt sarnane on see nii-öelda graafik, nagu see tuleb bussiveol. Et seda on hästi palju räägitud selles ja ka kritiseeritud, et see tasutu ühistranspordile minek tegelikult sõitjad juurde ei toonud. Aga see on nii annas, et ühtepidi ta tõi, eks ole, aga teistpidi ta tõi ka kommertsi asemel siis väga palju avaliku liinivõrku nagu veomahtu juurde.
8: Ja see hind on teenus ainult üks aspekt, eks, et ja sageli, noh, kõik uuringud ütlevad, et see ei ole kõige olulisem aspekt, eks, et see, et see buss sõidab sellel ajal, kui mul seda vaja on, et see on nagu kriteerium number üks.
10: See ka inimesed ei sõida ainult sellepärast bussiga Paldiskist ja Keilast Tallinnas, et neil see on tasutav, et see sobib neile. No. Ja noh, see ka ei saa nagu päris öelda, et need teenused teinedest dubleerivad, et noh, ma arvan, et siin ongi nagu hea näide, et kui me tahame ühistransport inimesi saada, siis noh, me ei saa eelarendada ühte ühistranspordi liiki, vaid me peame vaatama seda nagu tegelikult ikkagi selle põhjal, et kust kuhu inimestel on vaja, mis oleks kõige mõistlikum liikumisviis neile selleks pakkuda.
8: Ja selles suhtes absoluutselt nõus, et igal juhul tuleb nii rongi kui bussi arendada, eks, et noh, tegelikult need turud ongi teised, et rong on ikkagi mõeldud ju suurte masside liigutamiseks ja kiiresti, eks, et eelkõige kui me võtame, ma ei tea, Tallinn-Tartu, eks, siis tegelikult see on ju puhtalt rongiturg. kui me nagu loogiliselt võtame, seal on suured massid kahe suure, ma ei tea, majanduskeskuse vahel, mis Eestis on, eks? Ja kui me võtame seda nagu majanduslikust aspektist, et iga minut, mis inimene veedab autoroolis või kasutult, siis ta ei anna majandusse oma panusteks. Et kui rong suudab tundaga kiiremini inimesed tuua Tartust Tallinnasse, eks, ja kordud selle reisijate arvuga, iga minuti hinnaga, noh, siis sa saad aru, et miks on nagu pointi võimalikult kiiresti tuua võimalikult suuri masse ühest kohast teise.
10: Aga noh, see on Tallinn-Tartu on nagu selles mõttes nagu hea näide, et me räägime sellest Tallinn-Tartust ka nagu siis mingisugusest taktipõhisest liikumisest, aga noh, suurte linnade vahel ei ole sul vaja sõita iga hetk, et nüüd mul on vaja kell 11.20 saada rongi peale, et saada Tallinnasse. See on ikkagi nagu pigem selline, et sa sõid hommikul, oles ise hästi palju sõitnud rongiga Tallinna ja Tartu vahel, sa lähed hommikul peale, sul on rong täis, sa sõidad õhtul tagasi, sul on rong täis, kui sa sõidad kell 3 tagasi, sul on rong jumala tühi ja kui sa sõidad kell 10 õhtul tagasi, on ka rong jumala tühi. Ehk siis, ja bussidega on täpselt samamoodi, eks ju, et noh, et selle asemel, et siis keevitada nagu edasi tagasi päev läbi, peaks ikkagi sellistes kohtades, kus sul on masse vaja liigutada, noh, liigutame siis, kui massid liiguvad, et noh, et ega Hiinas ilmselt ka, sul on ainult hommikuti need inimesed, need tegelased, need roojaamades, kes inimesi sisse lükkavad.
8: Absoluutselt ei vaidle vastu, et
10: kaks päeval ei ole.
8: Täiesti loogiline, et noh, me räägime, me nagu oleme oma äri jaganud nagu kaheks äri suunaks, eks, et üks on kauge rahvusvaheline suund ja teine linnaleiliiklus. Ja miks see nii on, see on täiesti erinevad tarbijad, täiesti erinevate ootustega. Et linnade vaheline reisija ei taha sul seda, et iga 30 minuti pärast tingimata peab see rong minema. Tema tahab, et see rong jõuaks sellel ajal sihtkohta, kui tal vaja on. Ehk et Tallinnasse, ma ei tea, pool tundi enne kümmet, eks, et kella 10 mul mingi koosolek hakkab. Mm. Et see on, aga kui ma võtan nagu inimese, kes iga päev käib tööle koju, kelle elu sõltub nagu ühistranspordist, siis tema jaoks on väga suur vahe, kas see rong läheb iga 15 minuti tagant, või läheb kahe tunni tagant, nagu meil täna Sakus on, eks. Et noh, Saku inimene ei tule seda ühistransporti kasutama, kui ta teab, et ma pean oma elu hakkama sättima selle järgi, mida see rong läheb.
10: Saku inimene tule sellepärast ühistransporti kasutama, et seal on märksa mugavam bussiga Tallinnasse saada kui rongiga. Sest rongi jaam asub täiesti linna ääres, teisel pool on raba, eks ju. Et, noh, et see on see küsimus seal. Aga noh, ma arvan, et nagu mis on nagu tegelikult nagu tähtis, ütleme, mis nagu bussifirmade vaatest, nii kommertsturul, kes tegutsevad kommertsturul, kuid eriti nagu maakondliku bussitransporti vedajate poolt, on tegelikult tähtis see, et kui nagu riigi fookus on väga selgelt ainult raudteel, siis me tegelikult unustame selle ära, et maakondlikud bussid on need, mis toovad selle ühisliikuvuse võimaluse nagu tegelikult üle Eesti. Et noh, me räägime täna ikkagi sellest, et Harjumaa reise kogu maakondliku ühistranspordi potist on täna selge vähemus. Kuigi raute puhul on ilmselt see täiesti pöördvõrdeline, et sul väljaspool Harjumaad sõidab nagu tehtud sõit on tegelikult kindlasti suurem vähemus kui Harjumaal tehtud sõite. Et noh, et tegelikult ja mis nagu mure ongi selles, et me kui riik nagu riigi lähenemine on selles, et nii, et eelis arendab raute, et hakkame järjest piirama siis väljumisi bussi maakonnabussides, eks ju, noh, siis me tegelikult ääremaastumisele aitame kaasa, siis me aitame kaasa liikumisvaesuse tekimisele nii edasi, et noh, tegelikult see on nagu see mure, et kui selline ühiskondlik fookus on väga selgelt ainult ühel liikumisviisil, siis tegelikult me unustame terve ülend Eesti ära.
9: Bussi ettevõtted ühesega tunnevad, et raute on eelisseisuses või jah, ütleme poliitikute ja otsustajate silmis, et kas teile tundub samamoodi.
8: No, asekantsler ilm teeb esitluse, et ilmselt räägib ka sellest, et arendatakse mõlemat suunda nagu ikkagi paraleelselt, et ma veel ei ole kuulnud seda juttu, et nüüd bussid tõmbame kõik maha ja kõik raha läheb rongidele. Et see retoorika on natuke nagu utreeritud minu mõelest. Aga kui me räägime nagu ühistranspordist ja eesmärkidest, mida me tahame saavutada, et meil on selline dokument nagu transport liikus arengukava ja seal on eesmärk saada siis võimalikult palju inimesi kasutama ühistransporti. Mis on nagu küsimus, et kuhu me siis peaksime keskenduma, et kas sinna ääremaale, kus inimesi on vähe või sinna, kus inimesi on rohkem. Ehk et kui me päriselt on nagu eesmärk saada inimesed ühistransporti kasutama ja suurtes hulkades, siis me peamegi keskenduma sinna, kus need inimesed on. Aga loomulikult me ei tohi seda ääremaad ära unustada, see on regionaalpoliitiliselt väga oluline.
10: Nõus, aga noh, ikkagi ka ütleme siis suur Tallinnas ja Harjumaal noh, on buss on väga tähtis osa ühisliikuvusest. Bussiga tehakse Harjumaal 2 korda rohkem sõite kui rongiga. Ja noh, me ei saa nagu seda ka siin nagu ära unustada, et noh, et me ei saa igale poole, ei saa nagu rööpaid maha panna, see on nagu majanduslikult ebamõistlik, eks ju, me peame mõtlema välja ka neid lahendusi, et kuidas siis saada ühistransporti, noh, need inimesed, kes Eesti väga hajusa asustuse tõttu tegelikult, kell oleks valmis olek ja huvi saa ühistransporti kasutada auto asemel.
8: Seda ma räägingi, et tegelikult me ei saa nagu rääkida ainult raudteest või ainult bussist, no, sest et rongiga sa ei saa igale pooleks. Ja see on see turg, kus on selgelt nagu bussiturg, eks? Et bussid peavadki sellega tegelema ja mõtlema, et kuidas sealt need inimesed kätte saada, eks? Et noh, väga lihtne on toimetada Tallinna ja Tartu vahel, eks? Aga mina proovi kuidagi sealt, mis teenust sa pead osutama, et Põltsamalt saada inimesed liikuma, et Paidest saada inimesed kätte, eks? Et noh, võibolla peaks nagu natuke selle temaatikaga võibolla bussijätavad või rohkem
7: tegelema. Kuulge, meil tegelikult on aeg täis, aga võtaks 1-2 minutit ja räägiks natuke rahast ka.
10: Väga hea, mis tahtsin öelda, et kui meile raha maastakse, me võiks vabalt...
7: Ja rahast poolt. Ma võtan hoopis sellise küsimuse, et kas Elronile on siis sõitjate veoks raudteel järgmiseks 4 aastaks riigieelarve strateegias see rahastus nii-öelda tagatud, mis teil vaja on?
8: Ei ole.
7: Kas bussi ette?

0: nagu ütleme viimastel aastal ühtemoodi nagu koheldud, et ei ole neid eelissuhteid olnud, on ju pikaajalises vaates, ütleme dotatsiooni, kuhu me täna ei jõua minna, eks ole, et mis on õiglane bileti hind ja kuidas see peaks nagu kujunema ja mis on seal poliitiliste otsuste nagu piirid, et võib olla olenevalt vaatenurgast neid hoiakud.
1: Dotatsioon on tegelikult nagu päris huvitav teema, ma korra ikkagi markeeriks selle ära, et, et noh, just see tõttu, et me tunneme ennast nagu kuidagi nagu hästi alusetult süüdistatu nagu, nagu natukene, sest et okei, eelmisel aastal, kui me vaatame palju riik siis Elronit doteeris, siis ühe reisija kohta oli see suurusjärgus 5 eurot 40 senti. Ja sellest 5 eurost 40 sendist 4 eurot ja pisut peale läks tegelikult taristu ülevalpidamiseks. Ehk selleks, mis nagu nii Eesti maksumakse peaks kinni maksma, olenemata sellest, kas Elron seal sõidab või sõida. Ehk et tegelik ühistranspordi osa dotatsioon oli 1 euro 40 senti. Ja kui me vaatame nagu maakondliku bussivedu, eks, see dotatsioon ühe reise kohta on 2 korda või isegi rohkem suurem. Et, et ma ausalt öeldes ei saa sellest aru, et, et kuidas on võimalik väita, et, et rongi liiklus on, on väga ebaefektiivne ja rohkem tuleks nagu bussidesse raha panna. Et, et see on täiesti alusetu võrdlus ja natuke mõnest ebaiglane.
0: No ilmselt see ajaasustus ja need sõitjad kätte saada ongi see küsimus.
2: No jah, et jube lihtne, nagu sa ütlesid, olekski Tallinn-Tartu vahel teha seda, et siis oleks dotatsiooni väga palju vähem vaja, aga kui sa pead kuskilt Kilingi Nõmmelt ja mis iganes küladest veel inimesed peale korjama, siis sellist võtabki, rohkem nõuabki rohkem dotatsiooni.
0: Nii, kuulge, et rääkida oleks palju, 20 minutit, ma ei teagi, miks seda nii vähe oli, oleks võinud 2 tundi panna, aga tänud teile, et ma arvan, siit need teemapüstitused saime üles, et siin on selgelt mõtlemise kunst, et ma arvan, tuleb abiks ka teie ametis.
2: No loodame.
0: Suured tänud.
3: Kõlas saade Lava jutud. Kuulesite konverentsil transport ja liikuvus toimunud debatti, kus prooviti lahendada igipõlist küsimust, kas rong on parem kui buss või vastupidi. Omavahel argumenteerisid bussifirma Sebe juhatuse liige Mart Raamat ja Elroni tegevjuht Lauri Petlem. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi, kohtumiseni.
4: Lava jutud. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal. Äripäeva raadio.
5: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
7: Tead, et iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsi eelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026. Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number 1. Meie oleme Tele2.
8: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord 6, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: tere päevast, kell sai 4. Eetris on äripäeva raadio uudised. Euroopa Liit plaanib piirata odavat Hiina importi. Berkshire Hathaway juht kolmekordistas osalust Alphabetis. IKEA koondab töötajaid ja langetab hindu. E-piima juht vaidlustab pankrotti menetluse. Nvidia premeerib pikaajalisi investoreid suurema tootusega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Euroopa Liit plaanib vähendada sõltuvust Hiina impordist, sundides ettevõtteid ostma komponente vähemalt kolmelt tarnijalt, vahendab Financial Times. Uued reeglid mõjutaksid ettevõtteid peamiselt võtmesektorites, sealhulgas kemikaalide ning tööstusmasinate valdkonnas. Euroopa Liidu kaubandusvolinik Maroš Šefčovič soovib lahendada Euroopa Liidu kaubandusdefitsiidi ja kaitsta ettevõtteid Hiina mõju eest. Hiina importi tõus on tekitanud muret ka paljude Euroopa tootjate seas. Plaanid esitatakse Hiinale mai lõpus ning võivad jõustuda juuni lõpus toimuval tippkohtumisel. Berkshire Hathaway vastne tegevjuht Greg Abel kolmekordistas Alphabetis firma osalust, kasvatades investeeringu väärtuseks ligi 23 miljardit dollarit. See muudab Alphabeti üheks Berkshire'i suurimaks börsiinvesteeringuks. Alphabeti käive kasvas esimeses kvartalis 22% suuresti tänu Google Cloudi pilveteenuste edule. Alphabeti tegevjuht Sundar Pichai rõhutas lisaks tehisintellekti toodete müügi kasvu, kuid finantsjuht Anat Ashkenazi hoiatas kasvavate kulude eest. Berkshire müüs ka oma osalused Visa, Mastercardi ja United Health Groupis ning vähendas Chevroni aktsiaid. Rootsi mööbligigant IKEA koondab üle maailma umbes 850 töötajat, neist 300 Rootsis. Ettevõtte keskendub peamiselt müügikasvu kiirendamisele, hindade alandamisele ja külastajate arvu suurendamisele. IKEA finantsdirektor Henrik Kelm rõhutas, et taskukohasus on ettevõtte identiteedi keskmes ning taolised koondamised on osa strateegiast, et lihtsustada ja kiirendada tegevust. Tarbijate usaldust mõjutab praegusel hetkel ka Iraani sõda, mis tõstab kütuse hindu ja vähendab kulutamisvalmidust. E-piima ühistu juht Peep Peterson vaidlustab Tartu maakohtu algatatud pankrotti menetluse, väites, et ühistu on saneeritav. Peterson rõhutas, et kohtumäärused, mis piiravad vara kasutamist, kahjustavad ühistu tegevust. Ettevõtte välismaal asuv vara, nagu näiteks Läti piima kombinaat, on plaanis säilitada ja jätkata tavapärast majandustegevust. E-piim tootmise pankrotti haldurid on pannud oksjonile ka Jaunpilsis asuva juustupressi. Pankrotis tehaste igakuine kahjum on 500 000 eurot, kuid vara müük aitab säilitada nende väärtust. Nvidia aktsia on pakkunud pikaajalistele investoritele märkimisväärset tootlust. Lühiajalised kauplejad on saanud tagasihoidliku kasumit, näiteks ühe päeva tootlus on olnud vaid 0,3%. Pikemajaliselt, näiteks ühe kvartali jooksul, on tootlus tõusnud veidi üle 11% ja aastaga koguni pea 38%. Optsiooniturud näitavad võimalikku volatiilsust, kuid ajalooliselt on pikaajalised investorid olnud edukamad. Nvidia aktsia tõusu tõenäosus kasvab ajas, olles ühe aasta lõikes positiivne 84% juhtudest. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb homme päeval Eestis muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt. Esine päikest, sadu on kohati intensiivne ning võimalik on ka rahe. Rannikul on paiguti udu. Õhutemperatuur on mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18, tuulel avatud rannikul kuni 10 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 19 sooja kraadi.
2: Äripäeva raadio. Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
3: Mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
4: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
5: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
6: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
7: Tööandjate tund.
8: Tervist, head kuulajad, kuulate saadet Tööandjate tund. Tänases saates on mul külas Südamekodude nõukogu juht ja Karel Kiirabi nõukogu liige Martin Kukk. Tere tulemast.
9: Tervist, tänud kutsumast.
8: Eesti Taristu ettevõtete liidu juht Tarmo Trei, tere sulle ka.
10: Tere hommikust.
8: Ja Eesti Ehitusmaterjali tootjate liidu juht Marina Paganova, tere sulle ka.
11: Tere.
8: Ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Me räägime siin majanduse konkurentsivõimest erinevate valdkondade ettevõtete juhtide vaatest, kuidas on hetkel minemas ja kuidas võiks veel paremini minna, aga enne kui selleni jõuame, siis olen viimastes saadetes püüdnud kraadida sellist hetkeolukorda, et kus me siis oleme. Ehk siis majandus on vindunud siin mitu aastat ja vahepeal on tulnud sellised optimistlikumaid ja positiivsemaid sõnumeid. On olnud sellist lootust ja mõned prognoosid on ka seda öelnud, et kohe-kohe hakkab paremaks minema, tuleb kasv. Et kus me siis tegelikult oleme, et kas see languse põhi on nüüd möödas, käes või veel ei ole tuld ja kui on põhi käes, et kas siis nüüd Eesti elendab kasv, et kuidas te enda ettevõtete või enda valdkonna vaatest vaadate, et kas langus läbi ja ees head ajad. Ja Martin, te oled saati.
9: No, mina olen alati olnud selline optimist, et alati eeldame ja soovime, et ees ootab uus kasv või uus tõus ka majanduse kontekstis, aga eks me siin viimastel aastatel ja viimastel perioodidel oleme käinud kriisist kriisi, eks ole, kuidagi kogu aeg see nii-öelda avalik ruum defineerib negatiivset, et seetõttu ma loodan, et see, mis meid ümbritseb, see ebakindlus asendub ühel hetkel kindlusega ja see on üks selline asi, mis võib kasvule meid uuesti pöörata, et viimastel perioodidel on hästi palju nii nagu ma ütlesin juba ebakindlust meid ümbrissemas, et selline etteaimatavus on selline märksõna, mis võibolla aitaks ka keskkonna mõttes, mitte ainult meie riigis, vaid ka meid ümbritsevas nii-öelda uuele tõusule, et seda etteaimatavust on viimase ajal üsna vähe olnud.
8: Aga sinu vastusest praegu sellist nagu meeletud optimismi ei kosta, et pigem ma ütleks etteaimatavuse juurel selline ettevaatlikkus.
9: Et ma olen mõõdukas selle optimismiga, kuigi ma üritan alati olla vaadata, et see klaas, mis meid siin ees on kõige pool täis, mitte pool tühi. Aga selleks, et olla nagu rohkem optimistliku kui täna, siis selleks peab natuke rohkem märke olema, et need märke praegu hetkel liialt piisavalt ei ole, et kas sõda saab läbi või ei saa läbi, kas see kriis selle väinas lõpeb või lõpe, et need on sellised asjad, mis väga palju meil kõik ju mõõtavad.
8: Kui püüda seda sinu meeleolu muutust, ma ei tea, mõõta või hinnata kuidagi, ütleme aastatagusega võrreldes, et kas sa oled täna optimistlikum kui aastatagasi või pessimistlikum?
9: pigem optimistlikum just seetõttu, et on mingisuguseid väiksemaidki märke, et need kriisid, mis meid ümbritsevad, võiks just kui lõppeda, aga ega me siin ennustamisega kõigi tegele, nii et raske on öelda.
8: Mm-hmm. Tarmo, kuidas vaatad Talistu ettevõtete vaatest, kas põhi läbi ja nüüd terendab ees kasva?
10: Kui valdkonna keskselt asjale läheneda, siis võib pigem nagu positiivselt sellele vaadata, sellepärast, et ikkagi viimase kolverand aasta jooksul meie jaoks ja kogu Taristu arendus on ju muutused tulnud. Võib-olla see kõige olulisem muutus on olnud see, et vähem me tajume ja loodame, et see on jätkuv, et avaliku või riigi tasemel on Taristu olulisus tajutud, leitud, et sellesse tuleb panustada, sellega tuleb tegeleda ja seega on juhtunud. Aga küll eelkõnelega peab selles vaates nõustuma, et ja raske on täna hinnata, et kas see olukord on muutumas. Ma julgeks arvata, et pigem mitte, et me ikkagi käime kriisist kriisi. Et kui ühel hetkel tundubki, et hingame kergemalt ja saame keskenduda eelkõige sellele, mis on see meie jaoks oluline ja selles valdkonnas, kus me just tegutseme, siis järgmisel momentil meid jälle puudutab mingisugune muutus maailmas või mingisugune kriitiline mõju, aga nagu ma ütlesin, et võib-olla see ongi täna paratamatus ja võib-olla see ka üks osa sellest keskkonnas, kus me täna elame ja millega me arvestama peame ja võib-olla ka seetõttu kogu oma tegevuses nagu kohalduma, et enam paindlikust võimekust vaadata ettepoole ka selles vaates, et omme on midagi teistmoodi ja siis ka luua taaline keskkond või eeldused, et need jälle uude kriisi astudes meil oleks parem valmidus sellega kohe hakkama saada.
8: Su vastusest kõlab siis nii, et sa ütled, et enda valdkonna vaatest on pigem nagu positiivne, aga selline ümbritse keskkond siiski sellist optimismi nagu väga palju ei luba, et te vetavatekuks või?
10: No jah, aga ütleme, et ega siis valdkond puutumata jää sellest, et samat moodi nagu iga teinegi oleme neist üldistest arengutest mõjutatud, et Ja eks me täna, ütleme kui ühelt poolt tundub, et samm on tehtud positiivsema suunas, see mõistmine arusaam on tekinud ja siis täna on juba oluline, et me vaataksime juba tulevikku, et mis saab mingi ajapärast jälle või kuidas siis asjad edasi lähevad.
8: Hästi, tuleviku vaatame ka siis saate edenedes, aga Marina sinu vaade ka, et kuidas hetkeolukord paistab?
11: Praegu näib, et ma ei hakkaks eelkõneile uuesti kordama, et me tõesti läheme kriisist kriisi, et aga ei tahaks, et see jääks tänasest vestlusest kõlama. Et jah, ebakindlust on olnud palju, aga tules karastub teras. Et edukad on olnud need ettevõtted ehitusmaterjalid tootjate sektoris, kes on olnud leidlikud ja paindlikud. Kohanenud erinevate muutustega, läinud edasi, julgevad teha ka investeeringuid, aga ei saa öelda, et see pigem vaade oleks kuidagi kindel või stabiilne, et pigem ongi see kohanemine on eduviti.
8: Kui pikk see vaade on, mida praegu saab üldse siis kuidagi tuleviku poole heita, et millega saab arvestada, et see võiks kehtida mõnda aega?
11: No ehitusmaterjali tootjate sektor on hästi, hästi lai alates täitematerjalide tootmisest, mis läheb siin Tarmo sektorisse, ehk siis teede ehitusse ja siis kuni katuse ja akende tootjateni välja, et siis skaala on väga lai. Aga erinevatel tootjatel läheb erinevalt, et kellel on piisav stabiilsus 3-4 kuud ette teada, aga on ka neid ettevõtteid, kellel on vaja teada ette pool aastat ja rohkem, eks ole.
8: Teie vastused kõlavad üsna sarnaselt ja ma toon siia juurde ühe infokillu, mis märkisin üles. Märtsi alguses toimus tööandjate siin aasta konverents Tuulelohe lend ja oleme seal viimased aastat küsinud osalejate käest. Seal on umbes 300 Eesti ettevõtjate juhti ettevõtjate omaniku koha peal. Selle sama küsimuse, et kas majanduslanguse põhi on nüüd läbitud ja kui eelmise aasta alguses oli see pilt üsna pessimistlik, et enamus arvas, et ei ole, siis nüüd märtsi alguses just see Iraani konflikt oli ka tol hetkel juba käimas hindas 71% vastanutest, et jah, põhi on läbitud, et optimismi tundus olevat saalis rohkem kui oli aasta tagasi. Tõsi, sellest on praegu natuke aega mööda läinud ja pilt on võib-olla veidikene segasem kui tol hetkel, kui see küsitlus sai tehtud, aga millega teie oskaksite seda selgitada, et ettevõtluses on seda optimismi niimoodi laiemalt vaadates kas või selle valimi pealt rohkem kui oli eelmisel aastal, et te jäite üsna selliseks tagasihoidlikuks, aga seal saalis oli see optimism juba tuntav.
9: No võib-olla siis ma täiesti lihtsustatud, et mingi osa publikust, kes seal saalis oli, aga ka tegelikult ka nagu ettevõtjatest väljendab seda, et ega enam kehvemaks minna ju ei saa, eks ole, et siis ja sellest lähtuvalt siis on selline optimismi kiir tekinud, et ma ei, täpselt ei tea, mis hetkel see too kordne küsitlus teil seal tehti, ütleme inimlik on ju see, et kui on olnud segased ajad, siis ikkagi on mingisugune lootus kuskil tunnel lõpus isegi, kui objektiivsed faktid seda ei kinnita, siis ikkagi usutakse, et läheb paremaks. Ja ma arvan, et see on nagu see üks põhjus, miks isegi ratsionaalsed inimesed arvavad, et läheb paremaks. Ja no, ütleme, ma ikkagi tulen selle etteaimatavuse juurde tagasi, et mingid märke ju ikkagi sellest etteaimatavusest ka ikkagi otsitakse, et kui siin niimoodi 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi isegi pigem oli nagu see etteaimatavus ei olnud minu arvates väärtus, et siin valitsused püsisid pikalt, ma ei pea silmas Eestit, vaid ma pean nagu laiemalt ka Lääne-Euroopat silmas, oli enam-vähem teada, mis on nende riikide ja riigijuhtide nagu seisukohad ja ootused ja see on policy. Noh, siis kui vaadata praegu näiteks Ühendriikide suunas, siis see etteaimatavus on väga nagu keeruline on seda etteaimatavus sealt näha, eks ole, ja ka Euroopas tihti lugu, et me siin on ju valimistest tuleb üllatusi, et see on nagu asi, mis võib-olla tooks seda optimismi tagasi, kui oleks natukene rohkem seda keskkonda võimalik ette aimata ja prognoosida.
8: Tarmo, Marina, midagi lisada?
10: Ma võib-olla siis lähtuks jälle nagu valdkonna keskselt, et ja olles ka niuke, ütlema, et risk või realistlikus valdkonnas tegutseb, siis ühelt poolt kindlasti, ma arvan, meid on mõjutanud see mõõdetavus või arusaamine, et tegelikult vaade kogu valdkonnale, see palju siia investeeringuid tehakse, et ja kuidas hõivatus on tekinud valdkonnale, et see on täna selgelt nagu kasvutrendis olnud. Seal on konkreetsed arengud käimas või arendused käimas ja eks see ju süstibki optimismi, et see on ju taganud selle, et ettevõtjatel on jälle tulnud tagasi see julgus investeerida, aga jah, see kõrval toimuv, et see valmidus kogu aeg kohalduda mingitele muutustele, noh, kui eelkõnelega ka siin mainis, et noh, meil on ju lihtne mõõdik on viimastel aegadel olnud ka kütusehinnad kuskil jaamas, eks ju, et omikul jääd tööl on üks number ja tunni ajapärast asub majast veel on teine number ja õhtul on hoopis kolmas number, nii et sa pead arvestama, et see maailm ongi täna selline, hoolimata, et nagu laias või suures pildis, kas või valdkonna keskselt sul on see positiivne taust või foon olemas ja asjad liiguvad sinna suunas.
8: Marina, midagi lisada?
11: Raske on vastu vaielda, ei hakkaks ka uuesti kordama, aga jah, seda stabiilsust oodatakse, investeeringuid ka oodatakse, aga samas miski ei juhtu iseenesest, et vaja on kindlasti seda pikemaajalist sellist prognoositavust, et see on kindlasti selline märksõna, kuhu poole edasi liikuda, aga ehitussektor, mulle meeldib, et viimasel ajal on tööstus kui selline saanud võib-olla rohkem aksepteeritud, kui ta varasemalt oli. Ja see annab ka võib-olla seda kindlust edasi minna.
8: Mis see tähendab või kus sa näed, et seda aksepteeritakse?
11: See on muutunud viimasel ajal kuidagi. Sellest ei kardeta rääkida, et see ei ole enam ebapopulaarne teema, et ka noh, on nii palju räägitud ju sellest, et teenusega, et teenusemajandus ei ole see, mis riiki kahjuks edasi viib, et tööstus on ja tootmine on see sektor, kust seda tulemust saab oodata ja mis tagab selle majanduskindlusega riigile, et sealt seda kasvu on oodata ja praegu tundub, et see annab ka julgust edasi minna.
8: Edasi minekust räägime, ma küsin ühe küsimuse veel sellise olukorra kaardistamiseks. Kui me räägime ettevõtete konkurentsivõimest ja viimased mõned aastad on olnud siin keerulised, majandus on pikalt vindunud ja selle käigus oleme kuulnud seda mõistet, et konkurentsivõime on ettevõtetel vähenenud. Kus te näete seda majanduses? Kas siis enda valdkonnas või laiemalt, et kus Eesti ettevõtted on konkurentsist kas alla jäänud või siis alla jäämas eksporditurgudel või miks mitte ka riigisised, nii et ma ei tea, Martin.
9: No kõigepealt, et sisendid, eks ole, millest see konkurentsivõime ju tekib, et mis moel oleks võimalik siis konkurentsivõimeliselt kas või näiteks midagi eksportida, et kui meil need sisendid ikkagi võrreldes naabritega on ikkagi paigast ära või noh, ütleme olulisel määral ikkagi nagu erinevad meie kahjuks või meie suhtes negatiivselt, noh siis ei ole võimalik ju konkurentsivõimeliselt midagi toota või midagi müüa. Et see on nagu, noh, ütleme, asi, mida tuleks pidevalt seirata, mitte ainult valitsuse ja riigisektori poolt, või noh, ka sektorid ise ka, eks ole, et peavad seda nagu jälgima ja noh, ikkagi üsna kurb on kuulda mingisuguseid uudiseid, kui mõni tootmine kolib kuskile naabri juurde ära seetõttu, et sisendid on nii-öelda erinevad võrreldes meiega. Et sellest hakkab asi peale, noh, teile asi on inimesed ikkagi, mul tundub, et meil on nagu ikkagi inimesi pidevalt ja kogu aeg puudu, eks ole, nüüd on küsimus, millised inimesi meil vaja on, et juurde, et ma arvan, selline tark ja nutikas migratsiooni ja tööjõupoliitika riigis vajab ka ikkagi ülevaatamist, et me oleme üsna konservatiivsed selles osas olnud ja midagi pole teha, meil tegelikult on vaja inimesi juurde siia Eesti riiki, mis siis, et nad tulevad kuskilt mujalt, aga neid on vaja. Mitte ainult ka sellisesse kõrgemalt haritud sektorisse, vaid ka tegelikult ka teistesse sektoritesse ja me peame seda nagu fakti nentima ja tunnistama. Ja kui selles osas on võimalik mingid muutused esile kutsuda, siis see ka võiks meie konkurentsivõimet parandada.
8: Tarmo, Marina, kus me näeme seda, et ettevõtete konkurentsivõime on pihta saanud?
10: Eks meie Eesti puhul on alati see mõõde, et me räägime, et me oleme nagu väiksed. Noh, see on iseenesest tõde ja noh, mulle endale tundub, et selle väiksuse juures on hästi oluline see, et meil on olemas turu toimivusel siin ja kogu selles regulatiivses raamistikus niisugune paindlikkus ja lihtsus olemas. Ja tõenäoliselt ajajooksul me oleme liikunud nagu vastupidises suunas. Et me oleme tekitanud keskkonna, mis võib olla kuskil suuremates majandustes ja riikides toimib nagu arusaadavalt põhjendatult, aga Eestisuguse riigi jaoks võib-olla ta on nagu liialt ülemõeldud, kui nii võib öelda. Ja noh, see on üks suund, seda ju rõhutatakse ka praktiliselt igapäevaselt, et ala bürokraatiat tuleb vähendada või teatud toiminguid ja tegevusi optimeerida ja uusi tehnoloogiat kasutusse võtta ja täna eriti kõneka ka tehisintellekti raamistikus. Et võib-olla see on see, millele me täna peaksime, mulle tundub rõhku vanema. Marina?
11: Eelnevalt jällegi tuleb ju nõustuda, aga ehitusmaterjali tootjate sektor on selline ilmselgelt kõige tundlikum võib-olla just nende energia ja kütuse hindade osas, et meie konkurentsivõime sõltub sõna otseses mõttes toote hinnast ja kui me soovime siin ettevõtetega näiteks kaupu müüa, siis peab see hind olema selgelt vastuvõetav turule, aga praegu selle energiakriisi taustal on olnud väga, väga keeruline sellest nii-öelda olukorrast välja tulla, sest et samal ajal oodatakse tööstuselt ju väiksemat heitejalajälge, samal ajal oodatakse automatiseerimist ja investeerimist nii-öelda targemasse tööstusesse, oodatakse targemat tööjõudu, oodatakse ja suuremat ekspordivõimekust, neid ootusi on just kui nii palju ja samal ajal maadelda sellise võib-olla kõige põhilisemaga, siis eks siis see sama kütuse hind, eks ole, et siis on raske sellest nii-öelda, raske on sellest edasi liikuda, aga et noh, ma ei saa öelda ka, et see on võimatu, et nagu ma enne ütlesin, et paindlikkus eelkõige.
8: Martin.
9: Ja ma ühe asja tahtsin lisada, et võib-olla seda konkurentsivõimet kõige paremas tähenduses nagu aitab võimendada või lisada ka selline mentaliteet ja suhtumine, et ma siin olen õnnestunud siin iljaaegu paaril korral käia meie põhjanaabrite juures mõnel majandustegelaste kogunemisel ja kogu austuse juures meie põhjanaabrite suhtes, siis nende selline majandus on küll olnud ajalooliselt ju meist ees ajaloolistel põhjustel, aga selline nii-öelda nälg ja selline ambitsioon on seal olnud ikkagi pehmelt öeldes mõõdukas. Ja võib-olla see on asi, mis meile oleks ka nagu võib-olla tasuks meelde tuletada, et me oleme olnud ikkagi siin viimased kümnendid, ma arvan, ambitsioonikat pigem ettevõtjatena ja riigina arvestades seda, kus me tuleme. Et see nii-öelda see young and hungry nii-öelda mentaliteet ei läheks nagu, ei kaoks ära ja me ei muutuks selliseks konservatiivseks, mitte nagu halvas mõttes, aga ja selliseks laisaks ootajaks.
8: Sulle tundub, et seda ambitsiooni ja nälga hetkel endiselt jagub Eestis?
9: Seda on, aga see on vähenevas trendis vähemalt minu sellised paikvaatluse tulemused.
8: Kuidas seda ümber pöörata, sest see on ju tegelikult võib-olla paljude nende asjade taustal, millest me täna üldse räägime, et kas me tahame ja kuidas me tahame, et Eesti elu edeneks, et ettevõtlus on sellest eks ju üks killuken, aga et kas meil on ambitsiooni ja nälga paraneda, sest noh, kui me 30 aastat tagasi hakkasime turumajanduse poole liikuma, et siis meil ei olnud midagi ja kaotada polnud ka midagi, et siis see oli ka nagu ainus tee, et praegu on juba on midagi ja natuke rohkem on nagu kaotada ka kui toona, et see võib-olla hoiab ka tagasi, aga et

0: kipub nagu see meelest ära minema inimestele päris paljudele, et mis on see nii-öelda, mis on selle nii-öelda tagajaks ja ma ei pea silmas nagu töökust nagu kvantitatiivses mõttes, et me peaksime tohutult sellist poolintelligentset või rumalat tööd tegema, vaid pigem ma pean seda selles kvalitatiivses mõttes, et aga töökust on vaja. Ja kui seda töökust ei ole või see on nagu kuidagi vähenev ja sa näed ümberringi, et kuidagi see töökuse ausse seadmine on ka kuidagi nagu vähenemas trendis ühiskonnas, siis see on probleem. Et seda tasub üksteisele meelde tuletada, et ikkagi nagu tööpäev ei lõppe kell 4, vaid lõpeb ettevõtjatele eeskätt, lõpeb siis, kui on asjad tehtud. Ja siis on võimalik ikkagi see järgmine arenga kas saavutada.
1: Tarmo, Marina, kuidas teile tundub selle ambitsiooniga on teie valdkonnas või Eesti majanduses laiemalt, et on seda piisavalt või peaks kuidagi juurde süstima?
2: Jällegi, et jah, ma olen nõus, et meil on seda, võibolla varasemalt oli seda Young and Hungry't natukene rohkem, aga nüüd on ka võibolla tulnud natukene seda tarkust juurde, et mitte joosta uisapäisa, nii nagu meil võibolla 30 aastat tagasi kippus olema. Aga samas, jah, seda mugavusse olema võibolla tõesti langenud ja võibolla on tekkinud selline ootus paremale elule on just kui juba kohale jõudnud, aga seda mentaliteeti, muidugi üleöö seda ei murra, et pigem inimesed on muutunud võibolla ettevaatlikuks, et mitte tormata ja hoida stabiilsena seda, mis meil parasjagu on, et see on see võibolla see konservatiivsuse moment, miks inimesed nii käituvad. Aga ei saa öelda, et ma annan juhtimisjärja sulle edasi üle.
1: Tarmo, tahad sa ambitsiooni kohta midagi jääd?
3: Ma võibolla siin kaaskanele kuulates üks mõte tekis, et võibolla on natuke taustaks on ka niimoodi üldist väsimust, eks ju. Et on seda nüüd, laine harjal ja laine põhjas käimist, et sa pead kogu aeg nagu tõusma tuhast jälle ja jälle nagu leidma neid lahendusi kohanema, eks ju. Eks see natukene väsitab tõenäoliselt, ma julgen arvata, et ka pidurdab seda ambitsioonikust ja kindlasti see foonina nihukene, nagu sa mainisid, ütleme 30 aastat tagasi, kui me alustasime, tõenäoliselt see helge tulevik paistis ja sinna poole kõik tahtsid ilmselti püüelda, et ega sa täna ju samat moodi iga üks meist õppides koolis või astudes tööellu, eks ju, ta näeb kuskilt midagi helget ja ta tahab midagi saavutada, tal on see ambitsioon olemas, et võibolla üks asi veel, et seda peaks ka siis ühiskond või su keskkond ka nagu toetama, et meil ikkagi kogu selles muutumises ja tänases elukulus on kulgemises on üks seda negatiivse fooni tekkimist oma jagu, et me ise nagu genereerime sellist keskkonda, mis seda tahet, mis ma ei tea, ühel noorel või mitte ka ainuüksi noorel, aga ambitsioonikal inimesel on, et võibolla see on see, et kuidas sinna natukene ka pööret tuua niisugusel emotsionaalsel või mentaalsel tasemel.
1: Hästi, see on oluline mõte ja see on hea koht, kus teha ka väike paus. Te kuulate saadet Tööandjate tund. Tänases saates on külas Martin Kukk, Marina Vaganova ja Tarmo Trei ning mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja oleme tagasi mõne hetke pärast.
4: Tööandjate tund. Äripäeva raadio. Mu arv, mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
5: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laumük. Hinnad algavad 1 eurost. paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui

0: 250 soodushinnaga raamatu seast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
1: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Kinnisvaratund on läbilõige kõigest, mis liitub mõistega kinnisvara. See hõlmab planeeringut, linnaruumi, arhitektuuri, arendust, haldust ja loomulikult turgu, aga ka investeeringuid. Saade annab ajakohase tervikpildi nii ärikinnisvarast kui elukondlikust kinnisvarast. Kinnisvaratund on valdkonna ekspertide juhtiv foorum. Saade on eetris kord kuus neljapäeviti kell 12. Saated on järelkuulatavad ka lehel kinnisvarauudised.ee. Kinnisvaratunni toob teieni What If kinnisvarastrateegia stuudio arendajatele, hooneomanikele ja haldajatele.
6: Tööandjate tund.
7: Tere tulemast tagasi, kuulate saadet Tööandjate tund. Tänases saates on külas Eesti taristuettevõtete liidu juht Tarmo Trei, Südamekodude nõukogu juht ja Karel Kiirabi nõukogu liige Martin Kukk ning Eesti ehitusmaterjali tootjate liidu juht Marina Faganova ja mina olen saatejuht Ribo Sarapik. Me veidikene oleme nüüd lahanud siis seda, mida saaks teha konkurentsivõime kasvatamise heaks ja lahkame neid küsimusi veel, et mis on veel, ütleme, teie valdkondades või teie ettevõtete vaatest sellised kohad, kus täna King pitsitab, et siin saate esimeses pooles mitmed märksõnad sai juba läbi käidud, et kulud on kiiresti kasvanud, Eesti on muutunud kalliks, töötajaid pole, napib ootused, on kohati võib-olla vastuolulised, et peaks tegema suuri investeeringuid ja teisalt kulud ikkagi kõrvalt ka nõuavad tähelepanu bürokraatia, selle kasvamine ja vahamine, aga mis veel, mis on see, mis takistab veel ettevõtteid praegu arenemast?
8: Kui ma räägin nii-öelda sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna vaatevinklist ainult, siis no see demograafiline olukord, mis meil on ja see ei ole ju ainult meil, vaid see ikkagi on Euroopas suhteliselt sarnane see puu, kui me vaatame seda kuidagi diagrammidena, siis ega seal on see põhiline probleem ju igal pool, et kus need maksumaksjad siis ühel hetkel nagu tulevad, kes seda üritust, mida me siin ühiselt üritame üleval pidada, edasi üleval peame, et see on nagu see põhiline probleem, ma arvan, ja see, kui taandada see mõnesse konkreetsese sektorisse, näiteks tervishoiu või sotsiaalvaldkonna näol, et need kulud, mis paratamatult on ju ette nähtavalt kasvavad selle seetõttu, et eluiga on pikem ja nii-öelda siis meditsiiniteenuseid või abivajajaid sotsiaalvaldkonnas tuleb järjest juurde, eks ole, aga teiselt poolt ei tule juurde neid maksumakseid sellises mahus nagu süsteem eeldaks ja see tähendab seda, et nendes valdkondades igal juhul tulevikus peab olema mingisugused fundamentaalsed muutused, mis tagavad nende süsteemide ja valdkondade jätkusuutlikkuse.
7: Kuidas sulle tundub see temaatika ühiskonnas on kohale jõudnud läbi ühiskonna, ma ei tea, poliitikud, otsustajad, ettevõtjad samamoodi, et hästi palju on räägitud seda küll ja kohati mulle tundub, et see on see nagu plekpurk, mida taotakse me tassalt edasi, et siis
8: ma arvan, et see paralleel on korrektne ja see on samasugune lugu nagu näiteks kaitsekuludega, eks ole, et ega õhtu lõpuks ju muutused tihti lugu kipuvad tulema siis, kui ikkagi on kuskil hakkab väga valus, nagu mitte sõna otses mõttes, aga kaudselt ja siis leiavad aset ees mingisugused muutused, et samamoodi on ka ma arvan tervishoiu ja sotsiaalvaldkonnaga, et seni kuni see kuidagi materiaalses maailmas nii-öelda kellelegi nagu haiget sõna otseses mõttes ei tee ja kuskil ikkagi nagu haiglate uksed aga füüsilisi järjekordasid ei ole või siis ütleme, see ei ole, see probleem ei ole nii põlev täna, eks ole, et vähemalt füüsilises maailmas, siis on inimlik ju, et ka poliitikud ja otsustajad kipuvad probleeme edasi lükkama. Ja see on iseloomulik, mitte ainult meil, vaid igal pool mujal demokraatlikes riikides ka.
7: Aga
9: eelnevalt Tarmo mainis seda meie riigi varasematel aastatel olnud seda julgust edasi minna ja väiksust ja paindlikkust, et kuidas me oleme jõudnud siia, kus me oleme. Aga mis ma praegu tahaksin võib-olla välja tuua on see, et igasugune lubade menetlemine ja otsuste tegemine on kuidagi muutunud selliseks juba aeglaseks. Et vaetakse igasugust iga nüanssi, et kardetakse kas kriitikat või kardetakse läbikukkumist, aga noh, tuleb ka nüüd tagasi mõelda, et kust me siis oleme tulnud. Me oleme tulnud õppimise keskkonnast ja tegelikult me õppimise protsess eeldabki seda, jah, me ebaõnnestume, aga me saame teada ja liigume siit edasi. Et see paindlikkus ja võib-olla see tarkus siit nüüd edasi minna, noh, võiks nüüd olla jälle uuesti päevakorras.
7: Tarmo.
10: Jah, ma arvan, et sellega võib igati nõustada, et on siis, noh, ütleme, et erinevas faasides tööelus olles, eks ju, et eksimine on ju inimlik, aga meil täna sageli see eksimine ei ole justkui lubatud üldse. Aga ma tahtsin võib-olla siia selle paar korda juba mainitud tööjõu mõõte nagu sisse tuua, et mis mind ennast seal ka mõnes mõttes isiklikus paanis puudutanud on see, et me ühelt poolt räägime palju sellest, et meil ei ole vajaliku tööjõudu. See on kõikide valdkondade temaatika suures osas. Teisalt, noh, viimasel ajal ka avalikusse jõudnud rohkem uudis, et täna tööjõupuudus noorte seas on kõige suurem, eks ju. Et isegi kogenud oma lähedaste pinnas see, et kui üks lastest on omandanud heal tasemel hea hariduse, millist vaeva ta tegelikult pidi nägema, et endale tööturul rakendust leida, tööturule siseneda üldse. Ja see on minu ka nagu koht, mille peale peaks hästi tõsiselt mõtlema sellepärast, et kui meil ühelt poolt on tööjõudu puudu ja teisalt me ei loo eeldusi või võimalusi või kuidagi ei suuna seda protsessi, et meil need inimesed, kes tegelikult on erinevas valdkondades haridus omandanud sinna tööturule ei jõua, et noh, see saab olema kindlasti mingi pidur ühel hetkel ja just pidur need inimeste näol, eks ju, kes on samad noored ambitsioonikad on ju, nad võibolla pettuvad siin, nad võibolla otsivad hoopis siis teises valdkonnas, teises riigis, teises keskkonnas endale rakendust, et võibolla see on üks koht, mis ma hea meelega välja tooks.
7: Kas see on üleskutse tööandjatele, et tegelega noortega, et
10: no on kindlasti ja noh, teades ise ka ikka seda poolt natuke, et ega see tööandjale on ka paras väljakutse, eks ju, sest noh, tööandja on jälle, noh, meie tänagi räägitud, eelpool räägitud põhjuste surutud teatud raamides, et kuidas ta leiab selle tasakaalu, noh, ütleme, et enamus tööandjad kindlasti püüavad seda teha ja parimal viisil, eks ju, sest et kui sa tööandjana oled ka mingis kriitilises keskkonnas mingil ajal, eks ju, sa pead seal hakkama saama, sa pead kohanduma, eks ju, ja siis kuidas öelda, sul peab siis seal juures ka säilima see pika vaate võimekus, et sa tajud, et noh, täna on nii, homme on eeldatavasti parem, ma ei tohi kuidagi lasta unarusse seda, et see homne parem toimima hakkaks, sest ühel hetkel see homne parem on käes ja siis mul on tühjad pihud lihtsalt,
7: Peab, ei pääse, et peab endale järelkasuga
10: tegema. Ja, et selle, see on, ma ütlen, see on kahepoolne teema, et see on nagu väljakutse tööandjatele ja teiselt poolt ka töötajatele.
9: Et võibolla viimastel aastatel, noh, ma ütleksin, et mitte viimastel aastatel, aga võibolla siis pikemas plaanis on see populaarsus näiteks kutsehariduse hulgas on langenud kõvasti. Kõik tahame midagi juhtida, aga seda oskustööjõudu on jäänud puudulikuks ja nüüd ma ütleksin, et seda vahelüli ongi puudu. et meil on juhte ja sellise ümmarguse haridusega inimesi on väga palju, aga oskustööjõudu, see, kes oskab päriselt panustada midagi teha, oma kätega teha, oma mõistuse ja kätega koos midagi valmis tehavad, neid selles sektoris on selgelt puudu ja ehitusmaterjali tootjate vaatest just see inimene ongi see, kes saab panustada siin sellele tõusule ja kasvule ja
7: seda lünka täita. Sa ennist ütlesid, et noh, tööstuse maine näiteks tööandjana või selline panustajana majandus, et see on paranemas, aga et kuidas kutsehariduse sellist mainet ja tuge siis suurendada?
9: Noh, eks me oleme ka sellest võibolla pikemalt ja varasemalt ka rääkinud palju, aga nüüd on võibolla riigil oluline selline surve ja tööandjatel on oluline surve kuulata päriselt ettevõtjaid, millist töötajat me siis päriselt vajame ja siis vastavalt sellele ka seda nii-öelda tellimust, kutse, haritus nagu süstida siis juurde, et kas või näiteks see, et meil praegu viimasel ajal meedias jookseb pidevalt reklaam, et meil on vaja veoauto juhte, et kui baasharidus see olema peab, et me peame nüüd üleskutset tegema meedias, pildiga meedias, et me peame vajame autojuhte. Et kuhu me oleme jõudnud?
7: Ja see teema on olnud üleval tegelikult ju nii palju kui mina mäletan, 20 aastat vähemalt. Et ja. See on teada, et autojuhte ühel hetkel see põud on käes ja see, me oleme sinna jõudnud.
9: Jah, aga nüüd on vaja siit nüüd ka edasi liikuma hakata, et jah, et me nüüd teame seda ja teame seda ju viimased 20 aastat nii nagu sa ütlesid, aga nüüd on vaja nüüd seda otsust ja tõuget, et kuidas siit nüüd edasi minna, et need samad noored, et kuidas siis neid suunata selleni, et jah, see töö on lahe, seal sa saad realiseerida ise ennast, näha maailma, panusta sellesse.
8: Võibolla ise sõitvad teoautod on nõtlika lahenduseks ole selles osas, et, aga ma korra võibolla selle noorte valdkonna, noorte teema juurde tagasi tulles, et kuidagi kipub nii olema, et riik üritab nagu appi minna ja lahendama minna tihtilugu ka neid probleeme, mida võibolla olemas ka ei ole, et mul meenub siin iljaaegu oli arutelu selle üle, et kuidas on võimalik ja, alajaalisi noori siis suvel tööle võtta ja kui paindlik ja kui lubatud see on ja siis ütleme, meil on see trend on pigem sinna suunas, et kõike asju me reguleerime ära ja üritame siis nii-öelda võimalikult steriilseks selle keskkonna teha nii tööandjate jaoks kui ka nende noorte jaoks, et neil polegi võimalik ühel hetkel sinna suvel sinna tööle minna, kui see valdkond on nii reguleeritud ja tööandjatel ei ole mingisugust praktilist võimalustki neid siis võtta praktikale või võtta neid tööle, et ma tahan öelda seda, et ei pea kõik asju reguleerima hommikust õhtuni, et mõni asi nii-öelda siis ühiskonnas ja looduses toimib ka nii, et seda ei ole reguleeritud ja küll siis asjad loksuvad ise ka paika tihti lugu.
9: Ja see üle reguleeritus on võibolla see, mis hoiab ka näiteks ettevõtteid tagasi endale praktikante ettevõttesse kutsuda ja neid seal ka hoida ja välja õpetada. Et heast praktikandist sõltub võibolla sinu edaspidine tööjõud, et tihti peale need inimesed jäävadki sinna ju tööle. Aga see üle reguleeritus on kindlasti üks murekoht, mis on selgelt saanud juba tagasi sidet, et kuhu me oleme astunud ja kust on vaja nüüd tagasi samm võtta. Aga mida võibolla veel, nagu ma ennem ütlesin, et jah, see tööstus on saanud just kui nagu parema kuvandi natukene, aga võibolla ei ole kõik päris seda veel näinud, et noored peaksid ka võibolla nägema, et see kaasaegne tööstus ei ole ju vanaaegne kooli must selline must töö, et tänapäeval on see pigem ikkagi selline väga nutikas, väga, väga puhas, tihti peale liiga steriilne ja see on see tark tööstus, kus saab nagu edasi lennata.
7: Kas selle selgitamine ja näitamine on pigem tööandjate roll, et avada uksi ja tuua noori sinna või kuidagi koolide roll?
9: See on meie kõigi enda vastutus. et see ei ole ainult, et ma saaksin näpuga näidata, et vaat tööandjad on siin või riik on siin süüdi või tuleb vaadata ise endale otsa, et kas mina olen innustanud noori tegutsema, kas mina olen kutsunud kedagi sektorisse, kas mina olen panustanud näiteks kas või ise enda kodus haridusse sellisel näol, et ma olen, ma ei tea, tõstnud kõrgemale näiteks loodusteadusi. Et ja toetanud selles õppes neid nooremaid inimesi. Et mida me ise ehitusmaterjalide tootjate liidus oleme teinud, on see, et kutsunud lapsi alates lasteaiast erinevatesse ettevõtetesse külla kogema ja nägema ja katsuma asju, mis on võib-olla tihti peale sellised elementaarsed, et kutsuma näiteks ettevõttesse liiva sõeluma, kus tehakse vastavaid töid. Et lihtne asi, aga kui palju see rõõmu pakub lapsele, et see lihtne sõelumine näitab ära, kuhu me nüüd siit edasi liigume, millised numbrid me siit saame ja millised tooted sellest edasi sünnivad ja kuhu need tooted edasi lähevad. Et see on äge, innustada noori vaatama ja nägema, kust see toode tuleb, mida me igapäevaselt kasutame.
7: See, et alates lasteaiast kõlab üsna varakult.
9: Juba. Ja tulebki varakult, et aga millal siis veel? Et kui me heidame ette teismelistele, et te olete laisad ja mugavad, siis noh, selge see, et me oleme seal juba hiljaks jäänud.
7: Mis võiks olla Eesti sellise majandusruumi või majanduskeskkonna suurim kasutamata võimalus praegu? Võibolla see on mingi märksõna või teema, mida me üldse ei ole täna siin puudutanud, siis mis te vastaksite sellele?
10: See on väga raske küsimus. Paus oli pikk ja kandis, aga tõenäoliselt, kui sellele vastus oleks olemas, siis ma eeldan, et see juba mingil viisil võiks juba rakenduda, aga mulle tundub, et me nagu suures vaates oleme mitmeid olulisi küsimusi täna siin juba puudutanud ja noh, et ühe poolt viisil või teisel me ju kõik esindame mingi konkreetset valdkonda, kus on nagu sama, et sa teed midagi oma käega ja midagi saab valmis, aga ütleme, et paljuski neid valdkondi, muid valdkondi siiski ka mõjutab see, ka juba ennem räägitud see emotsionaalne taust, et tegelikult me nagu ühiskonnana tervikuna kuidagi seda positiivset fooni rohkem kultiveeriks ja suunaks ja pikeme ajaliselt annaks ette nagu pildi, et kuhu me ühiskonnana tahame jõuda, et meil ei prevaleeriks siin igapäevastes uudistes see, et kuidas pigem keegi ebaõnnestus või mingi negatiivne asjaolu on tekinud, et püüaks ikkagi olla sellega ühiskonna ja keskkonna kujundamisel niuksed ambitsioonikad, ootusi seadvaid ja ka võib-olla isegi kasulik on kohati olla natuke ülevinti keerata seal, et meil nagu see siht on kõrgemale kaugemal, mis võib-olla pruugi kunagi täituda, aga et võib-olla on niukene üldine fooni loomise taust, et
7: Martin, Marina.
8: No võib-olla märksõnana selline natuke avaram vaade, kui meie need riigipiirid siin on, et oleks seda mõtteviisi rohkem, et me ei pea üritama naabrimehele või naabrinaisele midagi maha müüa, eks ole, et me siin vaid vaadata nagu kaugemale turgudele, et seda ka noorema põlgkonna puhul nagu võiks kohata nagu rohkem. Ja võibolla sellel aitaks kaasa ka see, et meil oleks näiteks mingisugune selline süsteemne lähenemine sellele, kuidas me ennem rääkisime siin haridusest ja haridusomandamisest ja siis selle võimalustest seejärel nagu tööjõuturule tulla, et miks mitte võiks olla Eesti noortel võimalus rohkem käia väljamaal õppimas, näha teissuguseid riike, teissugust kultuuri ja saada ka võibolla teissugust nagu haridust, kui meil siin pakkuda on, ja see tagaks ka selle, et nad tulevad siia, noh, see ei taga automaatselt seda, aga me võiksime seda kuidagi siis soodustada, nad tulevad siia tagasi ja siis selle nii-öelda pagasi pealt on võimalik luua midagi sellist, kus me oleme jälle mõne valdkonnaga seoses maailmas number üks. Et sellist nagu suhtumist, et teiseks jäämine või kolmandaks jäämine, et see ei ole tulemus, et seda võiks nagu rohkem olla.
7: Marina, tahad midagi lisada? Ambitsioonile, julgusele ja avarmale vaatele.
9: Uudisimu. Lõputu uudisimu on kindlasti edasi viiv jõud.
7: Me oleme rääkinud tööandjate rollist, natukene ka riigi rollist ja praegu ongi selline võimalus viimase teemana paluda teil tõsta üks teema näiteks majandustööstusministri lauale. Et üks küsimus, millega ta võiks tegeleda, et majandusruumi konkurentsivõime kasvaks, siis mis see teema on, mis sa sinna talle tõstaksid?
8: Mina ennist ka korra mainisin, et ma tõstaks lauale, kuna noh, meil ressursse või sisuliselt on ikkagi väga vähe siin meie maalapi peal. Ma ei pea silma said maavarasid, aga ka inimeste arvu ja turu suurust, siis ma tõstaksin selle tööjõu ja migratsioonipoliitika selline lauale ja noh, ütleme, ma saan aru, et siin... Siin on väga ka sellised, väga palju sellist ka konservatiivsed mõtteviisi selles osas olnud ja on ka tulevikus, aga et tasuks ikkagi läbi mõelda see, kuidas ja millised inimesi me vajame ja kuidas neid siia meelitada. Et ma alustades siis maksusüsteemi ülevaatamises sees osas, et kuni selleni välja, et mis on need reeglid, mille alusel need inimesed siia tulla saavad nii õppima kui töötama. Sest meil inimesi kuidagi juurde ei tule, et me demograafiat ju ette oskame ennustada üsna mitu kümnendit üsna täpselt. Seetõttu ma arvan, see on üks selline oluline valdkond, mida tasuks silmas pidada ja see võib olla ka lahendus meie tuleviku majanduskasvule.
9: Mina tõstaksin siin võib-olla lauale ja väga suure hunnikuna kohe selle pikaajalise vaate ja julguse luua see kindlus investeeringuteks. Et tööstus vajab investeeringuteks mitte 5 aastat. Et see 5 aastat on kuidagi nagu ikka väga lühike periood, et meil peab olema ikka väga palju pikem vaade selleks, et olla julge investeerida ja panustada nii-öelda tarka tööstusesse, et vajame vähemalt 10 ja 20 aastat. Et see stabiilsus investeeringutele on kindlasti üks märksõna. See peegelduks ka erinevates sektorites, siis et energiapoliitika oleks selge, et maksukeskkond ei oleks nii volatiivne, siis lubade menetlus oleks toimiv, et riik väärtustaks edasi tootmist ja ka võib-olla siis eksporti.
7: Tarmo, mis sa lisaksid?
10: Võib-olla korra jälle tuleks selle juurde tagasi, et ühelt poolt see meie väiksus on ju, et me siin tuli vist jutus ennem ka välja see, et ühelt poolt see väiksus, noh, taustaks võib-olla ka midagi enamat on ju taganud selle, kus me täna oleme. Et see on ju ka eelnevalt andnud meile selle paindlikkuse millegi omaks võtmisel või midagi ellu viimisel, et me peaks nagu uuesti selle üles leidma, et täna me oleme natukene ennast ise kinni sidunud või ära piiranud sellega, arvates me oleme just kui kuskil valmis ja me peaks nüüd olema kuidagi suunatumalt ja siitumalt, et teatud enama vabadus jälle toomine ja siis võibolla see ka juba öeldu, et julgus teha ja eksida ka see juures, et me ei kardaks saada karistada selle eest, et kui meis on olemas ambitsioon ja tahe midagi proovida, teeme see korda palju õnnestunud, saime mingi kõppetunni, teeme uuesti teistmoodi ja õnnestume ja võib-olla meile seetõttu mingis valdkonnas, mingis tegevuses ees käia ja see annab jälle meile mingisuguse uue niukse laengu või uue sammu kiiremaks edasi liikumiseks.
7: hästi , julgus ja ambitsioon on miski , mille pinnale saab ehitada küll , nii et see on hea koht ka , kus tänane saade kokku võtta , sest meil antud aeg on läbi . Te kuulasite saadet Tööandjate tund ja täna olid saates külas Südamekodude nõukogu juht ja Karel Kiirabi nõukogu liige Martin Kukk . Aitäh , et tulid .
8: Aitäh kutsumast .
7: Eesti Taristuettevõtete Liidu juht Tarmo Trei , aitäh sulle ka .
10: Aitäh kutsumast .
7: ja Eesti Ehitusmaterjalitootjate Liidu juht Marina Vaganova , aitäh sulle .
9: aitäh vestluse eest .
7: ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja ütlen aitäh ka kuulajatele ja kuulmiseni .
11: Tööandjate tund .
12: saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal

0: Tere õhtust, kell sai viis. Eetris on äripäeva raadiouudised. Euroopa Liit plaanib piirata odavat Hiina importi. Berkshire Hathaway juht kolmekordistas osalust Alphabetis. IKEA koondab töötajaid ja langetab hindu. E-piima juht vaidlustab pankrotimenetluse otsuse ja kodubörs sulgus miinuses. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Euroopa Liit plaanib vähendada sõltuvust Hiina impordist, sundides ettevõtteid ostma komponente vähemalt kolmelt tarnijalt, vahendab Financial Times. Uued reeglid mõjutaksid ettevõtteid peamiselt võtmesektorites, sealhulgas kemikaalide ning tööstusmasinate valdkonnas. Euroopa Liidu kaubandusvolinik Maroš Šefčovič soovib lahendada Euroopa Liidu kaubandusdefitsiidi ja kaitsta ettevõtteid Hiina mõju eest. Hiina importi tõus on tekitanud muret ka paljud Euroopa tootjate seas. Plaanid esitatakse Hiinale mai lõpus ning võivad jõustuda juuni lõpus toimuval tippkohtumisel. Berkshire Hathaway vastne tegevjuht Greg Abel kolmekordistas Alphabetis firma osalust, kasvatades investeeringu väärtuseks ligi 23 miljardit dollarit. See muudab Alphabeti üheks Berkshire'i suurimaks börsiinvesteeringuks. Alphabeti käive kasvas esimeses kvartalis 22%, suuresti tänu Google Cloudi pilveteenuste edule. Alphabeti tegevjuht Sundar Pichai rõhutas lisaks tehisintellekti toodete müügi kasvu, kuid finantsjuht Anata Skenasi hoiatas kasvavate kulude eest. Berkshire müüs ka oma osalused Visa, Mastercardi ja United Health Groupis ning vähendas Chevroni aktsiaid. Rootsi mööbligigant IKEA koondab üle maailma umbes 850 töötajat, neist 300 Rootsis. Ettevõtte keskendub peamiselt müügikasvu kiirendamisele, hindade alandamisele ja külastajate arvu suurendamisele. IKEA finantsdirektor Henrik Elm rõhutas, et taskukohasus on ettevõtte identiteedi keskmes ning taolised koondamised on osa strateegiast, et lihtsustada ja kiirendada tegevust. Tarbijate usaldust mõjutab praegusel hetkel ka Iraani sõda, mis tõstab kütuse hindu ja vähendab kulutamisvalmidust. E-piima ühistu juht Peep Peterson vaidlustab Tartu maakohtu algatatud pankroti menetluse, väites, et ühistu on saneeritav. Peterson rõhutas, et kohtumäärused, mis piiravad vara kasutamist, kahjustavad ühistu tegevust. Ettevõtte välismaal asuv vara, nagu näiteks Läti piimakombinaat, on plaanis säilitada ja jätkata tavapärast majandustegevust. E-piim tootmise pankrotihaldurid on pannud oksjonile ka Jaunpilsis asuva juustupressi. Pankrotis tehaste igakuine kahjum on 500 000 eurot, kuid vara müük aitab säilitada nende väärtust. Tallinna börsi indeks sulgus täna miinuses. Langust vedas Liven, kukkudes pea 5,5%. Järgnesid Express Group ja Tallinna Sadam. Kodubörsil tõusis enim Arko Vara, kerkides pea 2%. Järgnesid Infortar ja Nordecon. Euroopa turud on valdavalt rohelises. Regiooni suurim aktsiaindeks TOX 600 on tõusnud veidi üle 0,5%. USA turud liiguvad valdavalt punases. Tehnoloogiaindeks Nasdaq on kukkunud veidi üle 0,5%, tööstuskeskmine Dow Jones ja SP500 indeks langenud veidi üle protsendi. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb homme päeval Eestis muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt. Esine päikest, sadu on kohati intensiivne ning võimalik on ka rahe. Rannikul on paiguti udu. Õhutemperatuur on mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18, tuulele avatud rannikul kuni 10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 15, Tartus 14 ja Pärnus 18 soojakraadi.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas näete seda tillukest kirikest?
2: See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Soovid leida uusi kliente? Või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse? Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
6: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi. Kuum tool.
7: Head Äripäeva raadio kuulajad, algas saade Kuum tool. Kui te kuulate seda esmaspäeva enne lõunal, siis on tegu ka otse-eetriga. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salumäe ning Kuumal toolil istub Tallinki juht Paavo Nõgene. Tere!
8: Tere päevast!
7: Teil algas Tallinkis viimane töönädal, sellest ajendatuna te siin ka olete. Ma alustan selle klassikalise spordireporteri küsimusega, et mis tunne on?
8: Tunda on juba vabaduse õhku.
7: Te pole enam Tallinki juhatuse esimest, nagu viimased 8 aastat. Selle rolli võttis teilt aprillis üle teie mantlipäri ja Peep Jalakas. Kui te nüüd viitate ka, et vabaduse hõngu on, siis kas ma oletan õigesti, et tegelikult päris täie rauaga töö enam ei käi, on otsad üle antud või siiski?
8: Ja no 6. aprillist Peep Jalakas asus juhatuse esimehe rolli ja mina taandusin juhatuse liikmeks ning olen siis 1,5 kuud põhimõtteliselt aidanud Peepul tutvuda organisatsiooniga ja sisse elada. Oleme läbi käinud kõik meie laevad, mis paiknevad erinevates kohtades, kohtunud erinevate riikide kontoriinimestega, nii et jah, juhtimine on Peepu käes. Minu roll on olnud olla selline hea sisse elamise siis kaaslane selleks, et kui on küsida midagi, siis saab ka vastuseid.
7: Aga kontoris olete ikka igapäev ja 7 paiku nagu senimaani või?
8: Igapäev enne kella 7.
7: Kuidas Peep Jalakasega siiamaani see koostöö või üleandmine sujunud on?
8: Tema on tulnud hiljem, tema ei ole tulnud kella 7, aga muidu on sujunud kõik väga hästi, et Peep on väga avatud ja väga selline huvitub kõikidest detailidest ja tegevustest, nii et ma usun, et need 6 nädalat, mis mina olen tema kõrval saanud olla, on mulle kindlustunde tekitanud, et Tallink on headas kätes.
7: Ma siin kohal ikkagi pean küsima, et see on selline huvitav sissevaade, mis kell siis Peep Jalakas tuleb kontorisse?
8: Ta tuleb 8:30 ja 8:30 vahel, et eks ilmselt harjumused on erinevad, et kui ma saan aru, et tal tekib õhtuti selline tööind, siis ta on kauem üleval kui mina.
7: Te lahkute Tallinkist enne tähtaegselt omal soovil. Ja olete selgitanud seda 3 suure kriisiga, mis viimase 6 aasta jooksul on tulnud läbi käia. Nimetame siis üle, et tegu on mõistagi koronapandeemia, sõjaga Ukrainas ja majanduskriisiga. Kõik see rekordilised inflatsiooniaastad ja nõnda edasi. Tallinki veebruarikuu pressiteates, kus te siis teavitasite, et Tallinki eesotsast lahkute, te ütlesite, et iga juht peab hindama, kas tal on ettevõttele pakkuda veel väärtust või on muutumas edasises arengus takistuseks ja te lisasite sellele mõttele esimeses stuudios Mirko Ojakivile antud intervjuus, et kriisid on olnud väga erinevad ja mina olen kindlasti nendes 3 kriisis muutunud üsna konservatiivseks juhiks. See oli siis teie lause. Lisasite veel juurde, et ma olen ilmselt ettevaatlikum kui mõni värske pilguga uus tulija. Kuidas teile siis esimese kuu järel tundub, kas Peep Jalakas uue tulijana on juhina julgem? On tal seda niisugust ettevõtmise julguste tahet rohkem või kuidas?
8: No esiteks ma olen jätkuvalt oma sõnade juures, et jah, need aastad, kui sa juhid kriisides ettevõtted, siis paratamatult sa muutudki konservatiivsemaks ja sa pead ise ära hindama, et millises etapis ettevõte tegelikult täna on ja noh, täna on Tallink kriisidest väljununa siis sellises seisus, kus peab otsima taas laienemist või kasvu. Ja minu roll on olnud need 6 aastat saatuse tahtel teissugused. Ja täna on vara öelda, et mis on Peebu selline lähituleviku nägemus, aga küll ja selgelt käib erinevate analüüside tegemine erinevateks võimalikeks senaariumiteks, nii et selles mõttes entusiasmi ja kirge on Peebu silmades palju ja vaatame siis, millised saavad olema need otsused.
7: Te olete rõhutanud palju ka nendes kriisides näoga inimeste poole olemise vajadust ja nagu me teame ühest suurepärasest loost, mis Eesti ajakirjanduses aprillis ilmus Eero Epneri sulest Eesti Ekspressis, siis te jätsite Peep Jalakasele ainult 2-sõnalise mõtte, hoia inimesi. Selle esimese kuu pinnal te olete ka Jalakast kirjeldanud kui intelligentset inimest, kes näeb Exceli taga ka inimest. Kas ja kui palju see tunne on teis mingisugust niisugust kinnitust saanud?
8: No selgelt ta näeb Excelist kaugemale, et selles ei ole mingit küsimust, ta väärtustab inimesi, aga noh täna jällegi, et aeg on olnud liiga lühike ja kindlasti Peep ei ole teinud ka ühtegi kiiret otsust või muutust, et Tallinkil on tulemas kõige olulisem hooaeg, see on suve hooaeg, kõrghooaeg, kus Tallink peab teenima enamus oma tulemusest, nii et ma usun, et kui Peep mingid muutusi plaanib, siis need kõik jäävad sinna sügise kanti, aga jah, ma arvan jätkuvalt, et sõltumata sellest, et tehisintellekt ja AI ja kõik asjad siin maailmas arenevad pöörase kiirusega, siis suurema osa ikkagi ettevõtete heast käekäigust kujundavad need inimesed, kes nendes ettevõtetes töötavad ja seetõttu ma loodan, et Tallink jääb näoga inimeste poole ja mul ei ole nagu mingit põhjust hetkel selles kahelda.
7: Olgu veel ääremärkusena öeldud, et Peep Jalakas, Tallinki uus tegevjuht, tähistab täna oma 41. sünnipäeva, nii et saadame siit raadioeetrist talle tervitused ka. Läheme nüüd siis lähemalt nende 3 suure kriisi juurde, mida ma ennist mainisin ka. Nagu mitmel pool on tõdetud, siis te sattusite Tallinkit juhtima võibolla, et kõige keerulisemal ajal üldse. Õigemini kui täpne olla, siis esimesed peaaegu 2 aastat teie ametiajast olid ju väga ilusad. Tallinkil läks hästi, äri õitses, majandustulemused olid head. 2019. aasta lõpuks, kui ma nüüd eksi, sai Tallinkist ka Eesti kõige väärtuslikum ettevõte. 2020. aasta alguses jõudsite veel teatada, et te soovite linnahalli amfiteatri ära renoveerida ja sinna juurde Tallinki oma sadama luua. See oleks olnud väga kõva sõna. Aga siis 13. märtsil 2020 juhtumisi teie 40. sünnipäeval kuulutas valitsus korona tõttu välja eri olukorra. Laevad tuli seisma panna, Tallink kaotas hoobilt umbes 85% oma käibest, kohustused olid endist viisi olemas ja siis tuli hakata siputama. Etteruutavalt võib öelda, et kui Tallinkil oli umbes 7500 töötajat, siis kogu selle koronapandeemia tõttu alles jäi veidi üle poole, 4000. Ja ülejäänud tuli siis koondada. Ehk siis ühtäkki tuli võidelda selle eest, et ettevõtte üleüldse püsima jääks. Aga kuivõrd te olete kogu oma tööelu välja trükkinud ja talletanud oma päevakavasid, siis juba viidatud Eero Epner Ekspressis on kirjutanud nende põhjal tähelepanuväärse loo. Ma usun, et ka paljud Äripäeva raadio kuulajad on vähemalt tükiti seda lugu lugenud. Ma kõigepealt uurin, et kas Eero Epneri loo põhjal inimesed saavadki tollal Tallinkis sündinust hea tervikpildi või on siiski midagi niisugust, mida te täiendavalt kuidagi selgitada või lisada sooviksite?
8: No esiteks saatejuht on endale väga hästi kõik selgeks teinud, et mis ma sinna on palju lisada, et kronoloogiliselt räägite enamas kõik ära. Eero Epner tõesti uuris neid minu päeva või nädalakavasid ja päevakavasid 2 kuu vältel ja meil oli päris mitmed kohtumisi, et üldjoontes saab sealt kindlasti tervikpildi, aga noh, ütleme, et see, et Tallink nendest kriisidest läbi tuli ja et me täna oleme sellises normaalses heas seisus, et noh, selle nimel ikkagi panustasid kõik Tallinki töötajad. Tollal hetkel siis tõesti, kui kriis algas, oli need 7500 kriisi ajal me jõudsime 4000 peale, nüüd on tagasi seal 4800, 4900 juures, et taaskord, et inimesed tõid Tallinki sellest kriisist läbi. Minu asi oli neid juhtida, aga suur tänu tunne kindlasti kõikidele Tallinki töötajatele, kes nendes keerulistes oludes vastu pidasid.
7: Kui eriline see aeg oli ses mõttes, et nagu ma aru saan, siis Tallinkis väga erinevatel inimestel, väga erinevatel tasanditel avaldusid mingisugused võibolla sellised küljed, mis ehk normaal ajal ei olekski nii väga avaldunud. Ma saan aru, et kogu see töödünaamika ka muutus, et te delegeerisite päris palju, te andsite inimestele vabadust otsustada, julgust otsustada, sest ei oleks ka kõige ka ise üksi ju niimoodi otsustada saanud, et
8: Ei, muidugi, kas ongi ju koostöö, et üks juhib ja siis teised, noh, kuidas see lammastega jutt oli, et juhtlammas näitab suuna ja siis teised jooksevad järgi, et noh, tegelikult ju jah, Tallink muutus oluliselt paindlikumaks, oluliselt kiiremaks. Tallink katsetas tollel ajal väga palju, me avasime uusi liine, mida võibolla noh, ei oleks kunagi avanud, kui Rootsi oli lahti, siis me otsisime Rootsis tegelikult võimalusi, kuidas Rootsis iseselt saaks laevad sõitame, sõitsime Stockholmist Visbile ja ühte Hööga Kustenisse sellisesse kohta, mis on kultuuripärandi linn, mis tegelikult osutsid selle kriisi aeg päris edukateks, sest inimesed tahtsid reisida. Nii et paindlikus, kiirus ja katsetamine kindlasti on kolm märksõna, mida Tallink tollalikult väga tegi. Aga loomulikult noh, kokkuvõttes ikkagi me tegelesime ellujäämisega, et meil olid ellujäämiskursused, me püüdsime hoida likviitsust, me tegime kõik võimalike samme selleks, et likviitsust tagada, et me rahast tühjaks jookseks. Ain Hanschmidt, meie üks suur omanik on öelnud, et sellistes kriisides cash is king, no sellel, kellel on reaalselt raha, siis see tegelikult ka kriis üle elab. Meil on hea meel selle üle, et nii meie Eesti pangad, kui siis ka meil on paar välispanka, kes Tallinkit on rahastanud, nemad ei keeranud Tallinkile selga sel ajal, nad olid selles kriisis meiega. Sellele loomulikult aitas kaasa see, et Eesti riik otsustas anda Tallinkile laenu, mis oli noh, just kui nagu selline kindlustus, et kui riik usub oma riigi ettevõttesse, siis oli ka kommertspankadel lihtsam võibolla teha need otsuseid, et ja samamoodi Soome riik andis valitsuse laenugarantii siis Nordic Investment Banki laenule, mille me sealt poolt saime, nii et jah, me pidime väga palju vaeva nägema, väga palju tööd tegema, aga meid aidati ka erinevates kontekstides ikkagi märkimisväärselt ja sellest kindlasti suur tänu, nii et kriis oli ränk, Need järgmised kriisid, millest me rääkima hakkama, olid juba kõik kergemad, nii et veel kord, et 5000 Tallinki töötajad kõik väärivad seda tänu, et Tallink on täna elus ja toimetame täiesti kenasti.
7: Just nimelt, et praeguseks ma saan aru, et Tallinki töötajate arv on kogunud seal ligi 1000 võrra, et keda te enne kõike siis juurde olete palganud vahepeal?
8: No see tegelikult on väga otseses sõltuvuses sellest, kui mitut laeva me otseselt ise kasutame, et kui üks laev tuleb liinile juurde, siis selle laevapere suurus on seal kuni 400 inimest, keda juurde on vaja, sest on tehniline personal on kogu aeg laevades peal, et siis sõltuvalt laeva suurusest nii-öelda klienditeenindus poole peale võib tulla korraga juurde, näiteks Silja Euroopa puhul 200 inimest ühes vahetuses. Nii et see on suuresti sõltuv sellest, aga jah, loomulikult see, kust me oleme kokku tõmmanud, on kaldategevused, kontoritegevused päris korralikult, nii et olen kasutanud väljendit, et Tallink on slim fit ja ta täna jätkuvalt seda on. Nüüd on ülesanne seda hoida. Kindlasti uus pilk aitab veel kord vaadata seda, et kas kuskilt annab veel koomale tõmmata. Aga ma arvan, et täna põhifookus on minemas kasvule ja sellele, et siis võimalikult hästi ka võibolla nüüd peatselt ikkagi kosuvatest majandussurutitest väljuvate riikide kliente uuesti teenindada, et noh, me näeme Rootsis kerget majanduskasvu, mis väljendub juba nii kaubavoos kui ka mõningaselt inimeste tarbimisnumbrites, mida nad jätavad laeva, kui nad laevas on ja ootame väga, et Soomes hakkaks majanduskasvama, sest et Soome majanduskasvust ikkagi sõltuks Tallinkile ja Eesti majandusele ekspordile kokkuvõttes väga palju.
7: No sellest korona ajast on hea põhjus rääkida mitmel põhjusel. Esiteks tõepoolest on niisugune erakordne lugu, mida ma arvan, et ka Eesti niisugune majandusüldsus võiks ju niimoodi teada ja teadvustada, nagu ma ennist viitasin, siis Eesti kõige väärtuslikum ettevõtte pidi üks hetk võitlema sellest, et üleüldse pinnale jääda. Teiseks on päris palju vett ka merre voolanud, aeg on arutust andnud. Kui lähedal oli või kas üldse oli küsimärgi all Tallinki noh nii-öelda päriselt firmana püsima jäämine või tegelikult mitte? Te olete ise olnud varasemates väljaütlemistes niisugune vapper, et teil oli küll hirm kogu selle asja ees, aga päris niisugust katastroofi tunneti olnud. Kuidas nüüd tagantjärgi vaadates võtate kokku?
8: No tagantjärgi vaadates ongi nii, et kuna tegelikult kriisi, selle COVID kriisi aeg Tallink ei pidanud müüma mitte ühtegi laeva, siis ikkagi seda hetke veel see, nii kaugel need asjad ei olnud. Et kui see COVID oleks kestnud suletud liinidega võib-olla aasta rohkem, no siis oleks olnud juba ilmselt oluliselt kriitilisem, sest et Tallinki põhiäri on ikkagi merel laevades ja meie põhi vara siis nii-öelda jäi meile alles selle kriisi aeg, et laevade müügiotsused me oleme siin teinud hiljem. Ja loomulikult, eks sellele noh, jah, kui me lähme tagasi 2022. aasta algusse, kus me tegelikult lootsime, et kõik laevad lähevad kohe liinile, et COVID on läbi seljatatud, me olime tegemas ettevalmistusi, et Riias taas Stockholmi saaks kahe laevaga sõita siis põhimõtteliselt iga päev, siis tuli sõda. Noh, see mängi selle kõik kaardid ümber, aga ütleme COVID-i hetkel ikkagi, jah, see COVID õnneks ei olnud nii pikk, et see oleks olnud Tallinkile kuidagi fataalse riskiga.
7: Te andsite märtsis Postimehele ühe usutluse, kus te ütlesite muulgas seda, et ehkki see oli üks kole aeg, siis võibolla see kõlab niimoodi valesti, aga tippjuhile on see teistpidi ka väga selline huvitav ja väljakutsed pakkuv aeg. Ehkki te tol hetkel tundsite väga, et te tahaksite, et sellist asja üleüldse poleks kunagi olnud, siis tagasi vaadates päris niisugune põnev katsumus. Ja selles samas Eero Epneri loos on ka mõned teie kolleegid, kes kirjeldavad, et kriiside ajal teil silmad säravad, te näete võimalusi seal, kus teised ei näe ja nõnda edasi. Ma küsin siis otsa ära, et kas te ise peate ennast juhiks, kes kriiside ajal lööb särama, kelles võib-olla avalduvad niisugused küljed ja võimed, mis nii-öelda rahu ajal ei tüki väga esile.
8: Kriiside ajal tekib minule kindlasti hasart selles mõttes, et kuidas see kriis nüüd nagu laheneb, et mida selleks teha saab, mida mina saan teha, mida teised saavad teha, mida riigid saavad teha. No ma olen kõikides oma ametites ikkagi olnud natuke, no võibolla isegi mitte natuke, vaid üsna selline ühiskondliku tunnetusega, et ma vaatan nagu ise endast ettevõttest kaugemale. Et kui on kriis, millised on siin, jah, milline on minu roll, milline võiks olla riigi roll, millised on mingid teiste partnerite rollid. Jah, see kriisi juhtimine kui selline kindlasti mind erutab heas mõttes, aga jah, ütleme nendes kriisides olles, ega nad ju meeldivad ja mugavad ei ole, et no, siin ikkagi läheb tohutud palju närvi. Kindlasti väga paljud inimesed on jätnud osa oma tervisest nendesse kriisidesse, osaliselt kindlasti ka mina. Ja noh, aga jah, tagantjärgi öeldes sellist asja ei õpetata kuskil koolis, sellist asja saab ainult ise läbi elades õppida ja selles mõttes kindlasti see kriis ja kriisi juhtimine oli juhina äge väljakutse. Võibolla ma räägiks teist juttu, kui Tallink ei oleks sellest kriisist välja tulnud, aga eriti noh, tänastes oludes, kus Tallink on kenasti taastunud ja on heas seisus tagasi vaadates, jah, see oli juhina äge väljakutse.
7: Samas te pidite väga palju koondama inimesi, nagu ma ennist viitasin ka, et ligi pooled inimesed tuli üks hetk Tallinkist ära koondada. Kas need koondatud inimesed teil ka kuidagi mingil hetkel meeles mõlguvad?
8: Loomulikult jah, aga meil on tegelikult on ka olnud veel kurvemaid olukordega COVID rappis ka tervisemõttes Tallinki inimesi päris keeruliselt ja selles mõttes ega on olnud igasugused tundeid selle aja jooksul. Aga palju, ütleme selle koondamisega COVID aeg ikkagi ma olen ka varem öelnud, et see on mingisugune muu kui see, et koondatakse see, et ettevõtte on teinud mingid valed juhtimisotsused. COVID aeg inimesed said suures pildis ikkagi aru, miks on vaja koondada. Selleks, et üleüldse kunagi oleks võimalik näiteks ka Tallinkisse tagasi tööle tulla. Ja päris paljud nendest inimestest, kelle me tollel hetkel olime sunnitud koondama, me oleme saanud tagasi võtta. Just nimelt laevade teenindava personali poole pealt enne kõike, et esimene eelistus, kui mõni laev peale seda läks liinile, tuli kuskilt tagasi, no ma võin tuua tuua näiteks reisilaev Victoria, mis täna sõidab Tallinn-Helsingi liinil. Ta oli meil üsna pikalt Šotimaal charteris, majutas seal Ukraina põgenike. Selle laeva tagasitulekul ja liinile panekul me ikkagi pakkusime esimesena võimalust siis koondatud inimestele tulla tagasi Tallinkisse. Ja et on olnud rõõmsed ja on olnud kurbi hetki, aga see käib töö juurde, et ega me just kuulsime ka uudistest, kuidas tehnoloogiasektor AI tõttu koondab palju inimesi, et optimeerimine ja ettevõtete efektiivsuse hoidmine on igapäeva tegevuse, sellega peavad juhid arvestama.
7: Te olete öelnud, et te olete kõige rohkem nendes kriisides jäänud rahule sellega, et te suutsite olla näoga inimeste poole, aga mille põhjal te ise hindate, et kas teil see õnnestus ja kui hästi, mis teie enda jaoks need nii-öelda markerid on?
8: No eks ikkagi tagasiside ja kuigi ma olen häbelik sellise tagasiside juures, siis eks ma ju võtan selle ikkagi nagu kuulda, et kui midagi öeldakse või keegi kuskil siis viitab midagi nii, et eks põhiline ikkagi tagasiside, aga see enese tunnetus ka, et olen üsna empaatiline inimene ja võtan enda sisse nii siis võibolla rängema teema, kus keegi tahab ennast välja elada, kui ka siis selle pehmema poole ja kuidagi siis oma ette püüan sellest õhtul aru saada, et mis siis täpselt öeldi ja endaga kaasa võtta.
7: Te olite tookord aru saadavalt ja minu mõelest vähemasti ka alati väga konstruktiivselt kriitiline valitsuse suhtes, et kuidas sellest koronapandeemiast läbi tuldi. Ma meenutan kuulajatele, et näiteks teil oli mõtteid selle kohta, et miks inimeste vaktsineerimine niimoodi üks hetk kuidagi ära vajus. Jällegi, viidates sellele, et nüüd on aega mööda läinud, aega on olnud arutust, kui hästi või halvasti Eesti riiki ühiskond tervikuna sellest pandeemiast teie nagu läbi tuli?
8: Ma arvan, seal tuleb vaadata kahte erinevat aegetappi. Et kõigepealt ma arvan, et see, et riigid pandi Euroopas sisuliselt lukku, et see oli alguses vajalik ja mõistlik, sest et vaja oli ettevalmistada meditsiinisüsteem, et nad oleksid valmis midagi tegema, kui see pandeemia suureks läheb, sest et kas see oli Itaalias Palermo või kus kandis ikkagi täitsa alguses olid päris õudsad pildid, kuidas haiglad olid üle rahvastatud inimesed surid. Küsimus on eks see, et kui kaua riigid kinni olid ja mis siis edasi tehti, et noh, sealt edasi, kui ikkagi juba vaktsiin tuli, jah, noh, vaktsineerimisest tõepoolest me Andrus Ansipiga siis pidasime oma mingid Excelid selleks, et aru saada, kui palju riiki on tulnud vaktsiine ja kui palju nendest on siis jõudnud õlavarde või kui palju on lihtsalt saadetud terviseameti laost kuskile välja. Et seal me saime muidugi palju rappida ja meid ikkagi ka valitsusliikmed ütlesid, et andmed on valed, aga siis kui paari kolme nädala pärast selgus, et ops meie andmed olid õiged ja valitsusliikmed olid valed andmed, siis ega siis keegi ju noh, ütleme seda tagasi ei pööranud. Et jah, sai kaaselatud, sai pakutud lahendusi, võibolla oli selline kentsakas ja naljakas juhtum, et pakkusin välja, et kiirega autod võiksid mööda maa piirkonda siis ringi sõita ja teha inimestele vaktsiine, siis arvati, et kiirabi arstil ei ole vastavat litsentsi, et vaktsineerida, siis ma julgesin arvata, et kui nad võivad inimeste elu päästa ja siis nad ei või inimesel õlavarde süsti teha, siis on ikkagi midagi nagu süsteemis väga viltu.

0: Või teine asi, et me ju ühel hetkel hakkasime inimesiga vaktsineerima Tallinki shuttle laevadel Tallinn-Helsingi vahel, et see 2 tundi, mis siis inimesed laevas on, me kasutasime seda efektiivselt ja mitmed tuhanded inimesed kasutasid seda võimalust, et vaktsiin saada ja tegid selle Tallinki laevadel. Nii et jah, mõtlesime laiemalt ja avaramalt kui ainult enda ettevõtte vaatest ja pakkusime tõesti erinevaid lahendusi.
1: No sellise üldlevinud seisukoha järgi Tallink tõepoolest tuli summa summaarumina sellest kriisist päris hästi välja, aga kui te nüüd enesekriitiliselt tagasi vaatate, siis millega Tallinkis võib-olla natukene orki mindi?
0: Tagantjärgi oleks pidanud hakkama koondama varem, et kui märtsis läks riik kinni ja juunis me siis lootsime, et äkki nüüd see COVID ikkagi hakkab taanduma, sest numbrid olid kenad, me kasutasime ka ära kõikide riikide tööjõu toetused, siis mis maksis Eestis töötukassa osaliselt inimeste palka kinni kõikidele ettevõtetele, kes siis vähendasid 30% vist oli see inimeste palka ja siis osa saadi töötukassast. Et noh, kui tagasi vaadata, siis oleks pidanud selle koondamisharjutuse tegema läbi varem, et sügis oleks olnud võib-olla natukene kergem, et noh, kogu see koormus läks sügisesse, kus siis tõesti tuli viirus tagasi ja eks ta ettevõttele finantsiliselt mõjus kehvasti. Aga siit jällegi, siit ka üks selline näide, et kui Eestis oli vajalik selleks, et inimene saaks töötukassast toetust teha läbi koondamisharjutus, siis Soomes ei olnud see vajalik. Soomes on selline võimalus, et sa saad saata inimesed siis kokkuleppel ametiühinguga palgata puhkusele. See oli lomatus on selle asja nimi ja nad saavad kohe minna töötukassa ukse taha, et need ei pea ära koondama selleks, et see on täiendav stress inimesele, et üks koondamisharjutus läbi teha ja nii edasi. Nii et eks on ka õppida nendest kriisidest ja ma loodan väga, et ka Eestis tööseadusandus mingil hetkel liigub selles suunas, et selleks, et inimene saaks abi töötukassast, ei pea olema tingimata koondatud, eriti kui see on ajutine.
1: Head kuulajad, te kuulate raadiosaadet Kuum tool. Kuumal toolil istub Tallinki juhatuse liige Paavo Nõgene, kes selle nädalaga tõmbabki siis selles ettevõttes enda tegemistele joone alla. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salume, aga läheme siin kohal kiirele pausile, oleme õige pea tagasi.
2: Kuum tool. Äripäeva raadio. Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
4: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Tule aeda, järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul elad mullased.
9: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele? Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
10: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
11: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
2: Kuum tool.
1: Jätkub saade Kuum tool. Kui te kuulate seda esmaspäeva ennelõunal, siis on tegu ka otsesaatega. Kuumal toolil istub Tallinki juhatuse liige Paavo Nõgene. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salume.

0: rääkisime saate esimeses pooles paljuski kriisidest, millest Tallink on läbi tulnud. Me rääkisime peamiselt koronakriisist. Ma hetkel veel korraks peatun sellele, siis liigume järgmiste juurde, aga 2020. aasta mais oli üks niisugune huvitav lugu, et see oli siis see periood, kui Tallink otsis erinevalt poolt laenu, kaalus erinevaid variante. Ja siis meie enda kodumaine LHV Pank koos võib vist öelda, et kurikuulsust kogunud investeerimisfirma Novalpina Kapitaliga tegi ühe niisuguse pakkumise, mida te võibolla teie niisugust tavapärast väga tasakaalukat olekut arvestades oli ebatüüpiline, nimetasite otsesõnu röövellikuks ning ütlesite, et teie silmis on LHV panga maine saanud kahjustada ja see vajab sügavat survepesu. On siis LHV survepesuriga üle käidud või kuidas loodan?
1: No mulle tundub, et Rain Lõhmus just hetkel vist käib. Oli tõesti selline seik ja noh, ma arvan, et see on vist ka üks vähesed kordi, kui kogu avalikus on saanud siis laenutingimust tõrmsiit ja kuidas seda eesti keeles siis öelda ajalehest nagu avatult laupäeva hommikul kohvi kõrvale lugeda, et millistel tingimustel siis üks pank koos siis tõesti selle Novalpinaga laenu pakkus, nii et meil on hea meel, et teised pangad olid meie selja taga ja meil ei tekkinud hetkekski ideedki, et LHV-ga hakata läbi rääkima, sest et jah, tollel hetkel see oli Tallinki vaatest väga kahjulik. Ma küll kaldun arvama, pidades väga lugu LHV-st kui pangast ja seal töötavatest inimestest, et see riukalik pakkumine oli pigem sealt Novalpina poolt kokku kirjutatud ja LHV siis oli nende partneriks ja noh, tänaseks me ju teame, et Novalpina vist ingusele läinud ja sealt suurt head nahka ei tulnud, nii et jah, selline seik oli.
0: Jah, lihtsalt kuulajatele selgituseks, et toona nagu ma aru saan, see riukalik pool oli, jah, seal oli ka teisi tingimusi, et lepingu sõlmimise eest nõuti vist 7 miljonit, kui ma tookord mäletan.
1: Üks oli see ja noh, teine oli ikkagi see, et
0: aktsiateks vahetamine.
1: Jah, siis pangale sobival hetkel ümber vahetada, et noh, sisuliselt annad laenu ära, ütled järgmisel päeval, et muudame seal aktsiateks ja oled Tallinkis saanud kolmandiku, et noh, see nagu need äritavad. Võibolla on ühes teises suures riigis meie naaberriigis käigus, aga seda nagu demokraatlikus Eestis oli natuke üllatav sellisel kui lugeda.
0: Novalpina on siis Eestis kogunud tuntust sellega, et võttis olümpiku üks hetk üle ja nagu te viitasite, ettevõtte on hingusele läinud, nagu ma aru saan, siis nii umbes aasta pärast seda, kui see pakkumine teile tehti ja siis hakkas see protsess pihta ja tõstsid aktsionärid siis või osanikud lärmi, et ühte Iisraeli päritolu nuhkvarafirmas oli suur osalus ostetud. Aga Rain Lõhmus on, jah, tõesti, nagu te viitasite ka siin LHV-st parajasti vist pesuriga üle käimas, ütles ka sellised skandaalsed sõnad siin samas Äripäeva raadios, et iga aasta tuleb nõrgemat 10% ettevõttes nii ehk naa välja vahetada. No ma nüüd saan kasutada võimalust teie käest ka ära küsida, et mis te arvate sellest?
1: No ma arvan, et eks tegevus paneb ise paika, et selles mõttes, et nõrgemad paratamatult väga kaua ettevõttes vastu ei pea, et kas nad siis lähevad sealt ise ära või siis nad juhitakse sealt välja see, kas see on 1%, 5% või 10%, noh, Eesti seadusandus, nagu on öeldud, seda päris sellisel kujul ei toeta. See, et igal aastal mingisugune liikumine ettevõtetes personaalias toimub, see on täiesti tavapärane normaalne ja ma ütlen veel, et noh, tegelikult ikkagi, kes ei sobi meeskonda, siis küll seal tekivad need võimalused, kus siis inimene ise sellest aru saab, kas see töö mahti sobi, mis tal antakse, aga päris selliselt alla kirjutada ei saa, et iga aasta nüüd võtame pastaka ja siis leiame 10% kehvemaid ja saadame minema, et see stiil minule isiklikult ei sobi, aga jah, seda, et tublimad jäävad ja nõrgemad paratamatult aja jooksul liiguvad ära, see on täiesti normaalne tavapärane protsess.
0: Räägime nüüd teistest kriisidest ka, nagu te viitasite, 2022 algus paistis ju olevat see aeg, et lõpuks saab ometi kõik laevad jälle liikuma panna, mingisugune normaalsus taastub. Siis tuli 24. veebruar, oleks tahtnud lihtsalt tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva, aga tuli hoopiski täiemahuline sõda Ukrainas ja kõik pöördus jälle pea peale. Samas jällegi nendest kriisidest ei ole ka niimoodi kirjutatud nagu sellest koronapandeemiast. Kas seegi on märk sellest, et nendest juba purjetati kuidagi lihtsamini läbi?
1: Kõik need kriisid on läinud ajas, jah, nagu lihtsamaks, et ja noh , tänast ju , mis seal Hormuusi väinas toimub , me ju veel üldse eks kriisiks ei nimeta , sest me ju ei tea , kui kaua see seal täpselt kestab . aga sõda tõesti , noh , mis ta tegelikult Tallinkile siis tollel hetkel tähendas , ta tähendas väga kiirelt väga kõrgeks läinud kütusehindu , mis siis sundis meid ka ajutiselt näiteks LNG gaasi pealt üle minema diislile , sest et lihtsalt gaasi hind oli nii kõrge , seal vist jõudis 400 euroni megavati osas , kui ta täna on seal kuskil 50 ja noh , normaalseks peetakse seal 35-40 uutes tingimustes . et see oli ikkagi pööraselt kallis , et jah , me pidime tegema kütusevahetuse , hea on , et Tallinki shuttle laevad on kahekütuselised ehk siis dual engine , mis saavad kasutada nii diislit kui veeldatud maagaasi . Teistel laevadel seda probleemi väga ei olnud , aga noh , põhiprobleem oli ikkagi see , et osad reisijad kadusid pikemaks ajaks ära , kinni on Venemaa , kinni on Valgevene arusaadavalt , ei tule reisijaid Ukrainast . et Tallinkil jälle uus olukord ja selles olukorras ka Riia-Stockholm laevaliini avamine ei tulnud kõne alla , vaid me pidime hakkama otsima ikkagi , et mis nende laevadega teha , mis pikemaks ajaks jälle seisma jäävad . aga seal ütleme nii , et olime jälle natukene innovaatilised , pakkusime välja lahendusi , kus riigid ju otsisid tegelikult ukrainlaste põgene , siis kodumaalt põgenenud ukrainlastele majutuspindu ja Šoti valitsus või siis Ühendkuningriigi valitsus tegelikult rentis ühe laeva meil Šotimaale . Victoria oli Šotimaal ukrainlasi majutamas ligi 1,5 aastat . Ise pakkusime Eesti valitsusele välja variandi , laev Isabelle ju Tallinna sadamas ukrainlasi majutas samuti üsna pikalt . ja tegelikult 2022. aasta sügisel rentis meilt kaks laeva Hollandi valitsus ja need laevad on tänaseni Hollandis , nii et Galaxy ja Silja Euroopa , mida just eelmine nädal sai ka külastatud , nendel hakkab täis saama 4 aastat Hollandis , nii et Tallinki ärimudel selles sõjas siis mõnevõrra muutus . Lisaks tavapärasele merel tehtavale tuli juurde suuremas mahus laevade charterdamine , väljarentimine siis erinevatele osapooltele . me teenindasime muuseas ka G7 kohtumist , COP26 kohtumist Ühendkuningriigis , nii et muutsime äriplaani ja see töötas kenasti . 2023. aastal keset kriise tegi Tallink ajaloo kõige parema puhaskasumi , mida võiks ju siis noh , pidada nagu ebanormaalseks , et keset sellist kriisi see juhtus , aga see oli hea kombinatsioon sellest , et liinidel oli optimaalne arv laevu ja ülejäänud laevad olid välja renditud mingiteks teisteks tegevusteks . ja see ärimudel on jätkunud , täna oleme olukorras , kus üks laev otsib tööd , kõik ülejäänud laevad teevad tööd või siis on välja renditud , nii et jah , sõda tõi Tallinkile ärimudeli muutuse ja mõneti siis taaskord ümbermõtestamise , et mismoodi nendes tingimustes siis hakkama saada .
0: Te viitasite ühele laevale , mis siis praegu töös ei ole , see on MS Romantika , mõnes mõttes väga niisuguse sümboolse väärtusega laev . mitte ainult Tallinki ajaloos , vaid tegelikult võib-olla üldse Eesti laevafirmade ajaloos , et tegu on siis 2002. aastal tööd alustanud laevaga , mille Tallink tellis , see oli esimene uus laev , see nojah , sümboliseeris mingisugust teatavat muutust , mis selle saatus tõotab olla ?
1: ta tuli tagasi üsna hiljuti Alžeeriast , ta tegelikult sõitis Alžeeria ja siis Hispaania vahet . seal see liin meie partneril , milleks oli riigiettevõte kohalik , väga hästi käima ei läinud . ja nüüd me otsime talle uut tööd . eks variandid on erinevad , variandid on taaskord ta välja rentida , variant on leida talle sobiv ostja või siis kolmas variant on ka see , et kui ikkagi majandused hakkavad kasvama ja sõda näiteks läbi saab , et siis ta läheb hoopis tagasi ühele oma põhiliinidest , nii et kõik need variandid on töös , milline nendest realiseerub , on pigem ma ütleks aja küsimus ja noh , kui me võtame , et kaks laeva on Hollandis välja charterdatud , Superfast sai just välja prahitud Iirimaale ning kui Romantika leiab endale ka töö , siis on Tallinki laevastik kenasti kaetud , nii et sõltumata sellest , et mis siis maailmas toimub , on Tallink tollel hetkel kindlasti heal tugeval järjel .
0: Summa summarum , mina , kuidas te hindate võrreldes 2019. aastaga , kui lähedale Tallink ettevõttena tervise ja kõige muu mõttes sellele lähedale saanud on või ei ole ?
1: No päris sedasi ei saa enam võrrelda, sest et kui 2019 oli Tallinkil ligi 10 miljonit reisijat ja 950 miljonit eurot käive, siis täna on natuke alla 6 miljoni reisija ja käive seal kuskil 800 miljoni juures. See sama näide, et 2023. aastal tegelikult Tallink tegi oma ajale kõige parema finantstulemuse 215 miljonit EBITDA 78 miljonit puhas kasumit, et oluline ei ole võibolla niivõrd taga ajada seda reisijate arvu, vaid oluline on see, et need laevad, mis on kuskil liinidel, oleksid nendele liinidel optimaalsed ja need liinide toimimine oleks kasumlik. Ja mida on ka uus juht Peep Jalakas ju väga kenasti sõnastanud, et kui kasvu minnakse Tallinkil otsima, siis see kasv peab olema kasumlik. Ja ma arvan, see kasumlikkus ongi tänastes oludes kõige olulisemest. No see sama Hormuusi väina kinni olek on ju ka, et kütusarve on ikkagi miljonites eurodes suurem kui planeeritud. Nüüd on küsimus, et kuidas seda siis katta ja mida kauem see Hormuusiväin kinni on, seda keerulisemaks kindlasti läheb. Jah, merendus- ja laevandusettevõtetel on see võibolla natukene lihtsam kui lennunduses, sest et meil moodustab kütus kuskil 10-13% meie kuludest. Lennufirmadel on see kuni 40% kuludest, et ma arvan, me lennufirmades näeme siin sügisel väga raskeid otsuseid ja keerulisi aegu, et merenduses on see mõnevõrra lihtsam, aga jah, optimaalne laevastik õige laev õigel liinil, mille pärast ka näiteks Superfast läks ära charterisse, mis võibolla praegu mõned heidavad ette, et Paldiskist see kapelsfääri, siis see laev ei sobinud sellele liinile, et seal ikkagi sõitis kaasa 2000 inimesele mõeldud reisikapatsiteet lisaks sellele, et siis tal on autotek, et too liin vajab optimaalset kaubalaeva, mis seal saab pakkuda seda teenust, mis seal liinil on vaja ja seda Tallink ka täna otsib.
0: Ma nüüd hakkan kinni ühest teie enda niisugusest juhtimis tõest või mõttest, et majanduse ja majandustulemuste taga tuleb ikka inimest ka näha ja pööran pilgu sellele, kuidas te ise nendest kriisidest siis taastunud olete või ei ole. Ja Enn Pant, Tallinki nõukogu esimees ja teie ka üks hetk Tallinkisse kutsuja, alles hiljuti andis pikema usutluse Äripäeva raadiole, hea kolleeg Lauri Leed selle tegi ja ta muuhulgas mainis siis selles jutuajamises seda, et üks hetk te hakkasite tema poole pöörduma selle jutuga, et te soovite lahkuda. Ja paar kordadel õnnestus teid ka ümber veenda või kuidagi jõuda kokkuleppele, et mitte veel hetkel, teeme seda tulevikus ning ütles Pant ka ühe niisuguse lause, et ei saa ju lasta inimesel haiglasse minna. Tohime küsida, et kas see tähendab seda, et teie tervis ei oleks nagu jätkamist ka liiga hästi vastu pidanud?
1: Kui inimene on 6 aastat juhtinud kriise, siis ikka hakkab kuskilt järele andma, et aga ma enam, ütleme nii, et enam nii noor ka ei ole, et ärgates kuskilt ei valuta. Et eks peab hindama neid enda jõuressursse ja peab hindama, et kuhu see ikkagi võib nagu välja jõuda, kui sa jätkad samas tempos, et jah, teadlik aja maha võtmine, lihtsalt see ajastus tundus hetkel palju loogilisem kui see, et kuidagi moodi vedada oma ametiaja lõpuni välja, mis siis oleks aasta pärast täpselt olnud, et Tallink oli just ka sellest majandussurutisest selles mõttes nagu välja tulnud, et me jaanuaris, veebruaris, märtsis näitasime kasvavaid reisete numbrid, näitasime kasvavad kargo turgu, mis meil eelmisel aastal oli kehv, me suutsime selle ümber pöörata, tundus, et on õige hetk, et Tallink saaks siit edasi minna, et loomulikult on ka tervis mingitel hetkedel märku annud, et noormest tõmba tagasi, aga õnneks nii kaugel pole läinud, et oleks pidanud haiglasse sattuma, aga ma arvan, et inimesed peavad oma ise enda tervist suutma ka natuke juhtida, et selles mõttes, et ei tasu nagu katsetada, et kus on tervise jaoks piir.
0: Millal Enn Pandiga need lahkumismõtte jutud hakkasid ja millega ta teid siis nii-öelda ümber veendis?
1: No see ümber veenmine on võibolla natuke liialdus, et see on pigem, Enn Pant on väga konkreetne inimene, et ta ütleb lihtsalt, et me ei räägi sellest täna. No siis sinu asi on okei, ei räägi. Et esimene kord, kui me sellest teemast rääksime, oli eelmise aasta september või oktoobri algus, kus ma andsin märku, et ma arvan, et tuleb lähiajal aeg, kus võiks Tallinkil otsida uut juhti.
0: Meil on Äripäevas ja Äripäeva raadios veel olnud viimastel aegadel Tallinki inimestega jutte. Üks neist oli Eliise Nassariga, Tallinki juhatuse liikmega, kes on teinud teie ajal Tallinkis märkimisväärset karjääri ja nagu ma sellest loost, mis Äripäevas ilmus aru saan, siis just nimelt teie oletegi teinud talle ettepanekuid mõni vastutusrikkam koht taas üle võtta. Ja ma tsiteerin ühte Eliise Nassari lauset. Ma isegi nutsin päris mitu õhtud, kuigi ma ei ole tavaliselt üldse nutja tüüp. Ja see siis viitab sellele teie teadandele, et te lahkute. Kui kahju teil on need kolleegid maha jätta, kas kolleegid on olnud ka üks põhjus, miks te olete võibolla olnud nii kaua ametis, nagu te olete?
1: Jah, muidugi, et noh, ega inimesed on minu jaoks olulised. Aga noh, ma ju saan ka sellest aru, et need inimesed ei kao minu jaoks ära. Minu ja nende inimeste asi on nüüd siis peale seda, kui ma olen meie tööalane suhe on lõppenud, soovikorral hoida seda kontakti, et meie suhtus säiliks ja ma kindlasti paljudega seda ka teen. Eliise Nassar on üliäge noor, ettevõtlik, entusiastik daam. Tähistas alles oma 35. sünnipäeva, on jõudnud selle ajaga väga kõrgele ja temaga läheks luurele küll. Nii et igal juhul soovin talle kõike head edu Tallinkis ja loodan, et aitab seda head meeleolu, mis meil seal on olnud edasi viia.
0: Meil on jäänud saate lõpuni kuskil 5-6 minutit ja mul on sellised, noh, võibolla natuke kõrvale põikelikud teemad ja küsimused veel, mille puhul äkki me jõuame siis niimoodi kiire küsimus ja pigem kiire vastus läbi käia. Tuleme tagasi linnahalli juurde. Tallinki plaan siis pidi arusaadavatel põhjustel katki jääma. Nüüd räägitakse sellest, et juhul kui me tahame linnahallist veel midagi teha, siis on selleks päramine aeg, kui me selle aja mööda laseme, siis on ainult lammutus ees ootamas. Kaldute niisuguse hinnanguga nõustuma või kuidas?
1: Mina olin 2001. aastal linnahallis, istusin valguspuldis, kui laval toimusid hüljatud etendused, muusikalid siis hüljatud, mis sai koon, mida Mikk Purre, Anne Veesaar ja Tarvo Krall korraldasid. Ja noh, juba siis nägi see maja räsitud välja. Nüüd on 25 aastat veel mööda läinud ja tegelikult pole selle majaga midagi tehtud, nii et see maja on hästi vastupidanud. Ma arvan, et peab 10 aastat veel ja me kahjuks räägime ikka täpselt sama juttu, et peaks linnahalliga midagi ette võtma. Et tegelikult on ju see ikkagi ettevõtmise ja noh, poliitilise tahte küsimus, et Tallinna linn on piisavalt rikkas ja piisavalt suur selleks, et see kontsertsaal korda teha. Tallinna linn väärib heas suuruses, mis on 4500 inimest kontsertsaali. Anne Veskiga oli mul hiljuti jutta, käis meil Tallinki laeval esinemas ja noh, täpselt sama sõnum, et meil on olemas 1700 kohaline saal, mis siis on Aleksela, meil on olemas spordiareen, milleks on siis endine Saku Suurhall ja seal vahepeal tegelikult sobivas suuruses saali ole, kus anda kontserte ja kogu tuua siis tegelikult artiste, et kutsun väga üles, et Tallinna linn võtaks ennast kokku ja otsustaks, et Tallinna linnahalli kontsertsaal renoveeritakse ja leitakse sinna see multifunktsionaalsus. Kui seda ei tehta järgmise 5-10 aasta jooksul, no võibolla siis on Tallinki võimekus jälle see, et hakata rääkima oma sadamast.
0: Sinna ma tahtsingi jõuda, kas Tallink oma sadama saab kunagi?
1: No võtta ei oska öelda, et ma arvan, et oleks väga äge, kui Tallinkil oleks oma sadamaga, eks sellele kindlasti on ka hulk vastutöötajaid, et seda mitte kunagi juhtuks, aga jah, never say never.
0: Janar Holm, nüüd siis aasta parim juht 2026, siis kui ta veel oli selle auhinna üks nominent, kandidaat, tegi siin Äripäeva raadio hommikuprogrammis külalisesinejana hommikuprogrammi, intervjueeris teid ja te ütlesite seal muhul kas seda, et kuigi te olete hoidnud tõesti üldiselt seda joont, et te esialgu puhkate, võtate aja maha, siis ütlesite, et läheksite rõõmuga tagasi avaliku sektorisse tööle, aga töö peab olema selleks huvitav. Kas teile on nüüdseks huvitavad tööd pakutus?
1: Hetkel ei ole ja kindlasti lähen kõigepealt puhkama, nii et kui ka keegi, tegelikult ja on pakutud, aga ma olen tagasi lükkanud, et ärge pakkuge, et ma hetkel ei võta kuulda. Perh otsib endale uut juhti ja siis ka mulle helistati küsiti, et kas ma saaks saada haigladirektoriks, ma ütlesin, et kuna Perh asub Tallinnas, siis ma ei soovi, et kui Tartus asub, siis võiks rääkida. Aga jah, kõigepealt puhkama. Janar Holmile, aga palju õnne, ma arvan, et tiitel väga õigel inimesele.
0: Sellest puhkamisest te olete öelnud ka seda, et pärast seda, kui te olite kultuuriministeeriumi kantsler plaanisite ka puhata, tuli 8 aastat Tallinkit ja nagu me teame, kuidas see läks töö mõttes. Mis te arvate, kas tuleb välja see puhkamine? Vist veebruarini ei lubata aja maha võtta?
1: No ma väga loodan, aga ega me ju ei tea, kuidas ma sellega hakkama saan. Ma ei ole kunagi nii kaua puhanud, et see kõik on minu jaoks uus, et võibolla olen 3 nädalat ära ja närvid krussis ja mõtlen, et kuhu hommikul minna, mida teha, et eks aeg näitab. Et, aga jah, ma olen endale planeerinud erinevaid huvitavaid reise kuni järgmise aasta veebruarini välja, nii et vaatame, mis elu toob.
0: Kas Tallinki korona ajast saaks hea teatritükki, läheksite vaatama seda?
1: No ma arvan, et Tallinki korona aeg võibolla ei ole nii huvitav, et aga no korona ajast tervikuna kindlasti, et no seal ju ikkagi erinevad, no seal ju kohtusid erasektor, avalik sektor, poliitilised huvid, kähmlused ja nii edasi, et igas sellises situatsioonis saab kindlasti huvitava teatritüki, kui on hea kirjutaja ja head näitlejad, nii et aga ma ei ole, jah, ma ei ole selle peale mõelnud, et kas nüüd COVID on see, millest peaks teatritüki tegema, et võibolla püüaks sest COVIDist üle saada ja loodame, et mingid uued viirused kui ka tulevad, siis nende takistamisel või siis nendest läbi murdmisel kasutatakse neid kogemusi, mis COVID aeg võibolla saadi ja käitutakse paljudes situatsioonides teistmoodi.
0: Viimase küsimusena, te olete väga organiseeritud inimene, jällegi viitan Eero Epneri loole, kus siis mainiti seda, et te olete päevakavasid välja trükkinud ja talletanud. Mis on kõige viimane asi, mis te Tallinkis teete?
1: Seda ma hetkel veel ei tea, aga suure tõenäosusega on see üks väike tänuritus oma kolleegidele, et aga kas see jääb kõige viimaseks, no seda ju näitab aeg, et võibolla peab peale seda veel midagi tegema.
0: Paavo Nõgene, aitäh selle jutuajamisest.
1: Aitäh.
0: Selline sai seekordne saade Kuum Tool. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salome. Tänan kuulamast ja kohtume taas.
2: Kuum Tool. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell sai kuus. Eetris on äripäeva raadiouudised. Euroopa Liit plaanib piirata odavat Hiina importi. Berkshire Hathaway juht kolmekordistas osalust Alphabetis. IKEA koondab töötajaid ja langetab hindu. E-piima juht vaidlustab pankrotimenetluse otsuse ja kodupörs sulgus miinuses. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Euroopa Liit plaanib vähendada sõltuvust Hiina impordist. Sundides ettevõtteid ostma komponente vähemalt kolmelt tarnijalt, vahendab Financial Times. Uued reeglid mõjutaksid ettevõtteid peamiselt võtmesektorites, sealhulgas kemikaalide ning tööstusmasinate valdkonnas. Euroopa Liidu kaubandusvolinik Maroš Šefčovič soovib lahendada Euroopa Liidu kaubandusdefitsiidi ja kaitsta ettevõtteid Hiina mõju eest. Hiina impordi tõus on tekitanud muret ka paljude Euroopa tootjate seas. Plaanid esitatakse Hiinale mai lõpus ning võivad jõustuda juuni lõpus toimuval tippkohtumisel. Berkshire Hathaway vaste tegevjuht Greg Abel kolmekordistas Alphabetis firma osalust, kasvatades investeeringu väärtuseks ligi 23 miljardit dollarit. See muudab Alphabeti üheks Berkshire'i suurimaks börsiinvesteeringuks. Alphabeti käive kasvas esimeses kvartalis 22% suuresti tänu Google Cloudi pilveteenuste edule. Alphabeti tegevjuht Sundar Pichai rõhutas lisaks tehisintellekti toodete müügi kasvu, kuid finantsjuht Anat Askenasi hoiatas kasvavate kulude eest. Berkshire müüs ka oma osalused Visa, Mastercardi ja United Health Groupis ning vähendas Chevroni aktsiaid. Rootsi mööbligigant IKEA koondab üle maailma umbes 850 töötajat, neist 300 Rootsis. Ettevõtte keskendub peamiselt müügikasvu kiirendamisele, hindade alandamisele ja külastajate arvu suurendamisele. IKEA finantsdirektor Henrik Kelm rõhutas, et taskukohasus on ettevõtte identiteedi keskmes ning taolised koondamised on osa strateegiast, et lihtsustada ja kiirendada tegevust. Tarbijate usaldust mõjutab praegusel hetkel ka Iraani sõda, mis tõstab kütuse hindu ja vähendab kulutamisvalmidust. E-piima ühistu juht Peep Peterson vaidlustab Tartu maakohtu algatatud pankrotimenetluse, väites, et ühistu on saneeritav. Peterson rõhutas, et kohtumäärused, mis piiravad vara kasutamist, kahjustavad ühistu tegevust. Ettevõtte välismaal asuv vara, nagu näiteks Läti piimakombinaat, on plaanis säilitada ja jätkata tavapärast majandustegevust. E-piim tootmise pankrotihaldurid on pannud oksjonile ka Jaundpilsis asuva juustupressi. Pankrotis tehaste igakuine kahjum on 500 000 eurot, kuid vara müük aitab säilitada nende väärtust. Tallinna börsi indeks sulgus täna miinuses. Langust vedas Liven, kukkudes pea 5,5%. Järgnesid Ekspress Grupp ja Tallinna Sadam. Kodubörsil tõusis Enimarko vara, kerkides pea 2%. Järgnesid Infortar ja Nordecon. Euroopa turud on valdavalt rohelises. Regiooni suurim aktsiaindeks TOX 600 on tõusnud veidi üle 0,5%. USA turud liiguvad valdavalt punases. Tehnoloogiaindeks Nasdaq on kukkunud veidi üle 0,5%, tööstuskeskmine Dow Jones ja SP500 indeks langenud veidi üle protsendi. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb homme päeval Eestis muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt. Esine päikest sadu on kohati intensiivne ning võimalik on ka rahe. Rannikul on paiguti udu. Õhutemperatuur on mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18, tuulele avatud rannikul kuni 10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 13 ning Pärnus 16 soojakraadi.
2: Äripäeva raadio.
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH 400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee / ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
5: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
6: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
5: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
7: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
5: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank.
8: Tere, head kuulajad! Kuu on eelmisest lihtsalt alusta saatest juba möödas, mis tähendab, et on aeg jagada uut kogemuslugu ettevõtlusega alustamisest. Täna on külas meil biokeemiku ja mikrobioloogi taustaga ettevõtja, kohe kohvi asutaja Johan Rohtla. Tere, Johan!
9: Tere, tore siin olla!
8: Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Mõni saade tagasi käis külas muusikaline koomik Andreas Melts ja ma palusin AI-l kirjelduse põhjal talle genereerida tiitleid, kuidas teda tutvustada ja see oli nii lõbus, et ma otsustasin, et ma teen tänase saate puhul täpselt samamoodi. Ja AI pakkus välja, et sind võiks siis tutvustada kui kohvimolekulide taltsutaja, kofeiinikristallide arhitekt või lahustuva kohvi rehabiliteerija. Kuidas sulle tundub, võtad mõne üle äkki?
9: No see viimane võib olla. See ehk räägibki sellest, mida ma oma ettevõttega püüan teha. Kui tavaliselt on lahustuv kohv, on, ma arvan enamus kuulajatele ka, on siuke kõige kehvema kvaliteedi ja mainega kohv, mis on olemas, siis meie soov ja kutsumus on seda nii-öelda muuta. Et üks asja, mis on positiivne alustava kohvi juures, on teda on väga mugav kasutada. Selleks ei pea midagi oskama, ei ole vaja baristatega mitte midagi. Lõimegi kohe selleks, et nagu ütlesite, rehabiliteerida seda suhtumist sellesse alustavasse kohvisse.
8: Ja see nimi tuleb ka sealt, et seda on kiire tarbida põhimõtteliselt kohe või oli täpselt. Seal mingi muu mõte taga?
9: Täpselt see sama. Et selle nimega ongi väike naljakas lugu, et kui me seda ettevõtet siin 8-9 aastat tagasi hakkas see mõte peas kerima nii-öelda, ma olen ikkagi selline reaalteaduste ja teadusinimene ja siis oli see nime valik oli päris keeruline ja tolle ajal oli kõige suurem firma Eestis oli Taxify ja siis mõtlesime igast Instantly ja igasuguseid siukseid nimesid. Kuni siis ükskord mu ema helistas mulle ja ütles, et kuule Johan, et mõtlesin, et instant coffee oleks nagu kohe koht ja jäi sealt kõlama ja hakkas meeldima ja nüüd see meie brändi nimi ongi.
8: Me hakkame nüüd kohe rääkima sellest, milline sinu kogemus ettevõtte asutamisega oli ja kuidas kõik on kulgenud ja me keskendume veidi pikemalt ka tootearendusele, mis on kohe kohvi juures olnud üli oluline etapp ja kindlasti räägime sellest ka siis kuidas praegu läheb ja mis plaanide hulka kuulub. Aga Johan, sinust pidi saama üldsegi teadlane ravimitööstuses ja kohv oli sinu jaoks täpselt see sama 8-9 aastat tagasi selline mõrkjas jook, mida sa väga ei armastanud. Kuidas sa siis jõudsid selle kohvi tootmiseni ja ettevõtluseni?
9: Kõigepealt enne kui ma ettevõtluseni jõudsingi ma kohvi juurde. Nagu sa ütlesid, ma õppisin koolis biokeemiat ja mikrobioloogiat. Ma olen siuke inimeste aitaja või inimestele hea tegija loomuga inimene ja tahtsin minna biomeditsiini õppima ja mõtlesin, et sellega saab kõige suuremat kasu inimestele pakkuda. Aga siis seal tuli kaks sellist kõrvalist tegurit, mis muutsid seda suhtumist. Et üks oli võibolla see, kui ma nägin, kui kasumile orienteeritud on ikkagi see valdkond ja tundsin, et fookus ei ole seal tihti peal inimeste aitamise peal. Ja siis loobusin sellest mõttest, aga jäin ikkagi sinna teadusmaailma juurde ja pärast ülikooli läksin laborisse tööle. Ja nüüd see TalTechi tolle see TTÜ kõrval ühte laborisse. Ja siis päris mitu kuud töötasin seal laboris, tegelikult tegin väga ägedaid katseid, kirjutasin isegi ühe teadustöö valmis, mis loodetavasti kunagi aitab Alzheimeri ära ravida, aga selle juures ma sain aru, et see ei ole miskit, mis on mulle. Et ma olen selline aktiivne inimene, kelle meeldivad uued väljakutsed erinevaid asju teha, siis seal laboris töötada, kus pidevalt on nina kas mikroskoobis, tõmbekappi all või arvuti taga, et see lihtsalt ei pakkunud mulle piisavat väljundit. Ja siis ma olingi veidi omadega eksinud ja mida tehakse, kui oleks eksinud, võetakse teenindustöö endale on ju. Et siis ma mõtlesin, et ma lähen kohvikusse baristaks. Aga siis juhtus selline õnnelik juhtumus samal ajal, et üks Eesti kohviettevõte oli ennast kolimas palju suurematele pindadele ja laiendamas tootmist. Ja nad otsisid kedagi, kes aitaks seda tootmist skaleerida, kellel on laboratoorse töö kogemus, kes oskab asjale teaduslikult läheneda ja siis leidsidki minu. Tegelikult oligi nii, et ma olin juba töölepingu sõlminud ühe kohvikuga, aga siis tuli see võimalus ja siis ma mõtlesin, et ma lähen enne oma esimest tööpäeva korraks piilun sinna kohviröstlesse. Juhtus nii, et ma jäin sinna 12 tunniks. Ja sellest päevast peale ongi mu elu põhimõtteliselt keskmes olnudki kohv. Kui ma avastasin, mis asi on eri või specialty kohv, siis see maailm tundus mulle nii põnev ja nii paljusid võimalusi täis, et ma tahtsin peaes sinna sukelduda.
8: Aga see ju tähendas seda, et sa siis pidid uuesti just kui sinna laborisse suunduma ja tegema seda, mis sulle tundus, et sulle ei sobi või kuidas... Ühesõnaga, mis edasi sai?
9: Võibolla ma teen selle täpsustuse, et mitte ei mulle ei sobinud lihtsalt see laboritöö, aga eelkõige võibolla ei sobinud see, et ma teen kellegi teise teadust. Et ma tegin nii-öelda tellimustööd. Et mul anti ette ülesanne ja siis pidin seda lihtsalt täitma, aga mul ei olnud kogu pildist nii-öelda suurt vaadet. Et mis mulle meeldiski seal kohviettevõttes oli see, et ma läksin juba esimesel päeval ütlesin, et ma olen siuke uudishimulik kutt, et mulle meeldib uurida asju ja siis lepsime kokku, et ma võin kirjutada ise projekte ja teha nii-öelda kohviteadust vabade kätega, et võibolla ongi see vabadus nagu, mis mind väga paelus selle juures ja see põnevus ka. Et Alzheimer muidugi on väga tähtis, aga ütleme, need väiksed etapikesed, mis selle lahendamise poole viivad, ei olnud mulle nii põnevad kui see kohvimaailm, mis on selline palju käega katsutavam asi.
8: Nii, siis sa asusid seal tööle ja sinu ülesandeks oligi siis teha kohviga teadust. Ilma nüüd väga keeruliseks minemata, mida see siis tähendab? Millised su päevad välja nägid?
9: Eelkõige oli mu põhi eesmärk või ülesanne seal alguses ikkagi kohviröstimine ja kõik sellega kaasneb. Aga see on oma, et teadus, kuna tihti peale arvatakse, et kohviröstimine on siuke, et viskad ahju, lähed lõunale, tuled tagasi ja on valmis, aga tegelikult kohv on keemiliselt ääretult keeruline asi. Et ühes kohvioas on tegelikult seal kuskil 1600, 1700 erinevat keemilist ühendit ja umbes 2/3 neist arenevad välja röstimise käigus ja eri või specialty kohvi maailmas koheldakse kohvisaake põhimõtteliselt nagu veinis viinamarja sorte. Et nad kõik on erinevad, nad kõik käituvad erinevalt, et ma saingi oma seda uudisimu ja teaduslikku huvi rakendada selles kohvi röstimises, et meil oli 10-20 erinevat kohvi juba sees, nad kõik tahtsid erinevat lähenemist ja mis meil endale röstijate hulgas meeldib naljatada on see, et see hetk, kui lõpuks sa saad kogu aeg kohvi röstides, sa teed väikseid muudatusi, parandad seda, et see kohv maitseks paremini ja see hetk, kui sa on ideaalselt paigas, siis tavaliselt saab see kohvi saak otsa ja tuleb järgmine peale. Nii et hakkab see kogu see töö järjest pihta. Et mu põhifookus oli ikkagi seal kohvi röstimisel ja nii-öelda see kohvi teadus oli, mida ma aegajalt nii-öelda projektivormis tegin, mis oli rohkem enda uudisimust.
8: Aga just selle kohvi teaduse käigus kogemata, just kui sattusid selle kullapoti otsa ka nii-öelda, ehk siis said aru, et on võimalik ka lahustuvat kohvi teha kvaliteetsel tasemel. Räägi, kuidas see avastus käis või mis siis selle ettevõtte alguseni viis ka?
9: Me tegime parajasti just uurimustööd koos ühe väga ägeda laboriga Eestis, mille nimi on Tõftak, mis ongi toiduaine fermenteerimisele keskendunud labor. Ja ma ise olin seal laboris nagu toimetamas ja neil on igasugused erinevad seadmed. Ja ma olen siuke uudisimulik tüüp ja meeldib jutustada rääkida erinevatest asjadest. Ja neil oli nurgas oli selline masin nagu lüfolüsaator, millest ma tuleb tõdeda ei olnud varem väga palju kuulnud. Lüfolüsaator ehk külm kuivati on selline seade, mis on siia maani inimkonnale kõige parem teada olev asjade kuivataja ilma, et ta hävitaks väga õrnasid seal sees olevaid asju. Ja siis vaatasin seda masinat ja siis kuidagi tuli mõttesse, et lahustuv kohv on ka ju põhimõtteliselt lihtsalt kuivatatud kohvijook, aga ta on ju maitseb nii halvasti. Aga ma ise töötan majas, kus tehakse põhimõtteliselt maailma kõige paremat kohvi. Ja siis tekiski idee, et proovida, et mis oleks, kui teha sellest meie väga-väga heast kohvist, võtta see vesi välja, teha sellest pulber, mis siis saaks. Tuligi, ma arvan, esimene katsetus, mis me tegime lihtsalt sellise filter kohvi joogi valmis, panime sinna masinasse ja saime äkki 2-3 grammi siuke hästi habrast kohvipulbrit. Aga siis maitsesime seda, andsin maitsida ka nii-öelda tuttavatele kohviekspertidele ja teadjatele ja see tuli väga hea ja praktiliselt värske kohvi maitsega ja sealt siis hakkaski see idee küpsema, et sellest saaks midagi ägedat valmis teha.
8: Siis hakkas pihta tootearendus, võib nii-öelda. See kestis kokku, ma saan aru, ligi 3 aastat, sa võid mind parandada, kui ma eksin.
9: Jah, 3-4 aastat, kuigi ma ütleksin, et võib-olla isegi veel pikemalt. Sellepärast, et 3-4 aastat oli see, kus me jõudsime sinna kohta, et hakata nii-öelda pilootootmisega pihta, aga tootearenduses on 2 osa. Üks on teha valmis nii-öelda toode, mis oleks müügi kõlbulik, aga teine on teha seda ka efektiivselt ja kasumlikult. Eriti kui teha midagi nii uut, kui meie tegime, siis need 2 asja ei saabu samal ajal. Sellepärast, et kõigepealt on valmis vaja teha see esimene toode, mida sa saad turul katsetada ja siis on alles julgust teha need suuremad investeeringud, et sa saad selle toote teha ka kasumlikuks ja majanduslikult mõtekaks. Ja me ütleks, et sinna me jõudsime umbes aasta tagasi.
8: 2020 oli ma saan aru see aasta, kui te saite tootmisega alustada, ehk siis sealt veel edasi 5 aastat umbes kulus sellele, et see tehnoloogia viia sinna maani, et see oleks mõtekas ja mõistlik toota.
9: Täpselt.
8: See arusaamine, et sellest võiks tulla äri, see tekkis sul siis kohe päris alguses juba?
9: Ma ütleks, et suht varsti, jah.
8: Ja sa ju töötasid veel ka seal kohviettevõttes. Ühesõnaga, kuidas see kõik kokku mängis?
9: No, täpselt, tegelikult ma töötan siiamaani seal, aga palju väiksema osakaaluga, et käin umbes kord nädalas seal neilabis. Aga see kuidagi hästi sobituski mu siukse eluperioodiga kokku. Ma olin omadega sellises kohas, kus ma hakkasin natukene sellest röstimisest ära väsima. See on põnev ja tore asi, aga ta on ikkagi päris üksildane, et sa oled seal röstimismasin mina ja oad ja vaatad seda seina ja masinad kogu aeg ja kuidagi hakkas tunne tulema, et ma natuke stagneerun või et ei toimu mingit liikumist. Täpselt samal ajal tuligi nii-öelda see lahustuva kohviidee ja ma olen olnud ümbritsetud ka selliste ettevõtlike inimestega, et mu enda isa on ettevõtja ja ma olen ka väga lähedane selle kohviettevõtte kohvipipeli omanikuga Annaralasega. Nemad on mul alati olnud sellised nõustajad ja nõuandjad ja võib-olla nendega rääkides, mõtteid põrgatades jõudsingi sellele aru saamale, et on aeg teha midagi endale.
8: Mõlemad on ka osanikud ettevõttes tänasel päeval.
9: Jah, täpselt. Et nad mõlemad on väga toetavad olnud ja ma ütleks, et ilma nendeta ma arvan seda ettevõtet ei eksisteeriks ja ma arvan, et kui vähegi võimalik, siis noortele ja alustavatele ettevõtjatele ka on ikkagi väga väärt asi, kui saad endale kogenud inimesi kaasata sellesse protsessi. Sellepärast, et ettevõtjana sa nii kolistad neid ämbreid, aga mida rohkem teadmisi endale kaasad, seda vähem neid ämbreid kolistada ja võib-olla seda lihtsam on kuidagi edasi liikuda ka nendest kolistamistest.
8: Tootearenduse juurde tagasi tulles, kuidas panna see piir, et nüüd aitab, see on nüüd valmis, kui edasi arendaks, see juba kahjustaks kuidagi rohkem ärihuve või?
9: No ma arvan, et suures pildis on see ikkagi igavene protsess, et ükski toode ei ole lõplikult valmis, et alati seal on midagi, mida edasi liigutada, aga ma ütleks, et seda toodet peab testima. Kõige mõistlikum aeg asjaga edasiikumiseks ongi siis, kui sa oled valmis võimalikult nagu sellele lõplikule ideele võimalikult lähedast asja turul testima. Ehk see nõuab kahte asja, et üks peab see toote kvaliteet olema juba seal, kus sa kujutad ette ja teine, et peab olema mingisugune tootmisvõimekus ka, et maht on ka oluline, vähemalt selliste toodete, mitte teenuste vallas nii-öelda, et kui on võimeline toota ala 1x6, siis ei ole seda mõtet müüma hakata, kuna lihtsalt ei ole seda, mida toota, nii et võib-olla see on nagu kõige tähtsam lahendada, et on nagu mingisugunegi tootmisvõimekus olemas, et võib-olla hea näide on see, et kui me alustasime, siis me tegime küll selle sama laboriga, Tõftakiga tegime koostööd, kus me testisime nii-öelda piirid ära, et kui kaugele me saame minna, kui kangeks me saame teha selle kohvisiirupi ja sellised asjad, et sealt sa saad nii-öelda selle esimese validatsiooni, kas on üldse võimalik see. Näed nagu kuhu raamidesse see toode üldse saab mahtuda, aga siis hakkas pihta nii-öelda see kodune katsetamine, et ma soetasin Ameerika Ühendriikidest endale ühe väikse külmkuivati või lüfolisaatori ja siis sellega hakkasin testima, et kuidas üldse läheneda sellele tootmisprotsessile ja katsetasin, ja mul endale meeldib öelda, et oma kodus köögis pajad, aga leeme kulpi liigutades sai nii-öelda päris palju läbi katsetatud, aga see külmkuivati, mis meil oli, sinna mahtus sisse umbes 3 liitrit toodet korraga ja see kuivatas teda umbes 48 tundi, et sellega sa saadki toota mingi mõnikümend, võib-olla mõni 100 grammi nädalas kui sedagi. Et see ei olnud veel see aeg, et müüa, aga see oli see aeg, kus sa said juba anda inimestele proovida, natukene laiemal ringkonnal seda katsetada ja sealt tuligi julgus, et okei, me võime kasvada suuremaks. Järgmise sammuna ostsime natukese suurema külmkuivatusmasina, kuhu saime juba rohkem kohvi sisse panna ja siis saime juba mitu 100 grammi nädalas toota. Ja see oli see hetk, kus me mõtlesime, et okei, nüüd on juba see aeg, kus me saame nii-öelda teist turud võtta kätte, et mõnda kohvikusse ja niimoodi hakata seda juba müüma.
8: Siis sai juba kodustelt pindadelt ka välja või ikka see toimus ka koduseinte vahel?
9: Siis tuli meie nii-öelda järgmine etapp, kus mahutasime ennast Coffee People'i tootmispindadele. Oli meil umbes kaks seadet, mis mahtusid eri nurkadesse ära, nii et saime seal endale meil nimetada mustlas üürnikuna natukene toimetada.
8: Aga tänaseks teil on oma pind?
9: Jah, nüüd juba kuskil poolteist aastat oleme toimetanud omal pinnal, et nüüd me oleme kasvanud ikkagi nii suureks, kus meil on mitmed siirupi tootmismasinad, viis suurt sügavkülmkappi, kus me seda siirupit hoiustame ja muud seadmed ka. Nüüdseks me enam ei mahuks ära, et mingi hetk hakkasime ikkagi üksteisele ette jääma natukene. Jälgige mina neile, mõlemad pidi, et siis oli vaja ikkagi oma pinnale minna. Aga siit võibolla koorub üks tähtis mõte ka välja. See meie ettevõte on selline paras spetsiifiline, et ilmselt paljud alustavad ettevõtjad ei hakka nagu täiesti nullist uut asja looma. Aga kui on mõni kuulaja selline, kes mõtleb sellele, siis minu soovitus kindlasti on, et hoida neid kulusid alguses võimalikult madalal. Et nagu te kuulete, meil võttis see ikkagi aastaid ja aastaid ja aastaid aega, et kui minna suure hurraaga peale rentida endale ilused ruumid, siis on väga lihtne ruttu kõik raha läbi põletada ja ütleme isegi kui progress käib, siis lihtsalt saab raha otsa. Minu enda usk on, et mida väiksemana ja mida säästlikumana seda kõike saab võimalikult hoida, seda kuidagi parem on, kuna siis sul on võimalik tegeleda selle päriselt tähtsa asjaga, ehk selle tootearendamisega.
8: See võib ilmselt kas või alateadlikult ka vaimselt mõjuda, et see kasumlikkuseni jõudmise aeg muidu pikeneb või on kuskil sellises kauguses, et ei suuda ära oodata.
9: Täpselt. Ja kuidas mina alustasin, oligi, et ma ikkagi kogu selle protsessi vältel ma töötasin seal samas kohvipõlis edasi.
8: Palk läks kõik oma ettevõttesse või?
9: Täpselt, et vaba aeg ja palk läks kõik sinna ja suunasin nii palju energiat kui võimalik sinna ja ma arvan, et nii ongi seda mõistlik teha, et väga harva on võimalik nii-öelda üks peatükk kohe kinni panna ja nullist hakata täiega seda teist asja tegema, et ja alguses need katsetamised, et siis sa saad neid katsetamisi rahulikult võtta, et siis ei ole mingit survetega ajapinget nii palju peal, et see, ma arvan, on mõistlikum lahendus küll.
8: Kohe kohvi puhul, mis on see innovatsiooniline osa, kas siis see tootmisprotsessis see sama külmkuivatus või mis on nagu selles kohe kohvis, mis oleks teil, ma ei tea, patenteeritud või et on midagi erilist?
9: Suhteliselt algusaegadel või ütleme paar aastat, kui olime juba toimetanud, siis ma uurisin seda patendivärki, aga patenteerida me ei saa, sest et külmkuivatus on tegelikult, ütleme 10 aastat tagasi oli umbes pool lahustavad kohvist tehti, nüüd on see protsent juba kasvanud, et külmkuivatus ei ole otseselt see innovatsioon nii-öelda, aga ma ütleks, et seal on kaks põhiasja, et üks on nii-öelda kommertslahustuval kohvil kasutatakse kõige kehvema kvaliteedi kuvasid.
8: Kuna siis see robusta?
9: Isegi ei pruugi olla robusta, kuna seda enamasti, muidugi varjatakse ka, aga enamasti peaks panema selle pakile kirja, kui see on see. Et aga isegi kui on araabika, siis on igas kohvi riigis sel kohvi hulgas, mis toodetakse, on siukseid liiga vanasid ubasid, hallitanud ubasid, putuka hammustustega ubasid. Ja see on kõik need oad, mis lähevad sinna odavasse lahustusse.

0: kuivatuseks me tegelikult ise ei tee enam külmkuivatust. Et me ostame külmkuivatusteenust sisse hoopis. Et me võime pärast sellest rääkida, miks ka. Aga siis selle siirupiga ongi see põhiline innovatsioon. Kui muidu on laustuv kohv toodetud, noh, see on puhas sihuke miinimumsumma mäng, et võimalikult odavalt, võimalikult palju kätte saada. Ja mis see tähendab on, et võetakse sellest juba kehva kvaliteediga oast, nii palju kui füüsiliselt on võimalik välja tõmmata. Aga see tähendab, et tõmmatakse asju, mida, noh, ütleme, kui teha üks tavaline kohvijook kohviubadest kodus, siis me võtame selle kohvioa massist umbes 10% ringis välja või võibolla 15%, kui on espresso jook. Et aga laustuvas kohvi tootmises võetakse umbes 85% välja, mis on nagu väga suur osa on sellest lihtsalt asjad, mida me ei peaks jooma ja mis ei ole enam kohv. Et kohvi juba suures osas koosneb tselluloosist, et tselluloos ei ole miski, mida me seedime, mis meile kasulik oleks, mida üldse peaks tarbima nii-öelda. See kõige suurem innovatsioon ja tehnoloogia välja töötamine oligi, et leida see tasakaal, et kuidas võtta oast piisavalt välja, et seda on mõistlik teha, aga et ta ikkagi maitseb hästi ja on sulle kasulik. Ja siis selle protsendi leidmine ja siis selle tootmise efektiivseks tegemine ongi olnud nii-öelda see suur areng, mida me oleme teinud. Et meie kohvis me võtame seal kuskil 17-20% selle kohvioamassist välja, mis on siis kohvi maitsega osa. Et see ülejäänud läheb meil hetkel komposteerimisse, aga tootmismahtude kasvades mõtleme, et kuidas seda ka efektiivsemalt ära kasutada.
1: Küll ühte sellist soovitust juba jagasid, aga kui sa peaksid seda kogu protsessi uuesti läbi tegema algusest, mida sa teeks teisiti?
0: Kõigepealt ma alustaks sellest, mida ma soovitaks kindlasti on, et kaasata professionaale. Et väga palju aitas meil ikkagi see koostööprojekt selle laboriga, Tõftakiga. Tihti peale, kui tuleb mingi idee, siis endal ei ole neid seadmeid, neid teadmisi, noh, kõike seda. Et ma soovitan teha kõigepealt selle, et minna kuskile kellegi teadjaga seda koos natukene valideerima. Siis jätkates, et seda rahulikult võimalikult madalate kuludega teha, aga mis ma võibolla teistmoodi teeks ja mida ma soovitaks teistele ka, on see, et mis juhtus minul isiklikult, oli see, et nagu väga pikalt sai tehtud seda täiesti üksi. Et olid üksi seal oma kodus röstles, et saada aru, kui on see hetk, et see üksi käib üle jõu. Et ma arvan, et mul oli natukene, et oleks võinud võibolla paar aastat varem kellegi teise endale juurde kaasata. Sellepärast, et kui sa teed seda üksi, siis on kogu aeg see teadmine kuklas, et noh, algusest lõpuni on kõik vaja endal teha ja see võib kasvada nagu hästi suureks ja see võib panna nagu mingit piirid ette natukene, et sa enam ei jaksa ja natukene jätad võimalusi kasutamata ja kõike seda. Et ma arvan, et see tarkus, et saada aru, et nüüd on aeg keegi kaasata, et see on nagu küsimus, mida tasub endalt iga natukse ajal tagant küsida.
1: Ja samamoodi tuleb ju ära tabada, millises rolli siis inimene, et kas käib turundus ja müükule jõu või on see siis mingi arendusega seotud osa, on see seotud pakendi, millega iganes, et see on ka, ma kujutan, et oma ette kunst, et millises rolli siis täpselt inimene kõigepealt võtta.
0: Ja väga õigesti öeldud. Nüüdseks ongi, meil on nii-öelda täiskohaga, teeme seda kahekesi, et võtsime siin 2,5 või 3 aastat tagasi endal partneri kõrvale, Jordan Väheso, kellega nüüd me seda kahekesi veame ja pärast seda on see areng, noh, kui enne oli, ütleme, lineaarne, siis nüüd on eksponentsiaalne.
1: Et, see on see hokikepp.
0: Jah, täpselt, et see on väga elu sisse puhunud, mina olen nii-öelda see teadlaspool, ja siis võibolla see, kes käib jutustamas pool, aga tema on selline järeleandmatu müügi ja turundusega tegeleja, et ta, noh, üldiselt me niimoodi teemegi, et

0: tema lööb jalaga ukse lahti ja siis ma lähen naeratudesse sisse. Et meie see dünaamika sobib väga hästi, et eriti kui on väiksed tiimid, siis tõesti on tähtis leida keegi, kes sinu puuduseid täiendab nii-öelda.
1: Saates lihtsalt alustan külas Kohe Kohvi asutaja Johan Rohtla. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Jätkame pärast väikest pausi.
2: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank. Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
5: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
6: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
2: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank.
1: Jätkame saatega Lihtsalt alusta. Meil on täna külas Kohe Kohvi asutaja Johan Rohtla. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe.
7: Mis on sinu jaoks olnud ettevõtluse juures kõige ootamatum või millega sa ei osanud arvestada?
0: Eks ta ongi üks ootamatuseid täis asi. Et võibolla ongi see, et kui palju neid ootamatusi on, aga samal ajal muudab see põnevaks, et tihti peale ei teagi, mida järgmine päev toob ja oledki valmis kõigeks. Ja et võibolla on see, et kuidagi, et öeldakse ikka, et kui sa oled ettevõtja, siis sa oled kogu aeg ettevõtja ja ma nagu ei uskunud seda mingil määral, aga et kui sul on ikkagi oma ettevõte, siis see on väga lähedal, et sul on oma laps või oma koer või et noh, sul on keegi, kelle heaolu sõltub sinust ja ainult sinust. Et võibolla see teadmine nii-öelda enda sisse võtta, et selleks peab hakkama ettevõtjaks, et sellest päriselt aru saada.
7: Meil hiljuti eripäevas oli ka üks noore ettevõtja kogemuslugu. Tema avas toidukoha, ta rääkis ka, et tema pidi kõik oma säästud mängu panema. Kuidas sul sellega läinud on?
0: Mul ka, ütleme, et kõik ikkagi rahalised vahendid on panustatud sellesse. Öeldakse, et ei tasu mune ühte korvi panna, aga ma ikkagi olen pühendunud ja kogu naha ja kõrvedega sees nii-öelda.
7: Õnnestus siis Coffee Crystal, ehk siis Kohe Kohvi on ju ettevõte, mis toodab Kohe Kohvi, asutada nii, et näiteks laenu ei pidanud võtma. Kui raha tuli algusest peale investoritelt?
0: Jah, täpselt. Õnneks on siin lähedased pereliikmed, kes on aidanud ja tõnu sellel oleme saanud seda teha laenuvabalt.
7: Ma vaatasin otsa ka majandustulemustele, et umbes 50 000 euro ringi on siin viimastel aastatel jäänud müügitulu ja see aasta on, ma saan aru, ka see aasta, kus Kohe Kohvi võiks jõuda kasumisse.
0: Jah, kas see aasta või järgmine aasta, et nagu me siin oleme rääkinud toota arendusest, oleme sellega pidevalt tegelenud ja võibolla meil kõige suurem kasumi nii-öelda söö ja ongi see, et kui kangeks me saame seda kohvisiirupit teha ja kui ütleme veel aasta tagasi oli see number kuskil 8% peal, siis nüüd me saame seda teha 20% peale. Et meil pidevalt need oma kulud langevad, aga tootmise efektiivsus kasvab. Et meil on nii-öelda äriplaani on sisse kirjutatud, et mida rohkem me kasvame, seda odavamaks nii-öelda see tootmine läheb. Et see kohv on nagu võib-olla terasemad kuulejad on saanud juba aru sellest, et kui muidu nii-öelda lahustavas kohvis kasutatakse väga odavaid ubasid ja võetakse sealt 80% välja, siis kui kasutada väga kvaliteetseid ubasid, mis ei ole odavad ja võtta sealt ainult palju väiksem osa välja, et siis see hind on nagu selline nagu ta on, aga ei saa hakata kohe müüma täiesti ulmehindadega, sest et siis inimesed ei jõuakski selle tooteni kunagi. Nüüd me oleme seal kohas, kus me saame toota neid karpe ja seda toodet kasumlikult.
7: Kohe kohvi leiab matkapoodidest, kohvikutest, röstikodadest, aga kasvamise juurde kindlasti käib ka välisturgudele laienemine ja te olete siin vihjeid loopinud küll näiteks Lõuna-Koreas oma toodete müügiga ja Soomes, ma saan aru, ikkagi on ka edasi müüja ja mis plaanid seal siis nendega on?
0: No kuna me oleme selline väike kahe mehe tiim hetkel, siis me oleme võtnud eesmärgiks, et nii-öelda üks turg korraga. Ja esimeseks turuks meil saigi Lõuna-Korea. See tuli kohe, kui Jordan meile paati tuli, siis see oli tema idee, et võiks proovida. Ta oli natuke teinud uurimustööd, et tegelikult Lõuna-Korea on selline suur ja jõukas turg ja seal juuaks umbes 80% kohvi lahustuvana. Ja siis me käisimegi 2 aastat seal messil. Et tegelikult juba esimese messi aastaga leidsime endale alguses siis potentsiaalse edasimüüja distribuutori ja lõpuks lõime nendega käed ka. Lõpuks me müüsime küll sinna aluseid, aga üks hetk see lõppes ära, kuna just selline asi lihtsalt, et see distribuutor, kui tavast on corporate mergerid, on ju, kus ühinevad, siis nemad tegid corporate dissolutioni. Et nad lahustasid endast mingid jupid ära ja nende suund muutus ja siis lihtsalt enam ei saanud nendega jätkata. Ja kuna meil ei olnud seda aega ega vahendeid, et minna sinna uut kohe otsima juurde, siis praegu ongi see turg natukene nii-öelda soiku vajunud. Aga muidu meil on ka nii-öelda orgaaniliselt huvi välismalt olnud, et Lähisida on väga popp koht, kus meid on märgatud ja soovitud. Muidugi need tänase päeva sündmused on sinna ka paraja pitseri pannud, et sinna on päris keeruline kaupa saata ja ka sealne ebakindlus on päris suur, ütleme igas selles lahepiirkonna riigis nii-öelda. Et siis olemegi hakanud siia kodupoole lähemale vaatama, et nüüd ongi fookus on Soome turul ja tegelikult olgema ausad, et see kohe ongi ikkagi eksporttootena mõeldud. Et Eesti turg on väga hea katsetamiseks, alustamiseks, aga Eesti turul ei ole neid mahte, mis tegelikult oleks vaja.
7: Lähisidas sõda on pitseri pannud, aga tähend teie kohvioad tulevad Brasiiliast, Kolumbiast, et kõik jällegi, mis maailmas ümber toimub, on seal ka mingisuguseid raskusi äkki esinenud?
0: Ilmselt mingi hetk jõuavad nagu transporti hinnad tõusevad, et need veel meid ei ole mõjutanud, aga meid ilmselt mõjutavad need asjad, mis kogu nii-öelda kohvitööstust. Et ikkagi kliima soojanemine on kõige tugevamalt tunda siukestes kõige äärmuslikumastes kohtades ja kohvi kasvatatakse, seda nimetatakse inglisele coffee belt või coffee vöö, mis on nii-öelda kui kujutud ette maakera, siis ümber ekvaatori on siuke vöö, kus on siis kõrgemad mäed, aga ja seal toimub kliimasoojenemine päris suure hooga ja siis on 2 faktorit, et üks on põuad, et seal kliima kuivab, et Brasiilias näiteks on palju seda vihmametsade maa võtmist, mis siis erodeerib kogu seda piirkonda. Ja teine asi on, et kuna ilmad muutuvad kuumemaks, siis nagu mägede lõikes need kohvipiirkonnad nihkuvad natukene. Et kui varem sai madalamal kasvatada, siis nüüd peab liikuma kõrgemale, et kasvatada. Aga see nõuab kõik investeeringuid ja tootmisümberarjutamist, et seal kohvimaailmas on ka omaette sellised väljakutsed, aga ma ütleks, et kuna meie tegeleme erikohviga, ehk specialty kohviga, mitte börsikohviga, siis me oleme natukene vähem sellest mõjutatud. Et börsikohvi on tegelikult siin viimase paari aasta jooksul ja tegelikult praegu ka väga suuri muutusi läbi minemas.
7: Et, ja hinnahüppeid läbi teinud.
0: Täpselt. Et tegelikult börsikohviga kohv kui commodity nii-öelda on maailma suuruselt teine nafta järel. Et need mahud on väga tohutud ja mis seal kohvipörsil on toimunud, on see, et seal on alati olnud, nad on väga tugevalt mõjutatud spekulantide poolt, mis tähendab, et kuskil 90. keskpaigalt kohvipörsi hind oli sama või kohati isegi langes kuni veel aastani siin 2020-2022, mis on, kui võite ise mõelda, et kas on mõni asi, mille hind on odavamaks läinud see ajaperioodi jooksul. Et see kõik on kunstlikult toimunud, et ja see on nagu eriti seal koha peal toonud nagu väga palju halbasid mõjusid kaasa, aga õnneks on nagu nii-öelda see talupuspiir ületatud, mõtlen tootjate õnneks, võibolla kliendid, kliendid hakkavad kindlasti kohviast rohkem maksma, et sellised 7-10 eurosed kilosed pakid on juba väga võimatuks muutumas, ütleme, et aga see on jälle meile omamoodi võimalus, sellepärast, et mida kõrgemaks see börsihind tõuseb ja mida kõrgemaks nii-öelda kõik kohvi tõuseb, siis me juba niikuinii maksame preemiumit nendele tootjatele ja farmeritele. Nii et siis ma arvan, et sellest saame meie isegi kasu lõigata, et need hinnakäärid muutuvad järjest väiksemaks.
7: Kui sa mõtled nüüd tagasi igasuguste verstapostide peale veel, mis selle ettevõtlusteekonna juures on ette tulnud, siis mis on olnud need hetked, mis on kõige rohkem rõõmustama pannud või sellist, ma ei tea, jästunnet tekitanud aastate jooksul?
0: Inimlikul tasandil kindlasti see vahetu tagasi side, et on, nüüdseks juba väga-väga palju inimesi, kelle silmist sa näed seda, et see tõesti on miski, mis on nende elust puudu olnud ja mis annab nende elule juurde. Ja isegi ma ei tea, mis fenomen see on, aga kuidagi just see meie kohe kohv on kuidagi sobib eriti hästi inimestele, kes ei ole üldse kohvi joonud ja kes üldse ei pea kohvist midagi. Et on väga palju juhtumeid, kes inimene ütleb, et ma olen elus 2-3 kohvi joonud kogu elu peale ja ma ei taha, mulle ei meeldi. Ja siis proovivad seda, pagan, et ma hakkan vist kohvi joojaks. Et ma ütleks, et see on nagu kõige ilusamad asjad. Ja eks see esimese alusetäie Koreasse saatmine oli kindlasti.
7: 2024 oli see on ju.
0: Mm-hmm. Et see oli väga tore tunne, et see ma arvan kinnitas nagu seda, et teeme õiget asja ja liigume õiges suunas.
7: Teil on ka mõned auhinnad tulnud näiteks pakendite disaini eest, need pakendid näevad väga ilusad välja, seal on kohvi kristallid, olete üles pillistanud ja kuldmuna on sellelt tulnud ja neid hetki, kas siis ma ei tea, tunnustus disaini eest või on see uuele pinnale kolimine või esimesed alused, mida on kuhugi saanud saata, neid kindlasti koguneb aja jooksul ja nendele saab nagu heldimusega kuidagi tagasi vaadata, aga ma küsiks siia juurde veel seda, et mis sind ennast veel selle kõige juures inspireerib, et ma saan aru inimeste tagasi, seda on väga oluline ja see annab väga palju jõudu juurde, aga kui on kehv päev ja tundub, et no äkki ikkagi ei saa kuidagi seda ettevõtet käima või mis on see, mis siis sind on aidanud ja mis võibolla soovitusena teistele ka võiks äkki neid ka aidata?
0: Ma ütleks, et kõige lihtsam ja universaalsem vastus sellele on see, et kui on tõesti selline tunne, siis võta endale vaba päev, et sa oled ettevõtja, sa oled oma aja juht ja meil inimestena kõigil on tugevamaid ja nõrgemaid hetki ja madal punkte. Ma arvan, et see on normaalne ja ma ütleks, et mul, kui ma midagi sellist tunnen, siis ma võtan endale vaba päeva lähen loodusesse, kuulan linnulaulu, metsas olen või teen mingit sporti või vaatan mingit filmi või lase natukene lihtsalt olla sellel, et väike puhkus kulub ära ja ma arvan, et see on just see nagu positiivne asi selle ettevõtjaks olemise juures, et sa saad tegelikult võtta neid hetke endale. Ja teine pool selles on ikkagi see tugev usk sellesse, mida sa teed ja miks sa seda teed. Et mul on, endal on siuke väga tugev uskumus just sellesse, et ma usun, kui hea on erikohv, specialty kohv. Ma arvan, et 98%+ inimestest, kui neil anda proovida nagu siukest kehva kohvi ja head kohvi, siis nad teevad valiku sinna hea kohvi poolele. Ja miks ma sellesse meie tootesse usun, on see, et ma arvan, et see on suures pildis kõige parem viis, kuidas seda head kvaliteeti võimalikult paljud inimesteni viia. Sellepärast, et nii-öelda tavaliste ubadega tuleb alati see kas aja või rahaline faktor, et sa pead kas ise endale mingid seadmed ostma, õppima neid kasutama, ostma värskeid ubasid või siis minema kuskile kohvikusse, maksma kallist hinda selle eest, et mu sees on tõesti see tugev usk, et kui muuta see eri kohvi tarbimine nii mugavaks nagu ta on, et lihtsalt rebi pakk lahti, valad asi põhja ja vesi peale, et lihtsalt leia asi, millesse sa usud ja siis nendel rasketel hetkedel luba endal puhata.
7: Rasked hetked, neid tuleb, et meenub sul mõni selline väljakutse, kust oled pidanud välja rabelema ja nüüd vaatad tagasi, et hästi tegin.
0: Ma arvan, et võibolla see põhjus, miks me kasutame praegu külmkuivatuse teenust. Et väga tükk aega olin ma arvamusel ikkagi, et me peaks kogu seda protsessi ise tegema. Et algusest lõpuni, et me saame need rohelised oad ja kuni siis selle valmis joogi pulbrini, et peaks kogu seda etappi kontrollima. Aga mis juhtus on see, et kohv on üks paganama keeruline asi, mida külmkuivatada. Esiteks ta on vedelik, mida on juba keeruline nagu kasutada seal sellepärast, et seal on väga tähtis on selles protsessis puutepind. Aga vedelikuga sa saad ainult külma jääbloki teha nii-öelda. Ehk see puutepind on juba väike ja kohv kui selline on happeline. Et võibolla vahel, et Eesti keeles me ütleme kohvi uba, aga tegelikult kohv on puu otsas kasvava kirsikivi, mida me röstime. Ja tehniliselt see on puuvilja jook. Ja ta on happeline oma pH tasemelt. Ja mis see tähendab, on see, et nendes külmkuivatites need koosnevad kõik põhimõtteliselt siuksest vaakumkambrist ja siis vaakumpumbast. Ehk pump, mis kogu aeg pumpab sealt õhku välja. Aga kui see õhk on happeline, siis see lõhub neid pumpasid. Meie ettevõtte teekonna jooksul on 7 vaakumpumpa katki läinud. Ja üks hetk saime aru, et see ei ole jätkusuutlik. Et see ei...
7: Kui kallis üks vaakumpump võib olla? Pole aimu ka.
0: No ütleme, need, mida me kasutasime, olid kuskil alates $500 kuni $3500. Et alustaval ettevõtjale ikkagi päris arvestatavad kulud. Ja eriti tootmisarendusfaasis, kui pead Ameerikast uut tellima, mis võtab kaua aega, siis remonti korraldama ja kõike seda. Et ma arvan, et see hetk, kui saad aru, et sa ei pea kõike ise tegema. Et keskendu sellele, milles sa oled tugev, mis loob kõige rohkem väärtust ja otsi endale kõrvale partnerid, kellega saad siis ülejäänud asju teha.
7: Kas sa oled ettevõtjan endale mingisugused eesmärgid ka sõnastanud?
0: Otseselt mitte, et on muidugi nagu mingid nii-öelda ettevõtte sisesed eesmärgid, aga kuna me oleme selline nagu, et me teeme nii uut asja, siis on maru keeruline ennustada seda tulevikku.
7: Mis mul meelde tuli, Amazoni mainisite ka kuskil intervjuus, et äkki hakkate seda kaudu müüma veel. See on veel teema.
0: Jah, aga me tegime väikse uurimustöö, et Amazoniga nii, et ei Saksamaa ega UK Amazonis liigu väga palju lahustuvat kohvi. Selleks siis tuleks siin Euroopas olla juba tugevam bränd, et meid teataks, et oleks mõtet sinna minna.
7: Et liiga uudistoode nende jaoks.
0: Täpselt, et aga Ameerika Amazonis on juba nagu ostetakse lahustuvat kohvi. Aga Ameerika on selline turg, kuhu me tahame olla päriselt valmis sisenema. Et ütleme siin Ameerika Amazonis saad minna ühe korra, siis sul peab olema kõik nagu seljatagune valmis, tootmine piisavalt.
7: Täpselt.
0: Et meil on see plaanides, aga mitte nagu kohe varsti.
7: Lähiaastatel siis ilmselt.
0: Täpselt. Et sõltub, kuidas me oma tootmist kasvatame ja siin vahepeal nii-öelda kasvame, aga see nõuab veel paar aastat suuremaks saamist enne kui me sinna peale sukeldume.
7: Ja ma nüüd segasin vahele eesmärkidele, sul jäi pooleli, et on ettevõtte sisesed eesmärgid, mida on raske prognoosida. Võibolla need ei olegi nii põnevad, aga ise võibolla sina inimese ettevõtjana, milliseid eesmärke oled seadud?
0: Ma ütleks, et kuidagi ongi see positiivselt peale hakkamine ja selle hea suhtumise säilitamine. Et hästi nagu isiklikud, et me tuleb näha vaeva enda siukse mentaalse tervisega, kuna ettevõtlus on ikkagi hästi palju vastutust ja pidevalt pead olema nagu valmis, siis see, et mul võibolla ongi eesmärk, et ma jälgin seda, et ma ise olen heas seisukorras. Et kui võtta seda ettevõtet kui enda last, siis su laps on täpselt nii heas seisukorras, kui heas sa ise oled. Et võibolla see, et tuleb nagu eelkõige enda eest hoolitseda ja siis küll see kõrval kõik saabub ka. Sest et suures pildis ma olen ikkagi päris juke spontaane inimene. Et ma nagu eriti, ma arvan, tänases maailmas, kus kõik on nii ja järjest kiiremas muutuses, siis võibolla see ongi kõige õigem lähenemine ka, et mida kindlamalt kivisse rajuda mingid asjad, seda rohkem on ainest nii-öelda pettumuseks võibolla.
7: Ütle lõppu soovitus ikkagi, mis oleks hea silmas pidada, kui ettevõtlusega alustada?
0: Mõelda võibolla juba algusest peale läbi, miks sa seda teha tahad. Kui see on ainult raha ja prestiiž, siis ma kardan, et tuleb mingi hetse koht, kus sa enam ei suuda jätkata. Nagu me siin oleme rääkinud, et raskusi kindlasti tuleb, madal hetki kindlasti tuleb, aga kui sul on tugevad väärtused ja tugevad põhjused, miks sa seda teed ja usk sellesse, mida sa teed, siis sa tuled sellest kõigest läbi ja tugevamana välja.
7: Ma soovin kohe kohviga väga palju edu, et kõik mida plaanite realiseeruks ja läheks hästi. Kohe kohvi asutaja Johan Rohtla, aitäh saatesse tulemast.
0: Aitäh kutsumast.
7: Ja aitäh kuulemast ka muidugi. Järgmine Lihtsalt alusta saade on eetris juba järgmisel kuul. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Kõike head!
2: Lihtsalt alusta. Alustavaid ettevõtjaid toetab Swedbank.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Hispaania kohus peab Shakirale maksud tagastama. Rahapesu andmebüroo peatab Sonda krüpto tegevusloa. E-piima juht vaidlustab pankrotimenetluse otsuse. Berkshire Hathaway juht kolmekordistas osalust Alphabetis. USA aktsiaturud alustavad nädalat ebakindlalt. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Hispaania riigi kohus otsustas laulja Shakira kasuks, kohustades maksuametit tagastama talle üle 60 miljoni euro. Kohus leidis, et Shakira ei olnud 2011. Aastal Hispaania maksuresident, kuna viibis riigis vähem kui 183 päeva. Shakira rõõmustas otsuse üle, nimetades seda õiguse võiduks pärast pikka avaliku häbistamist. Otsus ei ole siiski veel lõplik, kuna maksuamet võib selle edasi kaevata. Shakira sõlmis hiljuti ka kokkuleppe, tunnistades maksmata makse aastatel 2012 kuni 2014. Rahapesu andmebüroo peatas osaliselt Sonda krüptoplatformi tegevusloa Eestis. BB Trade Estonia ei tohi võtta vastu uusi vahendeid ega luua ka uusi kliendisuhteid. Ettevõttel on 30 päeva aega, et viia oma tegevus kooskõlla seadustega. Kui seda ei tehta, võib firma tegevusloa täielikult tühistada. Skandaaliga seoses on esitatud ka kuriteoteade ning ettevõtte nõukogu liikmed on tagasi astunud. E-piima ühistu juht Peep Peterson vaidlustab Tartu maakohtu algatatud pankrotimenetluse, väites, et ühistu on saneeritav. Peterson rõhutas, et kohtumäärused, mis piiravad vara kasutamist, kahjustavad ühistu tegevust. Ettevõtte välismaal asuv vara, nagu näiteks Läti piimakombinaat, on plaanis säilitada ja jätkata tavapärast majandustegevust. E-piim tootmise pankrotihaldurid on pannud oksjonile ka Jaunpilsis asuva juustupressi. Pankrotis tehaste igakuine kahjum on 500 000 eurot, kuid varamüük aitab säilitada nende väärtust. Berkshire Hathaway vastne tegevjuht Greg Aibel kolmekordistas Alphabetis firma osalust, kasvatades investeeringu väärtuseks ligi 23 miljardit dollarit. See muudab Alphabeti üheks Berkshire'i suurimaks börsiinvesteeringuks. Alphabeti käive kasvas esimeses kvartalis 22%, suuresti tänu Google Cloudi pilveteenuste edule. Alphabeti tegevjuht Sundar Pichai rõhutas lisaks tehisintellekti toodete müügi kasvu, kuid finantsjuht Anat Ashkenazi hoiatas kasvavate kulude eest. Berkshire müüs ka oma osalused Visa, Mastercardi ja United Health Groupis ning vähendas Chevroni aktsiaid. USA aktsiaturud alustasid nädalat ebalevalt, mõjutatuna peamiselt lähisida pingetest ja nafta hinnatõusust. Turu tähelepanu keskmes on Nvidia kvartali tulemused, mis võivad mõjutada tehisintellekti buumi. Energeetikasektoris teatasid NextEra Energy ja Dominion Energy ühinemisest, mis võib luua suurima energiaettevõtte USA's. Võlakirjade tootlus ja nafta hinnatõus hoiavad samuti investoreid ettevaatlikena. Balti börs alustas nädalat langusega. Suurima käibe tegi LHV Grupp. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja näikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik ka rahe. Hommikuks sajuhood harvenevad. Õhutemperatuur on 8-15 kraadi. Homme päeval on oodata muutliku pilvisusega ilma. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja esine päikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Rannikul esineb paigut juudu. Tuul pöördub lõunakaarde, õhtun saarte läänerannikul ka läänekaarde, 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18, tuulel avatud rannikul kuni 10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 13 ning Tartus 14 sooja kraadi. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
2: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
3: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaataja. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
6: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.
7: Lava jutud.
8: Tere, head kuulajad! Algamas on saade Lava jutud, kus toome teie nii põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt. Seekord kuuleme konverentsil transport ja liikuvus toimunud debatt, kus proovitakse lahendada igipõlist küsimust, kas rong on parem kui buss või vastupidi. Oma vahel argumenteerivad bussifirma Sebe juhatuse liige Mart Raamat ja Elroni tegevjuht Lauri Petlem. Ilusat kuulamist!
9: Võtame siia istet. Ma igaks juhuks võtan siia äkki Mart või Lauri. Ma tulen keskele, et asi nagu, nagu liiga käest ära ei läheks. Aga tegelikult muidugi, meil aega ei ole palju, nii et vaatame, kuidas meil läheb, et mul on muidugi siin 10 küsimust, nagu teile ette valmistada, kõik ei jõua. Et tegelikult, mis sa tahtsin nagu öelda, et hakkame hoopis sellest pihta, et positiivselt nii öelda, et seda kriitikat ja sellest kurja pritsimist on ühiskonnas nii palju, et minu meelest me võiks nagu palju, ütleme, enam sellest kiituse ja positiivste teemadega tegeleda. Ja ma alustaks hoopis siis sellise küsimusega. Kiituse küsimus. Et Lauri, mis on Eesti ühistranspordi korraldus, mis puudutab siis bussi liiklust, bussitransporti head?
10: Sa räägin nüüd riiklikust ühistranspordist või...
9: Võtame laiemalt, võtame mõlemad.
10: Noh, ma arvan, et... Komertsalustel on meil ju üks väga hea ettevõte, kelle kaudne esindaja siin istub, kelle teenus tegelikult on ju väga hea. Et ma arvan, et see on, tasub seda nagu esile tuua ja ma arvan, et inimesed, kes nende teenust on nagu asutavad, on väga rahul. Et me oleme isegi nii-öelda eeskujuks endale võtnud.
9: Käite ise ka Tartus Lux Expressiga.
10: No päris seda me ei tee, aga ütleme nii, et ei saa pahaks panna, et kui inimene valib Lux Expressi selle asemel, et 3 tundi rongiga minna ja vahepeal bussi minna. Et.
9: Mm-hmm. Nii, aga avalikus, ütleme siis avalikust rahast rahastatavas bussiliikluses?
10: No, ma ei oska öelda, et positiivne on võibolla see, et need bussid ise on ju viisakadeks, aga miski pärast kipuvad nad üsna tühjad olema, et nii palju kui mina sõitnud olen.
9: Mhm. Nii, Mart, mis on siis rongi liikluses head Eestis?
11: Ma lähen tagasi aastasse äkki 2010
7: 2010 või 2011, kui ma olin Riias ja ma pidin Tartusse saama, sest ma olin suveülikoolis ja siis ma pidin Tartusse saama ja tulin rongiga. Ja see oli siis lahendatud nii, et Riiast sõidad, pidin sõitma siis Läti vana elektrirongiga Valka ja sealt edasi siis uute Elroni rongidega, see oli siis hiljem juba, uute Elroni rongidega Tartusse. Ja siis oli ka nagu meil siin tavaks oli mingi raudteremont ja siis tõsteti meid ka palaval kevadpäeval maha kuskil Läti metsade vahel ja sõidutati kruusateidpidi, aga need bussid, millega seal meid sõidutati, olid palju kehvemad kui Elroni asendusbussid. Nii et see nagu näitab selles mõttes ikkagi ära, et ütleme meie, et Elronil kindlasti nagu Lauri ütles, on kliendi mugavus, on huvi ja soov ja tahaks ja tõesti loodaks, et võibolla tegelikult see veelgi tõuseks, sellepärast, et kui haksin ka tööl käima Tallinnast või Tartus Tallinnasse ja hommikul rongiga, siis küsiti mult, oli tehti küsitlus, et kas rongi peal peaks olema keegi, kes käib kotiga ringi ja kohvi müüb, et seni pole seal sellist, ütlesin muidugi, miks mitte, seni pole veel keegi müünda, aga ma saan aru tulevikus on see võimalus olemas.
9: Nii et sul on siis head mälestused tudengajast rongiga sõitmis.
7: Absoluutselt.
9: Nii, kuulge, aga lähme siis kitsaskohtade juurde. Et võtame jällegi nagu algust nagu üldisemalt, et hakkame siis Mardist pihta, aga mis mingi minuti või kahega, et mis Eesti ühistranspordi korralduses nagu muret teeb, mis need süsteemsed nagu probleemid siin on?
7: Nüüd üks selline süsteemne probleem on selles, et meil ühistranspordi korraldajad ja poliitikud, kes sellega tegelevad, ei räägivad loosungites. Et meil ei ole tegelikult, ei räägita sisuliselt sellest, et mida tegelikult teha, vaid visatakse õhku mingisuguseid selliseid juhtmõtteid, mis kõlavad nagu jube hästi, aga mis nagu tegelikult praktikasse panna on nagu aru saamatu. Et noh, rääkides, ma ei tea, taktipõhisusest või sellest, et kas nagu diskussioon absoluutselt puudub, et kas selline nagu asi, selline lahendus on nagu üldse nagu vajalik või mis see mõistlik on.
9: On.
7: No võib vajelda, no selles mõttes, et ilmselt näete oma rongidest ka, et on kahel hetkel on rongid täis ülenud ajast, nad sõidavad suhteliselt nagu tühjana. Et see on samasugune mure on tegelikult ka bussides, et kui kõik ütlevad, et bussid on tühjad, siis nad tegelikult ei ole bussid tühjad. Bussid on tühjad tõesti ainult siis, kui nad sõidavad ajal, kui inimestel ei ole vaja sõita. Ja neid nagu keset päeva ikka on, aga hommikul, kui sa sõidad Paldiskist läbi Keila Tallinnasse bussiga, siis see on nagu puupüsti täis. Ja,
9: no. Aga ühesõnaga, ma võtan selle kokku, et muret teeb see, et ütleme, sükses ühistransporti korraldusele suunatud debattis on palju juhuslikke mõtteid, mis on, ütleme, rakendustasandil.
7: Ainult räägitakse, noh, tegelikult midagi.
9: Otsuseid ei ole
7: ja, mm-hmm. ja aru saamatu on, ütleme, korraldajal ja lõpuks ka kliendil, et mis see siis nagu nende vaates või reisijal, et mis see nende vaates nagu paremaks läheb.
9: Nii. Lauri, mis ühistranspordi korralduses Eestis muret teeb?
10: Paldiski on selles mõttes nagu hea näide sellest, kuidas asjad ei peaks olema, et Paldiskis käib rong, mis on oluliselt kiirem kui buss, eks? Et ta ei lähe küll kõikidest kohtadest läbi, kus buss läheb. Aga miks inimesed bussiga sõidavad on see, et buss on tasuta. Ja siis me sõidame samal ajal paralleelselt rongiga, kus inimene peaks pileti ostma. Et võibolla riiklikust aspektist peaks vaatama, et kas on mõlemad mõtet nagu paralleelselt toida selleks.
7: Ma lihtsalt referentsiks ütlen, et see bussiliin Paldiski Keila Tallinn 145 on Eesti kasutatavusest number 2 bussiliin. Ain Maardu liin on nagu rohkemate kasuta arvuga. Et noh, nüüd on nagu küsimus selles, et kas need inimesed kõik, kes seal bussiga sõidavad, koliksid rongi, noh, see on päris kõva nagu long shot. Et selles mõttes on jälle nagu hea näide sellest, et kus nagu paberil vaatad, et tõesti Keila, Paldiski, Tallinna asuvad kõiki rongid ei peal, eks ju, et noh, miks me peame seal bussi sõidutama, aga kui sa tegelikult vaatad sõitjanumbrid, tegelikult vaatad neid täiendavaid asulaid, mida see täiendavaid asutuskohti, mida see buss teenindab, eks ju, et noh, et siis on nagu küsimus tõesti, et kas need on ikka nagu üksteist nii-öelda tuubeldavad lahendused või mitte.
9: Nii, aga siiski, sinu tunnetus on see, et seda dubleerimist nagu ühistranspordis on ja
10: ma arvan, et noh, efektiivsus on üks osa sellest, aga noh, tegelikult sama, millest Mart räägib, et esikohale peaks panema ikkagi selle reisija või noh, inimese vajadused päriselt, et kuidas ma seda punktist A punkti B saan ja selle järel nagu hakkama mõtlema välja neid lahenduseks, et mis see kõige mõistlikum lahendus siis on, sest et noh, me võime panna bussi käima, võime rongi käima panna, eks, aga kui ta ei suuda autoga konkureerida, siis see inimene ikka sinna lõpuks ei tule, eks, et me peame ehitama seda ühistransporti selliselt, et ta päriselt suudaks konkureerida teiste modaalsustega, eks.
9: Mm-hmm. Aga kas see siis tundub, et on nagu see teema, kus on see, ütleme, rongide ja busside ühisosa või õigemini, et kas nad on nagu lõputud konkurentid, kas nad on oma vahel konkurentid või on need ühisosaga strateegiad inimeste liikuvuse muutmised?
7: Ma arvan, et nagu see loomulikult see noh, lõppeesmärk on nagu mõlemal sama ja mõlemal liigil ja ma arvan, et nagu mõlemad liigid nagu selgelt nagu täiendavad ka ennast, et või teine teist eks ju, aga noh, lihtsalt seal ei ole nagu sellist kuldset võluvõtit, et võtame bussid ära, paneme ronge juurde ja siis nagu inimesed kolivad autost rongi, et noh, et ma arvan, et see tegelikult see Lääneharju siis taktpõhisus on nagu natuke nagu hea näide, et sa lisad 20% väljumisi ja ütleme niimoodi, et sul see tõusukurv, mis sul nagu nii varem oli, ei kuidagi ei muutunud sellest, et inimesi tuli täpselt samamoodi 10% nüüd stabiilselt rohkem nagu eelmine aasta. Ehk siis noh, ütleme niimoodi, et
10: puhast demagoogia, mis ma räägin,
7: tegelikult ei ole.
10: Okei, ma ei hakka sellest
7: detailimine.
9: Aga ikka selles mõttes seleta see, kuidas sina seda siis näed või
10: me näeme seda niimoodi, et Lääne suund on täna põhimõtteliselt ainuke suund, kus me suudame Elronina päriselt pakkuda sellist teenust, millega me ise oleme rahul. Ja kohe me näeme, et sellega on rahul ka reisijad. Meil ei ole ühelgi teisel suunal mitte kunagi olnud nii kõrget reisija rahulolu indeksit, nagu meil täna on Lääne suunal. Ja me näeme, kuidas just kaugete otsade reisijad, ehk et Paldiski, Riisipere, Turba, sealt reisijate arv kasvab. Ja see on ainult tänu sellele, et meil rongid liiguvad täna taksõidu plaanis. Iga tund on väljumine, inimene ei pea nagu oma elu sättima selle järgi, millal ühistransport läheb, vaid et tal on palju rohkem nagu vabadust, eks, et see barjäär ühistranspordi kasutamiseks on tulnud oluliselt alla. Ja kahe aastaga me oleme saanud 350 000 reisijat lääne suunal juurde.
7: See on 10% tõusu, noh. Versus 20% tõusvad väljumist arvud, nii et noh.
10: 20% on vale. Veomahu kasv on olnud väiksem kui 20%, Mart. Aga noh, see selleks. Ühesõnaga, me näeme, et kui sa päriselt suudad pakkuda teenust, mis inimestele korda läheb, siis need inimesed hakkavad seda kasutama. Loomulikult see ei juhtu üle päeva. Et sellest asja ei ole olemas, et sa paned, ma ei tea, bussi käima ja omsest on sellest buss täiseks. Ei ole. See võtab kõik aega, aga me näeme täna, et kohe kui see teenuse kvaliteet on hea, siis reisid päriselt tulevad, hakkad kasutama.
9: See, ütleme, veomaht või liinimaht ja sõitjate arv, et see korrelatsioon on tegelikult väga kõrge ja mul on hea meel, et see nagu tuli siia praegu välja ka, et rongide puhul tegelikult on sellest küllalt vähe räägitud selles vaates, et kui me paneme samamoodi selle kõrvuti, siis ütleme need veomahud, eks ole, ja või noh, ütleme liini läbisõidud või ja sõitjate arvud, siis see on küllalt sarnane on see nii-öelda graafik, nagu see tuleb bussiveol. Et seda on hästi palju räägitud selles ja ka kritiseeritud, et see tasutu ühistranspordile minek tegelikult sõitjaid juurde ei toonud. Aga see on nii on aast. Ühtepidi ta tõi, eks ole, aga teistpidi ta tõi ka kommertsi asemel siis väga palju avaliku liinivõrku nagu veomahtu juurde.
10: Ja see hind on teenus ainult üks aspekt, eks, et ja sageli, noh, kõik uuringud ütlevad, et see ei ole kõige olulisem aspekt, eks, et see, et see buss sõidab sellel ajal, kui mul seda vaja on, et see on nagu kriteerium number üks.
7: See ka inimesed ei sõida ainult sellepärast bussiga Paldiskist ja Keilast Tallinnas, et neil see on tasuta, vaid see sobib neile. No. Ja noh, see ka ei saa nagu päris öelda, et need teenused teinedest dubleerivad, et noh, ma arvan, et siin ongi nagu hea näide, et kui me tahame ühistransport inimesi saada, siis noh, me ei saa eelarendada ühte ühistranspordi liiki, vaid me peame vaatama seda nagu tegelikult ikkagi selle põhjal, et kust kuhu inimestel on vaja, mis oleks kõige mõistlikum liikumisviis neile selleks pakkuda.
10: Ja selles suhtes absoluutselt nõus, et igal juhul tuleb nii rongi kui bussi arendada, eks, et noh, tegelikult need turud ongi teised, et rong on ikkagi mõeldud ju suurte masside liigutamiseks ja kiiresti, eks, et eelkõige kui me võtame, ma ei tea, Tallinn-Tartu, eks, siis tegelikult see on ju puhtalt rongiturg, kui me nagu loogiliselt võtame, seal on suured massid kahe suure, ma ei tea, majanduskeskuse vahel, mis Eestis on, eks, ja kui me võtame seda nagu majanduslikust aspektist, et iga minut, mis inimene veedab autoroolis või kasutult, siis ta ei anna majandusse oma panusteks. Et kui rong suudab tundega kiiremini inimesed tuua Tartust Tallinnasse ja kordud selle reisijate arvuga iga minuti hinnaga, noh, siis sa saad aru, et miks on nagu pointi võimalikult kiiresti tuua võimalikult suuri masse ühest kohast teise.
7: Aga noh, see on Tallinn-Tartu nagu selles mõttes nagu hea näide, et me räägime sellest Tallinn-Tartust ka nagu siis mingisugusest taktipõhisest liikumisest, aga noh, suurte linnade vahel ei ole sul vaja sõita iga hetk, et nüüd mul on vaja kell 11.20 saada rongi peale, et saada Tallinnasse. See on ikkagi nagu pigem selline, et sa sõid hommikul, oled ise hästi palju sõitnud rongiga Tallinna ja Tartu vahel, sa lähed hommikul peale, sul on rong täis, sa sõidad õhtul tagasi, sul on rong täis, kui sa sõidad kell 3 tagasi, sul on rong jumala tühi, ja kui sa sõidad kell 10 õhtul tagasi, on ka rong jumala tühi. Ehk siis, ja bussidega on täpselt samamoodi, eks ju, et noh, et selle asemel, et siis keevitada nagu edasi tagasi päev läbi, peaks ikkagi sellistes kohtades, kus sul on masse vaja liigutada, noh, liigutame siis, kui massid liiguvad, et noh, et ega Hiinas ilmselt ka, sul on ainult hommikuti need inimesed, need tegelased, need roojaamades, kes inimesi sisse lükkavad.
10: Absoluutselt ei vaidle vastu, et
7: kaks päeval ei ole.
10: Täiesti loogiline, et noh, me räägime, me nagu oleme oma äri jaganud nagu kaheks äri suunaks, eks, et üks on kauge rahvusvaheline suund, teine linnalähiliiklus. Ja miks see nii on, see on täiesti erinevad tarbijad, täiesti erinevate ootustega. Et linnade vaheline reisija ei taha sul seda, et iga 30 minuti pärast tingimata peab see rong minema. Tema tahab, et see rong jõuaks sellel ajal sihtkohta, kui tal vaja on. Ehk et Tallinnasse, ma ei tea, pool tundi enne kümmet, eks, et kella 10 mul mingi koosolek hakkab. Mm. Et see on, aga kui ma võtan nagu inimese, kes iga päev käib tööle koju, kelle elu sõltub nagu ühistranspordist, siis tema jaoks on väga suur vahe, kas see rong läheb iga 15 minuti tagant, või läheb kahe tunni tagant, nagu meil täna Sakus on, eks. Et noh, inimene, Saku inimene ei tule seda ühistransporti kasutama, kui ta teab, et ma pean oma elu hakkama sättima selle järgi,
7: saku
10: mida see rong läheb.
7: Saku inimene ei tule sellepärast ühistransporti kasutama, et seal on märksa mugavam bussiga Tallinnasse saada kui rongiga. Sest rongi jaam asub täiesti linna ääres, teisel pool on raba, eks ju. Et noh, et see on see küsimus seal. Aga noh, ma arvan, et nagu mis on nagu tegelikult nagu tähtis, ütleme, mis nagu bussifirmade vaatest nii kommertsturul, kes tegutsevad kommertsturul, kuid eriti nagu maakondliku bussitransporti vedajate poolt, on tegelikult tähtis see, et kui nagu riigi fookus on väga selgelt ainult raudteel, siis me tegelikult unustame selle ära, et maakondlikud bussid on need, mis toovad selle ühisliikuvuse võimaluse nagu tegelikult üle Eesti. Et noh, me räägime täna ikkagi sellest, et Harjumaa reise kogu maakondliku ühistranspordi potist on täna selge vähemus. Kuigi raute puhul on ilmselt see täiesti pöördvõrdeline, et sul väljaspool Harjumaad sõidab nagu tehtud sõite on tegelikult kindlasti suurem vähemus kui Harjumaal tehtud sõite. Et noh, et tegelikult ja mis nagu mure on selle, ongi selles, et me, kui riik nagu, riigi lähenemine on selles, et nii, et eelisarendab raute, et hakkame järjest piirama siis väljumisi bussi, maakonna bussides, eks ju, noh, siis me tegelikult ääremaastumisele aitame kaasa, siis me aitame kaasa liikumisvaesuse tekimisele nii edasi. Et noh, tegelikult see on nagu see mure, et kui selline ühiskondlik fookus on väga selgelt ainult ühel liikumisviisil, siis tegelikult me unustame terve ülejäänud Eesti ära.
9: Bussi ettevõtted ühesega tunnevad, et raute on eelisseisuses või jah, ütleme poliitikute ja otsustajate silmis, et kas teile tundub samamoodi.
10: Asekantsler hiljem teeb esitluse, et ilmselt ta räägib ka sellest, et arendatakse mõlemat suunda nagu ikkagi paralleelselt, et ma veel ei ole kuulnud seda juttu, et nüüd bussid tõmbame kõik maha ja kõik raha läheb rongidele, et see retoorika on natuke nagu utreeritud minu mõelest. Aga kui me räägime nagu ühistranspordist ja eesmärkidest, mida me tahame saavutada, et meil on selline dokument nagu transport liikuvus arengukava ja seal on eesmärk saada siis võimalikult palju inimesi kasutama ühistransporti. Mis on nagu küsimus, et kuhu me siis peaksime keskenduma, et kas sinna ääremaale, kus inimesi on vähe, või sinna, kus inimesi on rohkem. Ehk et kui me päriselt on nagu eesmärk saada inimesed ühistransporti kasutama ja suurtes hulkades, siis me peamegi keskenduma sinna, kus need inimesed on. Aga loomulikult me ei tohi seda ääremaad ära unustada, see on regionaalpoliitiliselt väga oluline.
7: Nõus, aga noh, ikkagi ka ütleme siis suur Tallinnas ja Harjumaal noh, on buss on väga tähtis osa ühisliikuvusest. Bussiga tehakse Harjumaal 2 korda rohkem sõite kui rongiga. Ja noh, me ei saa nagu seda ka siin nagu ära unustada, et noh, et me ei saa igale poole, ei saa nagu rööpaid maha panna, see on nagu majanduslikult ebamõistlik, eks ju, me peame mõtlema välja ka neid lahendusi, et kuidas siis saada ühistransporti, noh, need inimesed, kes Eesti väga hajuse asustuse tõttu tegelikult, kell oleks valmis olek ja huvi saa ühistransporti kasutada auto asemel.
10: Seda ma räägin, et tegelikult me ei saa nagu rääkida ainult raudteest või ainult bussist, no, sest et rongiga sa ei saa igale pooleks. Ja see on see turg, kus on selgelt nagu bussiturg, eks? Et bussid peavadki sellega tegelema ja mõtlema, et kuidas sealt need inimesed kätte saada, eks? Et noh, väga lihtne on toimetada Tallinna ja Tartu vahel, eks? Aga mina proovi kuidagi sealt, mis teenust sa pead osutama, et Põltsamalt saada inimesed liikuma, et Paides saada inimesed kätte, eks? Et noh, võibolla peaks nagu natuke selle temaatikaga võibolla bussijätavad või rohkem
9: tegelema. Kuulge, meil tegelikult on aeg täis, aga võtaks 1-2 minutit ja räägiks natuke rahast ka.
7: Väga hea, mis tahtsin öelda, et kui meile raha maksakse, me võiks vabalt...
9: Ja rahast ma võtan hoopis sellise küsimuse, et kas Elronile on siis sõitjate veoks raudteel järgmiseks 4 aastaks riigieelarve strateegias see rahastus nii-öelda tagatud, mis teil vaja on?
10: Ei ole.
9: Kas bussi ettevõttel on?
7: Ma kardan, kindlasti ei ole.
9: No, et tundub, et siin on ka mingi ühisosa, enne, et me oleme tegelikult hästi üksik otsustes, sel aastal on nagu selleks aastaks nagu eelarves, aga 4 aasta vaates nagu ikkagi ei ole. Ja noh, siit on siis nagu küsimus, et või mitte küsimus, aga minu tunnetus natuke ka seda valdkonda tundes, et ütleme siukse jooksva opereerimise vaates vähemalt kõiki vedajaid on nagu, ütleme, viimastel aastal ühtemoodi nagu koheldud, et ei ole neid eelissuhteid olnud, on ju pikaajalises vaates, ütleme, dotatsiooni, kuhu me täna ei jõua minna, eks ole, et mis on õiglane bileti hind ja kuidas see peaks nagu kujunema ja mis on seal poliitiliste otsuste nagu piirid, et võib olla olenevalt vaatenurgast neid hoiakud.
10: Dotatsioon on tegelikult nagu päris huvitav teema, ma korra ikkagi markeeriks selle ära, et no, just see tõttu, et me tunneme ennast nagu kuidagi nagu hästi alusetult süüdistatu nagu natukene, sest et okei, eelmisel aastal, kui me vaatame palju riik siis Elronit doteeris, siis ühe reisija kohta oli see suurusjärgus 5 eurot 40 senti. Ja sellest 5 eurost 40 sendist 4 eurot ja pisut peale läks tegelikult taristu ülevalpidamiseks. Ehk selleks, mis nagu nii Eesti maksumaks peaks kinni maksma, olenemata sellest, kas Elron seal sõidab või sõida. Ehk et tegelik ühistranspordi osa dotatsioon oli 1 euro 40 senti. Ja kui me vaatame nagu maakondliku bussivedu, eks, see dotatsioon ühe reise kohta on 2 korda või isegi rohkem suurem. Et ma ausalt öelda ei saa sellest aru, et kuidas on võimalik väita, et rongi liiklus on väga ebaefektiivne ja rohkem tuleks nagu bussides raha panna. Et see on täiesti alusetu võrdlus ja natuke ebaiglane.
9: No ilmselt see aja asustus ja need sõitjad kätte saada ongi see küsimus.
7: No jah, et jube lihtne, nagu sa ütlesid, olekski Tallinn-Tartu vahel teha seda, et siis oleks dotatsiooni väga palju vähem vaja, aga kui sa pead kuskilt

0: siin on selgelt mõtlemise kunst, et ma arvan, tuleb abiks ka teie ametis.
1: No loodame.
0: Suured tänud.
2: Kõlas saade Lavajutud. Kuulesite konverentsil transport ja liikuvus toimunud debatti, kus prooviti lahendada igipõlist küsimust, kas rong on parem kui buss või vastupidi. Omavahel argumenteerisid bussifirma Sebe juhatuse liige Mart Raamat ja Elroni tegevjuht Lauri Petlem. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi, kohtumiseni.
3: Lavajutud. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal. Äripäeva raadio. Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsieelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
5: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

Äripäeva raadio. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Äripäevaraadio.
1: Müüdid B2B turunduses on saade neile, kes on mõelnud, kas sisuturundust üldse loetakse, kas bännerid on surnud ja kas B2B's on brändil tähtsust. Igas osas võtame ette ühe levinud müüdi ja vaatame, kas see peab vett. Kuula kord kuus teisipäeviti või järelkuula Äripäevaraadio lehel.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

tekke. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippe, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti, kuivan lille tärkama, ma ei jaksa jälle ärgata.

kirgaste soovide kollast tolmu. Siis läbi augusti närbuva hämar, kolletund rohustas radateed koduni. Vähimint tekki, tule mu juurde, ühma soovide killu tulen jaganud ära.

soovide killud on pillatud laiali. Vähi mind tekki, tule mu juurde, kui enam keegi neid kilde ei kuulata jaksa. Juba unes näen reklaame.

0: Äripäeva raadio.
1: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäevaraadio.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest. Samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised. Annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe! We gotta mend this damage. We gotta cross this ocean.

0: Äripäevaraadio.
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: Äripäeva raadio.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.